0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In. Och ni här, Ryda utanför Göteborg toppar listan när tidningen Fokus gjort sin årliga kommunrankning. Var i Sverige får man bäst förutsättningar för ett gott liv? Ja, det är frågan som de har ställt sig. Och allra sist av alla våra 290 kommuner kom Kramfors i Västernorrland. Där bor Lisa Blom, och vad tycker hon om det då?
1: Men det är ju jättetråkigt. Nu är nog inte jag den personen som man ska ringa till om man vill höra någon gnälla över Kramfors. Det är ju jättebra här.
2: Ja, men då har vi ringt helt rätt person, för jag tänkte vi skulle ge Kramfors lite upprättelse här. Den här undersökningen bygger ju på, alltså Fokus har ju tittat på massa av olika aspekter, boende, kostnader, skolresultat, väntetider i vården och så. Vad gillar du mest med Kramfors?
1: Nej, men alltså, det är nog naturen. Nu är ju Kramfors kommun har ju en del av världsarvet Höga kusten i sig. Så om man tycker om natur, då är man ju på rätt plats här. Sen så tycker ju jag, det kanske låter lite konstigt, men att det är nära till allting. Jag bor ju på landet utanför Kramfors. Och här är ju bara E4 och så är det in till närmsta stad. Det går fort.
2: Ja, och du har ju verkligen valt att bosätta dig i trakten där, för du flyttade väl dit för bara ett par år sedan, va?
1: Ja, ett år sedan.
2: Ett? Vad var det som lockade dig då? Var det naturen?
1: Ja, det var det. Kanske lite klyschigt, enklare livet. Komma närmare naturen. Lämna karriärstegen, den traditionella kanske man kan säga. Och bara få lite mer tid för det som betyder någonting. Familj och livet.
2: För det är just det som väger tyngst i Fokus undersökning här då, är ju möjligheterna att få ett jobb. Att det ska vara väldigt tufft att hitta jobb i och omkring Kramfors. Men det där har inte du upplevt.
1: Nej, jag har ju inte det. Jag tror att det beror på vilken bransch och vad man är ute efter. Om det är den här då, som jag uttrycker det, den traditionella karriärstegen, eller vad man är ute efter. Men ja, jag fick vrida och vända lite på mina kompetenser här, så hittade jag sysselsättning när jag kom hit.
2: Du driver eget, va?
1: Ja, bland annat.
2: Bland annat, okej. Okay. Så då gick det bra i alla fall.
1: Ja.
2: Men du, nu tycker jag vi har slagit ett slag för Kramfors ändå här då.
1: Ja, alltså man ska väl anerkänna det här resultatet, men jag tänker att man får väl se utvecklingspotentialen i det kanske.
2: Ja.

Mind Games, John Lennon. Han hade blivit 86 år idag om han hade levt. Den 9 oktober 1940 så föddes John Lennon, som tillsammans då med Paul McCartney skapade ett av musikhistoriens mest framgångsrika låtskrivarpar. The Beatles räknas ju fortfarande som den bäst säljande musikakten genom tiderna, med uppskattningsvis 600 miljoner sålda enheter världen över. Lennon själv pekade ut Strawberry Fields Forever som sitt bästa resultat med The Beatles. Som artist, låtskrivare och medlåtskrivare hade han 25 listettor på Billboard-listan. Hans album Double Fantasy, som kom ut efter Beatles-tiden, den belönades också med en Grammy för årets album 1981. Han mördades i New York 8 december 1980 när han var på väg hem från en inspelning och blev ju bara 40 år gammal.

Daniel Lemma med låten If I Used to Love You här i Vaken med P3 och P4. Och efter flera år i skuggan av strömning och vinyl så kommer nu ett rejält lyft för CD-skivan. CD-försäljningen ökar kraftigt borta i USA. Under första halvåret 2026 så steg intäkterna med 58,6% jämfört med samma period året innan. Det här läser jag på tidningen Gaffa. Uppgången innebär ju då en tydlig vändning från förra året. Under första halvåret 2025 så minskade den amerikanska CD-intäkten med drygt 22%. Så det är ju ett rejält lyft, verkligen. Samtidigt så fortsätter ju då också stora artister att satsa på CD-formatet. Taylor Swift, en av dem. Hon har släppt album i flera CD-versioner där vissa utgåvor innehåller exklusiva bonusspår och annat extra material. Och den utvecklingen följer då ett bredare intresse för fysiskt format av musik då, där vinyl ju länge har dominerat. Kul för entusiasten av CD-skivan. Vi har kastat ut den här frågan på eller i Sveriges Radio-appen. Vad är ditt starkaste minne av CD-skivan? In och delta i appen. Klicka bara på spelaren så hittar du knappen där. Madelon har gjort det och hon skriver: jag älskar det digitala ljudet och kunde när jag fyllde 15 år 1991 köpa min första CD-skiva. Det var Gloria Estefan med Coming Out of the Dark. Den heter så eftersom hon råkade ut för en olycka som hon kunde ha dött i, men lyckligtvis överlevde. Jättebra CD-skiva, skriver hon.

Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Ja, CD-skivan har fått nytt liv. Vad är ditt starkaste minne av CD-skivan? Maria från Tranås har i Sveriges Radio-appen skrivit: det var ju förutspått att CD-skivan och DVD:n skulle återkomma sedan en lång tid tillbaka. Så även den kära VHS-spelaren. Mitt första minne från CD var att jag knappt hört talas om den. Och sen på skolbussen en morgon så berättade en kompis till mig, Lotta B, att hon hade köpt en stereo med CD. Och jag blev så imponerad och stolt när jag fick följa med henne hem och lyssna. Efter det så började jag spara ihop till min egen anläggning, och när jag hade köpt den så var jag ännu mer stolt och köpte en massa skivor med. Elisabeth har sitt starkaste minne från att hon har skrapat bilrutan med en CD-skiva, och Mårten skriver: jag var ganska tidig med att köpa en CD-spelare och utbudet av CD-skivor i Sverige, det var extremt tunt då. Min mamma åkte till London i samma veva och såg då det stora utbudet som fanns i de enorma skivbutikerna i London och ringde hem och frågade om det var något särskilt som jag ville ha. När hon kom hem så hade hon då förutom den önskade skivan också köpt Vivaldis Fyra årstider till mig. En makalös inspelning som dessutom var DDD, vilket var viktigt att titta på i början av CD-tiden. Fortfarande är nog min favorit-CD en perfekt inspelning av något av det vackraste som skapats. Hälsa Mårten. Vill också vara med och delta så går du in i Sveriges Radio-appen på spelaren, klicka på delta och skriv då vad som är ditt starkaste minne av CD-skivan. Du kan också skriva på vår Facebook-sida, mejla till vaken@sverigesradio.se eller ringa in på telefonsvararen 020 99 55 00.

0: Kaiser Chiefs med Ruby. Sofia Sofroniade från Ekot, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska till USA.
1: Ja, och delstaten New York närmare bestämt. För igår natt så berättade jag om den här stämningen mot Cornell-universitetet i USA. Det är då en före detta student, en ung kvinna, som anmält 7 manliga studenter för gruppvåldtäkt. Det här ska ha skett 2024, slutet av 2024. Brottsutredningen lades ner, men hon har nu stämt bland annat universitetet och en studentförening för hanteringen av de här händelserna, alltså en civil stämning. Den här kvinnan är ju anonymiserad i stämningen, och för att visa stöd för kvinnan och för att hon ska förbli anonym så har allt fler börjat dela videor i sociala medier. Hon kallas ju då Jane Doe, som man kallar anonyma, eller kvinnor man vill anonymisera i amerikanska rättsprocesser. Och då har ju allt fler börjat dela videor i sociala medier där de säger sig vara då Jane Doe, I am Jane Doe, för att visa stöd för den här kvinnan, men också för att göra det svårare för hennes, liksom för folk att ta reda på hennes verkliga identitet.
0: Jag vill säga att identifiera henne.
1: Ja, exakt. Och vi kan ju lyssna på hur det låter, eller hur det kan låta i de här klippen.
2: Hi, my name is Jane Doe. On April 30th of 2025, I went on a double date with my best friend at the time and 2 guys we had mutual friends with.
3: I am Jane Doe.
4: I am Jane fucking Doe. And women all over this fucking world live with fear every damn day.
5: So it's been brought to my attention that this whole Cornell 7 shit, they're about to release my identity because I was the woman. I am Jane Doe.
1: Och det här är ett klipp som vi hade med i Studio 1 kväll i onsdags. Så om man vill höra mer om det här så kan man lyssna på ett avsnitt där. Det finns ju i appen. Idag i alla fall så hålls lokaltid så hålls en stödmanifestation i staden New York utanför domstolsbyggnaden där på Manhattan för den här kvinnan som kallas Jane Doe. Och det här är en av många manifestationer eller demonstrationer som arrangeras runt om i USA. De här männen, ska vi säga, 7 stycken nekar till brott. Men efter den här civila stämningsansökan som nu har lämnats in så har det ju ny info framkommit. Och brottsutredningen mot de här 7 männen har nu återupptagits. Man tittar igenom det här fallet igen. De här demonstrationerna då som arrangeras handlar ju inte bara om att stötta Jane Doe, utan den här kvinnan då, utan också för att kräva tuffare tag mot sexuellt våld och mot sexbrott generellt.
0: Mm. Sofia Sofroniade från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

Tame Impala med Jenny och Dracula heter den där låten. Vi har pratat om CD-skivan här i Vaken med P3 och P4 och kommer så fortsätta göra. Vill du vara med och delta och berätta om ditt starkaste minne av CD-skivan kan du jättegärna göra det genom att gå in i Sveriges Radio-appen och delta. Det finns i spelaren. Klicka bara på delta där och så skriver du in. Facebook finns också. Vakens inkorg finns också och telefonsvararen på 020-9955-00. Lasse har skrivit på Facebook-sidan och han skriver att för mig så är det inte ett minne. Jag lever med den dagligen. Det är det mediaformatet som jag oftast lyssnar på. Jag köper fortfarande nya CD-skivor men de flesta men då mest med mina favoritband och favoritartister. Men det jag köper mest är klassisk musik, vilket är ett stort intresse för mig. Det är en genre som är svåröverskådlig på exempelvis streamingtjänster som Spotify och Apple Music, eftersom det finns en uppsjö av olika inspelningar av ett verk med olika dirigenter och orkestrar och så vidare. Sen är jag väl något av en samlare också, har över 30 olika kompletta inspelningar av Beethovens symfoni, exempelvis, hälsar alltså Lasse. Kia, hon skriver, jag köpte mig en sån där nytillverkad retrospelare. Den spelar stenkaka, vinyl, CD-kassett, USB och radio. Bästa köpet ever. Nu kan jag njuta av all nostalgi. Favoritseden är Andrew Sisters. Hälsa Kia.

You Rock My World, Michael Jackson i Sveriges Radio. Annika, hon skriver att man kunde dansa och hoppa utan hack i skivan. Apropå, vad är ditt starkaste minne av CD-skivan? CD-skivan har ju fått ett nytt liv. Eva, hon skriver att hennes starkaste minne är att plocka i ordning alla efter förfester. Vilket kaos! Stefan skriver, längre speltid, några extra låtar, inget knaste, slippa vända sida. Tyvärr har flera band slash artister återgått till att släppa CD med speltid på cirka 30 minuter. Men jag köper fortfarande vinyl också, hälsar Stefan via vår Facebook-sida. Christian skriver, jag tror att det starkaste minne är min stereo med trippel CD-växlare och karaoke-funktion som jag fick av min mamma när jag fyllde 20 år och har kvar den idag, 31 år senare.

Det har blivit en hel del sångstunder under åren till alla möjliga CD-skivor. Tommy Nilssons Dina färger var blå och Spice Girls var några mest förekommande. Mina hon skriver, jag är av den yngre generationen och har inte så många minnen av CD-skivan från barndomen, mer än att vi alltid köpte Melodifestivalens CD-skiva på mataffären varje år. Sen växer man upp, man blir punkare och finner till sin stora förtjusning att min fars enorma samling av CD-skivor med just punk från 90-talet är nerpackat i kartonger i källaren. Stort tack till min far som gör att jag slipper starta en ny CD-samling lagom till CD-skivans återkomst.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte inte Colin om.

Medina med Viva l'amor, innan det är också Casey Musgraves med Mexico Honey här i Vaken med P3 och P4. Och nu ska det handla om en riktig radioklassiker från mitten av 90-talet. Kommer du ihåg det här?

0: Väder-Annika i humorprogrammet Rally i P3. Och det är det här programmet som veckans P4-dokumentär handlar om som släpps idag. Här får du hela historien om hur allt började, arbetet bakom kulisserna och inte att förglömma alla de här karaktärerna som Leif Lotus Olsson och inte minst Gundeman. Gundeman som retade upp hela Sveriges stora sagotant Astrid Lindgren. Nu ska ni få höra ett litet kort utdrag ur dokumentären Rally i P3 från rivstart till krasch.
1: Rally. Här har ni klättervillighetens mästare, klurighetens doktör, grabbarnas konung, grötstyrkans hövding, killen med choklad i, Gunde var namnet.
2: Han kom till i en eftermiddag man sitter och spånar olika idéer apropå det här liksom, vad är på gång, vad är, och jag vet att vi snackade om Gunde och fångarna på fortet, för det var så jättestort då. Jag tror att det var den säsongen när hans fru är med.
3: Nej, fy fan.
2: Och han är så jävla elak mot henne, eller liksom utsätter henne så här, ner och kräla bland ormar och sådär, va.
4: Ledtrådarna sitter. Nej. På magen på spindlarna.
3: Nej, jag går
4: spindlar. Nej, ut i dig.
2: Och sen så gick jag och testade. Jo, men då kan man ju tänka sig att han låter liksom, han skriker ju också så. Ja, här har ni. Och så kör man därifrån och bara liksom tar det till 11 på något sätt.
5: Rally P3, välkommen Gunde.
1: Yeah, nu ska jag köra huvudet i mikrovågsugnen.
6: Ja, nu har jag huvudet här inne och det känns bara fint än så länge. Man måste ha styrkan och klurigheten. Stefan, ja. Nu kan du öka till det dubbla.
5: Ja, jag vrider på här om du säger det då. Hur är det? Hur känns det, Gunde?
6: Nu börjar det kirra runt lite i huvudet, känner jag.
5: Du är alldeles...
6: Men
7: Gundeman blir en ständigt återkommande profil i rally under de första åren. Han utför en mängd uppdrag, ja, av väldigt skiftande karaktär.
1: Nu ska vi runka, Bulle! Vi ställer oss mitt emot varandra och runka så det står härliga till!
5: Okej, vi bryter.
1: Det gäller att få orgasm så fort som möjligt!
5: Nej.
0: Ja, vad det var Gundeman sa som retade upp Astrid Lindgren och hur det var att jobba med programmet, det kan du höra då i P4 på lördag efter 12-nyheterna, eller så lyssnar du när du vill. Du hittar Rally P3 från rivstart till krasch i appen Sveriges Radio. Efter klockan 6 idag fredag så ligger den där. Sök bara på P4 dokumentär.

Orchid, In All of My Tomorrows. Fram till nyheterna klockan 3 med Alexander Ivanovski så blir det R.E.M. Låten heter Popsong 89.

0: Här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: I eftermiddag träffas de rödgröna inbjudna av Centerpartiet till det partiet kallar en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är inbjudna, men Anna Olskog som är ordförande för Sveriges lärare är mycket kritisk till att hon inte är en av dem.
3: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras.
4: Men Centerpartiets Martin Ådahl, han håller inte med om kritiken.
5: Nej, men vi har ju arbetsmarknadens parter där. Vi har Konjunkturinstitutet där. Vi har många personer som sysslar just med såna här frågor också.
4: En annan aktör som inte heller är inbjuden till mötet är LRF, Lantbrukarnas riksförbund. Liksom i skolfrågan, där ju de rödgröna är splittrade eftersom Centerpartiet inte står bakom linjen som de andra partierna driver om vinstförbud för friskolor, så finns också skiljelinjer mellan C och de övriga i exempelvis skogspolitiken. LRFs ordförande Palle Borgström.
6: Ja, det är en tydlig konfliktfråga internt mellan de rödgröna partierna, och därför är det viktigt att vi får ge skogsägarnas perspektiv på det, men också vad det betyder, inte bara för skogsägarna utan för hela landet.
2: Reporter Katarina Helmersson. I New York har en man skjutits av den amerikanska migrationspolisen ICE, uppger lokala myndigheter. Mannen vårdas på sjukhus för sina skador och ska vara vid medvetande. Händelsen inträffade på torsdags eftermiddagen lokal tid. I Marbella i södra Spanien har en svensk man i 18-årsåldern gripits misstänkt för mord, det skriver El País. Enligt tidningen misstänks mannen ha skjutit ihjäl en plastikkirurg på en klinik i onsdags och sen flytt på motorcykel. Han greps igår och polisen tror att den misstänkte skytten anlitats som torped. Och med det så avslutar vi Ekots nyhetssändning klockan 3 med Alexander Ivanovski.
7: Ja, välkommen till Sveriges Radio. Det är Vaken med Peter och P4 som står på. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är nattens duo. Teddy Swims är det som spelar i bakgrunden. Mr. Know It All heter låten.

Rihanna med Don't Stop the Music. Rihanna som har minst 170 osläppta låtar. Där avslöjade hon under en livesändning på TikTok tidigare i veckan. Under sändningen som marknadsförde hon sina produkter, sminkprodukter eller sitt sminkmärke. Och en tittare då frågade om hon hade några osläppta låtar, då svarade hon med en jämförelse. Hon sa att om det finns 10 produkter i ett lager så är minst 17 sådana lager. Rihannas senaste skiva släpptes 2016, Anti heter den. Den toppade amerikanska Billboard-listan i 2 veckor och sedan dess har man fått vänta på en uppföljare. I augusti då berättade hennes partner A$AP Rocky att hon återigen arbetar i studion, men något datum för någon ny skiva, det kommunicerades däremot inte.

0: Tankar vid vägens slut, så vill Mikael Wiehe beskriva sin nya bok. I P4 Extra så berättade han bland annat om Alzheimer som tvingade honom av scenen. Vi lyssnar.
1: Jag är så glad att jag får med.
2: Ja.
1: Får vara med.
2: Vi är glada att du kunde ta emot oss. Men du, självbiografi alltså?
1: Nej, det är ingen självbiografi. Sara Nygren, som hjälpte mig med sommarprogrammet i radio, hade en idé om att göra en bok. Och jag trodde hon ville göra en självbiografi. Så nej, det är för tråkigt. Vi gör en bok om framtiden istället. Och det blev den här. Finns det liv så finns det hopp. Så det är inte en heltäckande självbiografi alls, utan jag skulle vilja kalla det för tankar vid vägens slut.
2: Är det vid vägens slut? Är det så det känns, eller?
1: Jag försöker hitta ett nytt sätt att leva på när jag inte turnerar hela tiden och spelar in skivor. Så jag siktar på att skriva en ny skiva, va? Och det, jag har låtarna, så det borde gå om jag vårdar rösten lite. Och, så, men annars är det ju ett nytt liv.
2: Efter 60 år på scen så får man ju tänka att det tar lite tid att vänja sig, eller?
1: Ja, jag har tvingats förstå detta.
2: Finns det liv är det aldrig för sent. Det är ju taget ur Flickan och kråkan.
1: Ja, det är det.
2: Hur kom det sig att det blev titeln på boken?
1: Jag måste skylla det lite grann på Sara där, för att hon tog ett fast grepp om denna bok och hur den skulle vara, och jag förstod inte riktigt i början, och så för småningom så gjorde jag det. Och så sa jag då, ja, men kan man inte, vad ska det för titel? Och så tyckte hon att det skulle vara det här citatet ur Flickan och kråkan. Och det fattade jag i efterhand att det var väldigt bra. Så hon ska ha mycket ära av det.
2: Varför var det bra? Vad tycker du själv om de där orden?
1: Det finns ju en historia. Och det, att ha en historia i en sång är ju ett hjälpmedel att få någonting sagt. Va? Musikaliskt så var detta ett samarbete mellan mig och en amerikansk kille i Stockholm, Greg Fitzpatrick, vars dotter också är artist numera. Fiona och...
2: Rebecca och Fiona?
1: Ja.
2: Ah, okej.
1: Okay. Hennes pappa.
2: Aha.
1: Var syntexpert i Stockholm i början på 80-talet. Och vi gjorde denna experimentella låt med mycket syntar och trummaskiner och sånt. Och så kom jag till mitt bageri i samma hus som jag på den tiden bodde i. Och det var en äldre dam, jag undrar hur gammal hon var, nog 50. Kanske till och med lite mer än det. Så tyckte det var en sån vacker sång. Och för mig var det bara ett musikaliskt experiment. Va? Så jag blev jätteförvånad och bejakade det. Och tänkte, ja, men om hon kan tycka att denna låten är någonting för henne, så har jag ju nått en ny publik i bageribranschen. Det ska man vara rädd om.
2: Och nu har den ju hörts av massor av människor, Flickan och kråkan.
1: Ja, ja.
2: Du, förra året i ditt sommar i P1, ditt var det fjärde sommar i P1, så berättade du att du hade diagnostiserats med Alzheimers sjukdom.
1: Det är jag fortfarande. Mm. Jo, det blir man inte kvitt. Det är bara jag var på.
2: Var du beredd på alla de reaktioner som det här skulle få?
1: Först ville jag inte alls tala om Alzheimer. Jag tyckte det var för privat. Och så talade jag med min fru om saken, som sa, du måste berätta för din publik, det är de värda. Och så rättade jag mig efter henne. Och det, jag hade inte anat att det skulle få så mycket respons. Jag fick hundratals brev och telefonsamtal och dunkar i ryggen på gatan och sådär. Och det kan man ju leva länge på. Så att det har nog piggat upp mig också när det gäller Alzheimer. Jag har förstått att jag har fått en mild form av Alzheimer. Jag mår skamligt bra för att ha Alzheimer. Och det är jag tacksam för.
2: Mm. Hur märker du av den då? För att jag misstänker att för en person som har jobbat så mycket med ord som du har gjort, och det skriver du lite grann om i boken också, så är det ytterligare ett lager, så att säga. Vad är det som är skillnaden nu då, om du skulle försöka beskriva?
1: Nu kan jag inte hitta orden så fort som jag kunde innan. Innan skojade jag med orden, nu skojar orden med mig. Rätt som det så tappar jag tråden. Jag står lite dåligt med balansen. Jag tränar jag varje dag, står på ett ben och än så länge går det ganska bra. Mycket bra skulle jag vilja säga. Lite såna. Och så är jag döv och hör dåligt. Trots allt detta så sitter vi här och du intervjuar mig och det har ju hittills gått jättebra.
2: Fantastiskt.
1: Det är nog för att du leder mig genom vägen. Så.
2: Men du, att försöka anpassa sig till det här nya, för du skriver också i boken att en tveksamhet har smugit sig in i mitt ordförråd. Jag önskar jag kunde förinta den.
1: Jag kunde inte sagt det bättre.
2: Det är som att du har sagt det själv. Nej, men hur anpassar man sig efter det? Eller hur
1: jag vill
2: du?
1: Inte anpassa mig. Nej. Jag vill fortsätta livet precis som jag har varit de senaste 60 åren. Men du är 80 år, du måste inte prestera. Jo, jag måste prestera, annars säger jag inte ja.
2: Du planerar ju, som jag förstår det också, ibland nästa turné i ditt huvud innan du inser att nej, det här kanske inte kommer gå.
1: Jag gjorde denna avskedsturné med alla de hjälpmedel som behövdes för att det skulle funka. Och kände sen efter det att nu har jag gjort mitt. Nu går jag till minneskliniken och hör om det är något fel på mig som jag kände att det var. Och så fick jag bekräftat att jag hade Alzheimer.
2: Men du säger ändå, du skriver låtar fortfarande.
1: Jag har inte riktigt hunnit ta tag i låtarna. Lite sporadiskt har jag nog fått ett par idéer som jag ska jobba med när jag har gjort den här intervjun färdig. Så ska jag springa ner i arbetslägenheten och fortsätta på den låten jag började på igår.
0: Mm. Hela den här intervjun med P4 Extra gästen Mikael Wiehe hittar du i Sveriges Radio-appen. Sök bara på P4 Extra gästen.

Nathalie Bruglia med Torn i Sveriges Radios Vaken med Peter och P4. Och det är fredag idag, vi ska packa ihop veckans artist. Joni Mitchell har ju axlat rollen hela veckan. Och på fredagar får ni välja vilken låt som ska avsluta. Det finns tre stycken att välja på. De går att rösta på vår Facebook-sida. Eller ifall du vill via mailen eller via Delta-appen, Sveriges Radio-appen. I spelaren klickar du på Delta och kontaktar oss via den vägen. Men då, de tre stycken låtarna du har att välja på är Both Sides Now, Chelsea Morning eller River. Jag tar dem igen. Both Sides Now, Chelsea Morning eller River. Vilken låt ska avsluta Joni Mitchell som veckans artist?

0: Leon Bridge med Watch You Dance.
1: T4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Är jag på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom i hagelbössan! Nämen!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

Sara Klang, I'll find my way home i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Och ni fick rösta på vilken låt som skulle avsluta veckans artist Joni Mitchell. Ni hade Both Sides Now, Chelsea Morning och River att välja på. Och med 71% så blir det låten som ligger på plats 170 på Rolling Stones lista över de 500 bästa låtarna någonsin. Den heter Both Sides Now och låter så här.

Ja, det blev Both Sides Now, Joni Mitchell från skivan Clouds som kom ut 1969, som avslutar Joni Mitchell som veckans artist. Ny spännande artist under rubriken får i programmet på måndag.

0: Bo Kaspers orkester, just när du trodde att allt var över. Och då kliver hon in i radiostudion, Frida Tranvik.
1: Visst gör jag det, och jag välkomnas av ett mejl från Urban med fotografier på Dalarnas olika morgontidningar. Så det gjorde mig glad. Jag tar gärna emot tidningar från fler ställen också. Vi har Mora tidning, de har en bild på Malin. Inte en så smickrande vinkel, måste jag säga. Rubriken är Malin plockar bär varje dag. Och så är det precis när hon böjer sig ner med bärplockaren. Dagen rakt framifrån.
0: Just det.
1: Men det står, med vanliga jobb vid sidan av ger sig Malin och hennes bror ändå ut i skogen dagligen. Sen sommaren har de fått ihop mellan 1 och 2 ton bär.
0: Oj då.
1: Det är rätt sjukt. Jag är inget fan av att plocka bär faktiskt.
0: Nej, lingon har jag tyckt varit trevligt att plocka.
1: Nej.
0: De glider så lätt av.
1: Jag gillar att plocka svamp. Det är mer av en jakt.
0: Ja.
1: Det tycker jag.
0: Det är så svårt att hitta.
1: Falukuriren. Uteserveringar kan öppna under skid-VM. Vad härligt.
0: Ja.
1: Och demonstration mot indraget stöd. Stor protest mot Falu kommuns nedskärningar av kontaktpersoner. Och så sist ut från Urban. VLT. Vilken är VLT? Västmanlands länstidning. De skriver om hockey,

Efterlysa desperation är inte okej. Och det handlar om att ja, någon match framåt fanns inte mycket att jubla över, säger Daniel Gunnarsson. Men han hyllade målvakten. Show is hot out here. No.

0: Mary Mary med Shackles, Praise You.
1: Nu har jag fått in några Skåne här från Christian. Gigantiskt datacenter planeras, men elen är ännu inte säkrad. Och Tina 61 tar över kaféet i Hembygdsparken i Hässleholm. Och hon ska bevara möbler och skapa en lugn känsla.
2: Jack.

0: Benjamin Ingrosso med Funny Feeling.
1: Idag är det den 9 oktober och då ska rödgröna sidan mötas. Centerpartiet har bjudit in de andra till en citat gemensam lägesgenomgång på Högberga gård på Lidingö. Och så tillkännages Nobels fredspris klockan 11. Fotbollsdamerna spelar playoff till VM mot Litauen och det är final i Let's Dance.

En av våra mest folkkära programledare kommer till P4 Extra Fredag. Christian Lok är gäst. Vi snackar också om den nyckfulla öringen och får tips för att överlista den. Och så kommer Tina som är i startgroparna för att bestiga världens högsta berg, Everest. Komikern och programledaren Johan Petersson, han ska försöka hitta den smartaste procenten av Sveriges befolkning. Och så ska ett fredspris delas ut också. P4 Extra med Titti Schultz. Vi börjar 13.04.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Frankrike fortsätter skolprotesterna. Men det är inte bara eleverna som påpekar problem med dåliga lokaler, för få lärare och långa skoldagar. Även lärare Ekot pratat med vittnar om en ohållbar situation.
3: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aude Mepollet som undervisade i historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna. Och trots att Lycée Hoche är en av Frankrikes främsta gymnasieskolor så brottas även de med att det saknas möbler. Men situationen är ännu värre i Paris problemtyngda förortsområden där Aurore Denma undervisar på högstadienivå.
4: Chez nous, c'est absolument catastrophique.
3: På hennes skola går inte en ytterdörr att stänga längre. Många elevtoaletter är ur funktion och det finns ingen fungerande hiss, vilket gör att elever med funktionsnedsättningar inte kan tas emot.
4: On ne peut pas accueillir d'élèves en situation de handicap.
3: Cecilia Blomberg, Paris.
2: I USA kommer avrättningen av den dömde mördaren Nidal Hassan att visas offentligt, det säger försvarsminister Pete Hegseth enligt Reuters. Samtidigt uppger källor inom Pentagon för AFP att den kommer att direktsändas. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009, där 13 personer dödades. Sverige nu. Flera skott ska ha avlossats mot en villa i Malmö igår kväll enligt TV4. Ett antal personer ska ha befunnit sig i bostaden, men det finns inga uppgifter om personskador. Polisen bekräftade för TV4 att de var på plats, men vill inte uttala sig om varför. Ekot med Alexander Ivanovski.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Ja, men det är det. Klockan den är 4:02. Vi har nått fram till fredag och det är den 9 oktober. Vädret då? Kanske du undrar hur det blir. Då kan jag berätta att stora delar av landet får mest uppehåll och en del soligt väder. I östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar under dagen. Och i östra Svealand och på Gotland blir det blåsigt väder. Temperaturen den kommer ligga mellan 8 och 13 grader i söder och i norr mellan 1 och 6 grader. Och så har SMHI utfärdat en gul varning för vind. Den gäller delar av Gävleborgs och Uppsala län samt för norra Gotland. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Let's Get Married med Miley. Och det går bra för CD-skivorna, det hade man väl inte trott för några år sedan. Men sådana där gamla grejer brukar ju komma tillbaka. Och CD-försäljningen den ökar kraftigt i USA. Under första halvåret 2026 så steg intäkterna med 58,6% jämfört med samma period året innan. Så att det är verkligen på uppgång, och det är också flera stora artister som satsar på CD-formatet. Taylor Swift till exempel, hon har släppt album i flera CD-versioner, och så är det vissa utgåvor som innehåller exklusiva bonusspår och extra material och sådär. Så att intresset för fysisk musik det ökar, och det är vinyl som har dominerat länge, men CD-skivan den går också bra för nu. Och apropå detta så undrar jag vad ditt starkaste minne av CD-skivan är. Gå gärna in i appen och delta. Svara på frågan där i appen Sveriges Radio. Eller så hör du av dig till oss på något av de gamla sätten. Det är mejl vaken@sverigesradio.se. Sociala medier, där finns vi också. Du kan ringa 020 99 55 00 eller smsa 72250.

Sledgehammer med Peter Gabriel i Vaken, där jag ju vill höra om dina starkaste minnen med CD-skivan. Och Britt-Marie har skrivit till oss i appen: en killkompis hade precis skaffat en bil med CD. Vi befann oss på busstationen i Lycksele, kanske i slutet av 1960-talet. Han hade inte så många CD-skivor, men Someone's Taken Maria Away med Tom och Mick fastnade jag för. Han fick spela den nästan hela tiden när jag och mina kompisar åkte med honom. Skriver alltså Britt-Marie i Kopparberg. Så jag har fått här från Ulf: det bästa med CD-skivorna var när jag köpte en spelare med plats för fler skivor och köra på random. Då behöver man inte lyssna igenom en hel skiva eller lyfta och byta spår till favoriter eller byta skiva i ett. Ja, det där minns jag, hade en kompis som hade en sån CD-spelare där man kunde sätta in fler CD-skivor. Det var ju så lyxigt att kunna byta, och man visste inte vad som skulle komma. Nu är det ju nästan tvärtom, tycker jag, för mig i alla fall. Att när jag väl lyssnar på en fysisk skiva, en vinyl, då njuter jag av att faktiskt höra en skiva från första till sista spår. För att jag är så van vid att det bara kommer random. Så det är väl ja, den där variationen man vill åt av att ha det slumpat eller ha i ordning. Ingrid skriver: när jag lyckades via en dansk skivaffär köpa 8 av Luke Bryans CD-skivor, inklusive hans sista Signs. Mycket bättre ljud än att lyssna via strömningstjänster. Det är Ingrids bästa CD-minne.

Just the way you are, Milky och David Guetta. God morgon, vaken. Jag tyckte att den var himla bra och hur mycket den rymde. Och sen när man hade musik på och spelade den, det blev inget hack på skivan om man stötte till CD-spelaren vid dans till exempel.

0: Barsong tipsy med Shabuzi i Vakan. Maja Nilsson är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad händer ute på vägarna?
1: Men det har varit en hel del strul tack vare vädret. Det som är det senaste gäller E45-sträckan Orsa-Sveg, och då är det mellan Emådalen och Västbacka. Där har ju varit stopp nästan hela kvällen igår och en bit in på natten. Trafiken rullar igen. Det stoppet då som beror på flera lastbilar som har kört fast på grund av snöväder. Nu kommer man börja bärga ett lastbilsläp som åkte diket under natten, och det är just på den här sträckan. Och medan man börjar så kan den bli kortare stopp igen. Men i övrigt ska den här vägen vara bra. Den är plogad och sandad och det snöar inte mer. Så förhoppningsvis rättar det till sig framåt morgonen.
0: Ja, men vad skönt. Och skulle något annat dyka upp så är det bara att ringa och tipsa.
1: Det är det på 020 999 444.

Ängel med Molly Hammar i Vaken. Jag ju vill höra om dina starkaste CD-minnen. Du får gärna höra av dig. Mårten skriver, ville bara säga att världens första kommersiellt producerade CD-skiva var Abbas The Visitors 1982. Jag tror Mårten skrev därför att jag läste ett meddelande av Britt-Marie tidigare där hon skrev om CD på 60-talet. Jag reagerade själv på, var inte det lite tidigt för CD? Det var det ju. Så Britt-Marie skrev nog bara fel årtionde där. Åter till starka CD-minnen då. Christian skriver, jag tror det är min stereo med trippel CD-växlare och karaokefunktion som jag fick av mamma när jag fyllde 20 och har kvar än idag 31 år senare. Det har blivit en hel del sångstunder under åren till alla möjliga CD-skivor. Tommy Nilssons Dina färger var blå och Spice Girls var nog de mest förekommande. Det är låtar och, eller en låt, Dina färger var blå och också Spice Girls har även jag haft väldigt många sångstunder till, Christian. Dina färger var blå med Tommy Nilsson, den fanns med på någon samlingsskiva vi hade, typ Absolut sommar som vi hade i bilen. Och lyssnade på om och om igen i hela somrarna så att den har skrålats. Lars skriver, hittade en CD med ABBA, The Day Before You Come. Wow, tyvärr försvann den med min bil. Och så skriver Lena, min första CD fick jag 1997. Det var Backstreet Boys andra skiva Backstreet's Back. Och den gick varm i flickrummet på kvällarna till min pappas förtvivlan och min styrmammas förtjusning. Jag gillade CD-skivans format och ljudkvalitet. Man slapp lyfta pickuppen när man skulle byta låt. Inget uppehåll mellan låtarna och de var ju betydligt enklare att ta med sig till festen.

0: I wanna be adored med The Stone Roses i Vaken. Jag har fått sällskap nu från Sofia Sofroniado. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du kommer in från Ekot och vi ska till USA.
1: Ja, för där har ju avrättningen av dödsdömda Krista Pike i Tennessee, som inte riktigt gick som det skulle, fått stor uppmärksamhet. Hon skulle ju då avrättas med giftinjektion och fick 2 sprutor. Båda var för sig med dödliga doser läkemedel. Men hon dog inte och avrättningen avbröts och hon fördes då istället till sjukhus. Igår natt då så uttalade sig hennes advokater efter att hon vaknat upp. Det hölls en presskonferens där man meddelade att precis då, för man trodde att hon var hjärndöd, att hon inte levde längre, och att då de började förbereda för att stänga av de här livsuppehållande åtgärderna som man hade henne uppkopplad till då. Då slog hon upp ögonen och pratade dessutom. Och idag kom nya uppgifter, eller i natt svensk tid kom nya uppgifter, att hon nu också har gått med hjälp då. Hon har tagit några steg och gått och även kunnat äta lite grann. Det här rapporterade AP. Det är fortfarande inte helt klart hur stor skada hon tagit av det här avrättningsförsöket. Hon har ju fått en del men man vet inte hur allvarliga de är och hur stor skada det har gjort helt enkelt. Och man vet heller inte vad som ska hända med henne framöver rent juridiskt. Gäller den här dödsdomen fortfarande? Ska hon fortfarande avrättas eller inte? Hennes advokater försöker ju få dödsstraffet omvandlat. Det här fallet har ju hur som helst lett till att debatten kring dödsstraff har blossat upp i USA igen. Och framförallt då kanske kring hur man utför de här avrättningarna. Och i natt så kom ett nytt besked om en uppmärksammad avrättning som ska ske någon gång framöver. Och mer om det kan man ju höra i Ekot här om 28 minuter ungefär. Då kan vi berätta mer om det här nya fallet och omständigheterna kring det. Och efter 5 så finns det också i appen Sveriges Radio.

Ett var och letade efter CD-skivor som var DDD. Det innebar att skivan hade spelats in digitalt och alltså gjord för CD. Äldre skivor var bara AAD eller ADD, vilket innebar att de var analogt inspelade och eventuellt analogt mixade. Och det var väldigt stor skillnad i ljudet. Så skriver ut, starkaste minnet om CD var mitt första sommarjobb när jag gick på gymnasiet. I got 800-900 kronor och jag köpte 10 CD Beethoven Collection Volume 2 for my mom på Åhléns. Now I don't have a CD player at home, not in my car either, so just streaming songs. Ha en fin morgon, skriver ut.

0: Vad är det med dig med Ella Tiritiello? Två filmer ska det handla om nu när veckans biopremiär ska betygsättas av vår recensent Björn Jansson. The Social Reckoning, filmen om Facebooks mörkare sidor, och Alex Schulmans debutfilm Arkipelag.
1: Vi måste fan agera. De ska förstå att man inte beter sig på det här sättet.
2: Arkipelag är en klart sevärd debut. Den kommer att hamna högt på listan över årets bästa svenska filmer. Det ska sägas. Men mina skyhöga förväntningar gör också att när jag såg den så uppstod en liten besvikelse.
3: De kräver att du följer med tre föräldrar.
4: Ja, jag skulle gärna anmäla mig.
3: Ja, vad kul. Finns det någon mer frivillig? Då är det bara en till.
1: Okej. Okay.
2: Tre pappor åt oss att vara klassföräldrar när klassen drar till skärgården för att leva lägerliv. Och det är en film om papporna. Den ene, Bill, som spelas av Gustav Skarsgård, är den ängslige som vill bonda

0: med dottern men inte riktigt har känslan för när han kan få hennes uppmärksamhet. En annan av papporna spelas av Fares Fares. Det är alfahannen, kingen, som slår näven i bordet när det får vara nog. Men annars mest är coolt bakåtlutad. Och så den tredje, ja, det är pappan som gärna kollar lite extra på de unga ledartjejerna på lägret. Han spelas av Linus Wahlgren.
1: Backa! Ska du röra ett barn?
0: Och klassresan utvecklar sig till en katastrof. Filmen blir till dramatisk underhållning. Min invändning, ja, den är att det blir lite för mycket dramatiska scener efter varann för 100% igenkänning. Filmen kanske skulle ha vunnit på att ge oss lite mer stilla fördjupning i någon av karaktärerna. Smärtan skulle nog tagit än mer då. Betyget till Arkipelag, ja, en stark trea, och då är jag petig. Det var länge en fyra.
2: People around here understand that when I say no, that's the end of the debate.
0: The Social Reckoning är filmen om visselblåsaren Francis Haugen som läckte uppgifter om Facebook till tidningen Wall Street Journal för några år sedan. Uppgifter om att Mark Zuckerberg och ledningen visste att unga tjejer mådde dåligt av det som lyftes upp av plattformen och att hat genom nya algoritmer fick en framskjutande plats. Det är också en film som visar makten hos techjätten som numera heter Meta och också äger Instagram och WhatsApp. Och att pengarna går före moralen. The Social Reckoning påminner om Trump-skildringen The Apprentice. Det är modiga filmmakare som ger sig an berättelsen om de stora makthavarna. I det här fallet har Aaron Sorkin skrivit och regisserat, en mästerlig manusförfattare som tidigare bland annat gjort tv-serierna Vita huset och The Newsroom och fått en Oscar för manuset till förra Facebook-filmen The Social Network. Mitt betyg till nya filmen blir en fyra.
3: I wanted to find out who radicalized my friend.
4: And?
3: We did.
5: De betygen gav

0: Brick House med Commodores i Vaken med Peter och P4. Då är klockan strax 5:08. Jag ska ringa och gratta. Jag har fått ett meddelande här från Anna-Kari som skriver: jag skulle vilja att du ringer och gratulerar min vän Anita som fyller 60 år fredag den 9/10. Jag hoppas att hon svarar och att det blir ett minne för henne på hennes stora dag. Skicka många kramar från Anna-Kari. Det gör jag så gärna. Så jag hoppas att Anita svarar här då. Nej, det bara försvann. Det har inte gått många signaler. Vad konstigt. Nej, hon klickar i mig, det är uppenbart. Nej, vad tråkigt. Anita vill inte ha ett samtal klockan 4:52 uppenbarligen. Men då är det ju bra att jag har fått en till nominering. Den är från Nikolaj som skriver: min fru fyller år 9 oktober. Kommer bli jättetacksam om ni ringer till henne och hälsar från mig. Tusen tack på förhand. Hoppas vi på bättre lycka här då. Helt kul att avsluta veckans Frida grattar med ett svar åtminstone. Det är väl inte för mycket begärt. Eller är det idag kanske?
1: Du har kommit till...
0: Nej, tyvärr. Inget svar i Frida grattar. Så kan det vara. Grattis i alla fall till Lena och Anita.

DNA, Andrea Bocelli, David Guetta, EJ och ja, det var väl de. Jag har fått två mejl till angående CD-minnen. Jonas skriver, har ett starkt minne när jag fick min första CD. Det var Roxette Joyride som jag fick av min kusin när jag fyllde år. Sen har jag ett minne till. Det är en CD med Robert Miles Children som än idag är en favorit som går mycket varm. Den spelades i pojkrummet 1996 så pass mycket så min pappa tappade tålamodet och rusar in med en hammare och sätter den rakt ner i stereon och så säger han, nu ska jag väl slippa höra denna förbannade låten. Så skriver Bosse, min granne var en gammal sjöman, han hade en stereo som han smugglat hem från Japan som han var mycket stolt över. Radiohandlaren var där och hjälpte honom koppla in en CD-spelare till stereon. Och när radiohandlaren åkt hem så skulle han spela sina CD som han inte kunnat spela innan. Efter en stund ringde han mig och sa, CD:n har pajat. Jag gick in till honom och kollade och sa, du har ju lagt skivan upp och ner. Varvid han replikerade, ja, jag skulle ju höra andra sidan.

0: Pour Me A Drink, Post Malone och Blake Shelton. Klockan, den är 5 och vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. I USA har försvarsminister Pete Hegseth beslutat att en kommande avrättning ska livesändas för allmänheten. Det handlar om en tidigare militär som dömts till döden för ett massmord 2009. Det här meddelade Hegseth i en intervju i natt.
4: And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be, and we'll make sure that people are able to watch it, that it's public.
5: Det handlar om avrättningen av Nidal Hassan, en tidigare militär inom USA:s armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. 13 personer dödades i skjutningen. Nidal Hassan dömdes till döden för dådet och nu ska avrättningen snart genomföras. President Donald Trump har godkänt att Nidal Hassan ska dödas genom arkebusering. En exekutionspatrull ska skjuta honom till döds. Och nu säger alltså försvarsminister Pete Hegseth, eller krigsminister som han kallar sig, att avrättningen ska direkt sändas, livestreamas på nätet så att allmänheten kan se.
4: Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
5: Människor måste förstå att sådana här brott får allvarliga konsekvenser, sa Pete Hegseth till Real America's Voice. Men beslutet om direktsändning får stark kritik. Gina Lindberg, Washington.
3: I Ukraina har attacker riktats mot flera städer under natten, bland annat Charkiv och Sumy, rapporterar lokala statliga medier. Flyglarmet har också gått i Kiev och Odessa under natten och invånarna har uppmanats att söka skydd. Så en vädervarning. SMHI har utfärdat en gul varning för stora regnmängder som kan leda till översvämningar på sina håll. Varningen gäller för Bohuslän, Dalsland och sydvästra Värmland nu under morgonen. Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då fortsätter vi på väderspåret. Jag kan berätta att stora delar av landet i alla fall mest får uppehåll och en del soligt väder idag. I östra Svealand och delar av Norrlands kustland dröjer regnet kvar under dagen. Och i östra Svealand och på Gotland kommer det också att blåsa. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 8 och 13 grader och i norr mellan 1 och 6 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Young Hearts Run Free med Candy Staten i Vaken. Och tv-serien Familjen Bridgerton är ju en dundersuccé. Jag har inte sett den själv, men jag har hört mycket om den. Det är många som har följt den här serien. Och nu så får den ytterligare en spin-off, en så kallad prequel. Alltså en miniserie som följer mamman i familjens yngre dagar ska göras. Och det är The Hollywood Reporter som rapporterar det. Och den här nya serien, den har än så länge ingen titel. Inga skådespelare har heller presenterats för det här Netflix-projektet. Men det vi vet är att det kommer följa kärlekssagan mellan Violet Bridgerton och Edmund Bridgerton. Och 2023 så kommer en annan prequel-serie, Familjen Bridgerton, drottning Charlotte, som följde drottningens liv som ung. Men det verkar då som att Bridgerton-tittarna aldrig blir riktigt mätta på den serien.

dog för några år sedan med Jonas Lundqvist här i Vaken med P3 och P4. Om du har 10 år gamla ogiltiga sedlar hemma i byrålådan eller madrassen kanske, så är det hög tid att lämna in dem. För annars så riskerar sedlarna att bli helt värdelösa. Det verkar vara ganska många som har gamla sedlar hemma. För totalt så är 4 miljarder kronor i ogiltiga sedlar ute på vift. Och Riksbanken har nu beslutat att göra precis som i övriga nordiska länder. Det vill säga införa en tidsbegränsning. Så det här innebär rent praktiskt att möjligheten att lösa in ogiltiga sedlar ska begränsas till 10 år. Så att sista datumet blir därmed den 30 juni 2027. Så att ja, som sagt, nästan 4 miljarder kronor, 3,9 miljarder är i omlopp. Så att det är väl värt att kolla om du har lite i byrålådan. Och Kristina Weishammar som är avdelningschef vid Riksbankens avdelning för betalningar säger: tipset nu är att verkligen gå igenom sina gömmor och kanske även prata med äldre släktingar. Tittar vi på ärenden som vi fått in under åren så är det inte helt ovanligt att folk glömt att de har sedlarna sparade någonstans. Och rent praktiskt då så handlar det om alla sedlar som har blivit ogiltiga 2017 eller tidigare. Och där finns till exempel den röda 500 kronors sedeln och den grönblå 100-lappen med botanikern Carl von Linné på. Så de ska du hålla utkik efter, och om du då har dem, skicka in dem till Riksbanken för bedömning. Sen så är det inte självklart att någon ersättning utgår, utan Kristina säger efter 10 år är det betydligt svårare att få fram den dokumentation som vi behöver få med. Man måste kunna visa genom dokumentation hur man fått sedlarna och varför de inte använts. Just efter 10 år kan bankerna inte hjälpa till med kontoutdrag, och det är ett viktigt dokument som vi behöver få med. Och det känns ju som att det kan bli klurigt, det är väl inte alltid man har bevis på sånt. Och den som väljer att skicka in sina pengar, den får också vara beredd på att Riksbanken tar ut en avgift på 300 kronor. Och det är en höjning från tidigare 200 kronor. Så att jag menar, har man 200 lappar med Carl von Linné på, så är det ju inte värt då att lösa in dem. Men hur stor del av de här 3,9 miljarderna som Riksbanken förväntas få in är såklart omöjligt att säga, och Kristina Weishammar påpekar att det för somligen kan finnas ett annat värde än det rent monetära. Att det ju finns de som tycker det är trevligt att spara gamla sedlar för att det är nostalgiskt.

0: What Love Is med Sanna Nilsson. Och nu har vi med oss Maja Nilsson från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad händer ute på vägarna?
1: Ja, men det ser ut att ordna till sig hyfsat i alla fall efter ovädret igår kväll och i natt. E45-sträckan Orsa-Sveg mellan Ämodalen och Västerbacka. Där ska det nu vara fri framkomlighet igen. Vägen är plogad, sandad, lastbilarna är bärgade och borta. Så det är en god nyhet efter många timmars strul helt enkelt på E45 då, mellan Ämodalen och Västbacka. Det som däremot man kan räkna med är en hel del nedblåsta träd som ligger både på stora och mindre vägar, bland annat Dalarna och Gävleborg. Men det är ingen väg som är helt blockerad just nu i alla fall, men bra att ha med i åtanke om man ska ut och köra. Tipsa på 020 999 444.

0: Feel med Robbie Williams. Och vi har ju pratat om att CD-skivor har fått ett rejält uppsving, att försäljningen ökat jättemycket i USA första halvåret 2026. Och något annat som verkar komma tillbaka, det är tjock-tvn. Det verkar ha blivit lite trendigt igen, och det märker Linnea Landin som jobbar på Erikshjälpen i Habo.
1: Nej, men det är ju så spännande det här när man märker att trenderna svänger så mycket, och att någonting som varit omodernt och som många kanske gått med till tippen plötsligt blir liksom eftertraktat igen.
0: Ja, det sa hon till P4 Jönköping. Så att det är många som vill köpa, men det finns inte så många.
1: Men det är ju framförallt att det kommer förfrågningar direkt från kunder. Och sen kommer det ju tyvärr inte in jätteofta, men när vi väl får in dem, då säljer de ju i princip direkt.
2: Men det är ju det. Många har ju, tänker jag, verkligen har så slängt de här på tippen. Finns det några? Finns det så ni ens kan sälja dem?
1: Ja, alltså uppenbarligen, det kommer ju in ibland, så kanske att vissa har dem gömda i sitt förråd. Men det kommer ju inte in i tillräcklig mängd som det efterfrågas.

0: Gravity med Klara Hammarström.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, 22.05. Jag har ett fullspäckat program till dig med den bästa nya och lite äldre countrymusiken. Med i programmet har jag också gästen Peter Stormare. Lyssna, lördag 22.05, P4 Country med Peter Stormare. Hej, vi hörs!

0: Jolene, Dolly Parton, nu Ekot med Matilda Duréhed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här i Ekot. Fackförbundet Kommunal kräver att deras medlemmar som jobbar på kvällar, nätter och helger ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin har haft sedan länge. Enligt Kommunals ordförande Malin Ragnegård så kommer frågan vara en av de viktigaste i avtalsrörelsen.
4: Jag tycker inte att det är anständigt att vi har den här uppenbara orättvisan, att det faktiskt finns nedtecknat i avtal att vi har kvinnoarbetstider i praktiken. Den ojämställdheten som är så uppenbar, den förväntar jag mig att vi kommer få undan och påbörja den resan under den här avtalsrörelsen.
5: Enligt LOs största medlemsförbund Kommunal så finns det en orättvisa i hur oregelbunden arbetstid kompenseras i välfärdsyrken jämfört med industrin. Arbetstiden för en normal heltidstjänst i till exempel äldreomsorgen med dag, kväll och helg är 37 timmar i veckan jämfört med 33,5 för industrins treskift enligt fackets genomgång. Skillnaderna slogs fast i avtal mellan LO och SAF redan på 1970-talet när industriarbetarna men inte andra kompenserades. Och de lever kvar, säger Malin Ragnegård.
4: Det är helt orimligt att det ser ut på det här viset, att kvinnor som jobbar dag, kväll, natt, helg jobbar flera timmar mer per vecka än män som har ungefär samma arbetstider.
3: Malin Ragnegård på Kommunal och reporter Anders Hjelmin. Sveriges glaciärer kan smälta bort snabbare än väntat. Nya mätningar visar att några av landets största glaciärer innehåller betydligt mindre is än forskarna tidigare beräknat. Nina Kirchner är professor i glaciologi vid Stockholms universitet.
6: De är mindre i verkligheten än det var modellerat. Och om de är mindre betyder det att de försvinner fortare.
7: För första gången har forskarna mätt hur tjock isen faktiskt är i fyra av Sveriges största glaciärer i Sarek. Och resultatet, glaciärerna är mycket tunnare än vad forskarna tidigare räknat med.
6: Man trodde att de var fyra gånger så stora i volym som de faktiskt var.
7: Glaciärerna krymper i takt med den globala uppvärmningen och tidigare prognoser har pekat på att de flesta svenska glaciärer kan försvinna om runt 60 år. Men nu tror Nina Kirchner inte att det är så långt bort.
6: Det blir bråttom nästan att vi börjar prata om hur ser det framtida landskapet ut.
7: Nya sjöar kan bildas och på andra håll kan vattnet försvinna helt.
6: Så kan man inte fylla på sin vattenflaska när man vandrar i fjällen till exempel. Hur blir det med djur och andra ekosystem? Vi behöver tänka på hur det ser ut när vi inte längre har glaciärer.
3: Reporter Magdalena Martinsson. De franska skolprotesterna fortsätter, men det är inte bara eleverna som påpekar problem med dåliga lokaler, för få lärare och långa skoldagar. Även lärare som Ekot pratat med vittnar om en ohållbar situation.
8: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aude Mepollet som undervisade i historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna.
9: On est 35 dans toutes les classes.
8: Och trots att Lycée Hoche är en av Frankrikes främsta gymnasieskolor,
9: on est hyper privilégié,
8: så brottas även de med att det saknas möbler. Men situationen är ännu värre i Paris, problemtyngda förortsområden där Aurore Denma undervisar på högstadienivå.
10: Chez nous, c'est absolument catastrophique.
8: På hennes skola går inte en ytterdörr att stänga längre. Många elevtoaletter är ur funktion och det finns ingen fungerande hiss, vilket gör att elever med funktionsnedsättningar inte kan tas emot.
10: On ne peut pas accueillir d'élèves en situation de handicap.
8: Cecilia Blomberg, Paris.
3: I Mexiko så har 10 personer dödats under ett upplopp på ett fängelse i delstaten Sinaloa, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. 16 personer ska också ha skadats i samband med upploppet. Enligt lokala myndigheter så kommer man utreda vad som ligger bakom händelsen, som nu uppges vara under kontroll. Vädret idag fredag, så får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt väder. Men främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar under dagen. Och i östra Svealand samt på Gotland så blir det också blåsigt väder. Temperaturen från i söder 8 till 13 grader, till i norr 1 till 6 grader. Det var Ekot med Matilda Durehed.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:05 är klockan denna fredagsmorgon den 9 oktober. Och idag blir det möte mellan de rödgröna. Centerpartiet har bjudit in resten till en gemensam lägesgenomgång. Så de ska ses på Högberga gård på Lidingö. Nobels fredspris tillkännages klockan 11 från Oslo. Och fotbollsdamerna spelar playoff till VM 18:05 mot Litauen. Och så är det final i Let's Dance. Inger och Ingrid har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins i Vaken. Och nu när höstkylan kommer så är det många som tänder en brasa. Men ny forskning från Umeå universitet visar att vedrök kan påverka både luftvägarna och immunförsvaret redan efter några timmar. Så vad händer egentligen i kroppen när vi andas in röken? Det har läkaren och forskaren Alva Hansson undersökt. God morgon, Alva.
1: God morgon.
0: Och vad var det ni såg hända i kroppen hos de som utsattes för vedrök?
1: Ja, men vi gjorde en studie där vi fick 14 friska försökspersoner som fick andas in vedrök då i 2 timmar. De fick vara i en exponeringskammare där vi ledde in vedrök som vi spädde ut med luft för att få en bestämd, förutbestämd partikelkoncentration. Och efter 6 timmar så genomgick de en bronkoskopi när vi gick ner med en tunn slang i luftvägarna. Där vi tog som prover från luftvägarna och sköljde luftvägarna för att få med vita blodkroppar. Och det är de proverna jag har undersökt. Och där kan man se att en vit blodkropp som heter makrofag, och de kan man säga patrullerar luftvägarna och äter bakterier.

0: barnen i de länderna får astma. Kvinnorna får KOL som står i den här röken mycket. Och vi har inte riktigt förstått liksom vad är mekanismerna bakom det. Så min forskning var mycket för att förklara det. Varför får vi de här sjukdomarna efter en kronisk exponering? Så det är det jag har kunnat vara med och göra.
1: Men om man då tänder en lägereld eller tänder brasan lite då och då, är det okej eller hur mycket behöver man bli utsatt för att det ska vara farligt?
0: Ja, det är ju svårt. Eller den exponeringen som jag utsatte mina försökspersoner för i studien visar ju sig påverka luftvägarna. Det finns ju egentligen kanske ingen säker dos jag kan säga att ja, men så här mycket är inte farligt. Men låt säga att man är ute och eldar och röken blåser in i din ansikte och man andas in lite vedrök. Korta sekunder, minuter är ju inte farligt för någon. Men vi kan ju se att det ändå påverkar luftvägarna. Men det ska nog vara en liten större exponering än bara att det blåser in rök i ansiktet några sekunder eller minuter. För de flesta undviker ju självmant röken när man är ute vid lägerelden.
1: Ja, det känns ju inte så bra att andas in den heller.
0: Nej, precis. De flesta, det gör ju till en del, man får ju ont i ögonen och i luftvägarna.
1: Ja, men spelar det någon roll om man eldar inne i en eldstad? Spelar det någon roll om det är kamin eller upp en spis eller kakelugn eller sådär?
0: Jag tror inte, vi använde ju en svensk eller nordisk vedkamin från 90-talet i vår studie. Man har inte gjort någon studie på direkt vilken vedkamin som är bäst, men jag tänker att den öppna eldstaden kanske har lite mer risk att ryka in och att det kommer ut partiklar utanför den, till exempel en kakelugn eller en annan eldstad. Så den skulle jag väl tänka mig skulle kunna vara sämre.
1: Är det så att röken är lika skadlig för alla eller finns det vissa grupper som är särskilt känsliga?
0: Men i min studie var det ju friska försökspersoner mellan 18 och 35. Så de skulle jag säga är de tåligaste för den här vedröken. Men har man till exempel astma, man är barn eller äldre, eller personer som har den här lungsjukdomen KOL, de skulle jag kunna tänka mig är mer känsliga. Och det hade ju varit intressant att titta på de personerna. Hur farligt är det för dem? Är det mycket farligare eller bara lite farligare?
1: Och hur gör du själv, Alva? Eldar du någonsin eller vet du liksom för mycket?
0: Nej, men jag eldar. Jag gillar också att vara ute. Så det är ju jag vet att det är jättemysigt med lägereld. Jag vet att många, men nu när man har synts lite, att det är många som har väldigt mycket åsikter. Jag vill inte förbjuda eldning. Men jag tänker att man måste, det är väl kanske inte att alla i Stockholm kan ju inte elda med vedkamin för att värma upp sitt hus. För då hade vi fått väldigt stora vedrökspartiklar som är ute och påverkar vår hälsa. Utan det, vi ska försöka att vi har andra energikällor och att man får elda smart. Man får elda med torr ved och elda lätt förbränning som möjligt.
1: Det säger läkaren och forskaren Alva Hansson. Stort tack för att du var med.
0: Ja, tack så mycket.

0: Land med Joakim Berg. Och idag om några timmar så får vi veta vem som får Nobels fredspris. Vinnaren av litteraturpriset tillkännagavs ju igår och det blev den kanadensiska poeten Anne Carson. Jag har ingen relation till henne, men jag tycker ändå att hon verkar vara en perfekt litteraturpristagare. Hon var ute och lyssnade på vinden när hon pratade med Svenska Akademin. Och man vill ju ändå att de ska vara lite flummiga och egentligen inte bry sig om priser. Så här sa hon till SVT:s Jessica Jedin.
1: It's just confusing, really. Prizes are confusing.
2: The 10th of December is the prize ceremony.
1: I don't know. We have another thing to do in December. So I have to figure that out.
0: Ja, priser är förvirrande, sa hon. Och sen när Jessica nämnde där att prisutdelningen är ju 10 december, så sa hon, ja, vi har ju lite annat att göra i december. Vi får väl lösa det. Och vi kan också höra en bit ur den första intervjun med henne efter att det stod klart att hon får priset. Den intervjun gjorde isländsk TV.
3: You were on a call with the people from the Nobel Committee?
1: Yes.
3: What was the conversation like?
1: Same as this, rather halting. They have, yeah, the usual questions and I have no answers.
3: Do you have a comment on the role of poetry in this sort of this world?
1: No, I guess not. I think it's probably more useful than prose right now because it's faster and everybody's in a hurry. So basically, I think it's good because it's brief.
0: Och hon fick frågan hur konversationen med Svenska Akademin var när hon fick veta att hon vann priset. Hon sa, samma som den här. Haltande. Och de har de vanliga frågorna, jag har inga svar. Och så fick hon också frågan om hon har någon kommentar om poesins roll i världen idag. Och då svarar hon, bra, för poesi är kort och folk har så bråttom.

med Jungle. Whisky lagras ju i åratal för att få de här djupa utvecklade smakerna. Och nu så vill forskare ta reda på om det kan gå lite snabbare om man skickar upp whiskyn i rymden. Om de extrema förhållandena där då kan skynda på processen. Och det är forskare vid universitetet i Skottland, det var inte så förvånande, och Japan som 2028 ska skicka upp en liten så kallad kubsatellit innehållande 10 ml vätska och en del av ett ekfat, och så ska de då skicka upp den i omloppsbana. Och sen så ska en sorts artificiell tunga analysera förändringarna i den här whiskyn, det skriver Glasgows universitet. Forskarna de tror att träet kommer andas snabbare när det utsätts för de extremt höga och låga temperaturerna i rymden, och att whiskyn därför kanske åldras snabbare på rymden eller i rymden än på jorden.

0: med Elton John. Klockan den är 6:01. Jag säger god morgon.
1: God morgon, god morgon. Det säger vi här också ifrån P4 i Göteborg. Och Anna, du har koll på nyheterna.
2: Ja, en 3-åring försvann från sin förskola i Göteborg i över en timme. Och P4 Göteborg har nu intervjuat barnets mamma.
1: Och Helena Jönsson, du är på väg mot nya äventyr. Oj, nu hör jag inte Helena här. Hon är alldeles i närheten så hon kanske kan komma och springa. Så kan Annika berätta hur det ser ut i trafiken under tiden?
3: Ja, men det är en del inställda västtåg nu under morgonen mellan Alingsås och Skövde, Alingsås, Falköping. Vagnsbrist är orsaken, så då blir det ersättningsbuss istället.
1: Buss istället och Helena i en annan mick istället.
4: Ja, fordonsbrist och ibland så är det idrottshallsbrist i stan. Jag ska få en förhandstitt på en ny typ av idrottshall som ska öppna i stan.
1: Vad fint. Och glöm inte Reflex. Klockan är 6. Ekonyheter.
5: Ekot börjar i USA. Där har försvarsminister Pete Hegseth beslutat att avrättningen av en dödsdömd amerikansk tidigare militär ska livesändas för allmänheten. Det meddelade han i en intervju.
6: And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be, and we'll make sure that people are able to watch it, that it's public.
7: Det handlar om avrättningen av Nidal Hassan, en tidigare militär inom USA:s armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. 13 personer dödades i skjutningen. Nidal Hassan dömdes till döden för dådet och nu ska avrättningen snart genomföras. President Donald Trump har godkänt att Nidal Hassan ska dödas genom arkebusering. En exekutionspatrull ska skjuta honom till döds. Och nu säger alltså försvarsminister Pete Hegseth, eller krigsminister som han kallar sig, att avrättningen ska direkt sändas, livestreamas på nätet, så att allmänheten kan se.
6: Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
7: Människor måste förstå att sådana här brott får allvarliga konsekvenser, sa Pete Hegseth till Real America's Voice. Men beslutet om direktsändning får stark kritik.
8: I mean, that's disgusting. What is he mimicking, ISIS executions?
7: Det här är avskyvärt, sa demokratiska senatorn Chris Murphy till CNN. Gina Lindberg, Washington.
5: I eftermiddag träffas de rödgröna partierna inbjudna av Centerpartiet till det som kallas för en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är inbjudna, men inte fackförbundet Sveriges lärare. Och ordförande Anna Olskog är kritisk.
9: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras.
10: Men Centerpartiets Martin Ådahl, han håller inte med om kritiken.
11: Nej, men vi har ju arbetsmarknadens parter där, vi har Konjunkturinstitutet där, vi har många personer som sysslar med just med sådana här frågor också.
10: En annan aktör som inte heller är inbjuden till mötet är LRF, Lantbrukarnas Riksförbund. Liksom i skolfrågan, där ju de rödgröna är splittrade eftersom Centerpartiet inte står bakom linjen som de andra partierna driver om vinstförbud för friskolor, så finns också skiljelinjer mellan C och de övriga i exempelvis skogspolitiken. LRFs ordförande Palle Borgström.
12: Ja, det är en tydlig konfliktfråga internt mellan de rödgröna partierna, och därför är det viktigt att vi får ge skogsägarnas perspektiv på det, men också vad det betyder, inte bara för skogsägarna utan för hela landet.
5: Reporter Katarina Helmersson. I Marbella i Spanien har en svensk man i 18-årsåldern gripits misstänkt för mord, skriver El País. Enligt tidningen misstänks mannen ha skjutit ihjäl en plastikkirurg på en klinik i staden i onsdags och sen flytt på en motorcykel. Polisen misstänker att svensken anlitats som torped. I Argentina vill åklagare se fängelsestraff på upp till 12 år för medlemmar i fotbollslegendaren Diego Maradonas medicinska team. Maradona dog i november 2020 efter en hjärnoperation. Totalt anklagas 7 personer för bristande vård, vilket de alla nekar till. Idag offentliggörs Nobels fredspris i Oslo. Förra året blev det kontrovers kring pristagaren Maria Machado från Venezuela när hon gav bort sitt pris till Donald Trump. I år förväntar sig många ett mindre känsligt val av pristagare.
13: Möjliga fredsprisvinnare är Rädda Barnen och även Mykola Kuleba som arbetar med att rädda barn som förts bort till Ryssland från Ukraina. Konflikterna som pågår nu har stora konsekvenser för barns liv, hälsa och utbildning, även i Gaza. Det beskriver Håkon Järlöv som leder fredsforskningsinstitutet PRIO i Oslo och som listar sina favoriter.
14: Det är både när vi ser ödeläggelsen för exempel på Gaza, hur det påverkar utbildning och barns framtid, men också direkta krigshandlingar mot barn. Så det att ge fokus på barns rättigheter i krig, det tror vi är viktigt.
5: Och reporter här var David Rasmusson. Och tillkännagivandet av Nobels fredspris, det kan du höra i appen Sveriges Radio med start 10.50, alltså 10.11. Nu vill forskare ta reda på om whisky åldras snabbare i rymden än på jorden. Forskare vid universitet i Skottland och Japan ska 2028 skicka upp en så kallad kubsatellit innehållande 10 ml vätska och en del av ett ekfat i omloppsbana. En sorts artificiell tunga ska sedan analysera förändringarna. Ekot med Christian Lönner.
1: Och Annika, hur ser det ut i trafiken just nu? Nu ska vi se här om vi ska... Jag tar frågan en gång till. Hur ser du till trafiken just nu? Så Annika, nu är du med va?
3: Nu är jag med, bra.
1: Åh, underbart.
3: Ja, men jag pratade precis med Helene, hon ringde. Hon berättade att det är lite mörkt, inte bara överallt höll jag på att säga, utan just kring Björlanda. Det är en hel del vägarbeten där ner mot Björlanda, Chile till exempel. Och då har de trafiksignaler, tillfälliga trafiksignaler. Och de verkar ha fått slut på batteri mer eller mindre här, för de är nedsläckta många av dem. Så det blir besvärligt just när det är så här mörkt. Så att i Björlanda, där kan det vara lite lurigt nu kring några av vägarbetena som pågår där just nu. Annars är det ju tågen jag pratade om tidigare, Västtåg, och det är ju en delsträcka mellan Göteborg och Stockholm som påverkas mellan Skövde och Alingsås och även Falköping Alingsås, att man kör ersättningsbussar där istället på grund av vagnsbrist. Och ersättningsbuss det är det ju också i Majorna istället för Elvans spårvagn på Barngatan där det är spårarbete eller fjärrvärmearbete, så är det ersättningsbuss som istället för spårvagn tar sig den sträckan. Så att du är lite beredd på det även denna morgon. Tipsa oss gärna 020 999 444.
1: Nu är klockan 6.06. God morgon. Fredag 9 oktober. Rätt in i mörkret bara. Ingrid och Inger, grattis på namnsdagen. Vädret då? Jo, moln imorgon. Och lite moln kan dröja kvar, i övrigt sol som sen under eftermiddagen återvarvas med allt mer moln. Så en ganska solig dag, men temperaturen blir omkring 10 grader, så inte jättevarmt direkt. Nordvästlig vind, friska vindbyar då främst på morgonen. Igår delades litteraturpriset ut. Vem var det då? Minns du namnet? Du hörde det säkert. Anne Carson, kanadensiska boende på Island. I en intervju fick hon frågan hur hennes dikter blir till och hon svarade att det är inte hon som börjar dikten, det är dikten som börjar henne. En översättare som träffat Anne Carson har sagt att hon inte är den lättpratade sorten. Om man inte pratar engelska översättningar av Homeros, då funkar det. Så det är lite tips för den som hamnar bredvid henne på en middag. Prata gärna engelska översättningar av Homeros, då går hon igång. Vad kan man prata med dig om? Som alltid funkar. Du, där. Vad fångar alltid ditt intresse? Åh, nu drar de in mig i samtalet igen. Mig kan man prata om tre saker som alltid funkar och det blir mina tre denna morgon. 1. Luftskepp. Om att en gång i tiden visste man inte vad som skulle bli framtidens flygfärdmedel. Zeppelinare, alltså luftskepp, eller flygplan. Det blev flygplan, men jag tänker ofta på hur det skulle varit med de här stora, långsamma luftskeppen istället. Så, luftskepp. 2. Avstånd i trafiken. Vikten av att hålla avstånd. Tänk om alla höll avstånd. Alla anpassar sin körning. Alltså jag är så lättflörtad människa. Pratar man bara avstånd i trafiken, då har man mig. Sen 3. där då, det är vikten av ett bra slut på en roman. Det behöver inte vara ett lyckligt slut, det behöver inte vara ett sorgligt. Men ett bra slut, så att man känner när man läst klart boken, oj, vilken bok. Ett sånt slut, det tycker jag alltid är roligt att prata om. Så det var mina tre denna fredag morgon. Luftskepp, tänk om det blivit det istället för flygplan. Tänk om alla höll avstånd i trafiken. Vilken värld vi skulle skapa. Och så vikten av ett bra slut på en roman. Vilka är dina tre denna morgon? Vad speglar ditt liv, dina tankar, dina känslor? Hör gärna av dig. Eller om det är något speciellt samtalsämne som alltid drar in dig. Hortensior, vattenodlade grönsaker, grodors parningsljud, öl, grönkål, veteranbilar från mellan 1948 och 57. Vad du än kan tänka dig, dela med dig av, smsa in på 031 83 70 50. 031 83 70 50 är sms-numret. God morgon, god morgon. Nu kör vi fredag.

0: Liamo, Break Through the Ceiling och Anna med nyheter.
1: Ja, en oberoende och extern granskning, det vill Sverigedemokraterna nu se efter P4 Göteborgs avslöjande om att hundratals anmälningar om missförhållanden inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning i Göteborg missats att skickats vidare till utredarna.
2: Vi har ju haft allvarliga kvalitetsproblem i flera år och nu visar det sig att de här 862 Lex Sarah-rapporterna inte ens har nått rätt funktion. Och då så tycker vi att göteborgarna har ju någonstans rätt att få veta mer än att vi bara skulle ha haft bättre rutiner.
1: Mm, det säger Agneta Kärbäck som är vice gruppledare för SD Göteborg. P4 Göteborg har rapporterat om hundratals Lex Sarah-anmälningar från Göteborgs omsorg om personer med funktionsnedsättningar och att de varje år inte skickats vidare till de som skulle utreda dem trots att de enligt reglerna ska utredas skyndsamt. Och nu har alltså SD lämnat in ett yrkande till kommunstyrelsen om att en oberoende aktör ska titta på vad som gått fel.
2: Vi har ju haft erfarenhet av det innan i Göteborgs stad att ibland kan det vara bra med nya ögon som granskar för att man liksom har granskat sig själv. Det verkar ju inte räcka eftersom problemen fortsätter.
1: Mm. Om det blir någon granskning, det återstår att se.
0: Tack för detta, Anna.
3: P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.
0: Och på språng, Helena Jönsson, är det kallt?
5: Ja, men nu blev det varmt. Nu klev jag på tian här vid Pumpgatan. Nu ska jag åka ner till Jubileumsparken. Och det är det här med kyla och värme som jag ska ta fasta på detta första morgonäventyr. För en vecka sedan så var jag ju på Jubileumsparken morgon. Du vet när vi skulle snacka Stockholmsmeter.
0: Ja, det glömmer man inte.
5: Nej, då fick jag ju träffa de som kör before work på morgonen på fredagarna. Emily och Laura bland annat, de åker dit till Jubileumsparken och badar och bastar, kyla, värme. Det jag kände mest när jag kom dit, det var ju värmen i gemenskapen de hade där, för alla hälsade på varandra. Alla hälsade på varandra, var liksom kemiskt med varandra. Och framförallt Ia, denna solstråle i världens största jacka. Hon jobbar liksom för kommunen där på Jubileumsbadet. Jag måste bara gå dit och gå tillbaka igen i den här gemenskapen. Vattnet kommer vara kallt, men stämningen kommer vara varm. Och kanske hoppar jag in i bastun också. Vi får se vad som händer.
0: Det känns som ett sånt här ställe som orkar jag gå upp nu på morgonen när man är hemma. Och det är liksom mörkt. Och, ja, men jag åker dit i alla fall. Och sen när man väl kommer så bara... Åh. Det var så värt det.
5: Men jag kanske kan hitta någon som tyckte att det var inte värt det.
0: Nej, du ska ju bada så du vet ju inte än. Det gjorde du inte förra gången.
5: Nej, det gjorde jag inte. Men jag känner att jag går ganska långt för att känna att jag är en del i en gemenskap. Så jag ska se. Men sen ska jag vidare till den här idrottshallen också. Så jag ska inte bada hela tiden. Men jag tänker att denna fredag, vi ger ett försök. Och är det faktiskt så att det kanske till och med är lite varmare i vattnet än i luften? Hur varmt är det ute nu? Ser du det där? Men jag får med att det är typ 15 grader i vattnet. Skulle det kunna vara?
0: Ja, men då är det nog, jag tror att det var typ 10 grader. I luften. Något sånt. Så att, där har du något gott att vänta på. Varma 10 grader i vattnet, Helena. Ja, vi hörs.

0: Gubben i lådan, Daniel Adams Ray hörde vi där. Och Niklas, du har fotbollsnyheter.
1: Ja, framgångarna fortsätter ju för Felicia Skröder. Verkar inte finnas någon hejd på detta. Succé i BK Häcken, succé i Real Madrid och nu har 19-åringen nominerats i den prestigefyllda Ballon d'Or-kategorin Årets unga talang. Vi lånar ett litet klipp från Aftonbladet TV från presskonferensen inför kvällens landslagsmatch mot Litauen.
2: Nej, jättekul. Det blev någon glädjetårar, måste jag ändå erkänna. Jag är väldigt glad.
3: Du visste inte att det skulle komma?
2: Nej. Mamma, såklart.
4: Mamma Skröder har uppenbarligen örnkoll. Var alltså den som berättade för Felicia Skröder om den här nomineringen. Och när Sverige möter Litauen borta ikväll i VM-playoff, då finns Felicia Skröder med från start. Hon öste ju in mål för BK Häcken och i Real Madrid har hon gjort 8 mål på 8 matcher. Men ännu inga mål i landslaget, något som Felicia Skröder tar med ro.
2: Alltså jag vet att jag kan göra mål och jag tror bara det viktiga är att jag inte tänker för mycket. Och det hade såklart varit kul att sätta dit första och öppna målprotokollet. Det kommer när det kommer.
4: Felicia Skröder intervjuad av Radiosportens Pontus Lind. Och Sveriges VM-playoff-möte med Litauen ikväll sänds i Radiosporten i P4 och i appen Sveriges Radio. Avspark klockan 18.05.
0: Redo att öppna målprotokollet. Ja, och det händer saker i trafiken, Annika.
5: Ja, efter Kallebäcksbacken när det kommer riksväg 40 från Landvetter Borås och så ner Kallebäcksbacken mot E6an in mot stan. Där ligger en stor vägarbetsskylt i vägen. Den har antagligen blivit påkörd ner där och trillat ner på vägbanan, alltså på E6an eller mellan riksväg 40 och E6an. Efter Kallebäcksbacken när man möter E6an in mot stan, där ligger den här stora vägskylten.
0: Tack för detta, Annika. Niklas, det kommer in sms. Här har vi Roger Stenkullen. Var först. Mina tre, Sverige är bäst, Lerum är bäst och Stenkullen är bäst. Ja du, Roger. Sen har vi här, god morgon, fredag, 4 lass. Sen helg. Önskar dig och kollegorna en underbar helg, Gunnar i Trollhättan. Dagens tre, shorts, powerwork och maraton imorgon. Det är blixten som är ute. Som alltid, tidigt om morgnarna, Niklas. Vi har också, god morgon på er. Ja, nu är det fredag, helgen här. Mina 3D är ledig, mysa och slappa. Det är också en av de här, vad ska man säga, de som sköningarna här som ofta hör av sig, det är Sälen. Och Hellas hjärta. Mina 3, blinkers i rondell, fredag och shorts. Alltså, de spelar ingen roll om det är kallt. Iona här i fiskhamnen och hennes 3D är fisk, fisk, fisk, kan man förstå. Och Anders, öl, rom och cigarrer, för det är meningen med livet, skriver han. Oj då. Mina 3, fotboll, politik och matlagningstips, det är Hanna det. God morgon, mina 3D, matlagning i alla dess former. Och vädret och husdjur, det är Helene. Man pratar, jag nämnde det här tidigare om tre saker som alltid får mig in i diskussionen. Mm. Och jag tror att det kanske var det som Helene menar här. Matlagning, vädret och husdjur. Du kan väl fundera på tre saker som alltid får med dig in i diskussionen, Niklas?
4: Det kan jag göra. Men jag föreställer mig också att Gunnar i Trollhättan och övriga Trollhättan-lyssnare svävar in i helgen fortfarande på den här dunderskrällen mot Mjällby.
0: Ja.
4: Eller?
0: Absolut. Och det var ju en från Trollhättebo som spelade i Mjällby. Tom där. Han sa ju det att, ja, det fattar man. Det kommer man få höra resten av livet. Hårt. Men de andra i andra laget var väldigt glada. Trollhättan som slog ut Mjällby alltså i Svenska Cupen.

0: When Tomorrow Comes här med Eurythmics, och nu så kommer Ekominuten.
1: En person har omkommit och en har förts till sjukhus efter en villabrand norr om Örkeljunga i natt, rapporterar Helsingborgs Dagblad. Larmet kom strax före midnatt. Polisen har inlett en förundersökning om grov mordbrand. Fackförbundet Kommunal kräver att deras medlemmar som jobbar kvällar, nätter och helger ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att frågan blir prioriterad i avtalsrörelsen.
2: Det är helt orimligt att det ser ut på det här viset, att kvinnor som jobbar dag, kväll, natt, helg jobbar flera timmar mer per vecka än män som har ungefär samma arbetstider.
1: I New York har en man skjutits av migrationspolisen ICE i samband med att han skulle gripas, uppger lokala myndigheter. Mannen vårdas nu på sjukhus för sina skador och ska vara vid medvetande. Det avslutar Ekot på en minut.
0: Och jag läser sms vidare. Jag pratar om detta, saker som alltid får in mig. Jag kan inte hålla mig utanför samtalet. Gajs-Olle, han skriver: det som får med mig på samtal, det är ett djupa existentiella samtal med min fru. Gajs skadeläge och form i truppen. Sen maktfullkomliga politiker, politik för politikens skull och inte för Sverige. De tre grejerna, då får man igång Gajs-Olle ordentligt. Skicka gärna dina tre eller vad du vill på sms 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: George Ezra med Budapest, och klockan den är nu 6:30. Vi ska få lokala nyheter.
1: Sara Ahlqvists treåring försvann i över en timme från förskolan.
2: Man får ju bara liksom panik. Är han okej? Okay? Alltså lever han?
1: Sara var på jobbet när polisen ringde.
2: De frågar om jag har en son och säger att han är hos oss.
1: Bara någon timme innan hade han lämnat som vanligt på förskolan. Och nu var han inte där.
2: Jag fick ju en chock och jag bröt ju ihop. Liksom. Min son ska ju vara på förskolan och inte hos polisen. Det var ju en mardröm liksom.
1: Det var en förmiddag i början av oktober som Sara fick veta att sonen hade hittats av polisen efter att han tillsammans med ett annat barn hade lämnat förskolegården. Barnen hade hunnit en bit från förskolan, cirka 500 meter, och hade varit borta i över en timme innan de fördes tillbaka till förskolan. Via en lapp med kontaktuppgifter i sonens jacka kunde polisen ringa Sara.
2: De sa att det var en brevbärare som hade larmat att det var två små barn som var ensamma och inte där de ska vara.
1: Enligt förskoleförvaltningen i Göteborg upptäckte personalen att ett av barnen saknades först 10 minuter innan de fördes tillbaka till förskolan. Det andra barnet hade de inte ens uppmärksammat som saknat. Sara åkte till förskolan direkt och sonen verkade inte särskilt påverkad. Men Sara och hennes man har inte vågat lämna sonen på förskolan sen händelsen.
2: Alltså jag vet inte om vi någonsin kommer känna oss trygga igen, om jag ska vara helt ärlig. Sen så är det ingenting jag vill försvara den här situationen, och det kommer jag aldrig kunna förlåta. Men det är ju dags för politiker att vakna, för att skolan och förskolan är underbemannade. Det är det mest värdefulla vi har. Varför satsas det inte på?
1: Göteborgs stad säger till P4 Göteborg att de ser allvarligt på händelsen och utreder för att hindra att något liknande händer igen. Förskolans rektor har också gjort en polisanmälan. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
0: Och vi ska tillbaks till Kallebäck och den här skylten, Annika.
3: Ja, för nu har vägassistans varit där, plockat bort den här stora trafikskylten, eller tryckt in den så långt det går till mitträcket där, så att den inte ska ligga ute på vägen i alla fall när du kommer Kallebäcksbacken ner från 40an mot E6an in mot stan, så att den inte som sagt ska vara i vägen utan vid sidan av vägen. Förutom det så ser det ju bra ut denna morgon. Det är ju förstås en del trafik på väg, men det brukar ju vara lite lugnare fredagmorgnar. Just nu så är det ju några på E45an södergående ner mot Agnesberg, som det ofta är vid den här tidpunkten. Även förstås på Norrleden från Angeredshållet och ner mot Torslanda. Just nu förbi Stenebyvägen, lite inbromsningar där, båda riktningar. Men det ser ändå ut att fungera bra, tycker jag. Skulle det vara någonting som sticker ut, får du gärna slå en signal 020 999 444.
0: Det är lite moln på himlen, men det lilla jag ser av himlen i mörkret så är det ganska klart ändå. Det ska vara klart och soligt ända fram till eftermiddagen, då det åter ska varvas med mera moln. Men inte så milt, även om solen är framme. Det är en temperatur som ligger omkring 10 grader och rätt blåsigt också. Helena Jönsson.
4: Ja,
0: hej,
4: det blir inte alltid som man tänkt sig. Nej, badet var ju stängt. Det öppnar om en timme, Maga. Jag kan inte vänta en timme, för jag måste träffa en person där vid nya idrottshallen. Den där idrottshallen på våning 7 i Masthugget. Ja. Så nu hoppar jag på 21an.
0: Just
4: hoppar
0: det.
4: Jag av här snart vid Nils Erikssonsplatsen. Det är varmt här inne.
0: Idrottshall på våning 7, kan du inte bara dra det där? För det tyckte jag var intressant när du berättade i morse.
4: Ja. Den nya staden växer ju fram, och lösningar som kommer till stånd är bland annat den här typen av byggnad som alltså kommer invigas någon gång nästa vår. Då pratar jag om idrottshallen som kommer öppna upp för kommunala verksamheter, föreningar, whatever. Alltså precis som en vanlig idrottshall, den kommer ligga på våning 7. Och det är lite roligt. Tänk dig själv, gå in i en hiss, pling, för att åka upp och spela spökboll till exempel. Vem vet vem som kommer använda den?
0: Gympasal på våning 7, och var? Ja.
4: Masthuggstorget ligger den.
0: Våning 7.
4: Våning 7, precis. Och de andra våningarna under där, det är ju garageplatser. Vi var ju där för en stund sedan, eller för flera veckor sedan faktiskt, och mätte avståndet på de här parkeringsplatserna. Så där har de öppnat 3 våningar parkeringsplatser. Sen kommer det komma 3 våningar till och sen så kommer det komma en idrottshall. Men jag ska få en förhandstitt på hur idrottshallen ser ut. Det gör jag någon gång efter 8. Och jag är så nyfiken på en sak, och det är ribbstolar. Finns de kvar? Jag hoppas det.
0: Ja, man hoppas ju att det ska finnas kvar lite ribbstolar och lite rep och lite
4: romerska ringar.
0: Romerska ringar, ja. Det måste
4: linjerna
0: på
4: marken, på golvet, eller hur?
0: Ja,
4: kommer du ihåg? Nu ska alla springa på de blå. Jage på de blå. Kull, som vi säger i Stockholm. Kull på de blå linjerna. Nu byter vi till de röda. Alla brännmärken man har fått på det här fantastiska golvet.
0: Och repen när man klättrade så högt och sen åkte ner, och så kunde man inte hålla i något på en vecka efter det. Helt
4: alltså
0: bränd.
4: Det är coolt att du är en sån som har klättrat upp. Det har jag aldrig kunnat.
0: Ja, men bara man
4: hur gammal var du? När kunde du det liksom?
0: Det
4: hela din skolgång?
0: Ja, till 9 kunde jag nog det. Men ju mindre man är, ju lättare man är, desto lättare är det. Du vet, vi har ju haft sån här barnkalas i gympahallar nu ute där jag bor i Landvetter. Då hyr man en gympasal och så har man då springer de ungarna fram och tillbaka, då kan det ju vara någon som får tag i ett rep, en liten vet du, och så helt plötsligt så är de högre upp än vad föräldrarna når. Då är det panik. Man får klättra i ett rep efter sitt lilla barn. Som
4: men det var
0: väl
4: aldrig någon gympalärare? Nej, förlåt, som inte vet hur det tar sig ner.
0: Nej, du vet, en 5-åring är det där.
4: Sjukt, men det var väl aldrig någon gympalärare som blev arg på dig för att du klättrade upp där?
0: Nej.
4: Ner Morgan, ner!
0: Och så visar man sina flodda händer och så sa de, ja, nu vet du att du ska klättra ner också. Fick man lära sig den hårda vägen.
4: Och nu fick jag sms här från när jag ska träffa om gympasalen. Vi behöver tydligen skyddsutrustning.
0: Det är det nya.
4: Hoppas det är mycket.
0: Ja.

0: Stop Me Now sjunger om Queen, men det är precis vad jag kommer att göra, för nu är det radiosport.
1: Timrå har för första gången denna hockeysäsong tagit 3 poäng i en SHL-match. Segern för tabelljumbon kom igår mot något oväntat då serieledande Frölunda.
2: Här var ett mindre diskret jubel i Timrå.
1: Kvittering och ledningsmål i inledningen av andra perioden. En ledning som sen utökades i tredje av Eddie Genborg.
3: Såklart, man får en jävla självförtroende boost av att få in... Få in målen liksom, det gör mycket faktiskt. Det är mer än vad man tror.
4: Snyggt mål också.
3: Nej, det var mest tur skulle jag säga. Det var tur alltså. Nej, det var tur, men det var jävligt skönt alltså. Nej, det var det.
1: Reporter här William Walde Toft. Även Brynäs tog 3 poäng mot succé-nykomlingen Björklöven i en match där man dessutom lyckades bryta den tunga powerplay-förbannelsen. Mycket på förhand handlade om det faktum att Gävle-laget hittills under säsongen varit det sämsta laget vad gäller effektiviteten i numerärt överläge. Men i mitten av tredje perioden...
5: De kan ju det! Ja,
6: och det är Kinnvall som...
5: De kan göra mål i powerplay.
1: Torkan bruten av Johannes Kinnvall, assisterad av Jakob Silverberg.
7: Det har varit uddamålsförluster och haft massvis med chanser i PP. Och det är väl lite det som slår spiken i kistan idag också. Så att det här är någonting att bygga vidare på. Det är klart att det är positivt.
1: Det numerära överläget kom som ett resultat av matchstraff på Björklövens Fildi Giuseppe. Något som fick Radiosportens expert Johan Garpenlöv att reagera.
8: Tycker att det är hårt bedömt, för att någonstans måste man... Får taktas ishockey, och det här är ingen taktning som jag tycker är våldsam på något sätt.
1: Många fler tankar från vår expert Johan Garpenlöv hittar du i poddformat genom Nedsnack SHL som ligger och väntar på dig i appen Sveriges Radio. Med det säger Radiosporten tack för denna sändning. Ha en riktigt god morgon.
0: Det tackar vi för, eller hur Niklas?
9: Ja.
0: Herr Ronny, han skriver... 3 saker här som genererar diskussion och samtal när jag är i närheten, skriver Ronny. Påsklämma istället för hårsnodd på hunden Lycke.
9: Är det en sån här huvudtofs eller?
0: Alltså, det är någon som har kommit på ett genialt trick här för hunden Lycke. Det är påsklämma istället. Felparkerade elsparkcyklar och cykel-gångtunnel under älven. Det är, då får man igång Ronny. Här är Karin som skriver också här, ska vi se. God morgon, mig kan man alltid prata om kärlek och relationer med. Det är ett ämne jag tycker är intressant. Också hur spännande hur man förhåller sig till sina barn eller sina föräldrar och familj för övrigt. Sen olika semestermål, vart man varit, vart man vill åka, vad man drömmer om och så vidare. Hjälp, nu ska jag ha ett spinningpass. Wish me luck, Karin.
9: Ja.
0: Ja. Har du funderat på några, Niklas?
9: Nej, men det bara slog mig att Göteborg är ju lilla London. Skulle man då ha en tunnel under

0: Danska Rivieran, köttets lustar var då. Det är finalist i P4 Nästa Stjärna i Göteborg. Finalen är ju på onsdag här direkt sent klockan 15. Och du kan också rösta. Du går in på SR-appen och går in lokalt Göteborg, så har du alla låtarna och alla artisterna och möjlighet att rösta. Niklas, du har nyheter.
1: Ja, till att börja med så övar jag på att artikulera regeringsbildningen.
0: Det är väl jättebra så att det inte blir som missförstånd som det blev här om morgonen.
1: Nej, precis. När Morgan hörde renspillningen.
0: Ja, jag undrar vad hela världen är för nyhet han ska prata om nu. Men det var inte renspillning, det var regeringsbildning.
1: Det händer ju spännande saker idag. Centerpartiet har ju bjudit in de andra rödgröna partierna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna till möte. Det här mötet hålls på Högberga gård på Lidingö utanför Stockholm. Väntas pågå mellan 13 och 17. Det är 4 timmar. Syftet är då enligt Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist att skaffa sig en gemensam lägesbild under de här 4 timmarna. Men partierna har i alla fall inte än så länge planerat någon gemensam pressträff efter det här mötet. Partiledarna för Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Miljöpartiets två språkrör och Socialdemokraternas partiledare kommer att delta. Dessutom partiernas ekonomisk-politiska talespersoner, gruppledare i riksdagen och partisekreterare också inbjudna. Och utöver politikerna så har fackföreningar, branschorganisationer och en rad myndigheter bjudits in. Bland andra då polisen, Konjunkturinstitutet, LO, Svenskt Näringsliv, Sveriges kommuner och regioner och Fossilfritt Sverige.

0: Fyra timmar har de på sig.
1: Vilken fest.
0: Ja. Ingen har än så länge suddat ut sina röda linjer, vad vi vet. Och det börjar ju brinna i knutarna. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har ju det här sonderingsuppdraget och förväntas redovisa detta, eller resultatet av det, för talman Andreas Norlén på måndag.
1: Vad säger du, Helena Jönsson?
2: Ja, jag säger en sak. Jag vet att de kommer att diskutera på det här mötet. Förlåt Niklas, det kändes som att du aldrig skulle ta slut.
1: Ja, alla som skulle träffas där. Det är otroligt. Ska man berätta om ett fyra timmars möte med så många, då tar det en stund och ens berätta om det.
2: Ja, jag förstår ju varför. Alltså, tänk alla där som, vad får man? Fem minuter var. Det de kommer att diskutera är i alla fall någonting jag läser nu på Expressen. Det är den nyaste mätningen från TV4 Novus. Förtroendet för Magdalena Andersson störtdyker, alltså Socialdemokraternas partiledare. Jag läser här på Expressen. För första gången någonsin är det nu Ulf Kristersson, moderatledaren, som toppar förtroendelistan. Kan man väl diskutera timing eller inte timing. Det är ju en radikal förändring, säger Torbjörn Sjöström. Han är vd på Novus. Han säger det till Expressen. Där jag då läser om den här nya mätningen från TV4 Novus. Vi får se hur länge de kan chitchatta där på stormötet innan det här kom på tal.
0: Du ser framför dig att de kommer att ta upp de här förtroendesiffrorna på, under de här fem minuters kaffepauserna mellan, när, efter polisen har pratat och i väntan på Konjunkturinstitutet.
2: Alltså det är ett förhandlingsläge som är förändrat för Tan Ringqvist och Dadgostar, såklart. De är ju inte sams, det har vi förstått. De röda linjerna består. Men vad händer när röda linjen i mitten liksom falnar? Den suddas ut lite, som ni förstår. Hon tappar ju i mandat. Alltså, inte det vanliga mandatet, men det där andra mandatet.
0: Och då är det ändå hon som har sonderingsuppdraget.
2: Mm. Precis. Men sånt här går ju upp och ner. Vi följer det hela tiden med spänning i P4 Göteborg, såklart. Undrar när det är klart. Vad tror ni? Till jul? Kommer ni ihåg decemberöverenskommelsen?
0: Ja, de 134 dagarna.
2: Ja, precis. Det finns ingen som kan skriva decemberöverenskommelsen snabbare än jag på tangentbord. Då jobbar jag på tidning och rapporterar om detta.
0: Men vad jag har förstått så avser ju talmannen den här gången i alla fall att göra det här snabbare än 134 dagar. Betydligt fortare.
2: Ja, men man kan avse så mycket. Man kan avse väldigt mycket. Får man se, man levererar.
1: Mm. Det är ett prekärt läge. Vi håller ögonen på det.

0: Big Mountain, baby, I love your way. Och Annika har saker att berätta om ett rådjur.
1: Ja, flera stycken faktiskt. Mattias ringde, han körde Hisingsleden och så ner mot Björlanda. Vägen i Björlanda motet skulle han svänga höger och då var det flera rådjurskydbarnen alltså som sprang över vägen där. Flera stycken så fick honom att haja till rejält där. Hisingsleden alltså mot Björlanda vägen. Han skulle svänga höger men bra, var lite försiktig oavsett vilket håll du tar vägen. Jag pratade med Hans-Erik också, han kom från E20 och skulle ner på E6an i stan. Södergående riktning, där har ju varit asfaltsarbete där här om natten och han sa att det var mycket sten, det rasslade till rejält under bilen, så var lite extra försiktig kanske för eventuella stenskott från E20 ner mot E6an södergående.
0: Tack Annika. Och Anna, du har nyheter.
2: Ja, avrättningen av den terrordömde amerikanen Nidal Hassan kommer att visas offentligt, uppger USAs försvarsminister Pete Hegseth. Kort efter Hegseths uttalande publicerats uppger källor inom det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon för AFP att avrättningen kommer att direkt sändas, det rapporterar TT. Och Nidal Hassan är en armépsykiater som dömdes 2013 till döden för massakern på basen Fort Hood i Texas 2009, då han sköt ihjäl 13 personer och skadade 31. Tidigare i veckan godkände president Donald Trump på inrådan av Hegseth att avrättningen skulle ske genom arkebusering. Detta efter att militärdomstolen beslutat om att en giftinjektion skulle användas.
0: Tack för detta, Anna.
3: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Det kommer in sms här, Anna, också om både det ena och det andra. Vi fick ju tidigare från Ronny som skrev att något som alltid funkar som samtalsämne för honom, det är påsklämman istället för hårsnodd på hunden Lycke.
2: Oj.
0: Det är så roligt när man kommer på ett annat användningsområde som bara, det här är ju perfekt. Och nu är det säkert någon annan hundägare. Ja, men kanske. Påsklämma. Det går ju väldigt mycket snabbare än...
2: Ja, piggar upp lite.
0: Kanske piggar upp färgmässigt också. Mm. Ja. Gunilla skriver mina tre. Simma på Vallala, luncha med Ernst och läsa, läsa, läsa. Vad läser du då, Gunilla?
2: Gud, vad härligt. Luncha med Ernst.
0: Luncha med Ernst. Jag vet inte vem Ernst är, men...
2: Ja, Abrovinch skriver Helena. Att det här med hårklämman, påsklämman,
0: ja,
2: är en abrovinch.
0: Just det, Helena. Du är vaken. Eller jag tror det var Helena Jönsson.
4: Jag är alltid med.
0: Ja, det var du som skrev.
4: Absolut.
0: Eller? Men du, jajamän. Här kommer fler. Mina tre, vårdcentralen, trattkantarellmacka och goe middag ikväll. Carina, trattkantareller, det var ju du också ute och plockade, Helena.
2: Det blir så...
4: Det här är 45 graders slutning var jag.
2: Ja, smart. Det här sammanfattar nästan hela veckan. Vi har pratat om kantareller, abrovincher.
0: Allting låser sig, liksom... Löper samman här.
2: Precis.
4: Ja, röd tråd.
0: Hårklämma, just det, istället för hårsnodd till hunden. Jag tar en till här. Mina tre, det är hösthälsningar från Jonsered. Mina tre, Per, Per, Per. Det är någon i Jonsered som tänker på Per.
2: Ja. Någon måste göra det.
0: Någon gör det.

0: Lukas, Dennis och farsan, alltså, tänk vad gott. Lite god melodi och så en saxofon på det. Då blir det så bra med Walter Nilsson. Nu är klockan 7 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: Fackförbundet Kommunal kräver att deras medlemmar som jobbar kvällar, nätter och helger ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att frågan kommer vara en av de viktigaste i avtalsrörelsen.
2: Jag tycker inte att det är anständigt att vi har den här uppenbara orättvisan, att det faktiskt finns nedtecknat i avtal att vi har kvinnoarbetstider i praktiken. Den ojämställdheten som är så uppenbar, den förväntar jag mig att vi kommer få undan och påbörja den resan under den här avtalsrörelsen.
3: Enligt LOs största medlemsförbund Kommunal så finns det en orättvisa i hur oregelbunden arbetstid kompenseras i välfärdsyrken jämfört med industrin. Arbetstiden för en normal heltidstjänst i till exempel äldreomsorgen med dag, kväll och helg är 37 timmar i veckan jämfört med 33,5 för industrins treskift enligt fackets genomgång. Enligt facket så går det att korta arbetstiden och samtidigt ändra i scheman så att det blir mindre överlapp mellan olika pass. Men motparten Sveriges kommuner och regioners förhandlingschef Jeanette Hedberg håller inte med.
4: Det går inte att generalisera på det sättet. Den här överlappande tiden som uppstår företrädesvis mitt på dagen, den används på väldigt olika sätt ute i verksamheterna.
1: Reporter Anders Hjelmin. I eftermiddag träffas de rödgröna inbjudna av Centerpartiet till det partiet kallar för en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är inbjudna, men det kommer också kritik från de som inte får komma. Däribland Anna Olskog som är ordförande för Sveriges lärare.
5: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras och att vi ska ha en självklar plats vid bordet när man diskuterar Sveriges framtid. Allt annat är fullständigt orimligt.
1: Centerpartiets Martin Ådahl säger att utbildning och kunskapsresultat ändå självklart är en del av lägesbilden. I Ukraina har två personer dödats i attacker mot bland annat ett bostadshus i Zaporizjzja, rapporterar landets public service-bolag. Fem personer har också skadats, varav ett barn. Och i Ryssland har två personer dött i regionen Belgorod, rapporterar ryska statliga nyhetsbyrån TASS, skriver Reuters. I USA har försvarsminister Pete Hegseth beslutat att avrättningen av en dödsdömd amerikansk tidigare militär ska livesändas för allmänheten.
6: Det handlar om avrättningen av Nidal Hassan, en tidigare militär inom USAs armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. 13 personer dödades i skjutningen. Nidal Hassan dömdes till döden för dådet och nu ska avrättningen snart genomföras. President Donald Trump har godkänt att Nidal Hassan ska dödas genom arkebusering. En exekutionspatrull ska skjuta honom till döds. Och nu säger alltså försvarsminister Pete Hegseth att avrättningen ska direkt sändas, livestreamas på nätet så att allmänheten kan se.
7: Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
6: Människor måste förstå att sådana här brott får allvarliga konsekvenser, sa Pete Hegseth till Real America's Voice. Men beslutet om direktsändning får stark kritik. Gina Lindberg, Washington.
1: Så till Frankrike där det under hela veckan hållits omfattande demonstrationer mot tillståndet i skolan. Och det är inte bara elever som är missnöjda. Ekot har pratat med franska lärare som vittnar om en ohållbar situation.
8: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aude Mepolé som undervisade historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna.
9: On est 35 dans toutes les classes.
8: Och trots att Lycée Hoche är en av Frankrikes främsta gymnasieskolor,
9: on est hyper privilégié,
8: så brottas även de med att det saknas möbler. Men situationen är ännu värre i Paris problemtyngda förortsområden där Aurore Denma undervisar på högstadienivå.
10: Chez nous, c'est absolument catastrophique.
8: På hennes skola går inte en ytterdörr att stänga längre. Många elevtoaletter är ur funktion och det finns ingen fungerande hiss, vilket gör att elever med funktionsnedsättningar inte kan tas emot.
10: On ne peut pas accueillir d'élèves en situation de handicap.
8: Cecilia Blomberg, Paris.
1: Och med dessa röster från Frankrikes skolvärld sätter Ekot punkt för sin sändning klockan 7. I studion denna morgon står jag, Christian Lönner.
0: Och i P4 Göteborgsstudion står jag, Morgan Larsson, och med mig har jag Annika som har koll på trafiken.
11: Jag tittar runt lite grann så här nu, morgontrafiken, på våra stora vägar och leder, och jag ser ingenstans där det verkar vara allt för besvärligt. Jag ser ju att det är en hel del trafik faktiskt på norrleden, just Järebacka och farten och mot Angeredsbron. I båda riktningar är det faktiskt en hel del trafik på väg just nu, så där kan jag tänka mig att det är en och annan som står och väntar vid trafiksignalerna. Men sen så rullar det ju på fint, både norrleden och Hisingsleden. Jag pratade ju tidigare, vi hade fått samtal från Mattias om en hel del rådjur. Flera stycken sprang över vägen vid Björlandavägen, Björlandamotet där. Så där kan du ju se upp lite extra. Men det är förstås på fler ställen som just vilda djur kan röra sig nära vägar. Inte minst älgar i dessa tider. Så var lite extra vaksam nu när det fortfarande är så pass mörkt. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: God morgon alla sju sovare. 7.06 är klockan och vädret idag, ja, det kommer, ja, nu ser man att molnen är på väg bort. Det kommer att vara klart ända till eftermiddagen då det blir sol varvat med moln. Temperatur, ja, runt 10 grader och ganska blåsigt. Friska vindbyar främst nu på morgonen, så är det rätt blåsigt. Vi börjar ju morgonen med att prata om litteraturpristagaren Ann Carson och att hon inte är särskilt lättpratad. Men en översättare sa att jag upptäckte att om man pratar med henne om olika engelska översättningar av Homeros, ja, men då, det är som att öppna ett paket, va? Det är perfekt. Och då kom vi in på detta, vad kan man prata med dig om som alltid funkar? Jag berättade om att jag tycker det är väldigt intressant att prata luftskepp, avstånd i trafiken och vikten av ett bra slut på en roman. Det behöver inte vara lyckligt eller olyckligt, men ett bra som man känner, oj, vilken bok, när man har läst sista meningarna där, sista stycket. Och det kommer in här, då ska vi se, det var någon som skrev här. Mina tre snackisar, vädret, mat och matlagning och hur hjärnan funkar. Då kan den här personen inte låta bli att kliva in i diskussionen. Mina tre här, och det, nej, det var något helt annat. Det var frukost, tända ljus och kallt, en lugn dag och sen av med gammal vän. Trevligt värre, ja, härligt Helena. Här är tre från David. Älvsborgsbron skriver han, för det är så många gånger som jag kommer åka den redan innan klockan ens har slagit 9. David, ja, du får njuta av utsikten. Fortsätt gärna höra av er. SMS 031 83 70 50. Har något på gång från P4 Stockholm de har hört av sig om senare vid kvart över. Och jag vet inte riktigt vad det är. Om jag har retat upp dem. Något är det i alla fall. Vi får höra sen.

0: Klara Hammarström, Gravity. Och Anna, du har nyheter.
1: Ja, igår orsakade regnet stora översvämningar i Bohuslän. Och Bohuslänningen rapporterar att flera personer ska ha behövt räddningstjänstens hjälp för att ta sig ut ur bilar. Och en bandvagn sattes in för att bekämpa översvämningarna. Och även vägen utanför Anton Viks hem i Kungshamn rasade och hans källare fylldes med vatten. Och P4 Väst träffade honom.
2: Hur känns detta? Hur mår du nu?
3: Dåligt. Stressad. Trött. Mm. Vi vaknade i morse klockan var väl 5:30. Det åskade och regnade och blixtrade, och så fort det regnar så är det ju direkt en klump i magen.
2: Ja, du visste vad som skulle komma.
3: För så fort det regnar på det här sättet så går det åt ett håll. Som sagt, det här är tredje gången på under 10 år som vi har en sån här översvämning med sånt här katastrofalt regn som sköljer bort vägar.
1: Ja, och Anton berättar också att saneringsfirman som försäkringsbolaget skickar ut inte kunde komma in i kommunen just för att det var de här översvämningarna. Och vi kan lyssna på hur han hanterade detta.
2: Vad tänker du idag? Det är bara krishantering, eller vad har du för plan här?
3: Man går ju in i någon form av produktiv chock. Så det har ju varit att skopa. Ja, nästan en kubik vatten från utanför källardörren. Och nej, men se till att...
2: Ja, här ser man redan hinkar då som du har fyllt.
3: Ja, precis. Och nu ser det ju ut som grisen i källaren, men allting har ju flutit omkring.
2: Du, det ska regna mer också. Vad tänker du om det?
3: Nej tack. Mm. Det är bra nu.
1: Mm. Mm, det är bra nu. Det säger alltså Anton Wik till Gustav Löfstrand och Emma-Karin Björk på P4 Väst.

0: Ja, vi fick smaka på den lite. Fredrik Norlinds Truth Will Lie, en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna. Nu är det så här att P4 Stockholm, alltså jag vet inte om det är jag som har trampat i klaveret eller gjort någonting, för de har hört av sig och de har en grej på gång. De vill att jag ska koppla upp mig till dem. Det är någonting med den här Stockholmsmetern. Jag frågar ju er lyssnare, hur lång är en Stockholmsmeter egentligen i det här avståndet från restaurang och ut på trottoaren? Och ni hörde av er och sa att en Stockholmsmeter, det är 110 centimeter, det är en dryg meter. Ni sa också att det var 99 centimeter, alltså inte helt 100, och sådana grejer. Och det har tydligen fått P4 Stockholm att reagera. Vi ska se här om de är med i detta nu.
1: P4 Göteborg. God morgon Morgan! God morgon Göteborg!
0: God morgon Mia. Hur är det?
1: Det är jättebra. Hur är läget hos er på västkusten?
0: Sa du bästkusten?
1: Nej, jag gjorde inte det. Västkusten.
0: Det är jättebra här, fast man är också lite nervös när ni hör av er på detta sättet, såklart. Och fniss i bakgrunden.
1: Ja, hela redaktionen är peppade. Du, har ni fått grepp än om hur lång en Stockholmsmeter är?
0: Det var ju det här vi kom fram till. 110 centimeter, en dryg meter, eller 99, inte helt 100.
1: Ja, ni landade där, ja. Du, ni tog ju precis som vi gjorde då hjälp av lyssnarna för att lösa det här meterproblemet. Men vi hade en lyssnare som tyckte att vi skulle ta det här steget längre. Hon heter Pernilla Ideborg.
2: Anna-Karin gjorde en sån fantastisk låt om den här bocken mot Gävle och att den i Stockholm hade funnits längre, och då tänkte jag, det där battlet, det var så roligt, och då tänkte jag, det här är väl dags att göra även mot Göteborg, och det skulle ju Anna-Karin vinna stort, skulle jag säga.
1: Ja, Anna-Karin, du tog ju Pernilla på orden, eller hur?
3: Ja, men vi arbetar ju ändå i liksom lyssnarnas tjänst sådär, så att deras ord är min lag, och jag skrev en liten rap helt enkelt.
1: Ja, en liten rap från Stockholm till Göteborg med all kärlek och glimten i ögat. Vill du höra den, Morgan?
0: Ja, herregud. Nu kan man ju inte göra något annat än att... ja, det är väl, vi kör väl Anna-Karins rap här och se vart det här tar vägen.
1: Ja, på med kapsen bak och fram, nu åker vi.
4: En meter uteservering.
5: Rivaliteten mellan stockholmare och göteborgare är ständigt puttrande.
6: Göteborg!
7: Skulle ni döpa om det till Göteborgsmeten då?
8: Lyssna. Hallå där lillebror. Vad är det för liv? Inga goa

0: band kommer alltid vara strong.
1: Word! Anna-Karin featuring Morgan med meterfejden.
2: Herregud alltså.
3: Mic drop.
2: Det... Jag har inte sparat på krutet där, Anna-Karin.
3: Alltså, det blir inte mycket coolare än så här. Någon måste ju höja det kulturella liksom, värdet på de här sändningarna. Och jag tar den pucken.
2: Oj, oj, oj. Alltså, jag är mållös. Jag kan bara säga sms-numret till göteborgaren här att försöka att bemöta det här på något sätt. Vad ska vi säga? Vad ska vi göra? SMS-numret är 031 83 70 50.
1: Ja, så hörs vi nästa fredag igen då, eller?
2: Oj, oj, oj.
1: Har vi en dejt, Morgan?
2: Oj, oj, oj. Alltså, många här säger ju att ni är ert eget straff.
3: Jag vill också, det är inte långt ifrån sanningen.
1: Jag vill också lägga till att en musikvideo är på väg ut.
2: Oh my god, här. Ja, vi ska se vad som kommer i sms här. Men det kommer igen. Så bra, skriver Björn i Partille. Skratta högt vid mitt kaffe. Kärlek till Stockholm och perrong 10 till Göteborg.
3: Ja, förlåt, jag måste bara göra en shout-out till våran tekniker Hanna Melander också, som liksom ligger bakom, ja, men hon har gjort producerat och sådär. Så att, ja, verkligen, shout-out till henne.
2: Fet produktion alltså, men innehållet. Ja, vi får se här. Vi skickar ett sms, ni skickar ett sms till 031 83 70 50. Hors, vilken kalldusch på morgonen.
1: Ja,
2: och lycka till nu P4 Stockholm, lycka till reportrar ute och försök få någon på stan att prata med, det kan vara svårt, det är ju rätt självupptaget.
3: Ja, det är lite svårt.
1: Ja, och ni får vada vidare genom vattnet då, jag har förstått att ni har det lite värre den här morgonen än vad vi har.
2: Vi gör vårt bästa här, det vet du.
1: God morgon Göteborg!
2: God morgon Stockholm!
1: Hej då!
2: Hej, hej. SMS alltså 031 83 70 50 på dem.

0: Lemon Tree med Fool's Garden. Och Annika, det är väl lite för tajt att köra ett...
1: Ja, men vi väntar lite, va?
0: Vi väntar lite, men ja. Vi kanske kan ta med Helena och smälta intrycken ifrån...
1: Ja, det kan behövas.
0: Det kan P4 behövas, Stockholm ja. Här. Vi har en minut på oss att smälta dem. Jag bad om sms, jag tror lyssnarna är helt tysta också.
1: De är också mållösa.
0: De är lika mållösa som jag.
2: Men jag tycker det första var en hög verkshöjd. Det var jättebra. Fint. Alltså vilket engagemang i frågan. Det i sig är ju en kärlekshandling från P4 Stockholm. De har rätt mycket och så visst det gör ju lite ont.
0: Nej, men jag kunde inte annat än hålla med om jättemycket här med trafik. Och vad säger du, Annika?
1: Jag tycker engagemanget framförallt, ja, högsta betyg för det.
0: Det
1: utförandet. Ja.
0: Sen nämner de ju inte Slussenbygget överhuvudtaget.
1: Nej, det var väldigt talande tyst om det.
0: Ja, väldigt tyst om
2: men
0: det.
2: Men underbart att kompisen i Partille säger tumme upp. Det är vägen framåt,
0: det
2: tycker jag.
0: Ja.
1: Och vi omfamnar allt.
0: Det gör vi, och nu omfamnar vi Ekot.
3: I somras mätte forskare för första gången tjockleken på isen vid fyra av Sveriges största glaciärer. Och resultatet visar att glaciärerna är mycket tunnare än vad forskarna tidigare räknat med. Nina Kirchner är professor i glaciologi.
4: Jag tror att glaciärerna försvinner fortare än man har beräknat. De är mindre i verkligheten än det var modellerat.
3: En man har omkommit efter en villabrand norr om Örkeljunga i natt, rapporterar P4 Kristianstad. Vi sa i en tidigare sändning att ytterligare en person var skadad. Det stämmer inte, utan det är ingen mer skadad utöver den döde. I USA ska en avrättning direkt sändas. Det handlar om den dömde tidigare militären Nidal Hassan som ska avrättas genom arkebusering. Han dömdes för massskjutningen på en militärbas i Texas 2009 där 13 personer dödades. Det var Ekot på en minut.
0: Ja, det var Ekot på en minut, och Annika, du har veckans trafik klar för dig här. Det är jag som ska in och få upp...
5: Skulle börja med...
0: Vänta lite, Annika, så du hörs ordentligt.
1: Ja, men jag tänkte vi skulle börja med lite grejer att tänka på inför nästa vecka. Är det något sådär måndag, vill man veta, är det någonting jag ska vara beredd på? Och det är det ju faktiskt hemma på din gata, eller ja, Riksväg 40.
0: Mm,
1: fast det här
0: förbi
1: är...
0: Landvetter.
1: Ja, fast det är ännu längre bort faktiskt, vid Borås snarare. Så från och med måndag och till mitten av november så är det nattjobb, underhållsarbeten vid Brodalsmotet längs väg Riksväg 40 vid Borås. Och trafiken då kommer ju påverka en riktning i taget, plus att då avfarterna vid Brodalsmotet kommer att stängas. Så för dig som kör vid Borås, Riksväg 40, så är det här lite bra att veta från och med måndag.
0: Mm, jag hörde något om att några hållplatser också ska dras in.
1: Ja, men precis, snart börjar ju de här långa spårvagnarna rulla, och de ska köra på linje 4 och 12 i Mölndal och 9 i Majorna, och då försvinner två hållplatser. Det är Lana, den här klassiska hållplatsen i Mölndal, och Ekedal i Majorna. Varför just de hållplatserna, undrar man? Jo, ja, men tanken är ju så här då, att de ligger ju ganska nära nästa hållplats. Att det är ungefär 250 meter till en annan hållplats i närheten. Och tanken är ju att de här nya långa spårvagnarna ska förkorta restiderna. De är ju 12 meter längre än de äldsta modellerna, rymmer 300 pers. Så mer folk, kortare restid i målet då. Och det här kommer att dra igång, eller kommer gälla från och med Lucia 13 december.
0: Okej, och nu i helgen, lite kortare perspektiv, är det något på gång?
1: Eller språng, det är Göteborg maraton. Ja.
0: Oj, det är ett långt språng.
1: Ja, det är det på lördag. Maraton, alltså en hel del folk kring Slottskogsvallen, Margretebergsmotet. Där är ju start och mål. Och sen är själva loppet då från därifrån längs Dag Hammarskjöldsleden hela vägen ner mot Lilla Amundön, Askim, och sen vänder man tillbaka igen. Så att det kommer ju inte påverka direkt biltrafiken, men om du ska cykla eller gå, då kan det ju bli extra trångt eftersom man springer just på gång- och cykelbanan då, mellan klockan 10 och 15 på lördag alltså.
0: Tack för detta, Annika.

0: Sapphire med Ed Sheeran hörde vi där, och nu så går klockan emot 7.30, alltså 7:30. Lokala nyheter.
1: Sara Ahlqvists treåring försvann i över en timme från förskolan.
2: Man får ju bara liksom panik. Är han okej? Okay? Alltså lever han?
1: Sara var på jobbet när polisen ringde.
2: De frågar om jag har en son och säger att han är hos oss.
1: Bara någon timme innan hade han lämnat som vanligt på förskolan. Och nu var han inte där.
2: Jag fick ju en chock och jag bröt ju ihop. Liksom. Min son ska ju vara på förskolan och inte hos polisen. Det var ju en mardröm liksom.
1: Det var en förmiddag i början av oktober som Sara fick veta att sonen hade hittats av polisen efter att han tillsammans med ett annat barn hade lämnat förskolegården. Barnen hade hunnit en bit från förskolan, cirka 500 meter, och hade varit borta i över en timme innan de fördes tillbaka till förskolan. Via en lapp med kontaktuppgifter i sonens jacka kunde polisen ringa Sara.
2: De sa att det var en brevbärare som hade larmat att det var två små barn som var ensamma och inte där de ska vara.
1: Enligt förskoleförvaltningen i Göteborg upptäckte personalen att ett av barnen saknades först 10 minuter innan de fördes tillbaka till förskolan. Det andra barnet hade de inte ens uppmärksammat som saknat. Sara åkte till förskolan direkt och sonen verkade inte särskilt påverkad. Men Sara och hennes man har inte vågat lämna sonen på förskolan sen händelsen.
2: Alltså jag vet inte om vi någonsin kommer känna oss trygga igen, om jag ska vara helt ärlig. Sen så är det ingenting jag vill försvara den här situationen, och det kommer jag aldrig kunna förlåta. Men det är ju dags för politiker att vakna, för att skolan och förskolan är underbemannade. Det är det mest värdefulla vi har. Varför satsas det inte på?
1: Göteborgs stad säger till P4 Göteborg att de ser allvarligt på händelsen och utreder för att hindra att något liknande händer igen. Förskolans rektor har också gjort en polisanmälan. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
0: Och hur är det trafiken nu, Annika?
3: Ja, men lite mer morgontrafik märks ju nu. E6an från Mölndal in mot Göteborg. När du närmar dig Kallebäck, då börjar det bromsa in lite grann. Mellan Kallebäcksmotet och Örgrytemotet ungefär. Där är det ju en hel del på väg just nu. Och sen fortsatt på Hisingsleden förbi Stenebyvägen där till exempel. Och i korsningen med Tuvevägen också. En del trafik. Men inga rapporter om att det skulle vara några störningar. Jag ser också om det, när du kommer ut ur Marieholmstunneln på Hisingen och ska bort mot Lumbileden västergående, där bromsar det också in lite grann. Annars i tågtrafiken så har vi pratat om att det är inställd tågtrafik mellan Skövde och Alingsås, och också varit mellan Skövde eller Alingsås och Falköping. Vagnsbrist, som man har kört bussar istället. Ersättningsbussar alltså mellan Skövde och Alingsås, Alingsås Falköping nu under förmiddagen i alla fall. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Det blir en solig dag, även om den också blir ganska kall faktiskt, och runt 10 grader. Blåsigt också på morgonen, men det kommer att lugna ner sig under dagen. Sen framåt eftermiddagen så blir det molnen som varvas med sol. Och Niklas, här vi fick ju oss en riktig nidvisa av P4 Stockholm över 7:15. Mm. Är det någon som lyssnar via appen, vilket många gör, så kan man ju gå tillbaka där om man vill njuta av den, eller vad man ska säga. Det var ju en ordentlig sågning av hela Göteborg.
4: Och det här, fast jag noterade ändå att de i slutet fegade ur lite och det blev någon slags fredstrevare i de sista versraderna.
0: Det ger vi inte mycket för. Jag tycker vi ska vända oss och ge någonting tillbaka här. Men det är svårt. Jag blir helt mållös faktiskt. Men många Göteborg, det tycker jag också är väldigt roligt. Här kommer de och kör stenhårt. Och vad är responsen i sms-inkorgen? Ha, ha, ha. Ja, det stämde ju. Tant Strid skriver här. Fantastiskt rolig morgon med er. Det är liksom, det biter inte. Gunnar har ändå försökt sig på här, och jag med lite poesi. Det är ju Gunnar från lastbilen som brukar skriva här på morgonen. Han som utgår från Trollhättan och sen kommer in över vårt område. Han har skrivit några egna rader. Han har skrivit: när man på Stockholms tråkiga gator står, är det till Göteborg tankarna går. Stockholm är bäst när man har det i backspegeln. Det är Gunnar från lastbil. Det är riktig lastbilspoesi.
4: Ja. Men man kan väl tolka detta som att vi har ett ganska grundmurat kollektivt självförtroende där då?
0: Ja, det biter inte på oss. Men vi kan väl se, är det någon annan som har några rader, några poetiska rader om Stockholm som kan man leverera likt Gunnar här? Jag tar den igen för jag tyckte den klingade så vackert. När man på Stockholms tråkiga gator står, är det till Göteborg tankarna går? Stockholm är väst när man har det i backspegeln. Gunnar. SMS är ni här på 031 83 70 50. 031 83 70 50. Bruce Springsteen här.

0: Bruce Springsteen, falsetten där på slutet med I'm on fire. Klockan, den har nu blivit 7:38. Vi ska få det senaste från sportens värld, bland annat om oväntade resultat.
1: Krislaget Timrå, som alltjämt ligger sist i den svenska hockeyligans tabell, tog igår en något skrällartad seger när man på hemmaplan besegrade då serieledande Frölunda. Tre raka förluster och underläge efter första perioden talade inte direkt för laget från Medelpad, men...
2: Här var ett mindre diskret jubel i Timrå.
1: I inledningen av andra perioden resulterade ett lyckosamt powerplay i både kvittering och ledningsmål. En ledning som utökades två gånger i den avslutande perioden, bland andra av Eddie Genborg.
3: Såklart, man får en jävla självförtroende boost av att få in målen. Liksom. Det gör mycket faktiskt. Det gör mer än vad man tror.
4: Snyggt mål också.
3: Nej, det var mest tur skulle jag säga. Det var tur alltså. Nej, det var tur, men det var jävligt skönt alltså. Nej, det var det.
1: Slutresultat 4-1, reporter William Baldetoft. En lyckosam svensk hockeyspelare hittar vi också på andra sidan Atlanten i Adam Edström, som stod för en måltät avslutning för sitt Nashville i nattens NHL-seger mot Montreal. Med mindre än 4 minuter kvar av den sista perioden stod det 2-2 lagen emellan innan svenske Edström klev fram och avgjorde med dubbla kassar inom loppet av en dryg minut. I kväll kliver de svenska fotbollsdamerna in i playoffet till VM nästa år genom bortamöte med Litauen. Tillbaka i blågult efter över 300 dagars skadefrånvaro är mittbackskuggen Nathalie Björn. Dessutom nu som lagkapten.
5: Nej, men otroligt stolt och hedrad över den uppgiften, och en av de finaste saker man kan göra är att få leda ut sitt landslag, så väldigt tacksam.
1: Björn där i samtal med Radiosportens Pontus Linde på plats i Kaunas. Avspark 18:05, således välkomnar denna fredag Sportextra dig in i fotbollsvärmen redan 17:50.
0: Och redan nu så ska vi få oss en titt på vädret. God morgon Fanny.
6: God morgon, god morgon.
0: SMHI, vad säger du här om morgonen och dagen?
6: Ja, jag hade skrivit in lite moln här under tidiga morgonen, och de har börjat leta sig österut. Så vi har ändå ganska så mycket sol redan här från start, och det ska fortsätta vara soligt fram till eftermiddagen i alla fall, när solen ändå får börja samsas med allt mer moln.
0: Jaha, men inte värre än så. Det blir lite, man får dela på himlen, men inget regn.
6: Nej, precis. Inte på dagen i alla fall, men regn kommer börja leta sig in sen under sena fredagskvällen.
0: Okej, då blir det regn också. Men temperaturmässigt?
6: Ja, då kommer vi upp till omkring 10 grader, upp mot 11, kanske 12. Det är ju lite blåsigt idag, allra helst nu under morgon och förmiddag. Vi har en nordvästlig vind med friska vindbyar.
0: Och helgen, vad säger du om den? Mm.
6: Ja, då fortsätter det vara lite ostadigt. Det är inte jättemycket skurar just över Göteborg i prognosen just nu, men de är ändå i området, så ja, det kan mycket väl dyka upp lite skurar av och till i alla fall under helgen.
0: Okej, men det är både fredag och lördag, ostadigt väder, spridda skurar.
6: Ja, precis. Lördag söndag.
0: Ja, förlåt,
6: lördag söndag. Idag har vi inte så mycket skurar förrän ikväll då.
0: Nej, just det. Lördag söndag. Ja, men då vet vi vad som väntar, Fanny.
6: Ja, tack så mycket.
0: Tack ska du ha. Sol idag och ostadigt till helgen.
7: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Och Helena, det har ju varit mycket prat om den här offentliga avrättningen som ska ske i USA.
1: Ja, det är Pete Hegseth, försvarsminister, som berättar för olika internationella nyhetsmedier ju att en före detta militär ska avrättas inför öppen ridå. Alltså en arkebusering, om jag förstått det rätt, som ska ske. Den här militären som har gjort sig skyldig till ett massmord på en militärbas tidigare under 2000-talet, och att då den här arkebuseringen ska livesändas. Och det har ju varit en del nyheter om avrättningar den här veckan, Morgan, eller hur?
0: Ja, det var ju den här giftinjektionen som inte fungerade.
1: Ja, precis. Två gånger försökte de ju avrätta Krista Pike i USA. Hon dömdes ju 1995 för ett mord. Hon och dåvarande pojkvännen gav sig på en kärleksrival och dödade henne under tydligen makabra omständigheter. Hon dömdes alltså till döden. Hon skulle dödas den 30 september, men där var det två dödsinjektioner som de lyckades inte. Och jag läser nu på BBC att för senaste nytt i den historien är att hon är uppe och går efter det här misslyckade avrättningsförsöket. Hon fick åka iväg till sjukhus. När en avrättning inte fungerar, då sätter de in livsräddande åtgärder, ironiskt nog. Så de skickar iväg henne till sjukhuset, och efter det har ju experter inom medicin och inom mänskliga rättigheter haft mycket att göra och uttalar sig om det här. Men senaste nytt nu enligt BBC är i alla fall att nu är hon tydligen uppe på benen. Och jag läste en intervju med henne några dagar innan den här avrättningen. Hon hade pratat via sin advokat och med medier, och hon hade sagt så här: jag är inte rädd för att dö, men jag är rädd för att de som ska döda mig kommer misslyckas. Jag är rädd för deras eventuella inkompetens. Och det blev ju så. De var inte kompetenta nog att döda henne med de här två injektionerna. Och nu är hon uppe och går. Och enligt BBC så är hon är något foggy, alltså lite dimhöljd inombords i kontakten då med omvärlden.
0: Man undrar ju också vad som ska hända nu, vad rättssystemet ska fatta för beslut kring henne.
1: Ja,
0: och det har
1: vi
0: ju
1: ska
0: inte...
1: ja, precis. Jag försöker scrolla ner här nu på BBC och kolla. Det kan bli aktuellt, skriver BBC, med att de stämmer staten.
0: Hennes advokat.
1: Ja, precis. Det är uncharted territory, alltså obeträdd mark.

0: Det får man ju verkligen säga. Ja, alltså det är två extremt ovanliga nyheter som rör avrättningar denna vecka, helt klart. Alltså. Men jag hittar ingen mer här. Att, ja, BBC har pratat eller refererat till hennes då, Krista Pikes advokat, som säger att hon kan inte... Igår så hördes hon, i onsdags hördes hon då, och då kunde hon inte röra på sina, på hennes armar, och händerna är då extremt svullna. De vet inte vilket tillstånd hon kommer vara i, det visste de inte onsdags, men idag fredag då visste de i alla fall att hon är uppe och går. Är det en juridisk kontrovers, eller juridisk kontrovers är det ju nu, men kommer det bli stämningar i USA? De är ju bra på sånt där. Får se vad som händer. Alltså. Nu är jag inne i garaget också, Morgan, vill jag bara säga. Och undrar om det blåser. Det blåser! Nu är ni i ett garage här.
1: In i garaget snart i den här blivande idrotts- eller gympahallen. Vi hörs framöver här. Fram på.
0: Det gör vi.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Maroon 5 och med This Love. Och Helena Jönsson, vi pratade ju här tidigare om Krista Pike, hon som skulle avrättas men som överlevde den här avrättningen i USA. Och vi fick en fråga här från någon som ska vi se här. Hennes pojkvän avrättad för mordet som de begick på kärleksrivalen? En liten undran bara, skriver någon.
1: Nej, är svaret. Jag har hittat trovärdiga källor här, nyheter från USA som skriver att pojkvännen, han var 17 vid tillfället vid det här mordet. Jag vet inte om det har med straffet att göra eller påföljden. Men Tetherell Ship heter han. Han sitter inne på ett livstidsstraff då i Tennessee. Nyhetsblickarna har ju riktats mot honom också då, i och med det här misslyckade avrättningsförsöket. Men så där senaste nytt gällande honom är ju då bara att han inte har fått gå ut på sån här parole. Alltså, vad heter det? Tillfällig frigivning, vad heter det? Ja, ni förstår vad jag menar. Han sitter inne och de säger att nej, du får inte besöka den fria världen för att sen komma tillbaka in i finkan här, utan du ska sitta där du sitter. Nästa diskussion om hans eventuella liksom besök ut i frihet kommer vara om 5 år, om jag förstår det rätt. Men nej, Krista Pikes pojkvän är inte dömd till döden.
0: Nej. Och Helena, där du befinner dig just nu,
1: ja.
0: Det är blåsigt säger du. Du befinner dig parkeringshus,
1: ja,
0: här, eller vad?
1: Ja, jag är precis där jag parkerade bilen för några veckor sedan, när jag blev så himla nyfiken på hur breda de nya parkeringsplatserna är i parkeringshuset Masthugget Väst. Och jag har nog aldrig fått så många frågor från lyssnare efteråt. Det gällde inte parkeringsrutorna, det gällde, är det där en idrottshall ska öppna? Självklart har jag tagit mig hit idag, för jag ska träffa Patrik Johansson som är projektledare. Han kommer ta mig upp här, vi ska sätta på oss skyddsutrustning. Men jag står här framför ett tecken om den gällande den moderna tiden, Morgan, och det är symbol. Vad för symbol sätter man upp i ett garagehus om man ska visa att här finns också en idrottshall? Jag har skickat en bild till dig, ser du den framför dig där eller?
0: Jag är så nyfiken. Jag går in och kollar här nu.
1: På den gröna väggen så står det Sänkverksgatan i en pil då. Trapp, fattar jag. Kvinna, man, symbol, toalett, det fattar jag. Sen har vi typ en symbol som ser ut som hämtat från en typ OS-pamflett. Det är en handbollsspelare, du ser. Det är en sträckgubbe, kraftig 45 lutning, lång vänsterarm och sen så högerarmen upp i skyn. Ja. Och där är den boll i handen. Coolt,
0: men
1: va?
0: Det är coolt. Men det kan också, om du har lite hemsk fantasi, för det kan man ju ha i garageutrymmen. Det är många deckare som utspelar sig där. Om man läser den skylten så är det en man som jagar två stycken då toalettbesökarna upp för en trappa.
1: Ja, det är spökboll! Det är spökboll som pågår här. Han spelar spökboll. Spring! Spring upp för trappan här. Åh, här kommer en skåpbil också. Tjena, tjena. Ja. Jag tycker det ska bli kul att åka hiss upp i en idrottshall. Det har jag aldrig gjort.
0: Och du, hissen upp där i parkeringshuset och rätt in i gympasalen. Får vi se hur det verkar, Helena. Hörs vi strax.

0: honom vill ha, ABBA. Nu är klockan 8 och då ska vi få det senaste från Ekot.
1: I eftermiddag träffas de rödgröna partierna inbjudna av Centerpartiet till det som kallas för en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är inbjudna, men inte fackförbundet Sveriges lärare, och ordförande Anna Olskog är kritisk.
2: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras.
3: Men Centerpartiets Martin Ådahl, han håller inte med om kritiken.
4: Nej, men vi har ju arbetsmarknadens parter där. Vi har Konjunkturinstitutet där. Vi har många personer som sysslar med just med såna här frågor också.
3: En annan aktör som inte heller är inbjuden till mötet är LRF, Lantbrukarnas riksförbund. Liksom i skolfrågan, där ju de rödgröna är splittrade eftersom Centerpartiet inte står bakom linjen som de andra partierna driver om vinstförbud för friskolor, så finns också skiljelinjer mellan C och de övriga i exempelvis skogspolitiken. LRFs ordförande Palle Borgström.
5: Ja, det är en tydlig konfliktfråga internt mellan de rödgröna partierna, och därför är det viktigt att vi får ge skogsägarnas perspektiv på det, men också vad det betyder inte bara för skogsägarna utan för hela landet.
1: Reporter Katarina Helmersson. Polisen har nya metoder för att upptäcka svarttaxiförare, och på flera håll i landet arbetar polisen med riktade insatser mot svarttaxiverksamhet. Jimmy Nordberg är trafikpolischef i Jämtland Härjedalen.
6: Vi har i Region Nord haft ett antal såna här riktade insatser.
7: Resultatet i Jämtland är 3 fällande domar hittills i år och 1 åtal, men fler är på gång. Och många av kontakterna om svarttaxiresor sker i grupper på sociala medier. Ett exempel är en taxichaufför i Östersund som polisen avslöjat genom en ny metod med inre spaning genom att följa digitala spår som chattkonversationer och swishbetalningar.
6: Vi har prövat några nya metoder och tar hjälp av ny lagstiftning som har kommit.
7: Ja, sen förra sommaren så är det enklare för polisen att hämta ut ekonomiska uppgifter från banker och att samverka med andra myndigheter. Och på så sätt så upptäcks nya brott. I polisregion Väst så har ett 20-tal svarttaxiförare rapporterats till åklagare sedan början av förra året. Ungefär hälften av dem begick bidragsbrott, enligt Martin Petersson, trafikpolis och förundersökningsledare i Göteborg.
8: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, där man då får bidrag kombinerat med att man jobbar då svart.
1: Reporter Lisbeth Hermansson, P4 Jämtland. Idag offentliggörs Nobels fredspris i Oslo. Bland de som det spekuleras i som tänkbara pristagare finns Rädda Barnen och Mykola Kuleba, som arbetar med att rädda barn som förts bort till Ryssland från Ukraina. Många förväntar sig i år en mindre kontroversiell pristagare än förra året, då priset gick till Maria Machado från Venezuela, som senare gav bort sitt pris till Donald Trump. En av de största dagarna i matematikens historia. Ja, så stora ord används av vissa för att beskriva de lösningar på 370 matematiska problem som AI-företaget OpenAI publicerade tidigare i veckan. Och Johan Håstad, professor i teoretisk datalogi på KTH, är beredd att hålla med.
9: Jag är beredd att hålla med det. Det är aldrig vi har vetat så mycket mer idag än igår. Det är häftigt.
10: Ja, en till allmänheten ännu inte släppt AI-modell från OpenAI har vad det verkar gjort stora framsteg på många av matematikens och den teoretiska datavetenskapens områden. OpenAI och konkurrenten Anthropic har tidigare fått kritik från framstående matematiker för att det inte nödvändigtvis främjar förståelsen för oss människor när avancerade AI-modeller spottar ur sig mängder med svårtydda matematiska bevis, och att det därför kan skada den matematiska forskningen.
9: Jag har försökt läsa det nu på förmiddagen och det är svårläst. Det är liksom, det är inga intuitiva förklaringar, vad hänger det på? En väsentlig del av verksamheten är att man faktiskt förstår varför de är sanna och förstår bevisen och hur det hänger ihop och sånt.
1: Reporter Harald Andersson på Vetenskapsradion. Och vi kan lägga till att OpenAI har dragit tillbaka 3 av de drygt 370 resultaten efter granskning. SMHI har utfärdat en gul varning för hårda vindar i delar av östra Svealand, Gävleborgs län och norra Gotland. Vindbyarna kan nå 18-22 meter per sekund och upp mot 25 meter per sekund vid kusten, vilket innebär stormstyrka. Varningen gäller fram till i eftermiddag. Ekot med Christian Lönner.
0: Och hur är det i trafiken, Annika?
11: Ja, är du på Västerleden vid Fiskebäcks avfarten mot Fiskebäcksvägen, där är det bilar som ska bärgas. Så man håller på just nu vid avfarten, påfarten mot Fiskebäck alltså, från Västerleden. Så lite trångt där kan det ju bli. Annars så ser det ju ganska så bra ut. Det börjar märkas ännu mer morgontrafik nu. E20 från Munkebäck in mot stan till exempel. Eller ner i, eller upp ur Marieholmstunneln på Hisingssidan om du har kommit från E20 till exempel och ska mot Lumbyleden västergående. Där är det lite trångt just nu. Också på Ullevigatan en hel del trafik inne i centrala Göteborg, så att nu börjar det definitivt märkas. Är det så att du är blodgivare och möjlighet att lämna blod idag, så står det 2 stycken blodbussar. En står vid Sahlgrenska blåstråket fram till klockan 15, och så finns det en i Borås i Viared. Den är på plats från klockan 9 till 14.30 idag, eller 14.45 idag faktiskt. All information finns ju på geblod.nu. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Ja, man är någonstans och man frågar, var är gympahallen någonstans? Ja, den är på våning 7. Eller hur, ja. Helena?
12: Jag vet, jag har fått åka upp till 6:an. Jag är vid Masthugget Väst, tittar ut här över stenabåtarna. Älven är där. Där borta är du, Morgan. Vinke, vinke. Jag är uppe i det här nybyggda huset som är en multifunktionshus, eller hur, Patrik Johansson från Higab?
13: Ja, men det stämmer.
12: Jag frågade, var är vi nu? Du sa, vi är en typ sluss. Här framme kommer det vara kontor. Men jag är ju inne för att få gå rätt genom den här korridoren där det hänger sladdar och grejer i taket. Kom, visa mig. Var är vi på väg? Jag är nyfiken nu på omklädningsrummen också. Men vi går till salen. Oh, jag ser.
0: Nu hör inte jag Helena. Hon såg ljuset och sen försvann hon. Det är som en, vad ska man säga, sån här saga som man läser om för barn. Vi får se, det verkar ju väldigt intressant det hon såg, men man vill ju också veta det. Men för att vi ska veta det, då behöver vi kunna koppla upp henne igen. Jag ska göra en liten test här, en liten abrovinch. Då jag försöker få med henne igen ifall vi lyckas med det. Nu ska vi se här om Helena hör mig. Nej, det gör hon inte. Det kan ju vara något problem med att de har betongväggar och grejer i det här garaget, våning 7 som hon befinner sig i. Men vi kan väl ta och läsa några sms här som kommit in. Er respons på, det var ju 7.15 när det morse, så hade vi ju med P4 Stockholm som gjorde en massa, en nidvisa med en massa såna här grejer om Göteborg de gav sig på. Det var ju så här att det var ju prat om en Stockholmsmeter. Hur lång är en Stockholmsmeter? Det handlar om att man från väggen på restaurangen ska kunna få en meter fri. Och det var Stockholms handelskammare som tyckte att det här är bra om det är restaurangen vi ställer ut en stol eller sådär. Så blev diskussionen hur lång är en Stockholmsmeter? Och ni hörde av er om detta, ni som lyssnar. 110 centimeter. En dryg meter måste det vara, en Stockholmsmeter. Eller 99 centimeter, inte helt 100. Och det här fick de att reagera, som gjorde en nidvisa här i morse. Och det har varit en del som har svarat på den här nidvisan om Göteborg. Men det är ganska sansat. Vi hörde ju då till exempel då Gunnar från lastbilen som skrev: när man på Stockholms tråkiga gator står är det till Göteborg tankarna går. Stockholm är bäst när man har det i backspegeln, skrev han. Sen är det många som tycker att nej, varför denna ständiga jämförelse av två städer som är bra på varsitt sätt? Per skrev det till exempel, och väldigt sansade, och många håller med om det som skrevs i den här låten. Så ja, det var väldigt sansade svar. Ska återkomma till det. Vi ska se här om vi kan få med Helena igen, men nej, det verkar inte så. Men varför inte köra lite en gammal Melodifestivalsvinnare, Cornelia Jacobs?

0: Cornelia Jacobs, Hold Me Closer. Och Niklas, du har nyheter.
1: Tidigare i veckan så berättade vi om två barn som försvann från en förskola i Göteborg och var borta i över en timme innan de hittades. Nu har kollegan Josipa Kesic pratat med en av föräldrarna till de här barnen, Sara Ahlqvists treårige son. Han tillsammans med det andra barnet går omkring 500 meter innan en brevbärare slog larm och polisen hittade dem.
2: Man får ju bara liksom panik. Är han okej? Okay? Alltså lever han?
3: Sara var på jobbet när polisen ringde.
2: De frågar om jag har en son och säger att han är hos oss.
3: Bara någon timma innan hade han lämnat som vanligt på förskolan. Och nu var han inte där.
2: Jag fick ju en chock och ja, jag bröt ju ihop. Liksom. Min son ska ju vara på förskolan och inte hos polisen. Det var ju en mardröm liksom.
3: Göteborgs stad säger till P4 Göteborg att de ser allvarligt på händelsen och utreder för att hindra att något liknande händer igen. Förskolans rektor har också gjort en polisanmälan.
1: Och ett längre inslag om de här två barnen som försvann från en förskola i Göteborg hör ni i Sveriges Radio-appen.
0: Just det, jag går in på Lokalt Göteborg där.

0: Kygo, Khalid och Griffin här med Save My Love i P4 Göteborg. Och det var ju så dramatiskt. Helena Jönsson åkte upp där, tog sig in på sjunde våningen där en gympasal ska byggas. Håller på att fixas till. Sjunde våningen, masthugget. Det är en parkeringshus. Men nu är du med, Helena, igen.
1: Nu är jag, för jag har fått hittat signalerna. Det är ett nybygge, väggarna är tjocka. De har inte riktigt satt in såna här wifi-förstärkare. Jag står blickstilla nu på en ruta. Bakom mig, Morgan, har jag lianerna. Det första som jag såg när jag klev in i den här jättestora gympasalen, det var de röda mattorna. De rödblåa mattorna, kommer du ihåg? Du vet, höga knän springa runt. Fruktansvärt, mjölksyra. Ja, mjölksyrematterna står där borta.
0: Nostalgins skimmer har lagt sig över mjölksyran. Jag längtar dit ändå.
1: Ja, det är helt fantastiskt. Jag skulle inte säga att det luktar gympasal, för det luktar fortfarande liksom bygge. Men det här har jag väl aldrig varit med om. Det är helt nytt. Jag står i en gympasal på sjunde våningen. Under mig har jag ett garage. Det finns kontor några hundra meter bort här. Ovanför kommer det vara kontors- eller konferens- eller och restaurang.
0: Men Helena, hur stor är det, som en handbolls? Plan eller basket? Hur stor är det?
1: Patrik, du står här och nickar bredvid mig. Hur stor är?
2: Nej, oj, det får jag nästan passa till Martin.
1: Ja, men gör det. Martin, du är här från IOFF som jag säger, som står för vad i Göteborg?
3: Idrott- och föreningsförvaltningen. Och hallen är en 40x20 hall, vilket är kvadratmeter är ungefär 1400 ungefär.
1: Ja, det är en standardmått har jag läst mig till, eller hur? Och det coola är just att det är nya stadens typ av idrottshall. Man måste samsas om marken. Nu tittar jag på dig, Patrik. Du jobbar på Higab, stadens bolag, när det kommer till fastigheter, fastighetsutveckling. Och det är liksom våning 7 vi är på. Men var är fönstren?
2: Just här finns det inga fönster då, för att runt om den här hallen så är det kontor som vi samsas med. Och på andra sidan där så är det bostäder då.
1: Alltså ni fattar, det är helt nytt. Men det coola är, jag skrek högt av glädje när jag såg att lianerna hänger kvar. Romerska ringarna hänger inte kvar. Jag trodde inte ens jag skulle få se en liten ribbstol. Men Martin, du menar på att det är ribbstolar i alla idrottshallar, gympasalar där skolor ska vara. Eller hur?
3: Ja, det stämmer. De skolorna vi förbereder för skolverksamhet har vi även klassiska ribbstolar och lianer. Då det ingår i skolans krav.
1: Skolans krav. Alltså vi har ribbstolar. Och förlåt, nu tittar jag upp här också mot den svarta tavlan som kommer visa framtida resultat. Ja, superhäftigt. Men du, varför har man ribbstolar?
3: Ja du, det är en bra fråga. Den är multifunktionell. Man kan ju säkert göra dips i den och man kan klättra i den. Men
1: den ska bara vara där.
3: Det är en sån klinod som bara ska finnas i.
1: Det är helt otroligt. Och klockan ser ut precis som klockor alltid har sett ut, skulle jag säga då, i kommunala verksamheter. Den har en klassisk nät på sig, Patrik, eller hur? För alla bollar som kommer sulas upp mot den måste skyddas, eller hur?
2: Ja, men precis. Klockor och högtalare och ja. Sån känslig utrustning. Så.
1: Och där ser jag lilla förrådsutrymmet. Det är där alla barnen kommer få köra in plintarna, eller hur? Kommer du ihåg när Jumpa Majen sa det? Nu plockar vi undan!
2: Det stämmer. Det är det förrådet som kommer nyttjas för det.
1: Precis. Är det kul att planera en gympasal?
2: Nej, men det har varit roligt. Det har varit liksom utmanande, framförallt att få de här att funka ihop. Så mycket olika verksamheter och allting ska fungera och vi ska kunna samsas om ytor och sådär. Så det har varit speciellt.
1: Vad har varit utmaningen?
2: Nej, men jag tror att vi har haft lite olika behov och samtidigt så samsas vi om. Vi kommer upp i trapphuset här till exempel som vi alla ska använda. Så det, där kommer ju liksom du, även om du jobbar på ett kontor eller om du ska parkera din bil eller om du ska till en idrottshall och liksom en skolklass så ska det fungera för alla.
1: Tyst i klassen.
2: Ja, precis.
1: Det var bara blir de avslutande orden från Patrik Johansson från Higab. Förlåt, ge lyssnare din korrekta titel.
2: Projektledare på Higab då.
1: Ja, Morgan. Allting är som vanligt men samtidigt helt sprillans nytt.
0: Ja, det är ju det här. Vi var ju inne på det med den moderna staden. Här på flera våningar upp i ett parkeringshus mitt i stan så är det en gympahall. Och att den är modern men ändå behåller också det klassiska. Helena, har du möjlighet att vara kvar för att klättra lite ribbstolar?
1: Jag
0: och sånt,
1: vågar eller? Inte röra mig. Vi testar och ser. Så här, jag har sett, nu går jag mot lianerna. Jag har sett att det nya är, du hade inte gillat det om du var en liten grabb, Morgan. Vänta, lyssna, jag är den första som får dra ut. Hör du ljudet? Den första som drar i lianerna. Men jag vågar inte dra ut för de kanske fastnar och det är så svårt. Men den övre halvan av lianerna är kedjeförsäljning.
0: Kedjeförstärkt lät det som.
1: Nej, men för att du ska inte kunna klättra upp i taket. Hur högt är det tak? 7 meter. Det är så, där uppe ska vi inte ha några barn. Nu tar jag in leonerna här. Och
0: men du Helena, vi hörs där. Får du samla ihop dig där så, och ta leonerna här. Vi hörs vidare Helena. Ta det lugnt med dem bara. Vi har också fått med oss Jonathan in här som har nyheter att berätta om.
4: Bor du i Kungälv och vill veta hur din kommun ska styras framöver så ska du lyssna nu. Det damp in ett pressmeddelande. Och i det så står det att Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet går samman. De här tre partierna får, om min huvudräkning stämmer, 31 mandat. Det finns 61 i Kungens kommunfullmäktige och det innebär att de har majoritet och då kan bestämma tillsammans.
0: Ta det igen, vilka får majoritet nu då?
4: Socialdemokraterna, Moderaterna, Centern.
0: 31.
5: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: Världen en stund sjunger de här Glenmark, Eriksson och Strömstedt. Klockan är 8.25, vi ska få det senaste från Ekot.
1: Den svenska ekonomin växte mer än väntat i augusti. Preliminära BNP-siffror från Statistiska centralbyrån visar på 1,1% i tillväxt i augusti jämfört med juli. Enligt Bloomberg låg ekonomernas snittprognos på 0,5%. I Ukraina har två personer dödats i attacker mot bland annat ett bostadshus i Zaporizjzja, rapporterar landets public service-bolag. Och i Ryssland har två personer dött i regionen Belgorod, rapporterar ryska statliga nyhetsbyrån TASS, skriver Reuters. Vädret ställer till bekymmer på många håll. I exempelvis Gävleborg har flera bostäder drabbats av översvämningar under natten till följd av regnet. Träd har också fallit över många vägar under natten. Och SMHI har utfärdat en gul varning för hårda vindar i delar av östra Svealand, Gävleborgs län och norra Gotland. Den här varningen gäller fram till i eftermiddag. Det var Ekot på en minut.
0: Och under morgonen så blev ju vi utsatta här i P4 Göteborg för en nidvisa. Hela Göteborg fick en nidvisa över sig från P4 Stockholm som spelades vid 7:15 om ni vill gå tillbaka och lyssna på den. Jag bad om respons på det här och det kom ju några såna här, men många höll med om det mesta fast de tyckte inte det var så farligt. Och en del, eller de allra flesta mejl som kommer in är att vi ska inte bråka med Stockholm om detta. Vi är för bra för det. Men jag ska ändå läsa ett sms som kom in här nu. Det står, på tal om 08-or. Stockholmare är som spermier. Det finns en jävla massa av dem. Men det är inte många det blir folk av. Det är tydligen ett citat från Stefan och Christer. Ja.

0: Celine Dion, I'm alive. Man undrar, är det medvetet varje ton eller räcker det hon bara låter och så blir det sådär bra? Ja, får jag aldrig veta. Nu är klockan 8.30. Vi ska få lokala nyheter.
1: Sara Ahlqvists treåring försvann i över en timme från förskolan.
2: Man får ju bara liksom panik. Är han okej? Okay? Alltså lever han?
1: Sara var på jobbet när polisen ringde.
2: De frågar om jag har en son och säger att han är hos oss.
1: Bara någon timme innan hade han lämnat som vanligt på förskolan och nu var han inte där.
2: Jag fick ju en chock och ja, jag bröt ju ihop. Liksom. Min son ska ju vara på förskolan och inte hos polisen. Det var ju en mardröm liksom.
1: Det var en förmiddag i början av oktober som Sara fick veta att sonen hade hittats av polisen efter att han tillsammans med ett annat barn hade lämnat förskolegården. Barnen hade hunnit en bit från förskolan, cirka 500 meter, och hade varit borta i över en timme innan de fördes tillbaka till förskolan. Via en lapp med kontaktuppgifter i sonens jacka kunde polisen ringa Sara.
2: De sa att det var en brevbärare som hade larmat att det var två små barn som var ensamma och inte där de ska vara.
1: Enligt förskoleförvaltningen i Göteborg upptäckte personalen att ett av barnen saknades först 10 minuter innan de fördes tillbaka till förskolan. Det andra barnet hade de inte ens uppmärksammat som saknat. Sara åkte till förskolan direkt och sonen verkade inte särskilt påverkad. Men Sara och hennes man har inte vågat lämna sonen på förskolan sen händelsen.
2: Alltså jag vet inte om vi någonsin kommer känna oss trygga igen om jag ska vara helt ärlig. Sen så är det ingenting jag vill försvara den här situationen och det kommer jag aldrig kunna förlåta. Men det är ju dags för politiker att vakna för att skolan och förskolan är underbemannade. Det är det mest värdefulla vi har. Varför satsas det inte på?
1: Göteborgs stad säger till P4 Göteborg att de ser allvarligt på händelsen och utreder för att hindra att något liknande händer igen. Förskolans rektor har också gjort en polisanmälan. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
0: Och hur är det i trafiken, Annika?
3: Jo, men ett bra läge tycker jag det ser ut som. Jag har inte fått några rapporter om olyckor eller större störningar och ser inte heller att det ska vara någonstans där. Det verkar vara alldeles för mycket kö så att säga. Det är ju en hel del morgontrafik fortfarande igång förstås och det märks in i centrala Göteborg framförallt. Inte så mycket ute på vägar och leder så vitt jag kan se i alla fall. Skulle det vara någonting där du tycker att vi behöver tipsa om det så är det bara att du slår en signal 020 999 444.
0: Soligt är det och soligt ska det vara idag fram till eftermiddagen i alla fall. Då kommer det lite moln som varvas med sol och blåsigt. Framförallt nu på morgonen så är det rätt blåsigt. Det kommer lugna sig framåt kvällen men då kommer det regn. Så en solig dag, moln framåt eftermiddagen och regn ikväll. Och helgen, ja det kan jag berätta att den blir ostadig. Både lördag och söndag spridda skurar.

0: Oskar Lindros hörde vi där, Bara mellan oss.
1: Vi såg liksom ljuset i tunneln och nu är det sämre än det var från början.
2: Har du varit med om något du aldrig kommer att glömma?
3: Nästa liksom känsla som går genom kroppen är att jag kan inte känna mina ben.
2: P4 Göteborg söker nu efter dig som vill berätta. Tipsa och hör av dig till mig Erika på radion på adress erika.lotberg@sr.se. Så hoppas jag att vi hörs.
0: Du kan också smsa 031 83 70 50 så skickar jag vidare till Erika.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
6: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
7: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
8: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
9: Hon var så arg på mig och jag tänker i 15 år framåt.
7: Och det där tyckte du inte Colin om.
0: Radiosporten dokumentär finns på SR Play-appen och Radiosportens senaste nyheter, de finns här och nu.
10: Över 70 fotbollsmål för BK Häcken och 5 mål på de 6 inledande ligamatcherna för sin nya klubb Real Madrid. Men inför kvällens VM-playoff mot Litauen kvarstår det faktum att Felicia Schröder fortfarande inte har lyckats näta i den blågula tröjan. Och frågan man undrar över är ju...
11: Började störa dig i det där snacket?
12: Nej, det skulle jag inte säga. Alltså jag vet att jag kan göra mål och... Jag tror bara det viktiga är att jag inte tänker för mycket. Och det hade såklart varit kul att sätta dit första och öppna målprotokollet.
11: Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson som står där borta, han har hyllat dig i flera tillfällen och säger att han tycker att Felicia ska fortsätta tro på sig själv. Känner du att du kanske behöver vara lite mer egoistisk i landslaget? Förstår du vad jag menar?
12: egoistisk kommer jag då aldrig vara, tror jag. Jag är lite svårt att vara det, men jag vill såklart bidra med poäng och allting sånt när jag är ute på planen och göra mitt bästa oavsett om det är assist och mycket löpningar bakom som öppnar upp ytor, så vill jag göra det som gör att vi vinner matcher.
10: Reporter Pontus Lind på plats i Kaunas. Avspark 18.05. Kvarten innan det öppnar vi Sportextra dörrarna här i P4 och i appen Sveriges Radio. Det hettade till rejält under gårdagens SHL-match mellan Rögle och HV71. Hemmalagets Tinus Lukoblar och gästernas Nikola Pasic gruffade så såg ut att byta ett antal ord under spelets gång. Så här berättade Koblar efteråt i en intervju med sändande tv-bolag TV4.
13: Nej, men Pasic åker runt på isen och försöker lägga tuff och kalla min morsa för hora. Så då, han är liten. Alltså, jag ska veta när jag ska säga ordet på tvn här, men det börjar på F i alla fall.
10: Pasic förnekade senare i en intervju med SVT det påstådda ordvalet.
14: Det gjorde jag inte. Så att, sen kunde jag inte säga vad jag sa, men det gjorde jag inte.
10: Själva matchen, den vann Rögle med 4-3.
0: Niklas, vad tror du här om Schröder? Ska hon spräcka nollan, landslagsnollan? Hon har ju inte gjort mål där än.
15: Jag är beredd att sätta en hundring på detta ändå.
0: En hundring? Så, intressant. Jag känner med henne...
15: Vad paff du blev.
0: Jag blev lite paff här att du börjar prata pengar.
15: Tyckte det lät så på hennes röst?
0: Ja, och det känns med henne att sätter hon ett mål, då kommer hon göra ett par till. Vi får se ikväll.

0: Och det är ju någonting med dem, att de så mycket har förändrats, så mycket har hänt. Datorer, iPads, men ribbstolarna, de är kvar. Mm. Och Helena Jönsson, berätta för mig här i morse om den moderna staden, placeringen av hallar och inredningen av gympahallar. Kan du berätta det igen här?
1: Ja, men den nya staden, om vi då tittar på Göteborg med 2026 års ögon. Hur ska det se ut? Hur ska alla få plats och hur ska allting funka som behöver finnas i en stad? Jo, då har Göteborgs stad valt att göra så här med tomten vid Masthugget, liksom nedanför Masthuggstorget mot älven. Man kan inte bo där jättemycket för det är ganska bullrigt på de nedersta våningarna. Bra, då kör vi parkeringsgarage. Sen på våning 7... idrottshall, för det är lokalbrist i alla svenska storstäder. Alla vill hålla på och idrotta och man ska ha jumpa och allt vad det är.
0: Om man ska ta sig dit, då kan man ställa bilen där. Det är väl det som också är en logistisk idé.
1: Ja, och så ska man kunna jobba här. Och sen så på våningarna över gympasalen, då ska det finnas restaurang. Det här är ett sätt att få de kommersiella intressena att gå samman med de offentliga helt enkelt. Jag har aldrig varit i en gympasal på våning 7. Det är ett som är säkert.
0: Hur är det i den här gympasalen? Får jag bocka av grejer och se vad du ser så att den verkligen är vad jag kallar en gympasal? Har du basketkorg?
1: Absolut. De orangea ringarna är inte fastsatta än, men de är vita och de är nermonterade från taket. De ser jättebra ut.
0: Du ser att det ska dit i alla fall, även
1: om
0: det är tidigt.
1: Men de är på plats.
0: Är det handbollsmål också, eller?
1: Nej, jag ser några andra röda mål. Martin, kommer handbollsmål också? Det är en dum fråga.
0: Gud, vad skönt. Jag lugnar ner mig lite. Ribbstolar.
1: Ribbstolar kommer. Martin, du får fråga. Martin, vad heter du efternamn igen?
2: Martin Färm heter jag.
1: Och du jobbar på idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborg. Det här är din bebis kan man säga.
2: Ja, det kommer väl bli det tillsammans med mina kollegor på förvaltningen.
1: Shoot, Morgan. Vad mer vill du veta? Ribbstolarna kommer.
0: Tjocka rep i taket.
1: Tjocka rep i taket. Det vet du. Den moderna repet har ju kedjor i toppen här, Martin. Är det...
2: Ja, men... Så att
0: bryts
2: inte
0: lite här, men hon sa...
1: Jag är med. Bryts det? Hörs jag nu?
0: Hörs igen. Romerska ringar. Mm.
1: Romerska ringar, jag tittar på dem. De ser exakt likadana ut som när jag gick i skolan början av 90-talet. Till och med den lilla behållaren som kedjan ligger i ser ut som gympasalen, Rikskolan.
0: Tjockmatta.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6 tittar jag på. Tjockmatta, de är röda med blå botten.
0: Gud. Och ja, Leonen har handbollsmål. Bommar,
1: absolut. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken. Eller 1, 2, 3, 4 bommar tittar jag på här. Och även den här lilla pinnen du vet, som man stoppar in i hålet som håller bommen på plats. De finns på plats.
0: Jättebra. Mm-hmm. Du, en galler kring klockan på väggen.
1: Check. Vi vet att vi inte har täckning i den här gympasalen, men vi har galler på klockan.
0: Nej, täckningen ska det inte vara. Det ska ju vara gymnastik där.
1: Ja, verkligen. Men visst kommer det finnas som...
0: Nej, det bryts mycket för dåliga ordvitsar. Vi lägger det åt sidan. Men vad härligt att höra, Helena. Det bryts lite, så jag vänder mig till lyssnarna istället och låter Helena njuta av vin. Och sen så gör vi så här att jag undrar, vad får du för känsla när vi pratar gymnastiksal på det här sättet, eller gympahall? Vad fylls du av för känsla? Det är ju någonting som faktiskt har följt med så himla länge, som jag var inne på innan. Är det... Vad känner du? Nej, gud, herregud, där hittar jag på att jag hade mens och satt vid bänkarna. Eller är det där du... vad får du för känsla? Jag har ingen aning. Smsa gärna in bara tre ord, associationer eller ett ord eller vad som helst. Smsa 031 83 70 50. Är du förbannad på de här ribbstolarna? Vad ska vi ha dem till? Eller tycker du att de är ju så mjuka? Jag är beredd att förlåta dem. Smsa 031 83 70 50. Känslan inför gympahallen. 031 83 70 50.

0: drop dead.
1: Olivia Rodrigo, drop dead, och Niklas med nyheter.
2: Ja, whisky lagras ju i åratal för att smakerna ska utvecklas. Nu vill forskare ta reda på om de extrema förhållandena i rymden kan skynda på den här processen. Jag forskade vid universitetet i whiskyälskande länderna Skottland och Japan som 2028 ska skicka upp en liten så kallad kubsatellit innehållande 10 ml vätska, whisky och en del av ett ekfat i omloppsbana. En sorts artificiell tunga, alltså den som man har i munnen, ska sedan analysera förändringarna enligt Glasgows universitet. Forskarna tror att träet kommer att andas snabbare när de utsätts för de extremt höga och låga temperaturerna i rymden. Och att whiskyn därför eventuellt då åldras snabbare än på jorden. Och experimentet ska pågå i 5 år. Kom osökt att tänka på Kapten Haddock. Kommer du ihåg detta i ett Tintin-album att det måste ju nästan vara månen tur och retur?
1: Ja, om du tänker på när han dricker tyngdlös whisky så den är i luften.
2: Ja, hans favoritwhisky läcker ju ut så att det blir som små pingisbollar av whisky.
1: Vilket stressar honom. Oerhört. Det måste vara månen tur och retur del 2. För de lämnar väl inte jorden i ettan?
2: Nej, det gör de väl inte, va?
1: Om jag minns rätt. Om jag minns min Tintin rätt.
2: Det men finns man ser framför sig Kapten Haddocks stressade ansikte när han svävar i tyngdlöshet och ser de här pingisbollarna och whisky som svävar omkring.
1: Ja, det är klart det är frustrerande för honom. Gud vad han hatar vatten.
2: Ja.
1: Kapten Haddock. Men det här med att whisky det ska lagras i rymden, det är väl en massa skitsnack bara. Kan man känna skillnad på detta? Känner de ens, vad är det? Ska det vara, jag vet inte.
2: Det är väl det de här forskarna ska ta reda på nu.
1: Då har de en artificiell tunga som ska känna det.
2: Ja.
1: Ja, se hur det går. Jag ska inte låta negativ, fast det gjorde jag. Här, Lumin, Josefin Song, en av de finalisterna här i P4 Nästa Stjärna, Göteborg.

0: Lumin här med Josefin Song, en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna. Och du går in på SR-appen Göteborg, då kan du lyssna på alla de här finalisterna och rösta på din favorit. Du, Niklas Jumpasalen, jag bad ju er smsa in om olika associationer man får till, och det är högt och lågt. Det är kärlek och det är faktiskt total ångest. Här har vi någon som skriver, apropå detta, vad får du för känsla när vi säger gympasal, gympahall? Hej, det finns väl inget mer ångestframkallande rum än en gympasal. Jag ryser av ord som plint och ribbstol och tjockmatta. Brr, här stod jag och njöt, jag ber om ursäkt. Vi har också här, god morgon, vår gympasal var delad i mitt. Rejält stor var salen i nya Povelundsskolan, gick där på högstadiet 86-88. Var väl aldrig så spännande som när skiljeväggen hissades upp sakta, sakta. När det var dans på schemat och man skulle dansa bugg och allt vad det var. Man skulle lära sig med tjejerna. Först såg man fötterna och en evighet senare var de där. Man han blir duktigt nervös. Härligt traumatiska minnen, det är Fredrik i Mölnlycke.
1: Stark igenkänningsfaktor på den. Jag var jättedålig på att dansa.
0: Ja, men visst var det jag hade också delad gympasal och ofta fick man ha den där halva. Och det kändes som hela lektionen var halv. Men när det öppnades upp ibland.
1: Här kommer det till med stark igenkänningsfaktor faktiskt från Sälen. Ja. Gympasalen en fredag, 2 timmar, mitten av 60-talet var det skeppsbrott som gällde.
0: Skeppsbrott, just det.
1: Det lekte man.
0: Ja, det gjorde man verkligen. Visselpipa, bänkar och band runt över kroppen. Just det, man hade såna här röda och blå band så man visste vilket lag man spelade i.
1: När man skulle spela spökboll.
0: Det är Peter på, men det var inga västar där. Nej, just det. Sen hinner jag väl ta en till här. Det är någon som minns väldigt mycket kvinnliga idrottslärare. 1. Jag minns den kvinnliga idrottsläraren. 2. Hela tonår där klassen springer runt för att värma upp i en allt för liten gympasal. 3. Den kvinnliga idrottsläraren som älskar Rick Astley. Never gonna give you up ekar ut i högtalarna. Det där är min gymnasietid. Och nu vet jag inte vad jag drog på för något. Fel var det i alla fall. Och,
1: det var väldigt kallt i gympasalen, minns jag också.
0: Det kunde vara riktigt kallt. Nu är det dags för Ekot. Klockan, den har blivit 9.
2: I eftermiddag träffas de rödgröna partierna inbjudna av Centerpartiet till det partiet kallar för en gemensam lägesgenomgång. Men vägen till en ny regering verkar fortsatt lång. Vi hör Helena Gissén, inrikespolitisk kommentator här på Ekot.
3: Man hade ju kunnat tänka sig att det här skulle kunna vara ett steg på vägen för Centerpartiet att erkänna Vänsterpartiet åtminstone i regeringsunderlaget. Men om man lyssnar på Tand Ringqvist som bland annat har varit i Sveriges Television nu på morgonen så finns det ingenting som tyder på det, utan hon säger där att de är färdiga med sin förflyttning vänsterut och kan inte gå längre. Och hon säger också till Svenska Dagbladet att det här mötet kan leda till att de fyra partierna kommer fram till att, citat, det här inte går att bygga en regering av, men då har vi gjort det på saklig grund, slut citat.
2: Politikkommentator Helena Gissén. Sveriges glaciärer är tunnare än vad man tidigare har trott och det här kan få stor betydelse, säger Nina Kirchner som är professor i glaciologi vid Stockholms universitet.
4: Jag tror att glaciärerna försvinner fortare än man har beräknat. De är mindre i verkligheten än det var modellerat och om de är mindre betyder det att de försvinner fortare.
5: För första gången har forskarna mätt hur tjock isen faktiskt är i 4 av Sveriges största glaciärer i Sarek. Och resultatet, glaciärerna är mycket tunnare än vad forskarna tidigare räknat med.
4: Man trodde att de var 4 gånger så stora i volym som de faktiskt var.
5: Glaciärerna krymper i takt med den globala uppvärmningen och tidigare prognoser har pekat på att de flesta svenska glaciärer kan försvinna om runt 60 år. Men nu tror Nina Kirchner inte att det är så långt bort.
4: Det blir bråttom nästan att vi börjar prata om hur ser det framtida landskapet ut.
2: Reporter Magdalena Martinsson. Den svenska ekonomin växte mer än väntat i augusti. Preliminära BNP-siffror från Statistiska centralbyrån visar på 1,1% i tillväxt i augusti jämfört med månaden före. Enligt Bloomberg låg ekonomernas snittprognos på 0,5%. Skoldemonstrationerna i Frankrike fortsätter och det är inte bara elever som är missnöjda. Också lärarna vittnar om en ohållbar situation.
6: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aude Mepollet som undervisar i historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna.
7: On est 35 dans toutes les classes.
6: Och trots att Lycée Hoche är en av Frankrikes främsta gymnasieskolor,
7: on est hyper privilégié,
6: så brottas även de med att det saknas möbler. Men situationen är ännu värre i Paris problemtyngda förortsområden där Aurore Denma undervisar på högstadienivå.
8: Chez nous, c'est absolument catastrophique.
6: På hennes skola går inte en ytterdörr att stänga längre. Många elevtoaletter är ur funktion och det finns ingen fungerande hiss, vilket gör att elever med funktionsnedsättningar inte kan tas emot.
8: On ne peut pas accueillir d'élèves en situation de handicap.
6: Cecilia Blomberg, Paris.
2: Och så ska det handla om varför små hundar lever längre än stora hundar.
9: En liten hund, till exempel en dvärgschnauzer, förväntas leva flera år längre än till exempel en storvuxen Grand Danois. Och nu kan man ha en ledtråd till varför det är så. I den nya studien publicerad i tidskriften Science har forskare analyserat DNA ur blodprover från nästan 900 hundar. Och de kunde se att större hundar och hanhundar hade fler kemiska förändringar i vissa delar av sin arvsmassa, så kallade metyleringar, kemiska bindningar som påverkar hur gener stängs av och sätts på. Forskarna menar att det i sig ökar risken för åldersrelaterade sjukdomar och påverkar den faktiska livslängden. Thomas Bergström är docent i molekylär genetik vid Sveriges lantbruksuniversitet och har läst studien.
10: Jo, men det här verkar ju vara en del av förklaringen i varje fall till att man ser olika förväntad livslängd mellan större hundraser och mindre hundraser.
2: Reporter Jonna Westin på Vetenskapsradion och Ekots studio står jag, Christian Lönner.
0: Och Annika, du har koll på trafiken.
11: Ja, det verkar fungera bra tycker jag trafikmässigt. Inga rapporter om olyckor eller större störningar. Tittar runt på stora vägar och leder och ser ingenting som verkar störa allt för mycket. Inte heller i tågtrafiken mer än vad vi har pratat om lite tidigare här, att det är vagnsbrist som man kör ersättningsbussar istället mellan Alingsås och Skövde. Även Alingsås och Falköping. Buss ersätter där på sträckan. Om det är så att du ska mellan Göteborg och Stockholm till exempel kan det påverka, men också Västtågen där. Skulle det vara någonting får du gärna slå en signal 020 999 444.
0: Solig dag idag, men inte så väldigt varmt. Det är väl en 10-12 grader som vi har att vänta och det kommer moln fram på eftermiddagen och kvällen, till och med regn. Helgen ostadig. Men det är ju fredag. Och då tycker jag vi kör något stadigt, nämligen en liten fredagsquiz. Så kan du få din favoritlåt spelad om du har rätt svar och hamnar rätt i den här slumpgeneratorn när vi ska fram. Frågan, det gäller något som Helena Jönsson var med om och hon, det hördes ju också ut i radion, så att ni med spetsade öron kommer kanske ihåg det. Jo, det är ju så här att Västtrafik ska installera, alltså det ska bli internet på tågen i Västra Götaland, och med hjälp av ny teknik ska man förbättra uppkopplingen för att få in mer radiovågor. Och vad är det då man ska göra med de här tågen? Det är det som är frågan i quizzen. Är det ett, fästa meterhöga antennhorn som horn längst fram på loken? Är det två, laserbehandla fönstren? Eller tre, måla tågtaken med en särskild radiovågsvänlig färg? Ja, är det antennhorn, laserbehandlade fönster eller radiovågsvänlig färg som gäller för att förbättra? Då skriver du ditt namn, rätt svar och vilken låt du vill ska få fredagen att svänga redan så här tidigt på morgonen. Smsa detta till 031 83 70 50. 031 83 70 50. Och passa nu på att önska en låt som du som ligger dig varmt om hjärtat här. Antennhorn, laserbehandling av fönstren eller radiovågsvänlig färg. Vad är det som ska förbättra uppkopplingen på tågen? Ja, smsa rätt svar, ditt namn och din önskelåt till 031 83 70 50. Come on, yeah.

0: Ronan Keating, Loving Each Day. Och Nora, du har nyheter om en alldeles speciell bil.
1: Ja, exakt. Det är en kvinna i Malmö som anmäler glassbilen till miljöförvaltningen. Anledningen är att hon tycker att den klassiska melodin stör för mycket. I anmälan skriver hon att bullret från glassbilen har en stark negativ påverkan på hälsan, men miljöförvaltningen vill inte utreda ärendet. Dock vill företaget bakom glassbilen säga att de ska försöka hitta en lösning som passar alla.
0: Undrar vad det är, en annan melodi?
1: Kanske.
0: Jag minns när jag flyttade till Göteborg här till Hisingen i början på 90-talet. Då var det konkurrens, då kom det en annan glassbil som körde precis samtidigt som den vanliga glassbilen, men 10 meter bakom, och spelade sin signatur samtidigt. Är det någon annan som kommer ihåg detta? Inte du heller, Niklas?
2: Men gifte sig melodierna?
0: Nej.
2: Det
0: var bara ett sammelsurium av toner, men det var liksom i samma frekvens vad jag minns. Ja, det kanske är någon annan som kommer ihåg detta, jag vet inte. Men intressant. Tack så mycket för detta. Jag minns detta. SMS 031-83-70-50. Vi ska stanna här i nostalgins... alltså det är inte bara nostalgi, det är också nyhet. Eller nu.
3: Nutid.
0: Eller
3: vad säger du? Nutid. Jag vet.
0: Nyheter.
3: Nutid, nyheter, dåheter, dåtid. Mm. Nej, men alltså komma in i en splitterny gympasal. Jag har liksom åkt hiss upp till den. Det är våning 7, det är garage under mig, det är konferensanläggning och restaurang över mig. Det är liksom så här snajdigt nytt, du vet. Och så kommer man in och det första man ser är de här röda mattorna. Morgan.
0: Du och jag
3: du
0: och jag blir ju glada och varma. Det är inte alla som blir. Vi har fått sms. Jag bad ju folk höra av sig om vilken är din känsla. Det är ju en del positiva, men det är ju också, nu ska vi säga, snart 60, men gympasal lika med ångest, ångest, ångest.
3: Åh.
0: Har vi en till här. Minns gympans vidriga laguttagningar vid bollspel. Stjärnorna som valdes först och vi som ansågs sämre och valdes mot slutet. Dödade min lust till idrott för resten av livet, skriver HT. Men så finns det andra då, som Sälen som vi tog här, som skriver skeppsbrott med stor glädje. Och Niklas här som vi har, som nu vurmar för medicinbollen, Helena.
3: Ja, medicinbollen, ja. Tappar den inte på tårna, barn. Vad ni än gör, lyft försiktigt. Djupa knä, men tappar den inte på tårna.
2: Hur tung var den egentligen?
3: Nej, den var jättetung, minns jag.
0: Det tyngsta man hade hållit i som barn.
2: Ja.
3: Ja, och det var så svårt med små händer att komma liksom under den där bollen. Mm. Ja, minnen alltså.
0: Ja, Helena, vad säger du om det här nu då med... Masthugget, flera våningar upp, en stor gympahall. Nu har jag sett bilder på det, otroligt högt i tag. Det är ju en gympahall.
3: Det är en gympahall och det luktar gympahall. Den har inga fönster, kan jag avslöja för dig som inte hörde det. För ett kontor, jag tyckte han sa att lägenheten skulle vara runt också. Kommer du ihåg det, Morgan? Det är det är en inbyggd gympahall i alla fall. Kanske kommer det vara så att basketfestivalen kommer liksom vara det större evenemanget som får sätta igång. De hoppas att de kommer öppna det i februari nästa år. Men det kommer vi få se mer av. Det är som en gympahall som staden ska förvalta och liksom hyra ut. Men skit i det, för det vi har pratat om egentligen handlar om ribbstolarnas framtid. Och den ser ju ljus ut, eller hur?
0: De har överlevt det mesta.
3: Jag trodde inte det var sant.
0: Nej.
3: Ja, jag frågade Martin Färm där på idrotts- och föreningsförvaltning. Jag bara, kommer det vara ribbstolar och lite så här osäker? Jag trodde verkligen han skulle säga så här, nej, de är borta. Han bara, japp, de kommer levereras om ett tag. Jag bara, vad har man dem till? Han bara tittar på mig och bara, de är standardutrustning. Och så var det jag och en kille, Micke, från byggbolaget som hade byggt det här då för Hikabs räkning. Och han bara, skeppsbrott? Då hade man ju ribbstolar. Kommer ni ihåg det där, inte nudda mark, när de ställde ut plintar, bänkar, upp och ner?
0: Fram.
3: Allt åkte fram. Kanske de roligaste gympalektionerna om du frågar mig. Mm. Men då kom ju ändå ribbstolarna fram, så det är kanske därför de finns.
0: Ja, men de fyller väl sin nytta här. Man kan ju träna magmusklerna väldigt bra på dem. Men du, Helena, ett annat minne här som jag känner igen. Jag vet inte hur det är med er, men jag testade med dig och med Niklas också. Håkan skriver, hej, vi hade också en vägg mellan killar och tjejers gymnastik. Ah. Det var en sån veckad variant som långsamt vecklades ut mot jul då vi skulle träna dans med tjejerna. Jättepirrigt med någonting i luften som man inte hade namn på då.
3: Ljuvligt. Alltså jag frågade, kommer det finnas en vikvägg? Och de tittade upp i taket, killarna bara, nej, det kommer ingen vikvägg i den här gympasalen.
0: Det tycker jag är ett
3: plus.
0: Här
3: kommer man få göra juldans inför öppen ridå, om man ska säga.
0: Det får man göra.

0: Allt jag behöver hör vi där med Lisa Nilsson. Och allt man behöver när man får ett sånt här sms, det är ju Niklas. Annette skriver, god morgon, hörde att du sa sammelsurium om glassbilarnas melodier. Det var ju två glassbilar som konkurrerade där med olika melodier. Jag funderar på vad betyder ordet egentligen och var kommer det ifrån? Grekiskan, frågetecken. Det är Annette som skriver och Niklas, vad säger du?
1: Jag går till portalverket Svenska Akademins ordbok och hittar då en skämtsam latinisering av lågtyskan sammelsur beskrivs då som en vidrig maträtt med olika ingredienser. Ursprungligen en surrätt av samlade matrester. Kommer då från tyskans sammeln som betyder samla. Och så har man latiniserat tyskan.
0: Så jag står här och pratar lågtyska utan att veta om det.
1: Latiniserad.
0: Latiniserad lågtyska. Ja, ibland svänger det.
2: Fint ska det vara.
0: Och Annika, ja, trafik.
2: Att det var matrelaterat överhuvudtaget, det ordet. Det hade jag absolut ingen aning om.
0: Ja, det lät inte gott.
2: Gud vad man lär sig här på radio.
0: Sur tysk mat i blandning.
2: Ja.
0: Ja, men du, trafikmässigt, vad ska vi tänka på inför nästa vecka?
2: Ja, men från och med måndag, då på Riksväg 40, för dig som kör borta vid Borås, så börjar man med ett nattjobb där i två etapper. Man jobbar från måndag till mitten av november, så det håller ju på ett tag där, underhållsarbete vid Brodalsmotet, och då är det en riktning i taget, så att avfarter kommer att vara stängda och trafiken kommer att påverkas där med sänkt hastighet och så. Så det är bra att veta för dig som kör vid Borås på 40 från måndag.
0: Och så är det några hållplatser som ska dras in.
2: Det är ju faktiskt så. Snart börjar ju de här riktigt långa spårvagnar rulla. De ska köra på linje 4 och linje 12 i mellan Mölndal och Centrum. Och 9 som ju kör i Majorna. Och då tar man bort två platser. Lana, Mölndal, Ekedal i Majorna. Varför just de hållplatserna?
0: Ja.
2: För att de ligger hyfsat nära en annan hållplats, ungefär 250 meter. Och tanken med de här långa spårvagnarna är att de är ju 12 meter längre än de gamla modellerna. De tar ju mycket mer folk, 300 personer. Och då ska det vara effektivt att locka passagerare. Då kan man inte hålla på att stanna stup i kvarten. Så att då har de plockat bort de här två hållplatserna för att få lite mera reseeffektivitet då. Och det här kommer att gälla från Lucia, det vill säga 13 december.
0: Då dras alltså Lana
2: och Eriksdal.
0: Ekedal, va?
2: Ekedal, förlåt, dras in.
0: Och långa spårvagnar och längre mellan hållplatserna då?
2: Det blir det ju. Lana har ju två hållplatser ganska nära. En som är 400 meter och andra 250 meter. Och närmaste från Ekedal är också 250 meter. Så tycker de att man kan gå ett par meter till då.
0: Man tycker det. Mm. I helgen då, om man ska gå ett par meter, vad ska man tänka på?
2: Ja, det kommer springas en hel del i helgen. Göteborg Marathon som har anordnats i över 50 år. Av en idrottsförening i Göteborg. Det är på lördag, en hel del folk, framförallt då kring Margretebergsmotet och Slottskogsvallen. Där är ju start och mål. Sen springer man på gång i cykelbanorna längs Dag Hammarskjöldsleden hela vägen förbi Järnbrott och hela vägen ner till Askim och Lilla Amundön, och sen ska man tillbaka igen. Så att det är ju inte så att man kommer att vara ute i körfält på något sätt, och det blir inga avstängningar heller. Biltrafiken påverkas alltså inte, eller bussarna där, men man är ju på gång och cykelbanan. Så är det så att du själv ska ut och gå eller cykla och brukar ta den lördagspromis där, så kan det bli lite att kryssa mellan maratonlöpare. Ungefär 500 stycken är det, och sen ungefär 350 som brukar slutföra hela loppet då. Och när är det då som mest trångt på lördag? Jo, ungefär mellan klockan 10 och 15. Då kan du eller gå ut och stå och heja på lite kanske.
0: Man får stanna till, heja på, låta dem röra sig.
2: Ja, ungefär så, precis. Det är en bra arbetsfördelning, känner jag personligen.
0: Tack så jättemycket för det här, Annika. Då har vi kommit precis lagom till att Ekot ska säga sitt. Jag ska ge dem en liten signatur också.
2: Ja,
0: nej, det var på att ge dem Chosen Texas. De får klara sig utan.
2: Ja, det var det med.
3: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson dalar i förtroende i en ny mätning från Novus. Andersson rasar 11 procentenheter, rapporterar TV4 och GP som beställt mätningen. Ulf Kristersson toppar nu förtroendeligan efter en ökning med 7 procentenheter. Flera av landets polisregioner arbetar med riktade insatser mot svarttaxi. I exempelvis Jämtland har det här resulterat i 3 fällande domar hittills i år och 1 åtal, och fler är på gång. Jimmy Norberg är trafikpolischef i Jämtland Härjedalen.
4: Vi har prövat några nya metoder och tar hjälp av ny lagstiftning som har kommit.
3: USAs försvarsminister Pete Hegseth meddelar att avrättningen av den dömde tidigare militären Nidal Hassan ska vara offentlig och direktsändas. Han ska avrättas genom arkebusering, och beskedet har väckt stark kritik. Det var Ekot på en minut.
0: Ja, det var Ekot det, och jag drar det här med quizen också så att ni har chans att få er favoritlåt spelade. Du har chans att få din favorit, det är ju en vinnare. Men frågan var alltså, Västtrafik ska ju installera internet på tåg i Västra Götaland, och med hjälp av ny teknik ska man förbättra uppkopplingen. Man ska få in mer radiovågor in i själva tågen. Vad är det då man ska göra? Det var Helena Jönsson som hade ett reportage om detta under veckan. Och då är det ett, är det fästa meterhöga antennhorn längst fram på loken? Är det 2, laserbehandla alla fönster? Eller 3, måla tågtaken med en särskild radiovågsvänlig färg? Smsa rätt svar och ditt namn och din önskelåt till 031 83 70 50. 031 83 70 50 smsar du. Jag kan ta alternativen i introt här också då. Meterhöga antennhorn, laserbehandlade fönster eller radiovågsvänlig färg. SMS 031 83 70 50. Ditt namn och din önskelåt.

0: Det är Avida A, That's the way life is, med Pet Shop Boys. 9:30 är klockan och vi ska få lokala nyheter.
1: Sara Ahlqvists treåring försvann i över en timme från förskolan.
2: Man får ju bara liksom panik. Är han okej? Okay? Alltså lever han?
1: Sara var på jobbet när polisen ringde.
2: De frågar om jag har en son och säger att han är hos oss.
1: Bara någon timme innan hade han lämnat som vanligt på förskolan och nu var han inte där.
2: Jag fick ju en chock och jag bröt ju ihop. Liksom. Min son ska ju vara på förskolan och inte hos polisen. Det var ju en mardröm liksom.
1: Det var en förmiddag i början av oktober som Sara fick veta att sonen hade hittats av polisen efter att han tillsammans med ett annat barn hade lämnat förskolegården. Barnen hade hunnit en bit från förskolan, cirka 500 meter, och hade varit borta i över en timme innan de fördes tillbaka till förskolan. Via en lapp med kontaktuppgifter i sonens jacka kunde polisen ringa Sara.
2: De sa att det var en brevbärare som hade larmat att det var två små barn som var ensamma och inte där de ska vara.
1: Enligt förskoleförvaltningen i Göteborg upptäckte personalen att ett av barnen saknades först 10 minuter innan de fördes tillbaka till förskolan. Det andra barnet hade de inte ens uppmärksammat som saknat. Sara åkte till förskolan direkt och sonen verkade inte särskilt påverkad. Men Sara och hennes man har inte vågat lämna sonen på förskolan sen händelsen.
2: Alltså jag vet inte om vi någonsin kommer känna oss trygga igen om jag ska vara helt ärlig. Sen så är det ingenting jag vill försvara den här situationen och det kommer jag aldrig kunna förlåta. Men det är ju dags för politiker att vakna för att skolan och förskolan är underbemannade. Det är det mest värdefulla vi har. Varför satsas det inte på?
1: Göteborgs stad säger till P4 Göteborg att de ser allvarligt på händelsen och utreder för att hindra att något liknande händer igen. Förskolans rektor har också gjort en polisanmälan. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
0: Och hur är det i trafiken, Annika?
3: Ja, den bärgningen som var tidigare i Västerleden vid Fiskebäcksmotet uppklarat där nu. Men i närheten där inne i industriområdet vid Grimmered så har det varit en bil som brann eller rök möjligen. Så räddningstjänst på plats där lite grann för att titta till det. Påverkar inte trafiken jättemycket, men bra att veta om du är i närheten av Grimmered där. Det möjligen pågår eller är räddningstjänst där så att man tittar till lite extra kanske. Jag ser att det är lite trafik där i korsningen eller svängen Tornhöjdsgatan, Grimmeredsvägen. Annars så är det inga rapporter om olyckor eller större störningar i nuläget och det är ju goda nyheter så här en vacker fredags morgon förmiddag. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Det är en riktigt solig morgon och soligt ska det vara ända fram till eftermiddagen då det blir lite moln som varvar solen och sen blir det faktiskt regn och det kommer att vara en ostadig helg. Men vi står här stadigt, Niklas och Helena också kommer tillbaka här från ditt gympapass.
4: Jag luktar på mina fingrar. Niklas säger att den luktar gympahall. Luktar, Morgan?
0: Ja, det gör du.
4: Du känner, det är lite så här trä och metall. Jag har ju slitit i de här lianerna.
5: Kan man tänka sig ett vin som doftar gympahall kanske?
4: Ja, kanske. Ja,
0: kan det lukta löddrig häst så kan det väl lukta gympahall.
4: Ja, men kör.
0: Det är säkert folk som går igång. Alla går dock inte igång. Det kommer in, jag tycker det är så fint. Vad har du för känslor inför gympahall? Och det trillar in. Här är det busschauffören Piroska. Hon skriver. Ja, skulle hoppa upp på hoppbocken i gympan. Fastnade på mitten varje gång. Och jag var smal. Usch för gympa. Trevlig helg.
4: Åh, lilla hjärtat.
0: Ja, men vi känner med dig och har en riktigt fin helg. Och jag fortsätter att läsa grejer. Vi var ju också inne på detta med glassbilarna. Jag tyckte mig minnas, eller jag vet att jag sett två glassbilar köra konkurrerande och spela melodierna samtidigt. Nu var det ju någon som hade anmält glassbilen för att det var ljudmässig miljöförstöring.
5: Den påverkar hälsan negativt.
0: Ja, här är Lena skriver. Jag kan bara hålla med. Om det här med glassbilen. För vår hund är ljudet hemskt. Han är så rädd att han bara skakar. Sluta med ljudet. Och så är det någon som skriver in Maggan, för jag reagerar ju på det här, Niklas. Jag sa att det är ingen som kommer ihåg de där två glassbilarna. Men då kom det in sms från Maggan. Hon skrev, visst fanns det två glassbilar. Det hade jag glömt. Hon skriver hemglass och glassbilen, att de skulle ha hetat så. Och då, Niklas, kollar du lite extra.
5: Ja, hon satte oss på spåren, Maggan, och då hittade vi en 5 år gammal tråd på internetforumet Reddit. Jag ska börja med att poängtera redan nu att den här informationen är inte faktakontrollerad. Men där är det någon som skriver i alla fall. Jag minns när jag var liten att det fanns två olika glassbilar som åkte omkring. Jag är född 1999. Den ena hade den vanliga glassbilslåten, den som anmäldes i Malmö då.
4: Ja. Det är den här, va? Nu gör vi inte reklam för något, vi ser jättemycket hemglass.
0: Och många melodier. Mm.
4: Absolut.
5: Mm. Och den andra hade en annan visa som var lite längre. Och så är det, undrar de om folk känner igen detta, och det gör de. Och den mest intressanta informationen i detta är någon som skriver, i Stockholm fanns en ljusblå, en mörkblå och en orange. Och den orangea körde bara något år, fast flera gånger i veckan. Lät för jävligt.
0: De ska alltid vara värst.
4: Men hur lät den andra melodin? Jag fattar inte. Jag trodde att det var en statligt företag. Alltså, jag trodde att det bara fanns en.
0: Nej, men de hade ju olika melodier. Ursäkta, så att de... men
5: det... Du tänkte, kunde vi ha en statlig hamburgerkedja, så kunde vi också ha en statlig glassbil.
4: Ja, vi har
5: ju
4: statlig idrottshals...
0: Du har blivit
4: utrustning.
0: Lite...
4: Ja. Nej, men jag menar på riktigt, jag kan inte komma ihåg en annan melodi. Nej. Kommer du ihåg då?
0: Nej, jag vet ju att de spelade samtidigt, så att jag kunde inte urskilja.
5: Den enda ledtråden som finns här, det gäller den orange, mest kortlivade glassbilen då i Stockholm. Där skriver han, eller hon, det var någon diskotruddelutt som var sjukt irriterande, men minns inte hur det gick.

0: Gresela här med Half of Me, och nu kommer Radiosporten. Klockan är 9:38.
1: Här kommer ett efterlängtat blågult glädjebesked.
2: Delic trying to get back. Timo Werner at the back post. Kulusevski!
3: För Dejan Kulusevski har nu gjort sina första matchminuter på över 500 dagar. Det är Fotbollskanalen som rapporterar och hänvisar till Daily Mail som skriver att 26-åringen deltog i en träningsmatch förra veckan. Kulusevski spelade i en A-lagselva från Tottenham som mötte en elva bestående av U21 och U18-spelare från klubben. Det är dock oklart hur mycket speltid Kulusevski fick, men ett steg i rätt riktning mot en comeback.
1: Reporter här Gustav Renkeskog. I kväll inleder de svenska fotbollsdamerna sitt playoff-äventyr i jakt på nästa års världsmästerskap med bortamatch mot 94 rankade Litauen. Felicia Skröder, damallsvensk skyttedrottning och målmässig succéstart i sin nya klubb Real Madrid, väntar dock fortfarande på sin första fullträff i den svenska landslagströjan.
4: Alltså jag vet att jag kan göra mål och jag tror bara det viktiga är att jag inte tänker för mycket. Och det hade såklart varit kul att få sätta dit första och öppna målprotokollet.
5: Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson som står där borta, han har hyllat dig i flera tillfällen och säger att han tycker att Felicia ska fortsätta tro på sig själv. Känner du att du kanske behöver vara lite mer egoistisk i landslaget? Förstår du vad jag menar?
4: egoistisk kommer jag då aldrig vara, tror jag. Jag är lite svårt att vara det, men jag vill såklart bidra med poäng och allting sånt när jag är ute på planen och göra mitt bästa, oavsett om det är assist och mycket löpningar bakom som öppnar upp ytor, så vill jag göra det som gör att vi vinner matcher.
1: Om det blir något premiärmål redan ikväll eller inte, det får vi reda på i Sportextra där matchen sänds från och med 17:50 här i P4 och i appen Sveriges Radio. Reporter där på plats i Kaunas Pontus Lind som får lov att avsluta denna sportmorgon. Ha en fin fredag!
0: Ja, fin fredag, och Niklas, vad du sa att du skulle sätta en hundring på att Felicia Skröder gör mål ikväll.
6: Ja. Eller skrattar du åt det?
7: Jag tycker det är så härligt.
6: Jag vet inte, man hörde ju på hennes röst.
7: Men snälla Felicia, ostoppbar. Ja.

0: resa kring glassbilens historia.
1: Och dess melodier, eller hur?
2: Är det inte jag som har forskat, det är ju, vi fick ju faktiskt...
0: Det är lyssnarna som har hjälpt oss.
2: Det är HT som skriver, den andra konkurrerande glassbilen spelade en snutt av Bellmans Fredmans epistel nummer 39.
1: Och som av en händelse spelar jag upp den på min telefon nu.
0: Vi fattar hur den skär sig med den andra när de spelar det
1: samtidigt. Vänta, vi tar den från början då. Nu kör jag.
0: Ja, det är fruktansvärt.
1: Det var hemskt. Men,
0: ja, samtidigt,
2: radiohistoria som jag brukar säga.
0: Ja, och ja, det här kom ju av att jag tyckte mig minnas att det var två konkurrerande glassbilar som åkte samtidigt och spelade samtidigt. Och tack för all respons kring detta. Var det något mer vi skulle lyfta fram innan quizmästaren ska tillkännages?
1: Nej, inte vad jag kan komma på. Det är
0: då
1: så mycket.
0: Är det dags. Frågan var ju, det var ju du Helena som gjorde det här reportaget här i början på veckan. Du pratade med dem på Västtrafik här med tågen i Västra Götaland som ska med hjälp av ny teknik förbättra uppkopplingen.
1: De vill göra det, de vill ju få pengar för det.
0: Ja, så precis. Få pengar. Och vad det, men det de skulle göra var ju då antingen att fästa meterhöga antennhorn längst fram på loken, laserbehandla alla fönster eller måla tågtaken med särskild radiovågsvänlig färg. Vad var rätt svar, Helena?
1: Alltså man önskar att alla tre var rätt. Men rätt svar är laserbehandlade fönster.
0: Ja. De ska in på laserbehandling för att radiovågorna ska ta sig igenom då, om det nu blir så här. Och den som vi lottade fram, eller som slumpgeneratorn drog fram, Niklas, det blev Ingela.
2: Ja, det blev Ingela. Det var väldigt många som kom ihåg detta och hade rätt svar på det. Ska jag säga.
0: Roligt. Roligt. Tack alla som var med. Nästa gång kan det vara din tur. Den här gången är det Ingelas tur. Och vad blev det för låt hon önskat, Niklas?
2: Hon önskar Eviva España. Eftersom vi är på väg dit och ska tillbringa vintern där, skriver Ingela.
1: Åh, en flyttfågel. Vad
0: härligt. Gud, Ingela, du får ha det riktigt gott här så får vi njuta av vinnarlåten som du har valt då. Sylvia Vrethammar, Eviva España.

0: Och det här var Ingela då som vann quizen och önskade då låten...
1: Vad heter låten nu exakt?
0: Alltså,
1: Viva.
0: Jag vill inte vara den som...
1: Jo, var den nu.
0: Det är Sylvia Vrethammar, det är en legend, men... Med all respekt, Eviva España heter den. Man säger väl Viva España, inte Eviva.
1: Eviva España. Den heter... Ah, just det. Just det. Men är... Eviva, då blir det och hurra. Som ja,
0: men då ska du ha då ska du ha E innan.
1: Exakt, men apostrof över. Eller nej, det är utan. Ja.
2: Men pratar du spanska?
0: Ja.
1: Nej,
0: eller? Det
1: habla
0: español.
2: Gör du det?
0: Si un poco.
2: Jaha. Försökt okay. Sätta lite, men det gick inte.
1: Säg Barbro Vink, men det är lugnt.
0: Men
1: vi går
0: Ron kan säkert det här också. Lyssnarna, vi har ju, alltså, det är bättre än AI.
1: Ja, du, där sa du något, ja. Verkligen.
0: P4 Göteborgs lyssnarna är bättre än AI, absolut. Ja. Hur hänger det ihop detta Eviva i Spanien? Var det bara för att det klingade bättre för Sylvia?
1: Nej, men precis, man uttalar det ju så.
0: Gud, vad känns som jag pissar på hennes parad.
1: Nej då.
2: Men apropå våra fantastiska lyssnare så får vi ytterligare ledtrådar här om den här konkurrerande glassbilen.
0: Ja.
2: Och vi har pratat om en ljusblå, en mörkblå, en orange. Och den här, det här är en film faktiskt från YouTube. Med en vit glassbil med Nils Holgersson och Akka på målat.
0: Okay.
2: Ska vi höra hur den låter?
1: Ja.
2: Du kör den här.
1: Mm.
0: Den känner man väl igen.
1: Ja. Men...
2: Hej då lastbilen. Hej då lastbilen. Hej då. Hej då.
1: Hej då lastbilen. Och så hade vi den här Fredmans epistlar bara för tydlighetens skull. Så kan väl... Och så har vi den klassiska... Eller klassiska i världen. Ja,
0: ja där har vi dem faktiskt, de här konkurrerande olika då, som de kör och spelar upp samtidigt. Mm. Helena, du har något mer?
1: Jo, men jag vill bara säga att Eviva är inte äkta spanska utan hittades på av låtskrivarna för att passa till melodins rytm. Det här kommer inte från lyssnarna, det här är svar från internet. Segergesten är total hos Morgan.
0: Ja, vi har nu kört fram glassbilen och stannat utanför Jumpahallen och vi pratade ribbstolar. Hur lyckas de hänga kvar? Och vi har ju haft blandade känslor, det har vi märkt hos lyssnarna också, till gympahallar och annat. Och...
1: Ja, för när jag var där så frågade jag ju Martin Färm från idrotts- och föreningsförvaltningen. Jag sa, kommer det vara ribbstolar i nya? Ja, var svaret. Varför? Oklart.
0: Niklas, du har... Vi
1: har ju högvilt som inom sportens värld som har åsikter om ribbstolar.
2: Ja,
1: snabbt fick man ju sms och liksom, det gjordes poängen av att Erik Niva, tydligen sportjournalistgiganten, har haft tydliga åsikter om det här med ribbstolar som han har gjort kända i sin podd When We Were Kings eller via Sportbladet eller vad det är.
2: Ja, precis. Och då listar vi det här lilla klippet från Sportbladet.
3: Den enorma övertron på ribbstolar i svenska gymnastiksalar.
4: Varför gillar du inte det?
3: Men vad gör man ens med dem?
4: Du kan göra allt.
3: Vad kan man göra? Man klättrar upp och sen säger läraren, kom ner, ner från ribbstolen. Okej, den här då, vad är den här till för? Alltså jag har levt mitt liv i svenska gymnastiksalar. Jag har aldrig använt en ribbstol en gång kreativt. Det enda var ett upprop liksom, Jocke, ner från ribbstolen. Det var ju enda gången ribbstolen kom i bruk.
1: Det är så roligt. Han har inte lekt skeppsbrott eller haft utövat skeppsbrott på gymnastikbrott.
2: Han kanske inte gillar skeppsbrott.
1: Men man har ingen val på gympan, då ska du ställa upp. Vad sa du?
0: Han har väl en poäng.
1: Ja, alltså det var ju ingångspunkten när vi var där i den nya tidens idrottshall i den nya staden. Alltså våning 7, garage under, restaurang över. Vi blev ju alla förvånade att ribbstolarna alltså skulle finnas där. Mm.
0: Vissa saker finns på vissa platser. Det är en älg också, Annika.
5: Ja, en älg på E6an norrgående mellan Göteborg och Kungälv, närmare bestämt mellan, om du har kört under Angeredsbron och är på väg upp mot Röbomotet, cirka 3 kilometer söder om Röbomotet i norrgående riktning. På den sidan rör den sig, kan ju förstås förflytta sig, det är ju lite grann det som är faran. Älg alltså uppe på E6an mellan Klarbergsmotet och Kungälv.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Och vad fint att se dig, Erika, laddar.
1: Hej,
0: här
1: Morgan.
0: Inför förmiddagen.
1: Hej.
0: Det är inte långt kvar nu.
1: Nej, nu är det bara några minuter.
0: Visst, vad har du i pipen?
1: Nej, men jag har i pipen en strof, en fråga som lyder följande. Lyssna noga. Hur går det här då? Den frågan ställdes nämligen framför en jättestor målning i centrala Göteborg här för några veckor sedan. Den är 12 meter lång och sen är den 4 meter hög. Och den är målad av konstnären Hanna Ekegren. Vem var det som frågade henne, hur går det här då? Jo, det var göteborgsartisten Walter Nilsson. När han passerade förbi och inser att hans låt Göteborg håller på att gestaltas då i form av en stor målning. Så att Hanna har tolkat hans låt. De båda känner inte varandra överhuvudtaget. Det här är liksom deras första möte.
0: Alltså det här är, det låter som en saga, men det låter också så otroligt mycket Göteborg.
1: Ja, men tänkte, där sitter hon och målar, ja. Och så hör hon bara en röst bakom och hon känner igen den och hon, ja, jag vet inte hur det kändes.
0: Ja, men så himla fint. Vi hade ju, fick ju en nidlåt av P4 Stockholm här i morse.
1: Just det.
0: Men vi behöver inte ens svara dem, vi har ju det här.
1: Och vi gör detta. Ja. Vi kommer träffa i alla fall både Hanna och Walter under förmiddagen och snacka om det här med att måla ett liv, tänker jag. Bara en sån sak. Vad hade man velat se om man själv hade fått sitt liv målat då?
0: Ja, precis. Man har ju tatueringar och grejer. Vad hade du målat? Vad hade du uttryckt? Vad hade funnits på din tavla? Smsa 031 83 70 50.
1: Bra.
0: 031 83 70 50. Nu är klockan 10. Ekonyheter och sen Erika.
2: Först Ekot om mötet i eftermiddag där de rödgröna parterna samlas på initiativ av Centerpartiet och där även externa aktörer bjudits in. Och mötet kan bli en möjlighet till omstart. Den bedömningen gör Lars Johan Åge som är professor i förhandling och medling vid Högskolan i Gävle. Och han pekar på två av partiernas oförenliga röda linjer.
3: Jag tror att mötet idag, det är ett sätt att luckra upp dem på något sätt, va? Att starta om en process som i någon mening har låst sig så att man kan liksom kratta gången för den fortsatta förhandlingen.
4: Den bärande balken i alla förhandlingar är tillit och förtroende, och det är inte något som kommer som en skänk från ovan, säger Lars Johan Åge. Till mötet har externa aktörer bjudits in, som exempelvis representanter för fack och näringsliv. Och genom att de kommer och får ge sin syn på olika samhällsutmaningar kan det vara något som i bästa fall knuffar parterna i en riktning mot att skapa ett förhandlingsutrymme runt de röda linjerna, säger Lars Johan Åge.
3: Här kommer ju externa aktörer in och kan ge en verklighetsbeskrivning om samhällsutmaningar. Det här kan ju i någon mening också, kanske då i bästa fall, göra att sakfrågorna får en annan betydelse.
5: Den här yttre pressen då, en statsministeromröstning som hägrar, kanske ett extraval som hotar någonstans bortom horisonten. Hur viktig är den pressen?
3: Ja, men det är så i alla förhandlingar att om man ställer frågan, kommer parterna att komma överens? Då är det ju faktiskt ofta så att när priset för att inte komma överens blir tillräckligt högt, då kommer man alltid överens.
2: Det säger professor Lars Johan Åge, intervjuade P1 Morgon tidigare idag av Mattias Rensmo, reporter Eva Karin Runblom. I avtalsrörelsen så kräver fackförbundet Kommunal att deras medlemmar som jobbar oregelbundet ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin har haft sedan länge. Arbetstiden för en normal heltidstjänst i äldreomsorgen med exempelvis dag, kväll och helg är 37 timmar i veckan jämfört med 33,5 för industrins jämförbara treskift enligt fackets genomgång. Malin Ragnegård är ordförande i Kommunal.
6: Det är helt orimligt att det ser ut på det här viset, att kvinnor som jobbar dag, kväll, natt, helg jobbar flera timmar mer per vecka än män som har ungefär samma arbetstider.
2: Efter polisinsatsen vid internatskolan i Sigtuna igår kväll så uppger åklagarmyndigheten nu att tre manliga gymnasieelever i 18-årsåldern är anhållna. Och i nuläget så vill åklagaren inte gå närmare in på brottsrubriceringar eftersom förundersökningen är i sitt inledande skede enligt åklagaren. I Belgien har runt 140 flyg till Bryssel ställts in idag och stora delar av kollektivtrafiken ligger nere när tusentals belgare protesterar mot regeringens politik. Och dagens demonstrationer är främst riktade mot planerade momshöjningar och nedskärningar i budgeten.
1: Annika Nordin med Ekonyheterna, och vi ska kolla till spårvagnsproblem, Annika.
7: Och det handlar om Avenyn där det är ett spårfel i riktning mot Brunnsparken, så det påverkar ju flera linjer. 3, 7, 10, de är indragna från Valand mot Kungsportsplatsen. 5 kan man inte åka från Kungsportsplatsen mot Länsmansgården. Och 4 kör inte då från Berzeligatan mot Brunnsparken. Så 3, 7, 10, 4 och 5 påverkas just nu. Kan inte köra mellan Valand och Brunnsparken i den riktningen på grund av ett spårfel. Ingen nu i nuläget, men Västtrafik rekommenderar att man kollar sin resa i To-Go-appen. Sen pratade vi tidigare om en älg som har förvirrat sig upp på E6an mellan Göteborg och Kungälv. Den var på den sidan när man kör norrgående riktning, en bit efter Angeredsbron, när du har kört under Angeredsbron och börjar närma dig Röbomotet och där någonstans. Och när Madeleine ringde, då hade den hoppat upp på E6an, så det gäller att vara extra vaksam där också. 020 999 444.
1: Och det är denna fredag du har att göra med, och du har att göra med oss också på Pay4 Göteborg. Glada är vi förstås för det, att du lyssnar. Och jag var inne på det här spåret precis innan här, innan ekot med Morgan ju, om det här med målningar. Vi kommer ju träffa Göteborgsartisten Walter Nilsson och konstnären Hanna Ekegren här under förmiddagen och höra om hur den här stora då muralmålningen i centrala Göteborg, hur det egentligen gick till när Hanna då skapade den här målningen utifrån då en av Walters låtar. Och det fick mig att tänka på det här med, jag tänker, tatueringar. Alltså många är vi som har de där tatueringarna. Vi har olika relationer, men där du själv är konstverket, har du en tatuering där du själv, ja, kanske har ett motiv då från ditt liv, en situation, ett minne, någonting du själv har varit med om, ett husdjur kanske, ett namn, ett barn eller din stora kärlek intatuerad. Det där är lite spännande. 031 83 70 50 är sms och telefonnumret in i vanlig ordning. Så tänker jag att vi ska snacka lite kring det där motiven av livet på något vis idag. Det är fint.

0: Där har vi honom, New Kid med Hurricane. Och Hasse Andersson inleder denna förmiddag med att vara i Kungälv idag.
1: Ja, ifrån gårdagens älgjakt i Jonseredskogarna så är vi nu på barnjakt i Kungälv. Jag står utanför en förskola här och kan du tänka dig, här har de fredagsdisco för att hålla igång här. Den här lilla kyliga morgonen, men när man väl kommer ut i solen så skiner den ordentligt. Och vad gör jag här då? Jo, vi ska prata om det som hände för ett par veckor sedan i Göteborg, nämligen barn som rymmer från förskolan.
0: Ja, vi ser med spänning fram och höra mer om det, Hasse, här om en stund i ett soligt Kungälv alltså. Anna Hasselberg, har du sett av solen idag?
2: Jo, men det har jag. Jag kan ändå se att den strålar in här på redaktionen.
0: Genom fönstren, exakt. Precis. Så. Du, igår orsakade ju regnet stora översvämningar i Bohuslän. Bohuslänningen rapporterade ju att flera personer ska ha behövt räddningstjänstens hjälp för att ta sig ut. Ja, men bland annat ur sina bilar. Och det var ju också en bandvagn som sattes in för att bekämpa de här översvämningarna.
2: Precis, och P4 Väst träffade Anton Wik som bor i Kungshamn. Och utanför hans hem så rasade vägen och hela hans källare fylldes med vatten. Vi kan lyssna på hur det lät.
3: Hur känns detta? Hur mår du nu?
4: Dåligt. Stressad. Trött. Mm. Vi vaknade i morse men klockan var väl 5:30. Åskade och regnade och blixtrade. Och så fort det regnar så är det ju direkt en klump i magen.
3: Ja, du visste vad som skulle komma.
4: För så fort det regnar på det här sättet så går det åt ett håll. Som sagt, det här är tredje gången på under 10 år som vi har en sån här översvämning med sånt här katastrofalt regn som sköljer bort vägar.
2: Ja, och Anton berättar också att saneringsfirman som försäkringsbolaget skickar ut inte kunde komma in i kommunen för att det var så mycket översvämningar överallt. Så han fick helt enkelt lösa det här själv, i alla fall igår. Vi kan lyssna också på det.
3: Vad tänker du idag? Det är bara krishantering eller vad har du för plan här?
4: Man går ju in i någon form av produktiv chock. Så det har ju varit att skopa nästan en kubik vatten från utanför källardörren. Och
3: här ser man redan hinkar då som du har fyllt.
4: Ja, precis. Och nu ser det ju ut som grisen i källaren, men allting har ju flutit omkring.
3: Du, det ska regna mer också. Vad tänker du om det?
4: Nej tack. Mm. Det är bra nu. Mm.
0: Ja, en husägarnas värsta mardröm, tänker jag.
2: Precis, alltså, och att det händer flera gånger om året typ. Eller inte om året kanske, men inom 10 år 3 gånger. Det är ändå, det är inte lätt. Då har man tyvärr också fått kanske lite rutin på det nästan.
0: Ja, men verkligen.
2: Mm. Men det fortsätter ju storma lite runt i Gävleborg och Uppland som jag har förstått det idag. Så
0: lite stökigt väder.
2: Med översvämningar och grejer. Mm. Ja. Men snö i Dalarna och Värmland.
0: Såg du bilderna igår?
2: Mm. Ja. Det var, alltså, för jag hörde ju att det skulle komma snö i Dalarna och Värmland. Men då tänkte jag så, okej, det kommer liksom 3 flingor mitt på natten. Mannen, det var typ 10 centimeter. Det var mycket snö.
0: Ja, det var så fint. Ja, för de som gillar vintriga landskap. Och vi snackade också om det här med med livet i målande stil, alltså tatueringar jag är ute efter lite idag, där man själv kanske är konstverket, alltså att man har en tatuering som på något sätt gestaltar ens liv. Och Kristin, du skriver: hej, träningen har räddat mig så många gånger när livet prövat mig, så jag har tatuerat in en kettlebell med texten GRLPW. Är alltså girl power.
2: Okej. Ja, den är bra.
0: Den är bra, ja. Tack Kristin för sms:et.

0: i P4 Göteborg. Alexa Dixon, The Boy Does Nothing. Och när två barn rymde från en förskola i Göteborg i förra veckan tog det personalen över en timme att inse att de var borta. Och idag så kan du höra en av mammorna, Sara, berätta om den här mardrömmen. Reporter Hasse Andersson, du befinner dig i Kungälv idag och träffar en av lyssnarna, Annika, som själv jobbar inom förskolan och reagerade när hon hörde om den här händelsen också.
1: Mm. Just precis, vi står med Annika Robertsson Gustafsson som är förskolepedagog här i Kungälv. Och vi står utanför staketet här, barnen har en liten fruktstund här nu, ser jag också.
2: Hej, ja det stämmer.
1: Det känns bra du. Du, om vi säger så här då. Du skrev ett inlägg på Facebook för att kommentera en händelse där två barn rymde från en annan förskola. Och där skriver du att barn kan få fel signaler när föräldrarna hämtar dem och då lyfter upp dem över staketet, om man nu gör så. Hur menar du, kan du utveckla det?
2: Det har ju hänt under de åren jag har arbetat att jag ser. Vi har ju fantastiska föräldrar som är väldigt, väldigt måna om sina barn och deras säkerhet på förskolan. Och de vill ju såklart väl, men vi har uppmärksammat då och då att det händer att när de hämtar, de kommer från parkeringen här borta och går längs staketet och så kommer ju en lycklig liten telning och ropar på mamma och pappa och är jätteglad att se dem och så blir de lyfta över staketet. Och jag tänker att det är jätteviktigt att vi i förskolan och hemmet samverkar så gott vi kan för att få en så säker vistelse för barnen på förskolan, vilket också då är viktigt att vi pratar tillsammans och gör det klart att vilka signaler vi ger till barnen så att säga. För det är svårt för ett litet barn att veta att det är okej att fara över staketet när mamma och pappa eller faster kommer och hämta mig. Men det är inte okej för mig som barn och min kompis att kliva över staketet om vi blir sugna på att besöka en lekplats som ligger i närområdet. Eller jag saknar min cykel som står hemma på parkeringen.
1: Ja. Nu ska vi säga, nu vet ju inte vi hur de här barnen i Göteborg kom ut utanför det här staketet. Men detta skulle kunna vara ett alternativ. Hur ofta har du sett att era barn har försökt klättra över staketet?
2: Det händer väl då och då att de är uppe och klättrar för att det händer spännande saker utanför. Vi har ju en högstadieskola här bredvid och det kommer ibland brandbilar och andra spännande saker. Men vi är ju väldigt noga med att prata med barnen om att det är viktigt att man håller sig innanför. Man kan ju också skada sig på staketet om man klättrar.
1: Vad säger ni till föräldrarna när de kommer och ni ser om någon lyfter upp dem?
2: Vi försöker ju såklart att prata med föräldrarna. Man behöver ju ibland tänka ett varv till. Som sagt, de är ju väldigt, de vill ju sina barn väl och man kanske inte alltid tänker på att om jag lyfter mitt barn över staketet så kan det signalera att det är okej att ta sig över staketet.
1: Mm. Och sen i förlängningen så är det ju faktiskt ni som är pedagoger som är ansvariga för barnen här innanför.
2: Det är ju absolut så. Mm. Hela dagen de är här så är det ju vi som är ansvariga. Och där är det också viktigt att vi tillsammans med föräldrar gör så bra vi bara kan för att barnen ska ha en sån god vistelse på förskolan som möjligt och att det är säkert för dem att vara här.
1: Det staketet som vi har här nu, det är väl, kan vi säga, 1,30-1,40 högt, eller?
2: Kan säkert stämma.
1: Ja. Kan barnen klättra över detta?
2: Det tror jag nog att de kan. De är bra klättrare och med goda viljor så går det säkert.
1: Sen så finns det lite andra klätterställningar, det finns gungor, det finns mycket, mycket annat innanför det här staketet som man skulle kunna träna på. Hur tycker du man ska bli av med risken om att någon ska rymma från en förskola?
2: Ja, frågan är ju om man kan bli av med risken, för det är ju liksom lite tillfälle såklart. Men det är ju återigen ett gott samarbete med föräldrar och förskolan. Vi har fantastiska föräldrar på den här förskolan som senast i veckan var det en förälder som uppmärksammade mig på att en liten hake på en av grindarna var trasig. Och den behöver ju åtgärdas så fort som möjligt såklart för att det ska vara säkert för barnen. Och det är ju vi jättetacksamma över att de är så observanta och hjälper oss med det.
1: Och det såg jag också när jag skulle komma in här. För då är det så att då finns det en anordning. Dels måste man lyfta upp en spak. Har man lyft upp den så försvinner en pinne. Och därefter så kan man lyfta upp den här haken som håller på de här två grindarna. Samtidigt så finns det en bygel lite längre ner. En så kallad hake som man måste öppna. Så det är ju säkert. Det är ju livrem, det är hängslen och det är långbyxor på, va?
2: Det skulle man väl kanske kunna säga. Och det, vi pratar ju väldigt ofta med barnen om att det är vi vuxna som öppnar och stänger grindar, och det är ju jättebra om familj och hemmet och anhöriga som hämtar också gör detsamma.
1: Mm. Har det hänt att föräldrar hämtar sina barn och inte låser grinden på ett riktigt sätt?
2: Såklart att det händer. Vi är ju också en förskola som ligger väldigt centralt, och det är en fin yta att vara på för barnfamiljer och ungdomar på helgerna. Och det är klart att vi kan komma en måndag och det står öppet med grindar och så, men vi har ju en god rutin skulle jag säga, att vi är först ut på gården, att man har koll på att grindar är stängda och hakar sitter på, och det ska vara säkert för barnen.
1: Säger så förskolepedagogen Annika Robertsson Gustafsson, som nu ska gå in till sina barn. De har haft en fredagsdisco på morgonen där barnen har fått dansa till musik för att hålla värmen. Och nu sitter man i en stor ring och blir utdelad. Nu är det fruktstund där ute också, va?
2: Det stämmer.
1: Ja. Ska du ta en liten frukt och så går jag och sätter mig i bilen och tar med kaffe istället?
2: Får du värma dig där? Ja.
1: Tack så mycket.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up här i P4 Göteborg.
1: Nu är omröstningen till P4 Nästa Stjärna i full gång. Vilken låt tycker du ska vinna?

0: Det här är Teddy Swims med låten Mr. Know It All. Och i nyheterna nu 10:30 om försvunna treåringen.
1: Sara Ahlqvists treåring försvann i över en timme från förskolan.
2: Man får ju bara liksom panik. Är han okej? Okay? Alltså lever han?
1: Sara var på jobbet när polisen ringde.
2: De frågar om jag har en son och säger att han är hos oss.
1: Bara någon timme innan hade han lämnat som vanligt på förskolan och nu var han inte där.
2: Jag fick ju en chock och jag bröt ihop. Liksom. Min son ska ju vara på förskolan och inte hos polisen. Det var ju en mardröm liksom.
1: Det var en förmiddag i början av oktober som Sara fick veta att sonen hade hittats av polisen efter att han tillsammans med ett annat barn hade lämnat förskolegården. Barnen hade hunnit en bit från förskolan, cirka 500 meter, och hade varit borta i över en timme innan de fördes tillbaka till förskolan. Via en lapp med kontaktuppgifter i sonens jacka kunde polisen ringa Sara.
2: De sa att det var en brevbärare som hade larmat att det var två små barn som var ensamma och inte där de ska vara.
1: Enligt förskoleförvaltningen i Göteborg upptäckte personalen att ett av barnen saknades först 10 minuter innan de fördes tillbaka till förskolan. Det andra barnet hade de inte ens uppmärksammat som saknat. Sara åkte till förskolan direkt och sonen verkade inte särskilt påverkad. Men Sara och hennes man har inte vågat lämna sonen på förskolan sen händelsen.
2: Alltså jag vet inte om vi någonsin kommer känna oss trygga igen om jag ska vara helt ärlig. Sen så är det ingenting jag vill försvara den här situationen och det kommer jag aldrig kunna förlåta. Men det är ju dags för politiker att vakna för att skolan och förskolan är underbemannade. Det är det mest värdefulla vi har. Varför satsas det inte på?
1: Göteborgs stad säger till P4 Göteborg att de ser allvarligt på händelsen och utreder för att hindra att något liknande händer igen. Förskolans rektor har också gjort en polisanmälan. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
0: Och fler nyheter, lokala nyheter i våran app Sveriges Radio. Vi ska kolla till spårvagnar och älgen också, Annika.
3: Ja, det ska vi. Jag tycker vi börjar med älgen. Det är ju alltid extra lurigt och kan ju bli väldigt farligt med älgar uppe på vägen. Och det hade varit E6 mellan Göteborg och Kungälv en bit efter Angeredsbron, mellan Angeredsbron och Jordfalls eller Röbomotet kan vi säga. Se upp extra mycket där. Det var i norrgående riktning som den rörde sig alldeles för en stund sedan, men förflyttade sig förstås, så att håll ett öga extra ordentligt öppet där. E6 alltså mellan Göteborg och Kungälv. Norrgående riktning var det en stor älg. Den var också uppe på vägen. Spårvagnarna, det är ju ett spårfel mellan Avenyn och Brunnsparken. Från Avenyn mot Brunnsparken. Så 3, 4, 5, 7, 10 kan inte köra sin vanliga väg. Alltså ett spårfel på Avenyn. Så dubbelkolla spårvagnsresan. Och om de kör via Domkyrkan istället brukar ju vara en väg. Titta gärna i appen, to go-appen där. Ser också att det är köer från Tingstadstunneln södergående på E6an, är ju lite arbeten där, verkar släppa efter Ullevimotet. E6an södergående riktning, alltså från Tingstadstunneln, lite långsam trafik i fram till höjd med Ullevimotet. Sen ser det ut att rulla på bättre och inga andra rapporter om större störningar. Slå en signal 020 999 444.
0: Och en temperatur idag då på runt 10 plusgrader är vad vi får. Lite moln kommer dröja kvar. Men jag tycker väl ändå att de här molnen har jobbat på ganska bra här nu under morgonen, vidare in i förmiddagen. För att kunna ge solen mer plats. Det kommer vara sol här också under eftermiddagen, men en hel del moln i farten. Nordvästlig vind med, med främst under morgonen friska vindbyar. Men en nordvästlig vind för den här fredagen.

Molly Hammar, aldrig ensam igen denna fredag med oss i P4 Göteborg. Och 10 minuter i 11 här, 10:50 alltså, så är det ju dags för det där tillkännagivandet. Det väntas bli mindre kontroversiellt i år. Förra året så gav Maria Corina Machado, kanske du minns hennes namn, säkerligen. Hon gav ju bort sitt fredspris som ju hon fick till president Donald Trump, och det här blev ju en stor diskussion. I år så spås i alla fall då det blir mindre kontroverser kring den här tillkännagivandet som offentliggörs i Oslo här klockan 11 idag. Det är förhandsfavoriter som det ju alltid är inför den här typen av utmärkelser. Gräsrotsrörelsen Emergency Response Rooms i Sudan, som ger stöd åt befolkningen i den svåra konflikten där, är ett av namnena som ligger på de här listorna. Internationella rymdstationen ISS, Rädda Barnen och FN-organisationer finns också med bland favoriterna då för att kunna få den här utmärkelsen Nobels fredspris. Klockan 11 i alla fall idag så vet vi vem det tillfaller. Vi håller koll på det, och du kan lyssna i vår app Sveriges Radio på den här extra sändningen från och med klockan 10 minuter i 11 här. Och fredagar är också en dag för det där med ny musik, va? Den här titeln är tydligen någon form av ordlek enligt artisten själv. Vi får väl lyssna. Timbuktu i alla fall, nytt, låten heter Inte nationella.

0: internationella, internationella, snälla.
1: Säg internationella och det låter som internationella, menar han själv. Timbuktu i alla fall, med ny musik här i P4 Göteborg. Och nu hör ni det här med att centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist ju har bjudit in de rödgröna partiledarna till ett första möte efter valet. Det är ju ett faktum nu då. Och det här sker ju på en kursgård på Lidingö. På samma gård skedde även det första mötet mellan Sofia och Anton, numera kallat tacoparet. Anton Persson, du var ju med i tv-programmet Gift vid första ögonkastet för några år sedan. Det känns som att det här var, ja, time flies brukar man ju säga. Men när du hör att partiledarna nu ska ha sitt första möte där, vad tänker du spontant? Du är med oss på telefon här.
2: Ja, hej. Jo, men jag tänker att det är ett genidrag av Centerpartiet som vill lösa den här låsningen de har. För det är ju ett ställe där folk säger ja till varandra. Det är ju många par som har ändå... Som har ändå gift sig där och sagt ja till varandra. Så att det är ett bra ställe att välja, tycker jag.
1: Ja, vad är grejen med den här platsen då, skulle du säga, som gör att det kan bli så där bra som det blev för dig och Sofia?
2: Ja, men det är väldigt idylliskt där ute. Med vattnet och de här fina rummen. Jag tror att de kommer ha en bra dag där. Det ligger någon magi över det där stället, för att det kanske är lite lättare att närma sig varandra. Vi får väl hoppas det i alla fall.
1: Ja, det låter som att du tror att det kan slå gnistor alltså.
2: Ja, men jag får nog säga att jag tror det. Sen får vi se.
1: Jag tänker också, du vet ju hur det är att träffa någon under lite speciella omständigheter. Kan pressen göra att man skärper sig, eller blir det bara mer nervöst?
2: Ja, alltså för min del så var det ju extremt nervöst. Men då är jag ju också en vanlig svensson som gick in och gjorde ett tv-program som var långt utanför min comfort zone. Så för egen del så var ju egentligen hela det där första mötet en stor blackout bara. Jag tror att de här partiledarna ändå som möts, de är mer vana vid press. Så att, jag tror att det tvärtom kanske blir mer ett avslappnat möte när man ses på ett sånt ställe än de andra mötena.

0: det tror jag.
1: Du, hur ofta heter ni taco? Jag kan ju inte undvika att fråga. Jag måste ställa frågan till dig nu här.
0: Ja, vi äter inte taco så ofta som jag hade önskat kanske. Och det är för att vi har inte riktigt fått barnen till att tycka om det lika mycket som vi gör.
1: Jag tänkte så här, är detta sant? Jag tänker att alla barn gillar plockmat, men inte hemma hos er alltså?
0: Inte hemma hos oss. Det är svårt att få i dem taco skulle jag säga. Så att det är av den anledningen. Men de kanske växer upp och det händer någonting med smaklökarna och de kommer uppskatta taco lika mycket som vi gör.
1: Men Anton, vad tycker barnen om då?
0: Vad tycker barnen om? Frågar du min son Ted så kommer han svara macamoner. Det tycker han om. Och min dotter gillar falukorv, så det är bra. Då kan man göra falukorv och makaroner och veta att båda kommer att hitta någonting de tycker är gott där.
1: Jag tänker att du och Sofia, ni får ha er egen taco efter att barnen har käkat sin korv med pasta, kanske. Det kan också vara ett sätt, eller hur? Lite romantik om jag får be. Ja.
0: Absolut, det händer emellanåt att vi faktiskt unnar oss det när barnen sover.
1: Ja, det är helt rätt. Du, Anton, hälsa Sofia så mycket och stort tack för att du var med här, Anton Persson alltså.
0: Ja. Tack.
1: Och fortsatt lycka till med kärleken.
0: Tack så mycket.

0: Astian, en av finalisterna i årets P4 Nästa stjärna med låten How. Och vill du rösta så smsa till 72020, skriv 1401 eller ring 099 114 01. Vi kollar till trafik, en lastbil.
1: Ja, på E45-man efter Älvängen i norrgående riktning, där är det en lastbil som står still, har fått däckexplosion. Det ligger däckrester där innan Skepplanda norra, men nu ringde Rickard och sa att inte bara i norrgående riktning utan även i södergående riktning har det hamnat däckrester. Så se upp där, alltså både norrgående och södergående för E45 mellan Älvängen och Skepplanda norra. Och
2: ja, den här... efter Nobelprisutnämningen rycker just nu hela litteraturvärlden i Ann Carter.

0: Carson. Men på den isländska bokhandeln Garg var det Ann Carson själv som bad att få hålla en uppläsning.
1: One Saturday when I was sitting in the store, she just walked in and asked if she could have a reading in the store.
2: Helga Dögg Olafsdotter driver den queer-feministiska bokhandeln som hämtat sitt namn från Carsons text The Gender of Sound och säger att hon först blev helt stum inför författarens fråga.
1: I couldn't say a word and then I just had to come back to my body and like, of course, yes, you can have a reading at the store.
2: Och läsningen av dikter och opublicerade texter lockade större publik än lokalens 20 kvadratmeter kunde rymma, säger hon.
1: This is the smallest bookstore I think there is in the world. And there were so many people that people were listening through the door.
0: Helga Dogg Olafsdotter som driver bokhandeln Garg i Reykjavik hade pratat med kulturnyhetsreporter Anton Bennebrant. Och mer om Nobelpriset finns i appen Sveriges Radio. Kolla på fliken kultur. Gruppen Grymlings går i graven. Den 3 april nästa år gör rockveteranerna sin sista spelning i Visby. I Grymlings ingick Mikael Rickfors, Göran Lagerberg på Grågefält och Magnus Lindberg. Och en av deras låtar som blev en hit var den här.
3: Sätter mitt liv, mitt bästa för dig.
0: Ja, efter listsuccéer med låtar som Mitt bästa för dig och En glädjesång gick gruppen Skilda vägar redan 1992 för att återuppstå kortvarigt 2004. Rågefält och Lindberg är numera döda, men förra året tog Lagerberg och Rickfors upp bandet igen, då med Lasse Lindbom och Dan Hylander som nya medlemmar. Det avslutar Kulturnytt.
4: Andrea Valderrama med Kulturnytt här i P4 Göteborg. Och ja, nu klockan 11, håll koll, Nobels fredspris kommer att presenteras klockan 11.00 idag.

Albin Limeldau med Arvid Neiro här tillsammans i detta samarbete. Det är ju The Magnolia som det heter med låten Muscle In. Och whisky, det här snubblar jag till på, lagras i åratal ju för att smakerna ska utvecklas. Nu så vill forskare ta reda på om de här extrema förhållandena i rymden kan skynda på den här processen. Alltså lagring av whisky pratar vi om här. Det är då forskare vid universitet i whiskyälskande Skottland och även Japan som om 2 år ska skicka upp en liten så kallad kubsatellit innehållande då 10 milliliter vätska och en del av ett ekfat i omloppsbanan. Fattar ni eller? Ett ekfat i rymden med whisky. Och då är det en sorts artificiell tunga som ska analysera förändringarna. Det här skriver Glasgow University. Och forskarna tror då att träet kommer andas snabbare när det utsätts för de här extremt höga och låga temperaturerna i rymden. Och att whiskyn då därför eventuellt, och det här är ju, åldras snabbare än på jorden. Ja, får återkomma till det där om 2 år då och se hur det här ska gå. Tydligen ska det här experimentet också pågå i 5 år, så att, ja, vi får plussa på några år till där. Whisky i rymden.

0: Kelly Clarkson, Heartbeat Song. Och nu är Ekot klockan 11 om tillkännagivandet av Nobels fredspris.
1: Då slår klockan 11 och det här är Ekot. Vi ska nu direkt till Oslo. Det handlar då om den norska Nobelkommittén som ska tillkännage vem eller vilka som tilldelas Nobels fredspris. Jörgen Vatne Frydnes lyssnar vi till, norska Nobelkommitténs ordförande.
2: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law. Navi Pillay's commitment to universal legal principles and her firm moral compass are constants in a long career. Born into a family of Indian Tamil origin under apartheid in Durban, South Africa, Pillay became a lawyer and legal pioneer, confronting deep structural discrimination, segregation, and exclusion. A common thread runs from her early work defending Nelson Mandela and others who stood up against apartheid to her service as a judge in some of the key international court cases of our time. This year's laureate has significantly enlarged...
1: Ja, det hör vi Jörgen Vatne Frydnes, Nobelkommitténs ordförande i Norge, som förkunnade att det blir fredspris till Navi Pillay som tilldelas det i år. Beatrice Jansson, en reaktion här, utrikesreporter på Ekot.
3: Ett spännande val. Rättsstaten, domstolar och internationell rätt har ju en otroligt viktig roll med framväxten av auktoritära ledare och en förändrad världsordning. Nu går det till en indisk jurist som får symbolisera det här och kampen mot apartheid bland annat. Det här är alltså symboler och garanter för att vi behåller en världsordning med internationell rätt.
1: Beatrice Jansson säger det, utrikesreporter på Ekot. Och vi fortsätter att sända i P1 och i appen Sveriges Radio. Så följ med oss där med ytterligare kommentarer och analys. Marcus Nilsson heter jag.
0: Marcus Nilsson där och Navid Pillay, alltså den indiska juristen, får då Nobels fredspris år 2026. Vi kommer få veta mer om det här och vad det innebär här under förmiddagen.

0: Där har vi honom. Miles Smith heter han, Stay If You Wanna Dance. Och en av de mest respekterade juristerna, ja, Navid Pillay, tilldelas Nobels fredspris i år. Och vi kan lyssna till hur det låter från Ekots direktsändning som pågår just nu här.
1: Är henne som person här, eller är det mer internationell rättvisa, eller vad...
2: Ja, det senare tror jag man kan säga. Ja, men det är klart att hon blir då ett exempel på det. Så det var vi ju inne på innan, att det är möjligt att kommittén tänker så, att internationell rätt måste lyftas fram. Men man måste också komma ihåg här nu att det här kommer bli ett kontroversiellt val i många områden. Hon har lett FNs kommission om utredningar kring Israel-Palestina, och de har ju ibland fått väldigt kritik från Israel, från Tyskland, från andra länder för att ha varit partiska i den frågan. Så min gissning är att Israel kommer ha synpunkter på detta och en del andra länder också. Men helt klart så vill Nobelkommittén lyfta fram det här med internationell rätt. Och ja, vi var inne på det innan. Jag sa det att de kanske ville vara mindre kontroversiella i år. Men det här är det är inte kontroversiellt att ge det till internationell rätt. Men det här kommer diskuteras i ljuset av Israel-Palestina.
1: Daniel Alling säger det, och det är ju kring beskedet. Nobels fredspris tilldelas Navatem Pillay, alltså som har jobbat med just den här typen av som är åklagare. Alltså, vi har med oss ytterligare en gäst nu, Mark Klamberg. Välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Docent folkrätt på Stockholms universitet, och du har träffat fredspristagaren, eller hur?
3: Ja, numera är jag professor.
1: Ja, förlåt, jag ber om ursäkt. Professor.
3: Ingen fara. Jag arbetade på internationella brottmålsomstolen 2006. Och det var då på samma avdelning som Navid Pillay. Så på det sättet så träffade jag henne redan 2006.
1: Mm. Vad är din bild av henne då?
3: Det är en person som har arbetat länge inom området internationell rättvisa i bred bemärkelse. Hon började ju redan i Sydafrika som jurist, och sen hon jobbat då bland annat på internationella brottmålsdomstolen som domare, varit FNs MR-kommissionär och nu senast då utrett Israel-Hamas-konflikten. Så hon har ju jobbat inom det här området länge.
1: Mm. Och att hon då tilldelas fredspriset 2026, för första blir förvånad, för andra tycker att det är rätt och riktigt.
3: Alltså, internationella brottmålsdomstolen har ju förekommit som en av de potentiella vinnarna. Så det är inte så konstigt att man liksom vill uppmärksamma det här området. Så på det sättet var det väntat. Och Navid Pillay är också relativt väntat. Alltså, hon har ju varit verksam inom området länge och framstående. Och, så jag tycker ändå att det här var inte helt oväntat.
1: Mm, okej. Okay. Och vad tror du att det här kan ha för betydelse då? När man talar om det här skrået då, det handlar ju om rättvisa, mänskliga rättigheter, utsatta människor.
3: Ja, alltså jag skulle säga det på följande sätt. Det att det här priset till Navid Pillay är då inte, som jag ser det, ett bevis på att rättvisa än har uppnåtts, utan det mer skulle jag säga som en påminnelse om att internationella samfundet ska fortsätta investera i rättvisa som ett pågående och med en ofullständig process.
1: Mm. Okej. Men att man ändå får ett visst strålkastarljus nu då?
3: Ja, det tror jag är medvetet från Nobelstiftelsen. Och det kan nog ge en sådan effekt för ett tag.
1: Mark Klamberg, professor är du i folkrätt, Stockholms universitet. Tack så mycket för att du var med hos oss.
3: Tack så mycket. Hej.
0: Och Marcus Nilsson, programledare, var det som intervjuade honom direkt alltså här i Ekots sändning som pågår just nu i appen Sveriges Radio, med anledning då av att Navatem Pillay, jurist, indisk jurist, får Nobels fredspris 2026.

0: I P4 Göteborg hörde han Sanna Nilsson, What Love Is. Och igår var han på jakt efter, vad ska man säga? Ja, det blir ju så där ofta, Hasse, skogens konung. Det var väl kanske din sjätte eller sjunde älgjakt i radio. Men ja. Det blev ju ingen, vad ska jag säga, lycka där igår. Eller hur var det nu igen? Det var ute hela morgonen.
1: Jo, för älgarna så var det en lycka.
0: Ja, det var det. Ja. Inte en, men inte för jaktlaget då.
1: Nej, och det ska sägas också att de gånger jag har varit med de här, alla de gångerna, så har de inte skjutit en enda älg. Jag vet inte om jag får tur med mig för älgarna och otur för jägarna. För nu så skickade Klimpen, som var med en ute i jaktlaget igår, han skickade till mig att nu på morgonen så har de skjutit en stor hona bara 200 meter från där jag satt igår och letade eller siktade och sände radio ifrån. Så det är lite spännande, ja. Har jag otur med mig när det gäller, eller har djuren tur med sig när de träffar mig?
0: Ja, precis. Älgjakten som ju drog igång igår i södra Sverige. Så är det.
1: Ja. Jamensan. Och det ska också sägas, som vi har hört på trafiken, det innebär också att älgarna rör på sig väldigt mycket, kanske ut från skogen och in på vägar och sånt där de inte ska vara. Så man får vara extra uppmärksamma nu.
0: Hasse, du ska ju också spana in en 12 meter lång målning, muralmålning.
1: Ja, jag står faktiskt jämte den här nu. Jag har kommit på plats och väldigt, väldigt vacker. Och den har ett budskap också som vi ska prata om lite senare.
0: Mm. Du, om ditt liv vore en målning, höll jag på att säga. Men om någon fick måla ditt, ja men sådär, Hasses liv. Vad, är det något som kommer till dig? Vad hade du velat säga på den här målningen?
1: Fantomen måste vara med någonstans. Sen skulle jag vilja livet från början till slut, det vill säga väldigt, väldigt mycket handboll, väldigt mycket kärlek till familj, släkt och vänner, att de får vara med. Och det ska vara mycket glädje i den, gärna lite fiske, och så får vi inte glömma en radiomikrofon, för ja, det är ju ja. Större delen av mitt liv.
0: Jag tänkte precis på det, om du inte nämner radion så kommer jag fråga dig, finns den här radioapparaten med eller mikrofonen? Men den är också given då?
1: Jajamensan, självklart. Det var ju, jag var 17 år eller 18 år när jag började på radion här. Så att, ja. Det har blivit några år.
0: Det känns också lite klassiskt att jag har flera personer i min släkt där man då, när man har fyllt jämnt och sådär, att man har fått kanske, ja, men ett konstverk skulle kunna vara någonting som är kopplat till en själv som person. Mm. Måste man fylla jämnt för att få en sån tavla, tänker jag. Det kan man väl försöka unna sig själv ändå på något vis.
1: Ja, jag har faktiskt några sådana tavlor hemma som karaktäriserar mig. Det var när jag blev årets ungdomsledare, årets damledare, årets domare.
0: Ja,
1: så fick
0: ser.
1: Jag en sån här karikatyr när de, en på GP, ritade av mig olika figurer, ett stort huvud och en liten kropp. Nu är det snarare tvärtom. Men de har vi upphängda. Sånt är faktiskt en del av livet det också.
0: Just det. Du som lyssnar, om din tavla då, eller ditt liv porträtterades på en tavla, vad hade du velat se? Det hade varit lite kul att höra om det där, tänker jag, till dig som lyssnar också på 031 83 70 50. Så får vi väl se då hur det går efter 11:30 sen, Hasse. Då är ju planen att du ska snacka om den här stora, stora tavlan inne i stan. I Göteborg.
1: Ja, och det är inte bara jag, utan det är en känd Göteborgsartist som ska vara med också, och en konstnär.
0: Ja, det blir jättefint. Vi ska ta och lyssna till Myra Granberg i P4 Göteborg nu. Hon hade ju sitt stora genombrott 2019 med hitsingen Tills mitt hjärta går under. Idag så släpper hon nytt inför kommande albumet, och den här singeln, den heter One Way Ticket. Jaha!

0: Hårdrock i P4.
1: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
2: I've arrived, you know, I'm here.
1: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
3: That's it. I don't need anything else.
1: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hårdrock i P4.

Tom Petty är det här i Piffer Göteborg, I Won't Back Down. Och nu en av årets finalister. De duggar ju tätt de här veckorna när det gäller bidragen för Piffer nästa stjärna. Men det finns ju en anledning till det, och det är ju av den enkla då, det enkla skälet att den lokala finalen kommer att ske nästa onsdag. Den direkt sänds här i Radiohuset den 14 oktober. Och fram tills dess så har ju du chansen, du som lyssnar alltså, möjligheten till att rösta på din favorit. Det är 10 röster man kan lägga totalt då på sin favorit. Vi kan lyssna till ett av bidragen. Köttets lustar heter det här gänget.

0: Vill du rösta på Danska Rivieran som är namnet på den här låten och ett av bidragarna till P4 Nästa Stjärna, så gör du det genom att smsa 720 20 och skriv 1405 eller ring 099 114 05. Och att beskriva en målning, Hasse Andersson, det kan vara svårt ibland.
1: Nej, men det är inte det, för att jag ser en jättestor målning, alltså. Den är väl 4x12 meter, och det börjar med två stycken tjejer som står där, och sen går vi vidare mot ett öldrickande par, och där står också Kortedala torg, vet du.
0: Kortedala skola. Blir du extra glad eller?
1: Ja visst, och sen har vi kinesiska muren och ett förälskat par. Du, det ser ut som när jag var 47 år sedan när jag stod och pussade min tjej där på torget. Sen har vi lilla London, en blandning av folk, en väldigt färgglad bild kan vi säga, den här muralmålningen som då är så fredstecken och sånt där också. Vi ska prata mer om detta här. Det är nämligen två personer som är inblandade i detta. Två kända personer som vi ska tala med. Konstnär Hanna Ekengren och Walter Nilsson. De står här och berätta lite grann, vi pratar lite grann om minnen och så vidare, så att ja. Ni får höra lite mer om det senare.
0: Åh, vad fint, tack så jättemycket Hasse. Och härligt. Vi kan också konstatera att framgångarna fortsätter ju för Felicia Schröder. Det verkar inte finnas någon hejd på det här. Succén i BK Häcken, sen var det ju Real Madrid, och nu så har ju 19-åringen nominerats i den prestigefyllda Ballon d'Or-kategorin Årets unga talang. Alltså då fotbollsvärldens finaste pris, Guldbollen. Hon har ju då ett förflutet inom fotbollen i många år, och att bli då nominerad till just det här priset, det är väl någonting vi får hålla ögonen öppna för. Och när Sverige möter Litauen borta ikväll i VM-playoffen, så finns ju Felicia Schröder med från start. Klockan är 11:30, lokala nyheter om elsparkcyklar.
2: Elsparkcyklar som går uppemot 100 km i timmen säljs i Sverige trots att hastighetsgränsen är 20 km i timmen.
3: Men de är ju olagliga och de går alldeles för fort.
2: Fredrik Hanerfors, områdespolis i Göteborg, säger att de snabba elsparkcyklarna i sig inte är olagliga, men att de inte får köras på vanliga gator, bara i inhägnade områden.
3: Typ som en crossbana, de har ju liksom en anordnad bana för just sig själva liksom. Och det gäller samma för elsparkcyklarna.
2: Om de körs utanför det inhägnade området riskerar föraren böter för olovlig körning. Om föraren inte är straffmyndig så riskerar den som har köpt elsparkcykeln att bli misstänkt för tillåtande av olovlig körning. De som säljer elsparkcyklar är skyldiga att informera kunderna om att de här reglerna gäller.
3: De är skyldiga att säga att den här är olaglig, den får inte köras på svenska vägar. Sen är det du som köper den som är skyldig att den inte körs på svenska vägar.
2: Något som görs enligt Marcus Björndal, som är elsparkcykelsförsäljare.
4: Den diskussionen har vi varje dag med kunder som ringer, mejlar och är i butiken.
2: Men han önskar ett tydligare regelverk där det ställs högre krav på förarna.
4: Det är hela havet stormar just nu på marknaden, och det vill inte vi. Jag vill inte det. Det är ingen som vill.
2: Vilmar Danie, P4 Göteborg.
0: Vi tar och kollar till trafiken med dig nu, Annika.
5: Ja, och det är ju goda nyheter vad det gäller spårvagnstrafiken. Där rullar det igen från avenyn mot Brunnsparken. Det var ju ett spårfel tidigare som gjorde att de inte kunde köra vagnarna. 3, 4, 5, 7, 10. Men nu kan de gå sin ordinarie väg. Pratade ju om lastbil på E45. Det var ju nära Älvängen där och mot Skepplanda norra som lastbilen stod i norrgående riktning. Hade fått däckexplosion. Stack ut lite grann i höger körfält. Och också att det då hade fallit över däckrester även i södergående riktning, så osäker på hur det ser ut just nu, om det fortfarande är kvar, men var lite beredd i alla fall. Norrgående riktning, där står lastbilen efter Skepplanda norra, och sen södergående kan det också finnas kvar lite däckrester i samma område där mellan Älvängen och Skepplanda norra. Är bra att vara beredd. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Och ett veckoslut, i alla fall en fredag, den har jag koll på. Den startade ju med tjockt molntäcke, men har ju under förmiddagen här luckrats upp allt mer. En fredagssol som kommer varvas med moln här nu under den kommande eftermiddagen. Uppehållsväder får vi omkring plus 10 grader och en nordvästlig vind med främst under morgonen friska vindbyar. Och ikväll mycket moln och från sena kvällen så är regn på ingång, men soliga timmar framåt här i alla fall under eftermiddagen.

0: i P4 Göteborg, Arvingarna och inga andra än Louise. En riktig klassiker får vi ändå säga när vi har att med det här gänget att göra. Hur går det här då? Ja, det var de första orden mellan Göteborgsartisten och musikern Walter Nilsson och konstnären Hanna Ekegren. De här två, de känner inte varandra överhuvudtaget. Men nu i alla fall så har det i centrala Göteborg ett stenkast från Hagakyrkan skapats en 12 meter lång och 4 meter hög muralmålning.
1: Ja, och det är här som Hanna tolkar Walters låt Göteborg. Och jag står här nu vid den här stora konstnärliga utsmyckningen. Man blir glad när man ser den. Det är ljusa pastellfärger. Det är kända Göteborgsanknytningar. Ja, och här står han också. Walter Nilsson, hur känns det att stå här och titta på den här målningen då?
2: Du, det känns helt otroligt faktiskt. Jag fick ju träffa konstnären här, Hanna, i onsdags eller veckan innan det också, när hon höll på med det. För jag fick liksom ett rykte om att hon gjorde den här målningen efter en låt liksom, och bara, det här måste jag se. Så vi har sett två gånger nu, varit hur trevligt som helst och hängt vid den här väggen.
1: Ja, och nu blir det tredje gången och vi står här bland trafiken också. Hanna Ekegren som är konstnär bakom det här. Hur känns det då, din vision av att tolka Walters musik på det här sättet?
3: Hur det känns? Jo, men det känns jättefint, verkligen. Mm. Walters musik och texter berör mig mycket, och då kändes det härligt att få dela med mig av den upplevelsen i bild.
1: Vad är det som berör dig mest med hans texter då?
3: Jag lyssnar mycket på text när jag hör musik, och de har ett väldigt djup samtidigt som att de är underfundiga och gör mig lycklig, kan man säga.
1: Och just att man känner igen sig på olika platser som man sjunger om också, det gör lite extra.
3: Ja, absolut. Och sättet tror jag du beskriver platserna. Ja. Vad är fint och vad är fult liksom.
1: Ja. Mm. Ja, det är beroende upp till var och en skulle jag vilja säga. Du Walter, du hade ju först inte en aning om detta, men hur fick du reda på den målningen? Rykte på stan, sa du eller?
2: Ja, det var tipsad på Instagram, så var det någon som skrev att det här höll på att hända. Och sen försökte jag lista ut vad det var från någon liksom halvdan bild, och så gick jag helt fel. För jag tänkte, är det första lång var det? Och det var det inte. Då fick jag gå lite längre till. Så att, Och sen dess har vi snackat och sett det här.
1: Mm. Och nu frågar säkert folk, men vad är den här målningen någonstans? Jo då, den är Västlänkens station här vid Haga, nämligen vid Storgatan 1. Det går bara inte att missa den. Men Hanna, när du satt här ändå och målade, så om jag fattade rätt så kom Walter förbi. Kan du berätta om mötet?
3: Ja, jag satt med ryggen emot gatan här och målade, och det är ju många som stannar och fotar och så att jag är ganska van vid det, och det är ett trevligt malt sällskap. Men då frågade du hur går det här då? Så vände jag mig om och så var det Walter som stod där, och då blev jag ju jätteglad.
1: Hur lång tid tar det att göra en sån här målning?
3: Ja, 2 veckor tog det, men det skulle kanske kunnat gå något snabbare om det inte hade regnat så väldigt ihärdigt som det gjorde under tiden.
1: Det har regnat i Göteborg?
3: Ja, konstigt va?
1: Ja. Och den här låten, det är Göteborg som du har... Hur blev det där? Varför blev det den låten?
3: För jag tror att, eller jag vet att människor känner en väldig trygghet i igenkänning, och det är så mycket fint och mycket som vi har att vara stolta över, även det som inte är perfekt. Så då valde jag det.
1: Ja. Många ställer sig kanske den frågan, är det inte svårt att tolka en låt i form av bilder?
3: Ja, det är väl upp till betraktaren att avgöra om det var svårt eller inte, men i stunden är det ju inte det, för då är det ju bara en härlig känsla att jag går in i mitt konstnärskap inspirerat av Walters konstnärskap.
1: Det har ju blivit många låtar på din lyr, höll på att säga, men i ditt liv sedan du började. Varför tror du att hon valde just Göteborg som låtval?
2: Alltså nu när man ser den här fantastiska väggen så känns det ju väldigt givet varför. Men det är väl fint, just det att låten sjunger om att Göteborg är både fint och fult, och vi sjunger falskt. Och det är ju rätt roligt att det är på ett staket, för den här Västlänken säger en hel del att du har gjort det väldigt vackert på en sak som vi alla stör oss på så mycket. Så det är poetiskt val av det faktiskt.
1: Kortfattat bara, vad är det du ser framför dig nu?
2: Du, jag ser små, små detaljer från hela texten fram igenom. Så jag har stått och sett den här väggen nu 2-3 gånger och jag ser nya saker varje gång. Mm. Så jag kan verkligen rekommendera folk att komma hit och kika på den. Mm.
1: Och vilken del av målningen gillar du mest?
2: Ja du, det är... Alltså det... Kinesiska muren gillar jag. Det är... Nej, det är mycket. Det är gott att säga. Det är, jag gillar också ditt försök med fläckarna på speglarna från Wandas också där.
1: Wandas, ja. Ja, den ja.
2: Så då, alla är med, alla grejer är med. Ja, ja, ja. Du gillade Kortedala-skylten nu.
1: Ja, visst, ja. Visst. Och sen ser jag också att du var till och med på den här rosa skulpturen som jag inte riktigt vet vad det är för någonting, men jag vet att jag har varit där. Det var där och ritade den här falldosen. Där är det någon som varit och målat, va?
2: Ja, Hanna ville att jag skulle lägga någonting på väggen, så jag skrev bara en tackhälsning på den. Men det är inte den man ska titta på. Det är en felstavad skylt. Man ska kolla på hela väggen som han har gjort. Den är helt grym alltså. Ja.
1: Sista frågan till dig. Jag vet att konstnärer, ni har era tavlor. Att få ta bilder på tavlor, det får man inte göra hur som helst. Är det okej för allmänheten att komma hit och ta bilder på den här för att föreviga den?
3: Ja, alltså jag tycker att det är ett jättefint sätt att visa att man uppskattar någonting. Och det betyder ju supermycket för mig alltid. Så folk får alltid fota det jag gör.
1: Mm. Nu, om du skulle vilja önska dig en låt i radio nu, vilken skulle det då vara?
3: Pang, pang.
1: Ja, den får du inte, du får önska dig en låt till.
3: Svenska med Göteborg!
1: Ja, då får du den här. Tack så mycket och en trevlig dag på dig.
3: Det var grymt.
1: Ska vi sälja den här också så tar vi en bild där också.

0: Walter Nilsson med Göteborg.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Så är det. Hasse Andersson, Annika Steinberg, jag Erika Lutberg med flera finns med dig. Vi kommer här efter klockan 12, efter 12 veckor skulle jag säga, få en sån här härlig vibe med lite livemusik här i Studio 41. Det är en hit Göteborgs duo vill jag lova som kommer att bjuda på det, lite cliffhanger. Och vi kan också berätta om elsparkcyklar som har en hastighet på uppemot 100 km i timmen och som säljs i Sverige trots att hastighetsgränsen för att köra på vägar går vid 20 km i timmen. Om man då kör en elsparkcykel som går för fort riskerar föraren att få böter för olovlig körning. Och är då föraren minderårig så kan köparen bli misstänkt för tillåtande av olovlig körning som det heter. Och känner du att nej, men det här har jag inte riktigt koll på, vad handlar det om? Då kan man lyssna till områdespolischefen i Göteborg. Han heter Fredrik Karnefors och han har vi gjort en intervju med i appen Sveriges Radio. Han säger att försäljare är skyldiga att informera sina kunder då om vilka regler som gäller. Vi har ju också pratat med föräldern Morgan Pettersson i Stenungsund. Honom hörde vi igår. Han åtalas ju efter att ha låtit sin son köra en elsparkcykel som gick 35 km i timmen. Och nu riskerar han alltså då böter på 11 700 kronor. Han säger själv till oss på P4 Göteborg att sonen inte gjort något fel och att han tar på sig hela ansvaret själv då. De här båda intervjuerna kan du lyssna till i appen Sveriges Radio.

0: De kommer ju, ja, men de börjar ju tassa på. Nu så skriver Aftonbladet att en av Sveriges största hiphopstjärnor kommer att tävla i Mello nästa år. Imenella heter den här artisten och hon är en av Sveriges största hiphopartister. Vilma Ardanej, jag nämner ju det här namnet för dig. Då sa du, ja just det, Imenella ja.
1: Ja, det är hon som har gjort den där.
0: Den där Chaga.
1: Exakt.
0: 2018 släppte hon den och hon har ju också nominerats till framtidens artist på Petra Guldgalan och också varit nominerad som årets nykomling på Grammis, en av finalisterna i Melodifestivalen nästa år. Och Fredrik Ankersen, det var ju också det här med att åka kollektivt. Hur var det med det nu då?
2: Jag är en lättkränkt medelålders man. Och jag blir ofta kränkt i kollektivtrafiken. Så jag tänkte bjuda på topp tre saker som kränker mig i kollektivtrafiken.
0: All right.
2: Ni vill höra detta.
0: Ja, låt höra.
2: Ja. På tredje plats, när kortläsaren på bussen inte funkar. Då blir jag lite kränkt. Då kommer jag med min telefon där och ska scanna min biljett.
0: För man vill göra rätt för sig.
2: Ja, man ska gå på fram och man ska scanna biljetten och så funkar den inte. Och då tar jag illa vid mig.
1: Av kortläsaren då, eller vem är det?
2: Nej, jag vet inte riktigt vems fel det är. Jag blir bara kränkt helt enkelt.
0: Ja.
2: På plats nummer två, det är när folk inte vill sitta bredvid mig.
1: Ja.
2: Och det är, liksom, det är en full spårvagn i övrigt. Ja. Alltså alla kanske sitter med någon så. Men jag sitter själv.
0: Och ingen kommer att sätta sig bredvid.
2: Ingen vill sitta bredvid mig. Då fattar inte jag vad är grejen. Folk står hellre än att sätta sig bredvid mig.
1: Ja,
2: alltså, luktar jag dåligt? Eller så här,
0: vad... Nej, jag tycker tvärtom. Vad skönt att jag kan sitta själv på två säten.
2: Nej, men jag tänker mer så här,
0: men du vill ha en kompis.
2: Ja, men så här, har du satt dig bredvid honom eller henne istället? Men inte
0: här.
2: Bredvid mig. Vad är felet på mig?
1: När de också sätter sig med någon som har en ryggsäck på sätet istället för det tomma sätet bredvid mig.
2: Det är befängt. Alltså, det finns ett säte här. Jag sätter aldrig min ryggsäck bredvid.
0: Nej.
2: Den liksom har jag nere på golvet. Det finns en plats, varsågod och sätt dig. Men jag duger inte, tydligen.
0: Det är tvåan?
2: Ja, det är tvåan.
0: Okej, första placeringen då?
2: Ja, första placeringen. Vi ska lyssna till ett ljud. Och jag vill varna känsliga lyssnare här vad vi kommer få höra. Det här var i morse.
0: Mycket oljud där.
2: Det kan man säga, det var oväsen. Det här är en gammal vagn. Alltså, det låter som att någon har tagit en motorsåg och kör in i en diskmaskin. Och sen bara står liksom fullt blås. Det är helt sjukt. Jag tycker också att man ska så här... Man ska ju ta vara på gamla saker och liksom spara pengar och så vidare. Men här känner jag bara... kassera skiten.
0: Just det, du känner att du sitter i den här vagnen och den liksom kränger fram längs med spårvagnsspåren.
2: Ja, det är fruktansvärt.
0: Och detta oljud då, enligt dig då.
2: Ja.
0: Men tror du det kan finnas folk som gillar och njuter av det här
2: oljudet?
0: Det vi kallar oljudet här?
2: Det är för mig helt liksom verklighetsfrånvänt i så fall. Jag kan inte förstå det. Alltså, det var fruktansvärt. Man kunde inte prata där inne. Man kunde inte tänka där inne.
1: Nej, men jag tycker det är spännande att du känner dig kränkt av oljudet. Att det liksom kränker dig som person.
2: Ja, det var där jag insåg där på spårvagnen. Att det krävs inte nödvändigtvis andra människor för att kränka mig. Jag kan bli kränkt av döda ting. Mm. Det var ju samma sak med den här maskinen som inte funkar.
0: Ja. Är det lite där, talk to the hand, den känslan?
2: Ja, maskiner kan kränka mig helt enkelt.
1: Känner jag avvisad av kortläsaren?
2: Lite så.
0: Hur går vi vidare nu då, Fredrik?
2: Jag vet inte, jag måste jobba på mig själv här, tror jag.
0: Ja, life is tough sometimes.
2: Ja, eller hur, stackars mig.

0: Eternity med Kimberly P4 Göteborg. Efter Ekot nu klockan 12 så blir det live musik. Först uppdatering här.
1: Här är Ekot klockan 12.
2: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law. A common thread runs from her early work defending Nelson Mandela and others who stood up against apartheid to her service as a judge in some of the key international court cases of our time.
1: Ja, Nobels fredspris går i år till människorättsjuristen Navathanam Navi Pillay. Det här meddelade den norska Nobelkommitténs ordförande Jörgen Vatnefrydnes vid en ceremoni i Oslo för en timme sedan. Med direkt nu är vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama. Ja, lite mer för att förstå det här. Varför är det hon som får fredspriset i år?
3: Ja, men det verkar som att Nobelkommittén i år har valt att fokusera på mänskliga rättigheter, krigsförbrytelser, alltså enskilda människor, i det här fallet juristen Navi Pillay då, som stått upp mot det här. Hon är inte lika aktiv idag, men det var hon till exempel under folkmordet i Rwanda 94. Hon har på senare år varit med och haft synpunkter på det som nu utreds för folkmord i Gaza och har därför kallats för kontroversiell och vissa. Men jag tror helt enkelt att det handlar om att man vill i den här oroliga världen och med alla krig och krigsförbrytelser till exempel som pågår i Afrika, i Sudan till exempel, att man vill kasta ljuset på det positiva som Pillay bidragit till, att man faktiskt till exempel hur man ser på sexuellt våld under ett folkmord.
1: Och vad är det hon har utrett?
3: Ja, men hon har en lång erfarenhet. Hon har lett och deltagit i flera av vår tids mest uppmärksammade internationella utredningar. Men här i Afrika är hon mest känd för hur hon agerade under folkmordet i Rwanda då 800 000 människor från folkgruppen Tutsier dödades av den dåvarande regeringen. Hon var till exempel drivande i domen mot en Jean-Pierre Akayesu. Det var en borgmästare i en rwandisk kommun under folkmordet. Men det som hon är mest ihågkommen för, skulle jag säga, det är hur man ser på sexuellt våld och våldtäkt under krig. Att det inte är en sidoskada som man såg på det tidigare. Och där var ju Pillay med och slog fast att systematisk våldtäkt och sexuellt våld överhuvudtaget utgör en handling av folkmord.
1: Och vilken betydelse har det då för Afrika och de pågående konflikterna där att det är hon som tilldelas fredspriset i år?
3: Jag tror att det betyder väldigt mycket eftersom det pågår krig och i detta nu faktiskt krigsförbrytelser i områden till exempel i Sudan där man utreder krigsförbrytelser, ska jag säga, där kvinnor utsätts för sexuellt våld, våldtäkter i Darfur. Jag har själv varit i grannlandet Chad och dit många, en miljon flyktingar från Sudan har tagit sig och träffat de här kvinnorna som berättar om fruktansvärda minnen från Sudan. Så att jag tror att man vill kasta ljuset på det positiva, att det går att förändra lagstiftningen då som Pillay lyckades göra under sin tid då som domare.
1: Säger vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama. Och så här reagerar Mark Lamberg som är professor i folkrätt vid Stockholms universitet på beskedet att Navi Pillay tilldelas fredspriset igår.
4: Alltså internationella brottmålsdomstolen har ju förekommit som en av de potentiella vinnarna. Så det är inte så konstigt att man liksom vill uppmärksamma det här området. Så på det sättet var det väntat. Och Navi Pillay är också relativt väntat. Alltså hon har ju varit verksam inom området länge och framstående. Och, så jag tycker ändå att det här var inte helt oväntat.
5: Okej. Okay. Och vad tror du att det här kan ha för betydelse då? När man talar om det här skrået då, det handlar ju om rättvisa, mänskliga rättigheter, utsatta människor.
4: Ja, alltså jag skulle säga det på följande sätt, det att det här priset till Navi Pillay är då inte, som jag ser det, ett bevis på att rättvisa än har uppnåtts, utan det mer skulle jag säga som en påminnelse om att det internationella samfundet ska fortsätta investera i rättvisa som ett pågående och med en ofullständig process.
1: Säger Mark Lamberg som är professor i folkrätt och intervjuades här av Marcus Nilsson. Och så här säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard om årets fredspristagare.
6: Jag välkomnar verkligen att Navi Pillay tilldelas fredspriset. Det här betonar verkligen hur viktigt det är med ansvarsutkrävande för de allra allvarligaste brotten mot internationell rätt. Hon har ju verkligen gett sitt liv åt att upprätthålla den internationella rätten. Och i en tid när den är satt under kanske hårdare press än någonsin så är det så viktigt att sätta ljuset på det här.
1: Säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Och nu andra nyheter, och vi ska till Högbergagård på Lidingö, för det är där de rödgröna partierna idag möts, och de är inbjudna av Centerpartiet till vad man kallar en gemensam lägesgenomgång. På plats där på Lidingö är politikreporter Pontus Mattsson. Ja, Pontus, mötet ska ju inledas klockan ett. Har några av dem som ska vara med där kommit dit än?
7: Det har de inte gjort, så vi vet i alla fall. Partiledarna förväntas komma här om en halvtimme ungefär, för att sen börja mötet klockan 13 och så ska det vara slut klockan 17. Och det som du sa, en gemensam lägesbild som Centerpartiet har bjudit in till. Det är en handfull politiker från respektive de fyra rödgröna partierna, och sen är det knappt 10 olika organisationer, näringsliv, fack, Sveriges kommuner och regioner, Konjunkturinstitutet, polisen till exempel, som då ska ge sin bild av hur läget i Sverige ser ut. Och det här ska då tjäna som grund för de fortsatta samtalen om det ska gå att bilda en regering, och förstås då vilka partier som eventuellt skulle kunna vara med i en sån regering.
1: Ja, och det är ju första gången då sen valet de fyra partierna möts då idag, men det är inte tal om några regeringsförhandlingar som du säger, utan vad är det tänkt att det ska ske då när alla de här möts?
7: Ja, man ska få reda på hur läget i landet ser ut helt enkelt, är Centerns idé. Och sen ska man, och så utifrån det så ska då diskussionerna om hur en regering ska se ut vidta. Elisabeth Handlingqvist var intervjuad i Svenska Dagbladet här precis, och hon säger där att det ska inte vara några regeringsförhandlingar. En fråga står inte på bordet. Sen vet vi alla att Vänsterpartiet, det är ju precis det de är intresserade av. De vill ju inte börja diskutera hur politiken ska se ut innan man har slagit fast att de också ska ingå i regering, och det säger ju Centerpartiet nej. Så den frågan är ju fortfarande olöst och kommer nog inte få något svar vare sig idag eller inom de närmsta dagarna.
1: Och sett till då hur det har låtit, kommer det här mötet att få någon avgörande betydelse, tror du?
7: Ja, alltså om det till slut blir en rödgrön regering och alla är överens och de beskriver detta som en framgång och det blir en framgång, så skulle det möjligen kunna få någon betydelse. Men just som det ser ut just nu så verkar det inte som att det här kommer att vara det som löser upp alla de knutar som finns. Det är alldeles för tidigt i processen helt enkelt.
1: Det säger politikreporter Pontus Mattsson med direkt från Lidingö, där de rödgröna partierna alltså ska träffas idag vid ett-tiden. Och vi kommer återkomma till det här i kommande sändningar och i vår app Sveriges Radio. Tre personer är anhållna efter gårdagskvällens polisinsats vid internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk. Det här uppger åklagare som leder för undersökningen.
8: Enligt elever som P4 Stockholm har pratat med så ska 5 elever gripits under polisens insats vid internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk som pågick under torsdags eftermiddagen och kvällen. Enligt uppgifterna ska det handla om pojkar på internatet. Nu har alltså 3 unga män anhållits misstänkta för allvarliga brott. Enligt SVTs uppgifter utreds grovt olaga tvång och grovt sexuellt övergrepp. Åklagare Dos Santos vill inte säga vilka brottsrubriceringar det handlar om dock, eftersom förundersökningen är i ett tidigt skede, men hon bekräftar att de är av allvarlig karaktär. Senast på söndag 11 oktober så behöver hon ta ställning till om eleverna ska häktas. P4 Stockholm söker åklagare.
1: Reporter här var Märta Bonde. En 38-årig kvinna åtalas för synnerligen grov narkotikasmuggling efter att ha försökt smuggla knark genom att gömma det i sin sport-BH. Och narkotikan som togs i beslag är värd 6 miljoner kronor på gatan enligt Tullverket. Över 7 kilo narkotika, både kokain och heroin, hittades i kvinnans kläder och i hennes bagage. Och rättegången mot henne inleds om 2 veckor, och om kvinnan döms så riskerar hon flera års fängelse. I Belgien har runt 140 flyg till Bryssel ställts in och stora delar av kollektivtrafiken ligger nere när tusentals belgare protesterar mot regeringens politik. Och dagens demonstrationer är främst riktade mot planerade momshöjningar och nedskärningar i budgeten. Och återstår då för mig att säga att producent för den här sändningen Ekot klockan 12 idag, det var Emil Östman, och jag som presenterar nyheterna heter Annika Nordin.
0: Annika där med senaste nytt från Ekonyheterna, och kanalen du lyssnar till, det är ju P4 Göteborg förstås, 10 minuter över 12 är klockan. Hasse Andersson, Annika Steinberg och jag, Erika Lötberg, vi finns med dig. Och så även en duo från Göteborgsområdet som ska ge oss ett smakprov på ett helt nytt material efter Olivia Dean här först och främst med So Easy. I could be-

Olivia Dean i P4 Göteborg. Och de fann varann, jag vet inte riktigt hur det gick till, men det var i alla fall i korridoren under högstadiet som det sa klick. Och sen dess så har de varit nära vänner och också skapat musik tillsammans. För första gången så släpper de nu helt eget material. Vi ska få lyssna till musikduon Moa och Ines här i radion. Och låten faller.

0: Duon Moa och Ines från Göteborg, tekniker här idag. Oskar Lindholm som också ser precis lika glad ut som jag gör. Vem var det som kompade på gitarr?
1: Dice Erikena, utan han går på min skola.
2: Ja, och gitarrist i vårt band.
0: Ja, stort yes. Tack för gitarrspelet.
1: Ja,
0: och en, ja, vad fint att se er båda här. Hur kändes det? Ni var väldigt pirriga, sa ni innan till mig.
1: Ja, jättenervöst.
2: Det var jättenervöst. Men det var väldigt roligt.
1: Ja, det svårt kul att vara här.
2: Ja, ja, verkligen.
0: Alltså det där med högstadiet och den där korridoren. Ni träffas. Vem var det som sa hej till vem, undrar jag? För det var ju lite så det var, som det startade mellan er två och er vänskap.
2: Ja, exakt. Vi började inte umgås förrän typ slutet på åttan.
1: Nej.
2: För att vi umgick till samma gäng. Och sen bara kom det fram typ att vi båda skriver låtar. Och då var vi så, okej, ska vi testa att skriva tillsammans?
1: Ja, sjunga och spela.
2: Ja. Och så började vi göra det. Och i början vågade vi inte ens sjunga för varandra. För vi tyckte det var så läskigt.
1: Det var asläskigt.
2: Ja.
1: Det var verkligen pinsamt nästan.
0: Ja. Så hur lyckas man då bryta den där isen av att någonting som är så laddat med, ja, med nerver och också en väldigt stor kärlek till att man tycker om att göra musik. Mm. Hur liksom lyckades ni tränga igenom den?
1: Gud, ja, alltså det är väl bara att köra.
2: Jag tror
1: känner
2: det.
1: Vi båda.
2: Mm. Det var bara att göra.
1: Så det är ju inte pinsamt egentligen.
2: Nej, men det är ju väldigt utlämnande att så spela, dels att sjunga för någon, men också så liksom ens egna ord.
1: Ja, och visa texter. Sina egna texter. Liksom.
2: Ja.
1: Det är verkligen en själv.
2: Ja, eller hur? Det är väldigt naket. Men vi bara gjorde det. Och sen blir det enklare för varje gång. Liksom.
0: Ja. Och att då ge ut eget material, det är ju första gången ni gör det här med den här låten Faller som ni sjöng för oss precis. Hur går det att beskriva hur den känslan inom er är just nu efter ni nu har gjort det här?
2: Askul och asläskigt.
1: Ja,
2: skulle jag
1: verkligen
2: säga.
1: En blandning.
2: Ja.
1: Men mest bara jättekul.
2: Ja.
0: Ja. För ni beskriver det som en känslomässig gråzon om vi tänker på låten här då, där man liksom vill ge någon allt utan att veta då vad man får tillbaka av den här personen. Det här med relationer alltså.
2: Mm.
0: Inte lätt.
1: Inte lätt.
0: Eller?
1: Nej. Nej, det är det verkligen inte. Det är komplicerat.
2: Det är väldigt komplicerat. Och då är ju en väldigt bra grej att skriva om det.
1: Ja.
2: Vilket vi gör ofta.
1: Ja, det ligger ju nära till hans.
0: Ja, vad händer igen när man skriver om det som man kanske då i sin vardag upplever är ganska svårt?
1: Alltså, för min del blir det ju lättare.
2: Mm. Bara. Det blir enklare att hantera det liksom.
1: En ventilation liksom.
2: Ja, ett uttryck. Ett annat uttryck än liksom om det är relationer då med den personen utan att man liksom löser det själv med musiken typ.
0: Mm.
2: Ja,
0: ja. Okej, så här då. Om att gå in i en ny relation då.
2: Mm.
0: Är ni rädda för att göra det? Eller känner ni alltid det här känns tryggt och bra? Till exempel om man då blir kär i någon.
2: Alltså det är väl aldrig. Det är alltid läskigt såklart.
1: Ja.
2: Men alltså, sånt kommer väl bara, tänker jag.
1: Ja, alltså oavsett kärlek eller vänskap. Så det är. Men om man känner sig. Det känns rätt så.
2: Är det lätt?
0: Ja, och att våga vara den här personen som kanske tar det där steget.
1: Mm. Ja.
0: Och testar.
1: Ja.
2: Det är ju skitsvårt. Nu går det inte jättebra
1: för oss.
2: På kärleksfronten sådär. Men...
0: Inte?
2: Nej, vi kämpar. Det är tråkigt. Men vi känner att
0: nu tar de relationen.
2: Vi
0: hinner
2: inte med något annat.
1: Nej, nu är det mycket musik.
2: Ja.
0: Alltså, jag tänker på det här pirret. Ni har ju många följare och sådär på sociala medier. Och ni har ju också varit nere i Skåne och jobbat med den här låten.
2: Mm.
0: Vad gör det med er då? Att det är många tusentals som följer er och att ni delar det då med väldigt många andra.
1: Ja, alltså det är så svårt att föreställa sig dem.
2: Mm. Ja, verkligen. Det känns ju bara som att det är vi.
1: Ja, i en liten bubbla.
2: Ja, som skriver lite musik och så.
1: Ja. Men sen är det ju folk som lyssnar. Mm. Det är ju helt sjukt.
2: Ja, alltså det är vi blir så glada för minsta lilla som lyssnar.
1: Ja.
2: Det är jättekul verkligen.
1: Ja.
0: Men är ni redo för en större publik? Alltså att möta publiken i samma rum?
1: Ja, alltså det är väl det enda vi vill.
2: Ja, det vill vi.
1: Det är ju att spela live.
2: Ja, det är det vi strävar efter. Att få spela live så mycket vi bara kan.
1: Ja.
0: Nästa steg är redan bestämt då.
2: Ja.
0: Vad bra.
2: Exakt.
1: Ja.
2: Jag har allting klart.
0: Vad fint att ha er här, Moa Björnelo alltså och Ines Sedig. Stort tack för ett fint snack också. Och ha en fin fredag.
1: Ja, detsamma.
2: Hej då. I look up from the ground to see your sad interior eyes. You look away from me.
3: And I see there's something you're trying to hide. And I reach for your

0: Dean Lewis, Be All Right denna fredag. Och Hasse Andersson, i ett soligt Mölndal nu. Du var i Kungälv och sen var du inne i centrala Göteborg och nu har du tagit dig vidare på din färd.
1: Ja, man får ju se våra angränsande ja. Kommuner och så. Och det är trevligt också, må jag säga. Jag står på torget här vid Folkets hus och solen skiner på detta härliga Mölndal idag. Lite höga moln är det som kommer in från västerifrån. Vi ska väl se här. Här står det två stycken damer. Hej, Hasse Andersson heter jag, P4 Göteborg, direkt i radion. Hur mår ni idag förresten?
2: Ja, idag mår vi väldigt bra.
1: Ja. Ja, vad betyder väder för man ska må bra då?
2: Ja, det betyder ganska mycket. Ja.
1: Och så är det fredag också.
2: Jajamän.
1: Då har man en hel helg framför oss.
2: Ja, det har vi.
1: Ja, vad ska ni planera att göra då?
2: Nej, jag har inte planerat det.
1: Nej. Man får ta dag som den kommer då. Mm. Ja, vet du vad jag ska göra?
2: Nej.
1: Jag ska ut och fiska imorgon.
2: Nej, trevligt.
1: Ja, i regnet.
2: Nej.
1: Jo, men det sägs att det nappar bättre då. Vad heter du förresten?
2: Inger heter jag.
1: Inger, Hasse Andersson heter jag, P4. Ursäkta, jag störde era samtal här.
2: Ja, jag har.
1: Får ni fortsätta prata?
2: Ja.
1: Ja, hej då. Hej.
0: Hasse, ja, både jag och Oskar, vi hajar till i studion. Sa du regn imorgon?
1: Ja. Det stod det. På pappret.
0: Ja,
1: jag sa till Göran, vi har planerat att fiska nu på veckors tid här nu. Förra helgen var ju kanonbra, men jag tar på mig den här flytoverallen och han var nere vid sin båt igår. Då hade den elektriska pumpen lagt av, så det var 2 decimeter mycket vatten i båten, så att då fick han göra. Så då måste vi åka ut imorgon och plocka lite, eller få upp lite abborr eller gädda eller något annat. Men det bästa är när man kommer hem, då ska vi äta gulaschsoppa som jag fixat till här nu.
0: Ja, jag måste fråga dig om fångsten. Vad hoppas du mest på att få?
1: Alltså,
0: om du får önska.
1: Ja, då vill jag öring. Den släpper vi tillbaka. Men abborrar brukar vi faktiskt ta vara på. Och så flår jag dem och så tar vi och steker dem i riktigt smör i en sån här gjutjärnspanna. Utomhus ska det vara. Och så ska man sitta och suga på de här benen. Får vi några gädder, de brukar vi alltid släppa tillbaka. Den största gädden jag har fått, det har varit 5 kilo där i sjön som vi ska fiska i.
0: Det var inte dåligt.
1: Ja. Nej, jag fick två stycken samma gång. Vi hade ingen krok med oss där då, så jag fick ta den här vågen som man väger dem med, stoppa ner i vattnet och få upp den i gälen för att få upp den. Så att det var därför vi visste hur mycket den vägde. En sån där handvåg.
0: Ja, fiskelycka alltså. Ibland så dyker den upp.
1: Jajamensan. Oj, det är Donna Summer.
0: Ja, det är helt rätt.
1: Hot Stuff heter låten. Vi hör den i P4 Göteborg. Donna Summer som körde mycket disco på 70-talet.

0: Donna Summer, klockan den är nu 12:30. Lokala nyheter.
1: Sara Ahlqvists treåring försvann i över en timme från förskolan.
2: Man får ju bara liksom panik. Är han okej? Okay? Alltså lever han?
1: Sara var på jobbet när polisen ringde.
2: De frågar om jag har en son och säger att han är hos oss.
1: Bara någon timme innan hade han lämnat som vanligt på förskolan. Och nu var han inte där.
2: Jag fick ju en chock och jag bröt ju ihop. Liksom. Min son ska ju vara på förskolan och inte hos polisen. Det var ju en mardröm liksom.
1: Det var en förmiddag i början av oktober som Sara fick veta att sonen hade hittats av polisen efter att han tillsammans med ett annat barn hade lämnat förskolegården. Barnen hade hunnit en bit från förskolan, cirka 500 meter, och hade varit borta i över en timme innan de fördes tillbaka till förskolan. Via en lapp med kontaktuppgifter i sonens jacka kunde polisen ringa Sara.
2: De sa att det var en brevbärare som hade larmat att det var två små barn som var ensamma och inte där de ska vara.
1: Enligt förskoleförvaltningen i Göteborg upptäckte personalen att ett av barnen saknades först 10 minuter innan de fördes tillbaka till förskolan. Det andra barnet hade de inte ens uppmärksammat som saknat. Sara åkte till förskolan direkt och sonen verkade inte särskilt påverkad. Men Sara och hennes man har inte vågat lämna sonen på förskolan sen händelsen.
2: Alltså jag vet inte om vi någonsin kommer känna oss trygga igen om jag ska vara helt ärlig. Sen så är det ingenting jag vill försvara den här situationen och det kommer jag aldrig kunna förlåta. Men det är ju dags för politiker att vakna för att skolan och förskolan är underbemannade. Det är det mest värdefulla vi har. Varför satsas det inte på?
1: Göteborgs stad säger till P4 Göteborg att de ser allvarligt på händelsen och utreder för att hindra att något liknande händer igen. Förskolans rektor har också gjort en polisanmälan. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
0: Och höstens vaccinationsperiod öppnar den 3 november. I Västra Götalandsregionen kommer omkring 400 000 personer över 65 år att få ett meddelande om att det då är dags att vaccinera sig. Och i år så skickas det här meddelandet ut endast digitalt via 1177. Då är det så att vi har pratat med Anna Hedman som är vaccinationssamordnare i VGR som informerar om det här utskicket då i god tid för att man ska undvika att utskicket missas eller misstas för bedrägeri inte minst. Hon har också en uppmaning om man har en närstående med dålig koll på det digitala. Höstens vaccinationer är alltså igång här inom några veckor bara. Vi ska också blicka ut i trafiken så här efter klockan 12:30, Annika Jansson.
3: Det gör vi och jag tänker vi tar och börjar med E45 mellan Älvängen norra och Älvängen södra i riktning mot Göteborg. I höjd med Älvängen där har någon tappat en last som ligger på vägbanan. Personal är på väg att plocka upp det där och det här gällde alltså E45 man i höjd med Älvängen. Det ligger skräp alltså på vägbanan där. Så lite extra uppmärksamhet. Gällande tågtrafiken så mellan Göteborg och Hallsberg via Mariestad, där är tågen delvis inställda efter det tidigare ovädret. De håller på och röjer. Prognosen är att ordinarie tågtrafik ska rulla igång igen vid 14-tiden. Så håll koll i appen eller kontakta ditt tågbolag för mer information. Och trafikredaktionen når du på 020 999 444.
0: Det är telefonnumret när man ringer och tipsar. Då är det Annika som svarar där, Annika Jansson på Trafik och Service här idag tillsammans med oss i kanalen, den är ju din. Och så Benjamin Ingrosso på det. Funny feeling här. I mean, it's...

0: Funny Feeling, Benjamin Ingrosso och Fredrik Ankersen i studion.
1: En polis har fått uppsöka sjukhusvård efter ett ingripande vid Backaplan. De ska ha åkt dit för att kontrollera en person där och en polis föll då till marken. Den här polisen ska senare ha blivit körd till sjukhus och den här personen då är gripen misstänkt för grovt våld mot tjänsteman. Det är det vi vet i nuläget.
0: Backaplan på Hisingen alltså gällande den händelsen.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Och så var det ju där med vett och etikett. Man kan ju prata om vett och etikett, Fredrik, på väldigt många olika platser och sådär. Men här handlar det om spårvagnstrafik och att åka kollektivt.
3: Hej, jag åker spårvagn typ varje dag. Någonting som jag märker är folk som inte håller sig i. Man är livrädd att man ska ramla både för sin egen skull och att man ska ramla på mig. Och det verkar nästan som en del. Ja, gör detta med vilje för att se ja, hur långt de klarar sig utan att ramla. Hur som helst. Så tycker jag att de borde hålla sig i för att vagnarna startar ju så gott som alltid med ett ryck. Så sen så retar jag mig väldigt mycket på att de står och väntar på en spårvagn. Då står man ju där vid sidan om och väntar på att folk ska gå ut. Då kommer några från sidan om och bara tränger sig på innan folket har hunnit gå av.
0: Mm.
3: Ja, det var det här då.
1: Ja, jag kan relatera.
0: Känner du igen det här?
1: Ja. Det är fler än jag som tänkt på det här med kollektivtrafiken och vad som eventuellt kränker den ibland.
0: Ja,
1: men det
0: precis
1: är många
0: då
1: som inte håller sig faktiskt. Vissa gör ju det av liksom bakteriemässiga skäl. De vill inte ta på de här stolparna.
0: Stängerna. Nej, just precis. Det, ledstängerna. Men också den här grejen när man då först kanske har varit på plats för att vänta in vagn och så kommer det 20 personer från ingenstans och ställer sig framför. Är det också igenkänning?
1: Ja, klassiker.
0: Ja, Hasse Andersson, du träffar någon, jag vet inte, spårvagnsvett.
4: Ja, han brukar inte åka så mycket spårvagn, den här mannen. Vad heter du förresten?
5: Tony Stoppendal.
4: Vi står här på torget i Mölndal.
5: Jajamän, här står vi.
4: Bor du här eller?
5: Jajamän, precis, nyinflyttad från Näset.
4: Flytta från Näset till Mölndal?
5: Jajamän, det är mellanboende så länge väntar på att det nya lägenhet ska bli färdigbyggd.
4: Varför gör man så då?
5: Jag var trött på hus. Och ena för stort, ungarna har flyttat ut och vi kändes rätt läge hos pension och sådär. Så att
4: det är en tydlig sak, det. Man ska tydligen flytta till mindre grejer eller inte ha så mycket att göra med hus när man blir gammal.
5: Ja.
4: Men det finns ju andra alternativ också.
5: Ja, det finns det, men det här är en ny grej för oss. Så att det ska bli spännande att se hur det kommer att funka.
4: Vad gör ni med alla möbler och sånt som blir över?
5: Vi har två pojkar som har flyttat ut, de har tagit med sig en hel del och sen har vi slängt en hel del, skänkt en hel del. Och det som är kvar, det ska vi väl försöka få plats med, annars får vi skänka det med.
4: Ja, och hunden, den har du med dig i alla fall?
5: Jajamän, han får följa med. Det är ju egentligen pojkens hund som vi har fått ta över.
4: Okej, 7 år i Cocker Spaniel?
5: Jajamän, 7 år.
4: Du brukar åka spårvagn?
5: Inte ofta, det är väldigt sällan.
4: Finns det någonting som du retar dig på när du åker spårvagn?
5: Ja, vad kan det vara? Väntetiden. Vänta. Och sen, nej, det gillar det. Jag åker så mycket så jag har inte mycket att säga till om det. Jag tar hellre en Bolt för att komma fram.
4: Okej, du cyklar inte så mycket heller då?
5: Jo, vi har faktiskt köpt 2 elcyklar, jag och frugan är nu, som vi kommer att nyttja en hel del när vi flyttar till andra stället.
4: Mm. Vad blir det någonstans?
5: Södra Änggården vid Pågens, där håller de på att bygga massa nytt.
4: Ja. Men du önskar jag dig och din fru en trevlig fortsättning på det här livet, både med hunden och det nya huset.
5: Jajamän, tack så mycket. Ha det gött.
4: Står det i solen här som sticker fram mellan husen på torget här vid gallerian?

0: Det här är Madonna i P4 Göteborg, La Isla Bonita. Jonathan Sylvan, det händer ju grejer klockan ett här om en kvart, minst, ja, precis om en kvart, ja.
1: Just nu, ingen alkohol på Lidingö-mötet. Nej, nej, nej. Det pushade Aftonbladet ut, ja. Precis.
0: Elisabeth, det är alkoholfritt som gäller det.
1: Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiets partiledare, har anlänt till Högberga gård där Centern, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ska ha en form av sammankomst med olika representanter från samhällsaktörer 13-17.00 idag. Aftonbladet har snackat med Elisabeth Thand Ringqvist när hon kom dit.

0: Om man vill,
1: blir
0: det gift vid första ögonkastet eller blir det skild vid första ögonkastet?
1: Ja, det återstår sig.
0: Love is Blind också spelats in där. Kanske också i en anspelning till dagens möte. Vi får se.
1: Ja, Hasse, vad tror vi?
2: Ja, vi tror på kärleken, hoppas jag verkligen här. Och så att, ja, lite små plockmat, det är inte dumt. Du har träffat en gubbe här. En gubbe, vad heter du för någonting?
3: Martin Andersson.
2: Bor du här i...
3: Ja, jag bor i Mölndal. Jag har varit Mölndal trogen hela livet, förutom 2 veckor jag bodde i Säffle.
2: Ja, jag förstod. Säffle är med på kaffe idag. Du, solen skiner på oss än. Vad blir det till helgen nu då?
3: Ja, men det blir Halland någonstans med husbil.
2: Asså, du har inte ställt av den än?
3: Nej, den går hela vintern. Jag ställer av den när jag inte använder den. Men vi byter till vinterdäck på den strax och så kör vi hela vintern.
2: Härligt. Ja. Skulle du kunna rekommendera det till oss andra husägare? Eller husbilsägare?
3: Ja, jo, det tycker jag. Fan, har man köpt en sån dyr så leksak så ska man använda den så mycket det går.
2: Ja. Ja, den kostar en hel del. Du, annars då? Vi står här på torget ännu senast jag kände igen dig. Då var du ju faktiskt så att du var fest på torget.
3: Ja, då körde vi ju smaka på Mölndal med lite olika underhållningar och öltält och allting sånt. Mm. Och du är jag här för att räkna lite grann på inför julmarknaden. Det är så mycket anmälda foodtrucks och säljare som ska vara med så att jag måste sy ihop det här paketet.
2: Du, när börjar ni satsa på julmarknaden här?
3: Nej, men det är väl fjärde eller femte året vi kör nu julmarknad och innan dess så hade vi, det är bara en torsdag, och innan dess så hade vi bara att vi tände granen. Ja. Men då var det 30 stackars personer som stod här. Och första året vi sa, nej men vi får köra en julmarknad också på den torsdagen. Då kom det en 400 och senast är nu så var det uppe i 1200.
2: Underbar.
3: Så vi tror att det kommer väldigt mycket folk även i jul. Ja. Och som sagt, det är många som vill vara med och sälja.
2: Vet du vad kanalen du pratade nu heter?
3: Den heter P4 i Göteborg.
2: Jajamensan, och då ska vi också säga att det finns många, många andra julmarknader runt om. Och jag är en sån, jag älskar julen och vill gärna åka runt på julmarknader. Och jag vet att jag har varit här och tittat på eran gran och det var en av de finaste granarna. Utav folket då, de fick rösta här förra året tror jag det var, va?
3: Ja, den kommer alla från Hällesåk i vanlig ordning. Jag vet inte.
2: Närproducerat ska det vara i alla fall.
3: Ja, närproducerat. Ja. Får inte köra för långt.
2: Du, håll hastigheten nu när du kör husbilen då?
3: Ja, försöka. Ja, nej, men det hastighet alltid med husbil i alla fall. Ja. Då ligger man alltid lågt. Det händer inga dödsolyckor med husbilar nästan, vet du.
2: För att alla kör nu får du ha det så bra. Nu ska vi ha musik.
3: Tack ska
2: du
3: ha.
2: Ja, jag vet det. Det kan jag också göra, Erika. Eller hur?
1: Det vet vi, Hasse. Det är sen gammalt.
2: Ja. Det är bra.

Lars Winnerbäck med låten Hälsningar. Och fram till finska nyheterna så lyssnar vi till ett av bidragarna i årets P4 Nästa stjärna. Han heter Fredrik Norlind och låten den heter Truth Will Lie.

0: People always changing, less or more, and thus for better or for worse. Something... Det här var bidraget Fredrik Linds låt Nordlind Truth Will Lie. Och vill du lyssna till och rösta på det här bidraget, då smsar du till 72020 och så skriver du 1404. Eller så ringer du för att rösta på 099 114 04. Och inga sjalar, slöjor eller masker för att täcka ansiktet på barn och föräldrar på skolor i Helsingfors. Finska nyheterna.
1: Helsingfors stad förbjuder elever och föräldrar att täcka ansiktet i skolor och på förskolor, rapporterar tidningen Helsinginsan om att. Det innebär att inga sjalar, slöjor eller masker får täcka ansiktet på barn, men inte heller till exempel på föräldrar som hämtar på förskolor. Syftet är att både barn och vuxna ska kunna identifieras. Initiativet kom från Sannfinländarna som föreslog ett förbud mot sjalar som täcker huvudet eller ansiktet. Och de ville även att förbudet skulle omfatta lärare. Enligt Helsingfors stads riktlinje för säkerheten ska elevens ansikte synas i undervisningen, bland annat för att säkerställa interaktion, deltagande, rättsskydd och säkerhet, uppger public servicebolaget Yle. Bedömningen ska göras från fall till fall. Även Vanda och Esbo har tidigare år beslutat att elever i grundskolan inte får täcka ansiktet under skoldagen. Allt fler yngre pojkar får ADHD-läkemedel i Finland. I åldersgruppen 6-8 år får totalt över 4 000 pojkar ADHD-medicin, vilket motsvarar 5,3% av alla pojkar i gruppen. Störst är andelen i norra Savolax, medan i Helsingforsregionen är det minst andel som fick förskrivet ADHD-läkemedel under förra året. Nu kan man rösta bland 10 finalister i årets Sverige-finska ord som Sveriges Radio Finska ordnar för 9:e gången. Bland förslagen som vår publik skickat in till oss har språkvårdare på ISOF, Institutet för språk och folkminnen, valt ut 10 ord. Vilma Peltomäki, projektledare för årets omröstning. Snabbt då, vilka är i final?
2: Jajamän, då är det bankomati, frysi, holli, kollata, lagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spolata, tunnelbana och vörskotti.
1: Nu får du förklara också, vad är ett sverigefinskt ord?
2: Absolut, det är ju ett finspråkigt ord som används i Sverige men som inte finns i finskan i Finland.
1: Kan du ge några exempel på tidigare vinnare?
2: Jajamän, till exempel rondelli, blippata, mysata, fikata och träningsverk.
1: Och vad händer nu när årets finalord är framtagna?
2: Man går in och röstar på sitt favoritord senast den 26 oktober på Sveriges Radio Finskas hemsida eller via appen Sveriges Radio. Och vinnarordet, alltså då årets sverigefinska ord, publiceras den 3 november.
1: Tack så mycket Vilma Peltomäki att du fixat det här.
2: Tack, tack.
1: Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä. Nu börjar vårt populära önskeprogram Levyseppe som du kan höra i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio.
3: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
4: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
5: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
4: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
3: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
4: Ja, eller hur?
3: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio. I P4 Extra, den finska modellen ska praktiseras när det blir rödgrönt möte på Lidingö idag. Vad är det finländarna gör som kanske löser den svenska politiska knuten? Den sydafrikanska människorättsjuristen Navanathan Pillay tilldelas Nobels fredspris. Joakim Palme har träffat henne. Och vart är han på väg? Hit! Christian Loke är här efter 13:30. Nu Ekot och sporten.
6: Ekot börjar med att Nobels fredspris går i år till den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay. Det meddelade den norska Nobelkommittén idag. Pillay har bland annat varit FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter och domare i internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag. Mark Klamberg är professor i folkrätt vid Stockholms universitet.
7: Alltså internationella brottmålsdomstolen har ju förekommit som en av de potentiella vinnarna. Så det är inte så konstigt att man liksom vill uppmärksamma det här området. Så på det sättet var det väntat. Och Navi Pillay är också relativt väntat. Alltså hon har ju varit verksam inom området länge och framstående. Så jag tycker ändå det här var inte helt oväntat.
6: Säger Mark Klamberg, professor i folkrätt. Efter polisinsatsen vid Sigtunaskolan Humanistiska läroverket igår har tre manliga gymnasieelever i 18-årsåldern anhållits. Åklagaren utreder nu grovt olaga tvång och grovt sexuellt övergrepp. Enligt dokument från tingsrätten som PFR Stockholm tagit del av ska det röra sig om tre brottsoffer. I Ryssland har ett datacenter tillhörande IT-jätten Yandex skadats i en ukrainsk drönarattack. Det uppgav företaget idag. Även igår attackerades datacentret och en omfattande brand bröt ut. Yandex kallas ofta för Rysslands Google och driver landets mest populära sökmotor. De rödgröna partierna har enats om att Sverige ska driva på för att frysa EUs handelsavtal med Israel. Det stod klart efter ett möte i riksdagens EU-nämnd idag. Utrikesminister Maria Malmö Stenegard sa efter mötet att de diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Israel nu riskerar att försämras. I studion, Leif Näslund.
8: Och här i Radiosporten, först med fotbollspolitik.
9: Afrikas 54 nationsförbund stöttar FIFAs hårt kritiserade ordförande Gianni Infantino i kommande FIFA-val. Det säger ordföranden för Afrikas fotbollsförbund enligt danska nyhetsbyrån Ritzau. Avgångskrav har riktats mot Infantino, inte minst från det europeiska fotbollsförbundet UEFA. Tidigare i veckan så meddelade den före detta schweiziske landslagsspelaren Ramon Vega att han vill kandidera till posten som ordförande i det internationella förbundet. Vega är den första att kliva fram som potentiell utmanare till Infantino. Senast den 18 november måste en motkandidat presenteras och kongressen hålls sen i mars nästa år.
8: Reporter Isabel Gradin. Trots blott 12 minuters spel under ett skadefyllt år så spelar Nathalie Björn från start med kaptensbinden på när fotbollslandslaget ikväll spelar VM-playoff borta mot Litauen.
10: Fantastiskt roligt, har längtat efter de här dagarna väldigt, väldigt länge, så väldigt stolt och tacksam över att få vara här idag med tjejerna.
11: Förbundskapten Tony Gustafsson har ju beskrivit i flertal situationer hur han saknar Nathalie Björn. Vad tror du, vilka nycklar kan du ha i att styra upp ett svenskt försvarsspel?
10: Nej, men såklart försöka med den erfarenheten jag har på den här nivån. Vi har ett nytt och ganska ung backlinje. Men med fantastiskt duktiga fotbollsspelare. Men det är en viss skillnad att spela hemma i klubben kontra landslagsfotboll. Så jag hoppas att min ledarskap och sättet jag spelar fotboll på kan hjälpa till.
8: Nathalie Björn till reporter Pontus Lind. Lyssna i Sport Extra i P4 och appen Sveriges Radio från 17.50 för att höra Litauen Sverige. Och apropå glädjebesked kring skadade landslagsspelare så kan du i samma app höra om Dejan Kulusevskis första matchminuter på över 500 dagar. De kom i en träningsmatch med Tottenham i förra veckan. Det var sporten, i studion Linnen Sen.
3: Och i en helt annan studio men i samma radiohus, P4 Extra, ska det bli i 2 timmar. Jag heter Titti Schultz. Den finska modellen ska praktiseras när det blir rödgrönt möte på Lidingö. Det här är ju pågående. Vad är det finländarna då gör som kanske löser den svenska politiska knuten? Den sydafrikanske människorättsjuristen Navana Tempilai tilldelas Nobels fredspris. Joakim Palme har träffat henne och han kommer hit. Vart är han på väg? Ja, men hit! Christian Lok är här efter 2:30. Det här är Agnes med Eagle.

0: P4 Extra i din radio, och det är bara några minuter sedan så började det omtalade mötet mellan de rödgröna partierna och andra inbjudna samhällsaktörer som polisen, Svenskt Näringsliv och Fossilfritt Sverige. Tänkte att vi tar oss direkt till Lidingö, för där befinner sig Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter. Vad är det senaste du har hört därifrån innan de nu då klev in och kanske stängde dörrarna om sig för mötet?
1: Ja, det senaste var att vi ett 50-tal journalister inklusive fotografer tror jag stod trängdes under ett tält i ösregnet där partiledarna en efter en kom förbi och gav sin bild av läget. Och det var ju inga direkta nyheter. Det är ju välkänt att Vänsterpartiet kräver att få sitta med i en regering. Centerpartiet säger bestämt nej till detta. Magdalena Andersson har sonderingsuppdrag, och hon ska lämna besked till talmannen på måndag om hon har en regering eller om hon begär mer tid. Och det var kända ståndpunkter från de olika partierna. Alla var överens, kan man ändå säga, att det var bra att de nu träffas och sitter ner och pratar med varandra.
0: Hur upplevde du att stämningen var när dessa partiledare och deras sällskap så att säga passerade förbi?
1: Ja, som alltid så håller de gott mod och visar upp en optimism emellanåt, möjligen en viss tillkämpad sådan. Men det är ju långt ifrån slut på förhandlingarna, och det är långt ifrån, det är högst oklart hur det hela kommer att sluta, så att förhoppningarna finns ju kvar hos alla fortfarande, och sen hoppas de ju lite olika saker, men det är uppenbart att ingen verkar, så vitt jag kan bedöma av det som sades här i alla fall, vara beredd att ändra någonting i de ståndpunkter de har sagt tidigare.
0: Och det här mötet ska följa en modell som länge används i Finland, den så kallade finska modellen. Pontus, dröj kvar. Jag ska prata med Magnus Svanjung om just den finska modellen. Magnus, du är Nordenkorrespondent på Svenska Yle och tidigare politikreporter i Finland. Kan du beskriva den finska modellen? Vad är det egentligen?
2: Jag tror att inspirationen från Finland här nu då handlar om det här att man ska lyssna på experter, som du sa, för att få en gemensam lägesbild. Men det här är nog också någonting som är lite omdiskuterat också i Finland. Man kan väl säga att det har blivit ett slags standard i finländska regeringsförhandlingar som då förs på Ständerhuset i Helsingfors, att man först och främst kallar in en massa höga tjänstemän från finansministeriet, från försvaret, representanter från näringslivet och så vidare, för att få den här gemensamma bilden av vad som behöver göras i politiken de kommande 4 åren. Och eftersom vi då är i Finland så är det ofta ett ganska bistert budskap. Men sen har det där svällt lite också. Alltså de finländska regeringsförhandlingarna går ofta ganska djupt in i politiska sakfrågor, och då brukar de olika partierna kalla in såna experter som stöder just deras uppfattning. Och under de förra regeringsförhandlingarna slogs det något slags rekord när över 500 experter och tyckare sprang in och ut där på Ständerhuset under de kanske 2 veckorna som partierna satt där. Och då blir det också ganska mycket diskussion alltid om vem som bjuds in och vem som inte bjuds in. Förra gången var det till exempel betydligt fler män än kvinnor. Många från ekonomiska branscher, inte så många klimatexperter och så vidare. Och då brukar de som inte bjuds in istället stå utanför och demonstrera. Och sen går det också att se vissa sådana mönster. När regeringen ska ledas av höga politiker blir det ofta budskap som handlar om ekonomisk kärvhet. När den förra vänsterregeringen förhandlades fram, den som Sanna Marin senare blev statsminister för, så spreds, kommer jag ihåg, bilder av en whiteboard där någon hade antecknat den enkla meningen: det finns pengar. Så att de här experterna används nog rätt mycket i politiska syften också i den här finska regeringsbildningen.
0: Men skulle du säga att den här finska modellen är framgångsrik?
2: Ja, alltså vi har ju haft sega regeringsbildningar i Finland också, men alltså så tillvida kan man väl säga att den har varit framgångsrik att det alltid har blivit en regering till slut, men det brukar det ju bli i andra länder också. Men det är klart, det har säkert varit viktigt med den här gemensamma lägesbilden och analysen för att man ska få ihop den gemensamma politiken och det gemensamma regeringsprogrammet. Och det är nog kanske snarare det som har hållit ihop de finska regeringarna som ju ofta är betydligt brokigare än i Sverige, att man där i Ständerhuset också har skrivit ihop ganska långa och detaljerade regeringsprogram. De kan kanske jämföras lite med Tidöavtalet, men oftast är de ännu mer detaljerade. Man slår i stort sett fast alla de lagar och reformer och så vidare som man kommer att lägga fram under regeringsperioden. Förstås då så att alla partier får någonting och förlorar någonting annat. Det där har väl sen igen haft både positiva och negativa sidor. Det gör att regeringarna oftast håller ihop i Finland, men samtidigt så får de ganska svårt att reagera när verkligheten förändras, som den ju tenderar att göra ganska fort nu.
0: Så är det ju. Ja, vi får se hur det funkar då när Sverige använder den finska modellen. Magnus Svanjung, svenska Yles Norden-korrespondent, tidigare politikreporter i Finland. Stort tack för att du var med på P4 Extra idag.
2: Tack.
0: Och då vänder jag mig till dig, Pontus Mattsson, igen, Ekots inrikespolitiska reporter som är på plats ute på Lidingö, påminner jag om. Mötet mellan de rödgröna partierna, olika myndigheter och fackförbund, det är ju igång. Och om man då tittar på deltagarna på det här mötet, i Finland har det ju varit upp till 500 olika representanter på plats. Vad tror du man kan få dra för slutsatser av den svenska närvaron, så att säga?
1: Ja, det är betydligt färre. Jag räknade till 9 olika myndigheter, tror jag. Sen är det 5 personer från varje parti, så att det är 30 personer som är med. Sen är det ett par timmar bara. Personerna från de olika myndigheterna och organisationerna ska då hålla ett litet föredrag, så att det kommer inte bli så jättemycket tid att diskutera mellan partierna om olika saker och ting, utan det blir ju en genomgång av vad de här partierna eller de här organisationerna tycker och vilken bild de vill ge. Och det är väl ungefär det. Sen om man ser vilka det är, de har ju försökt att få en sån bred bild av det hela. Det är ju olika fackföreningar, det är näringslivsorganisationer, polisen är här, Fossilfritt Sverige som handlar om då miljöfrågan, Sveriges kommuner och regioner till exempel. Så de har ju försökt att fånga upp så många aspekter av samhället som möjligt. Men vi kunde göra i radion i morse, lärarfacken intervjubjudet, och de var upprörda över det. Jag tyckte att varför får inte vi vara med och prata? Skolan är en jätteviktig fråga. Hur kan man prata om Sveriges framtid utan att prata om skolan?
0: Vad kan man egentligen ha för förväntningar på mötet idag då?
1: Jag tror att de ska vara väldigt låga, om man nu hoppas att det ska bli en regering snabbt. Det lär dröja. Magdalena Andersson har ju ett förhandlingsuppdrag, eller ett sonderingsuppdrag från talmannen som hon ska presentera på måndag. Och att det då över helgen här nu skulle finnas en färdig regering att presentera, det är ju rätt osannolikt. Möjligen begär hon mer tid. Hon sa det när hon gick in på mötet idag, att hon ska bestämma efter det här mötet om hon ska begära mer tid. Och det beror på hur mötet går idag. Känns det som att det finns någonting att prata vidare om, ja, då gör hon kanske bedömningen att det är värt att begära en vecka till exempel. Om det är helt kört, då kanske det inte är någon idé, utan då blir det istället av allt att döma en första statsministeromröstning om henne som ny statsminister, och då lär hon ju röstas ner om de här 4 partierna inte har kommit överens om någonting.
0: Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter, stort tack för den här rapporten, säger jag. Och sen kan man ju också lägga till om man vill att mötet väntas pågå till klockan 17 ungefär idag. Kanske får vi veta mer då. Who knows? Lady Gaga nu, Poker Face.

0: Och du har säkert redan hört att Nobels fredspris i år går till den sydafrikanska människorättsjuristen Navanathem Navi Pillay. Det här presenterade den norska Nobelkommittén idag på förmiddagen. Och Pillay beskrivs som en av de mest inflytelserika juristerna i modern tid och en av de främsta företrädarna för det rättsliga försvaret av mänskliga rättigheter. Så här kommenterade moderaten och utrikesminister Maria Malmer Stenegård pristagaren.
1: Jag välkomnar verkligen att Navi Pillay tilldelas fredspriset. Det här betonar verkligen hur viktigt det är med ansvarsutkrävande för de allra allvarligaste brotten mot internationell rätt. Hon har ju verkligen gett sitt liv åt att upprätthålla den internationella rätten. Och i en tid när den är satt under kanske hårdare press än någonsin så är det så viktigt att sätta ljuset på det här.
0: Sa alltså Maria Malmer Stenegard. Och i början på året så fick Navi Pillay Olof Palme-priset som ju delas ut av Olof Palmes minnesfond. Och då träffade ju du Joakim Palme henne. Välkommen till programmet.
2: Tack så mycket. Ja, det gjorde jag.
0: Vad blir din reaktion på att Navi Pillay får Nobels fredspris?
2: Ja, jag tycker det är hur kul som helst och också helt rätt i dessa dagar. Och glädjer mig också åt att Norska Nobelpriskommittén har resonerat precis som vi gjorde att den här kampen för mänskliga rättigheter och att man faktiskt ska ansvarsutkräva de som bryter mot internationell rätt och ställa dem inför domstol.
0: När ni träffades tidigare i år, jag gissar att ni kanske inte hann umgås allt för djupgodlodande, men hur skulle du beskriva henne som person? Vad fick du för intryck?
2: Ja, hon var ju skarp, visste precis vad hon ville. Det var ingen som man blåste omkull i första taget. Samtidigt hade hon ju en befriande humor och hon var tacksam för att få Palmepriset, och jag gissar att hon är lika glad idag för detta, men jag tror att för henne är det liksom inte bara det här personliga erkännandet, utan det är liksom de principer som hon har kämpat för som hon värdesätter som hyllas.
0: Men om jag skulle be dig lite mer djuplodande beskriva hennes gärning, hur skulle det låta?
2: Ja, det är väl det här imponerande livslånga kampen som ju började i Sydafrika och där hon ju var människorättsadvokat under apartheid och arbetade för inte bara Nelson Mandela utan andra då antiapartheidkämpars frigivning. Och sen blev hon snabbt utsedd till högsta domstolen av Nelson Mandela. Men sen har hon en lång internationell karriär och det är kanske det som ändå fått bli hennes viktigaste bidrag. Att hon varit president i den här Rwanda-kommissionen som utredde folkmordet där. Hon var ju FNs särskilda sändebud när det gäller de mänskliga rättigheterna. Hon var ju omvald i den positionen. Så hon har en väldigt, väldigt stark roll där, och sen har hon också varit domare i internationella domstolen och i internationella brottmålsdomstolen. Så man har ju liksom varit i de här allra viktigaste sammanhangen. Och senast så var ju ordförande i den här kommittén som oberoende granskade om folkmord hade begåtts på Gaza. Mm. Joakim, och när vi skulle dela ut Olof Palme-priset då fanns det ju inte möjlighet att få henne till Stockholm just då. För då var ju inkallad att vara domare då i internationella domstolen när det gäller Myanmars förmodade brott mot mänskliga rättigheter. Mm.
0: Ja, då åker man inte bara därifrån för att ta emot ett pris. Joakim Palme, nej. Jättefint att du var med i P4 Extra idag och berättade lite mer om årets fredspristagare. Stort tack!
2: Tack! Hej,
0: hej! Hej. Nu har jag med mig Sofia Valan som är generalsekreterare på organisationen Civil Rights Defenders. Välkommen till P4 Extra.
3: Tack.
0: Vad säger du om att Pillay tilldelas Nobels fredspris? Håller du med Joakim om att det är en, jag menar att det är rätt person för priset så att säga?
3: Ja, och jag vill också bara säga att den här dagen när Nobelpriskommittén tillkännager fredspriset, det är verkligen en högtidsdag. För det är en dag på året när nyhetsrubrikerna inte bara handlar om problemen i världen utan fokuserar på människor och organisationer som löser problem och som bidrar till fred på massa olika sätt. Och idag när priset går till Navi Pillay, en person som verkligen, precis som Joakim var inne på, har både utvecklat och använt internationella rättsordningen för att utkräva ansvar och ställa skyldiga krigsbrott till svars, då är vi på Civil Rights Defenders väldigt, väldigt glada för det. Därför att vi möter ju jurister som dokumenterar den här typen av människorättsbrott för att de ska kunna prövas i domstol. Så det här är ett pris till Navi Pillay och hennes fantastiska livsgärning. Men det är också ett pris till de institutionerna som hon arbetar för och för alla de människorättsförsvarare som gör det här arbetet varje dag. Och det är väldigt farligt, väldigt svårt och väldigt farligt på många ställen i världen.
0: Det känns som att du är lite inne på det, men om du skulle försöka ringa in betydelsen i att Navi Pillay får det här priset, hur skulle det låta?
3: Ja, men det här priset sett strålkastar ljuset på den här väldigt, väldigt viktiga idén att även de mäktigaste ska kunna ställas till svars. Inga diktatorer, inga krigsherrar, inga statsledare står över lagen. Och Navi Pillay har ägnat stora delar av sitt liv till att försvara mänskliga rättigheter och att se till att de här brotten som folkmord, krigsbrott och andra grova övergrepp, att de inte kan göras utan att man också, att det också har ett pris, att ingen står över lagen. Men sen, det är ju ett fredspris och det kan finnas de som säger, men är det här, handlar det här om fred? Och det gör det. Det är en påminnelse om att fred handlar inte bara om att få slut på konflikter, utan att rättvisa måste också komma till för alla de som drabbas. Och det är ju inga enkla konflikter eller krigsbrott som hon har utrett under sitt liv. Och om jag bara fyller på från Joakims, pratade om henne som person, att en viktig sak i hennes gärning är ju också att hon har alltid arbetat för kvinnors rättigheter tidigt på gräsrotsnivå. Att hon också som icke-vit jurist i Sydafrika mötte stora utmaningar som hon själv har vittnat om.
0: Jag måste tacka dig där, Sofia Valan, generalsekreterare på organisationen Civil Rights Defenders. Tack för att du var med.
3: Tack!
0: Här är Matthew Wilder, Break My Stride.

0: Vart är han på väg? Ja, men faktiskt raka spåret in i Studio 8. Christian Loke här efter dina lokala nyheter.
1: Klockan har blivit 1:30 och det har blivit dags för det senaste nytt från dina lokala nyheter från P4 Göteborg. Först ska det handla om en polisinsats.
2: En polis är körd till sjukhus efter en insats vid Backaplan i Göteborg under fredagsförmiddagen. Det var vid en fordonskontroll som en man i 45-årsåldern gjorde kraftigt motstånd och en polisman föll till marken. Polisen har fått söka sjukhusvård för kontroll men var vaken och talbar efter fallet. Mannen är gripen misstänkt för grovt våld mot tjänsteman. Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
3: En idrottshall på sjunde våningen ovanpå ett parkeringshus. Ja, det byggs just nu i Masthugget i Göteborg.
4: Men var är fönstren?
5: Just här finns det inga fönster då, för att runt om den här hallen så är det kontor som vi samsas med och på andra sidan där så är det bostäder då.
3: Patrik Johansson är projektledare på Higab som bygger parkeringshuset. Men det är alltså inget vanligt parkeringshus, utan här ryms både kontor, bostäder, restaurang och alltså en idrottshall. Ett nytt sätt att bygga. På höjden.
5: Men det har varit roligt. Det har varit liksom utmanande, framförallt att få de här att funka ihop.
4: Vad har varit utmaningen?
5: Jag tror att vi har haft lite olika behov och samtidigt så samsas vi. Om vi kommer upp i trapphuset här till exempel som vi alla ska använda. Så det, där kommer ju liksom du, även om du jobbar på ett kontor eller om du ska parkera din bil eller om du ska till en idrottshall och liksom en skolklass, så ska det fungera för alla.
4: Tyst i klassen.
5: Ja, precis.
3: Trots att mycket kan tyckas vara helt nytt med det här bygget så är idrottshallen sig lik. Martin Färme på idrott- och föreningsförvaltningen förklarar varför.
6: De skolorna vi förbereder för skolverksamhet har vi även klassiska ribbstolar och lianer. Då det ingår i skolans krav.
4: Superhäftigt. Men du, varför har man ribbstolar?
6: Ja du, det är en bra fråga. Den är multifunktionell. Man kan ju säkert göra dips i den och man kan klättra i den. Men
4: den ska bara vara där.
6: Det är en sån klinod som bara ska finnas.
3: Helena Jönsson och Olof Torell, P4 Göteborg.
1: Och mer lokala nyheter hittar du i vår Sveriges Radio-app och även på vår sajt sverigesradio.se. Vädret idag bjuder på sol med lite tunna moln, men under eftermiddagen och kvällen så blir det allt mer moln och sena sen regn.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och nu också med Christian Lok. Välkommen hit.
8: Tack så mycket. Jag sitter mitt emot dig.
0: Ja, det gör du. Mm. Det är korrekt. Du har randig tröja idag för de som vill vara med.
8: Och det har även du.
0: Ja, det har jag. Du har rätt i. Svartvitt körde jag lite här.
8: Ja, jag är lite färggladare om man vill kika.
0: Det är verkligen. Mm. Men det är för att jobba med tv, tror du inte det?
8: Exakt.
0: Men är det din huvudsyssla nu? För ibland är du ju och fuskar här i radiohuset med ditten och datten.
8: Nej, det har varit min huvudsyssla länge. Men jag älskar radio. Jag kommer ju från studentradion och allt. Det var här jag började också i Sveriges Radio och busringde i Hassan.
0: Om du gjorde.
8: Så att varje gång jag går in i den här entréhallen här, eller hangaren, så blir jag helt varm och lite går i barndom. Ungdom.
0: Vad roligt att du har den känslan. För jag tror att känslan som människor som har arbetat här liksom när man kommer tillbaka eller går så kan säkert variera, skulle jag gissa.
8: Ja,
0: men man vill ju ha schampo mot fett hår, inte för fett hår.
8: Exakt. De finns numera på streamingtjänsterna. De har ju annars varit bortgömda.
0: Ja, det är konstigt.
8: Ja, men nu finns de.
0: Igen. Alltså, klarinettfett är ju en favorit. Vi ska inte snöa in på det, men det är inte mycket jag minns här i världen, men där har jag tydliga.
8: Hon som vi ringde den här musikaffären, hon skickade sen en hel låda klarinettfett till mig som tack för den roliga underhållningen.
0: Det tycker jag var strålande.
8: Ja, vi kan inte berätta idag i radion vad det skulle användas till.
0: Nej.
8: Men om man är nyfiken kan man gå in och lyssna.
0: Men det var något som kanske påminner om en klarinett. Något mindre kanske.
8: Det är dina ord.
0: Ja, det var det verkligen. Det har du helt rätt i. Vi har mycket att prata om.
8: Ja.
0: Och det finns också musik som ska spelas. Så vi river av en låt och så pratar vi mer efter
8: jag
0: den.
8: Jag sitter kvar.
0: Utmärkt. Christian Lok är här och vi lyssnar på Damiano David, Tyla och Nile Rodgers, Talk to Me.

0: Christian Lok är här. Får jag kalla dig På spåret, general, för 18 året i rad?
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja, bra. Helt rimligt. Mm. Och du gör ju detta på ett alldeles fantastiskt sätt tillsammans med Fredrik Lindström. Och ni båda tuffar på, kan man ju verkligen säga, i det här sammanhanget. Hur skulle du beskriva er relation efter alla dessa år? För ni har ju känt varandra i en evighet.
1: Ja, vi började ju tillsammans här i Radiohuset och busringde 93. Men sen var vi från varandra under många, många år och reunited sen när det var dags för På spåret för 18 år sedan. Mm. Och under de 18 åren har vi kommit varandra riktigt nära. Jag skulle säga att Fredrik är, om inte min allra närmsta vän, så är en av mina absolut närmsta.
0: Mm. Det här programmet, det spelas ju in i Göteborg. Finalen, den genomförde ni för en vecka sedan, ganska precis, eller hur?
1: Ja, exakt.
0: Ja, vi andra får ju vänta på den, tack och lov, för det är en härlig resa man vill vara med på. Det här bakom kulisserna, alltså med alla de olika svenska människor som vi ser är med och tävlar, mer eller mindre kända allihopa. Mm. Alltså, vad byggs det för relationer där, undrar jag? Hur mycket träffar de varann?
1: Ja, det är en bra fråga. De bor ju, de flesta är ju ditresta och då bor man på hotell och är där och äter ofta middag på hotellet och kanske tar en öl ihop. Men Fredrik och jag har sedan några år tillbaka valt att inte bo på hotellet, för att dels så är det ganska energikrävande att varje kväll att ta en öl 7 kvällar i rad. Och man vill ju det, men jag orkar inte det längre på samma sätt. Så då har vi lägenheter vi bor i istället. Så jag vet inte hur mycket socialiserande det pågår mellan de tävlande lagen när de väl är på plats.
0: Mm. Men du och Fredrik då, har ni en varsin lägenhet eller bor ni i samma?
1: Nej, vi har varsin, men bredvid varandra.
0: Ja.
1: Så att vi har koll på varandra och vi kan också ibland gå ut och käka. Men numera är det väldigt mycket att man hasar hem, köper någon mikromat och värmer och tittar på Aktuellt och går och lägger sig.
0: Glamoröst.
1: Ja, fast man orkar. När vi började för 18 år sedan, då gick vi ut och festa varje kväll. Och ibland spelade vi in 2 program om dagen till och med. Och ändå gasen i botten.
0: Ja, men det var 18 år sedan det.
1: Ja, jag var 42. Nu är jag 60. Det är ganska stor skillnad faktiskt.
0: Ja. Man kan inte fatta att du är 60. Vad har du för hudrutin?
1: Jag har en pappa som är jävligt vital. Han är 86 och otroligt framåtlutad. Min mamma var och tittade på finalen och var med på slutfesten när jag och Fredrik körde quiz i baren.
0: Jag hörde rykten om detta. Vad gillade de festen?
1: Jag tror det. Ja, visst. De fick bubbel och var glada. Och det finns en liten tradition att Fredrik och jag gör den här quizen. Och första pris, det är till personalen då, kamerateamen och ljuset då. Och de tycker det är så kul, för första pris är att man vinner en flaska estnisk pepparvodka.
0: Oj.
1: Som mina föräldrar hämtar hem från Estland varje sommar när de är där, för vi är från Estland.
0: Ja, men otroligt viktig uppgift som har landat på dina föräldrar.
1: Ja, och varje säsong med På spåret börjar med att någon av de här kameramännen kommer fram till mig.
2: Hur är det, Luke? Har föräldrarna hunnit åka till Tallinn ännu?
1: Och då blir de glada när man säger, ja... Du behöver inte oroa dig. Priset
0: som just den där personen var också lätt berusad. Det är inte bara från Göteborg, utan lite...
1: Jag är
0: lite
1: sämst på att imitera. Ja.
0: Nej, men om du vill imitera en lite påstruken göteborgare, så tror jag att du gjorde det där.
1: Ja,
0: nu vill jag prata om Sen kväll med Luke.
1: Ja.
0: Som också var ett... Alltså, vad mycket roliga grejer du har gjort. Alltså, har du haft tur... Eller har du bättre kontakter än många andra? Eller vad är det som har gjort att de här grejerna har blivit gjorda?
1: Ja, det är en bra fråga. För det är lite att jag har hamnat i en summerande position nu om man tittar tillbaka. Vi pratade om Hassan. ZTV hade en dokumentär nu där jag var med och gjorde Knässet.
0: Ska vi också prata om, tänkte jag.
1: Ja, och sen nu håller de faktiskt på med en Sen kväll med Luke-dokumentär också. För att se när den kommer. Men jag tror att det är väldigt mycket tur. Alltså att man hamnar i rätt sammanhang vid rätt tidpunkt. Om jag och Fredrik hade velat busringa för 50 år sedan så kanske ingen hade förstått det. Eller om vi hade börjat busringa nu så hade det inte heller varit så. Men det var just där och då en ganska ett stort sug efter den typen av humor.
0: Mm. Men om man tänker Sen kväll med Luke och de superstjärnor som var där. Jag minns, ni spelade in, du spelade in och då var Kylie Minogue gäst. Mm. Och då hovrade jag i kulisserna. Jaha. För jag skulle intervjua henne efteråt, hade jag fått audiens. Strängt, fick inte fota eller så, för då hade hon tagit av sig sminket. Och jag tror hon hade 2 centimeter tjockt lager av någonting som såg ut som vaselin i ansiktet.
1: Oj, vad spännande.
0: Men hon var ju den minsta vuxna människa jag har träffat i hela mitt liv.
1: Ja.
0: Så petit.
1: Ja.
0: Men att få dit dem, förlåt, jag bara svävar ut, för det var stort för mig. Men, men att få dit alla de här stjärnorna med alla sina nycker. Har du själv fått några nycker under årens lopp? Ska det vara på ett visst sätt?
1: Att jag har en rider med...
0: Svarta handdukar tvättade en gång.
1: Ja, just det. Nej. Alltså, det där var en annan tid lite grann också. Där man kunde bete sig lite på det sättet.
0: Mm.
1: Och nu så skulle man nog börja... Jag skulle snabbt vara utbytt mot Rickard Olsson eller Lasse Kroner om jag började med något sånt där.
0: Ja. Där säger jag nej. Jag vill ha det kvar. Men hade du hyss för dig då? För du var ju en stjärna från... Alltså, du var ju en av få som har blivit stjärna i radio.
1: Ja, det är sant.
0: Ja.
1: Men du är med.
0: Nej, du.
1: Vi är några stycken. Men jag märkte stor skillnad faktiskt när jag gick från radio till tv. Att då plötsligt, bara efter några veckor, började folk känna igen en. Under radiotiden så var man rätt anonym. Vi busringde till och med och sa, hej, Christian Lok heter jag. Jag har köpt en dubbeldime som det är fel på. Alltså, så. Då sa vi ju vad vi hette och allting.
0: Ja, det var också väldigt roligt. Mm. Men där ser man också hur fokuserade människor är på uppgiften när de svarar i kundtjänst eller vad det kan vara. Och det hedrar dem.
1: Verkligen.
0: Du slår igenom på 90-talet och just nu så är ju det hetaste årtalet.
1: Ja, det har
0: du
1: det.
0: Sett att alla klär sig som vi gjorde då?
1: Det är bara att gå ner i källaren och hämta upp allting.
0: Gör det, säger jag. Dina grejer kanske passar fortfarande, inte
1: nej.
0: Mina.
1: Nej, det gör inte mina, det kan jag säga också.
0: Men du, den här SVT-dokumentären som väldigt många har sett och mints till. Och sen kommer också då, som du nämnde, en dokumentär om Sen kväll med Lok. Hur känner du när du tittar tillbaka? Så här, om vi tar
1: tänker
0: den
1: du,
0: där...
1: Menar du ZTV-dokumentär?
0: Ja, om vi fokuserar på den. Mm. Vad gjorde det med dig? För det måste ju vara en spektakulär tid i ditt liv.
1: Ja. Det var ju lite som att man blev 25 igen eller något sånt där. Och allt det roliga låg framför en. Och allt var också väldigt osäkert. Man visste inte liksom, hur länge kommer det här hålla, vad händer sen. Och jag var ändå ganska liksom, uppfostrad i att man skulle skaffa sig ett riktigt arbete och ta plats i det nya landet och göra rätt för sig. Men det var ju väldigt... man ska ju ha också i kontexten när jag gick på handelshögskolan och skulle bli civilekonom och så plötsligt mitt första yrke var det här busringa-grejen. Det var som att öppna en dörr till ett syrerikt, härligt en grön gräs där jag bara sprang ut och kunde leva ut allt som jag hade liksom tryckt undan under de här tråkiga åren.
0: Vi får ju en spännande bild av Handels här också när vi målar själva.
1: Ja, ja. Det är sant.
0: Men blev du sentimental när du tittade?
1: Lite stolt. Jag tyckte det var kul. Mina barn kunde titta på det också och bara, vad är det här? Och så här.
0: Kände de så?
1: Ja, men lite. Alltså, det är ju sån enorm skillnad på medielandskapet då och nu. När vi började med Sen kväll med Lok 1996, det årets julklapp var bredbandsmodemet. Vilket säger ju någonting om att det hade liksom inte kommit igång ens. Och att se på rörliga bilder på bredband, det var det inte tal om. Möjligen en stillbild som tog så här 30 sekunder att ladda ner.
0: Tuggade upp.
1: Ja, exakt. Och så, nej, det var fel bild. Den här skulle vara, och så 30 sekunder till. Så i den kontexten så var ju tv väldigt tungt och tog mycket plats och man kunde göra avtryck om man hade tur. Så det var också liksom tur med den tajmingen.
0: Vi är inte riktigt jämngamla, men jag är hack i häl. Och när jag tittade på det här, alltså, det var sån inspiration för mig. Alltså, kan man göra... Jag ville aldrig varit särskilt sugen på tv, men det har liksom inte varit ett mål. Men man kan hålla på så här i media, det gick upp för mig.
1: Ja.
0: Det var otroligt häftigt, tycker
1: jag. Men det
0: jag.
1: Var nog unikt för ZTV.
0: Ja.
1: Att det var bara, här en kamera, kör.
0: Det enda jag tittade på, kan jag säga. Det var liksom det enda som gav något. Och det där var jag inte ensam om. Och Knesset var ju en riktig höjdare.
1: Ja,
0: vi ska prata mer. Mm. Inte bara Memory Lane, men vi ska också hinna med Alex Warren med Fever Dream. Christian Lok är här.

Trafikredaktionen P4 Göteborg, då är det på Västerleden mellan Järnbrottsmotet och Frölundamotet i riktning mot Gnistängstunneln som en personbil har fått stopp, och den står vid Järnbrottsmotet. Bärgare är på plats. Det gäller alltså Västerleden mellan Järnbrottsmotet och Frölundamotet i riktning mot Gnistängstunneln.

0: Christian Loki här och vi är bara ute och minns tillbaka.
1: Det får man väl unna sig ibland.
0: Det tycker jag.
1: Utan att fastna i det.
0: Men nu vill jag prata om ditt genidrag, hur du firade din 60-årsdag.
1: Ja, har du hört om det eller?
0: Jag har hört om det.
1: Att det var ju vitsen att det skulle gå under radarn.
0: Jag fick höra om det i efterhand, annars hade jag väl stått där. Nej, det hade jag inte. Någon måtta får det väl ändå vara. Men berätta, du måste berätta om detta så fler kan göra det.
1: Ja, men det var en ganska bra... Jag hade en stor fet fest när jag fyllde 50. Med, du vet, toastmaster och vita dukar och över 100 gäster och tal och grej. Och då kände jag att det kan jag inte göra nu 10 år senare. Det kommer vara samma grej, fast lite tröttare bara allting. Så då tänkte jag att jag istället drar iväg. Och så skrev jag till mina barn och deras sambos och mina föräldrar och min brorsa och så här att jag kommer sitta på den här restaurangen i Paris klockan då och då på min, när jag fyller år. Eller jag fyller faktiskt vid midnatt. Så vill du vara med och äta middag med mig och skåla vid midnatt så vore jag jätteglad. Och alla kom. Liksom, jag bara slängde ur med det och sa, jag kommer, och i värsta fall är det bara jag och min tjej, men det kom ju då, eller värsta. Men det blev ju väldigt roligt att det kom så mycket folk och ville fira.
0: Jag som är så praktiskt lagd undrar då, hade du bokat bord så att alla skulle få plats ifall alla kom? Eller hur hade, vi kommer att börja kanske dra ihop några bord här. Så
1: som kontrollmänniska som jag är så hade jag ju bett om OSA innan.
0: Okay.
1: Så att jag visste.
0: Så det var inte riktigt lucköppning?
1: Nej.
0: Också. Nej, jag fattar. Okej, men bra. Mm. För att jag vill veta hur jag ska göra, för 60 är ju min nästa stora
1: elefant. Ja. Har du fyllt 50 redan?
0: Ja. Med råge. Okay. 54.
1: Hur firar du 50?
0: 50 var faktiskt snarlikt det du beskrev din 50-årsfest.
1: Dukad, vita dukar.
0: Ja.
1: Var Gert Fylking med?
0: Nej, och det var ju faktiskt lite fattigt. Det har du helt rätt i. Det var jättetråkigt. Så att eventuellt kommer jag bara att bjuda honom när jag fyller 60. Denna.
1: Jag kan ge dig ett tips på restaurang i Paris om
0: jättebra,
1: du vill sitta där.
0: Jättebra, där jag och Gert ska sitta. Gud vad mysigt, jag hoppas du hör det här Gert. Men sen körde du ju samma upplägg på semestern.
1: Ja, exakt.
0: Fast då var du på Sicilien. Jag tänker att man kan ta efter det här och så kan man vara årgängscamping om det finns en sån.
1: Ja, exakt. Det behöver inte vara alls. Vi pratade om det faktiskt. Men det är mitt sätt att kunna hänga med mina vuxna barn nu. Mm. Där jag säger så här, jag bokar det här sköna huset där och det är pool och det är egna rum med badrum och allting. Kom, jag är där de här veckorna, kom när ni vill. Mm. Och så har jag gjort kanske de senaste 5-6 åren.
0: Wow,
1: och,
0: smart.
1: Ja, det är faktiskt väldigt smart. Och då kan de, vissa somrar kan de inte få lika mycket semester. Och ibland är de där, nu var alla där hela tiden. Och så här.
0: Jag tänker så här, att det är ju ett jättebra sätt att köpa dem.
1: Mm, ja, det är det. Ja, för det är väl det handlar om. Jag är rädd för det.
0: Nej, jag tror att det är kärlek också. Ja, det finns där.
1: Ja, det är sant. Skulle jag vara vidrig skulle de inte komma till.
0: Men jag tänkte, om jag skickade det här till dina barn och sa, hej, jag är här på Sicilien och har ett hus och ni kan bo och ni får egen toalett. Ja. Jag tror inte de skulle komma faktiskt.
1: Säg inte det, det är en öppen generation.
0: Jag kan ha sagt ett flyktigt hej till ett av dina barn en gång. Men du, hur har du med åldersångesten?
1: Ja, men den har jag haft sedan jag fyllde 30 egentligen.
0: Så det är en kär vän nu?
1: Ja, exakt, och inte så dominerande faktiskt heller. Jag tror nästa grej blir ju om man blir morfar eller farfar. Då tror jag att det kommer klicka till lite i att man känner sig som att man är på nästa level. Men än så länge känns det 55 eller 51 eller 9. Och du vet, det är ungefär samma som 60.
0: Men folk har inte tid med sina barnbarn. Tror du att du kommer att ha det?
1: Oh ja, jag är helt redo.
0: Oj då.
1: Ja, jag har sagt
0: du har
1: att
0: redan
1: jag,
0: tömt

0: kalendern såg det ut som.
1: Jag vill hämta från dagis på tisdagar.
2: Du menar förskolan?
1: Ja,
2: det är pedagoger som tar emot.
1: Ja. Mm. Ja, det är det jag menar.
0: Ja, det är det du menar. Men har du haft riktiga kriser någon gång?
1: Vilket lappkast?
0: Ja.
1: Den smög du in lite snyggt.
0: Jag kastar mig mellan känslorna.
1: Ja. Om jag har haft riktiga kriser? Ja, det skulle väl vara min skilsmässa från Carina Berg. Mm. Det var väldigt jobbigt. Det har jag pratat lite om. Men det var ju 10 år sedan. Så att,
0: blir man någonsin klar med sånt? Jag har med mig uppbrott genom livet som liksom påverkar mig framåt.
1: Absolut klar med det. Mm. Hon och jag är jättegoda vänner och jag har passat hennes nya barn och sådär. Så vi har superbra kontakt. Det beror nog på hur, om man är bra på att gå till botten för att sen komma upp igen, så att säga. Det var någon klyscha att du måste hela vägen ner till botten så du kan ta sats och sparka upp det igen.
0: Mm. Men ibland stämmer klyschorna.
1: Ja, faktiskt. Jag hade en annan sån klyscha fast på kylskåpet med ett citat. Jag hade satt upp präktiga citat. Ja. Och då var en av dem: if you're going through hell, keep on walking.
0: Ja.
1: Bra, va?
0: Fint.
1: Funkar det för mig?
0: Ja. Man hoppas, då börjar jag igen då. Men då vet man ju inte hur långt man har kommit.
1: Nej.
0: Kanske det var lättare att backa ut.
1: Ja,
0: kortare väg.
1: Ja,
0: kortare tid i helvete. Men kasta inte din magnet.
1: Nej.
0: Utan håll i den. Vad är absolut viktigast i livet nu då? Alltså du är 60, det är ingenting. Du ska ju hålla på. Du har ju föräldrar som är 86 och håller på.
1: Ja,
0: så att du har mycket kvar. Men just nu,
1: ja, men jag skulle citera en kompis som sa: relationer, relationer, relationer.
0: Det kan du också sätta på kylen. Om du vill.
1: Det här blir en riktigt patetisk kyl med bara öppna dörrar som har sparkat in.
0: Jag hoppas barnbarnen kommer med teckningar så småningom.
1: Ja, exakt,
0: så du kan byta ut.
1: Nej, men jag är ju medveten om att särskilt vi män är dåliga på att hålla fast vid våra vänner och kompisar och sådär. Så att jag har försökt aktivt att vara lite mer framåtlutad i det.
0: Vad gör du?
1: Nej, men jag kan bjuda hem folk eller bara säga: jag har köpt 2 biljetter till den här konserten, vill du gå med mig? Och på det sättet. Och prioritera också så här: ska jag träna eller ska jag ta en fika med den här som hör av sig? Jag fikar såklart.
0: Ja, gud vad lätt val. Måste jag verkligen...
1: Tårta!
0: Ja, jag kommer! Du, för många av oss är ju du en del av vår perfekta fredagkväll.
1: Vad trevligt.
0: Ja, jag kan säga att jag av... gud, om någon lyssnar nu. Jag avstår gärna socialt umgänge och går iväg om jag kan få sitta hemma och kolla på spåret.
1: Oj,
0: det här är helt sant. Och så dukar jag upp lite plock och kanske smutta på något som jag uppskattar.
1: Vad härligt.
0: Som jag inte får säga här för det är ett varumärke. Mm. Och så. Och sen, ibland så samlas människor...
1: Mm.
0: Jag går hem till någon, vi tittar, eller någon kommer hit och tittar.
1: Alltså det är helt sjukt. Vilket...
0: Men jag vill gärna se på spåret.
1: Mm. Det coola är ju att det är en ny generation också som umgås och ses på det här sättet.
0: Ja.
1: På olika barer eller i studentkorridorer. Och genomsnittsåldern på dem är ju, du vet, 25.
0: Mm.
1: Det fanns inte när Fredrik och jag började med det här. Då var alla pensionärer. Vi fick ju uppdrag att försöka föryngra tittandet lite.
0: Ja, jag var med du också, men ja, absolut.
1: Nej, men det är ju roligt att det är en så kallad lägereld som också innehåller något substantiellt. Alltså det är ju roligt, jag lär mig grejer.
0: Men vad är din perfekta fredagkväll? När vi andra håller på med det du redan vet svaret på?
1: Ja, men Fredrik och jag kan titta på de där programmen i efterhand och bara: men vad är det här för något? Jaha, nej, det har jag ingen aning om. Så vi har ju glömt allt som vi har hållit på.
0: Och ni är ju med och skriver frågorna.
1: Ja, i alla fall ledtrådarna gör vi.
0: Ja, just det.
1: De här 10 poäng.
0: Men ändå, är det svårt?
1: Ja, ja visst. Flera gånger har det varit så här att vi båda sitter och bara: är det Sverige? Eller? Jag vet inte. Så här, ändå har vi läst en massa ledtrådar högt. Mm.
0: Underbart. Det kommer att samlas stora gäng på olika äldreboenden så småningom. Och så kommer vi titta på jättegamla På spåret.
1: Exakt.
0: Och inte minnas något.
1: Exakt.
0: Det här var ljuvligt, Christian. Vad kul att du kom.
1: Tack för inbjudan.
0: Ja, tack för att du bejakade den. Och vi ses igen, tycker jag.
1: Det tycker jag.
0: Ja, hej, hej och tack.
1: Hej.
0: Christian Lok, Clean Bandit och Jess Glynn på det. Det här är Rather Be.

0: Nu blir det ekonyheter och jag lämnar över till Annika Nordin nu när klockan slår 2.
1: I Ukraina uppmanar Kievs borgmästare Vitali Klitschko invånarna att tillfälligt lämna huvudstaden om de har möjlighet, samtidigt som ryska attacker mot energiinfrastrukturen redan orsakar strömavbrott på flera håll.
2: Just nu har jag bara kallvatten. När jag får el så kommer jag även ha varmvatten. Så vi hoppas på att strömmen kommer tillbaka snart, säger pensionären Andri till den ukrainska tv-kanalen TSN. Ljudet av brummande dieselgeneratorer har återvänt i huvudstaden. I delar av Kiev och regionen har särskilda avbrottsscheman införts för att inte överbelasta elnätet som är hårt pressat efter ryska attacker. Igår stod tunnelbanan stilla på vissa sträckor och flera rulltrappor slutade fungera på grund av elbristen. Samtidigt förbereder sig staden för en tuff vinter genom att bygga reservsystem för värme och el samt lagra bränsle, mat och dricksvatten. Men invånarna måste också vara beredda på att situationen kan förvärras. Oavsett hur väl vi förbereder oss så spelar det ingen roll om luftförsvaret inte fungerar, säger Kievs borgmästare Vitali Klitschko i en intervju med AFP. Klitschko uppmanar invånarna som har möjlighet att tillfälligt flytta till släktingar eller vänner på säkrare platser. Lubnel Chanti, Ukraina-korrespondent.
1: Och svenskt stridsflyg larmades tidigare i veckan till luftrummet över Polen i samband med ryska attacker mot västra Ukraina. Och flygningen skedde under NATO-befäl och en del i flygvapnets uppdrag att skydda militära och civila transporter till Ukraina. Idag vid lunchtid så samlades företrädare för de rödgröna partierna till ett möte på Lidingö, och det var Centerns initiativ att de fyra partierna skulle träffas i vad man kallar en gemensam lägesgenomgång. Och så här sa Centerledaren Elisabeth Tan Ringqvist strax innan hon gick in på mötet.
3: Det har varit en stor fråga huruvida vi kan sitta i samma rum ens en gång. Vi har ju gjort det på gruppledarnivå. De är också här idag. Partisekreterarna träffas i vissa forum. Och ja, så nu träffas vi alla, och det är viktigt att visa att vi kan sitta i samma rum. Det är inte det som är liksom huvudfrågan.
1: Sa Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist. Och Nobels fredspris går i år till människorättsjuristen Navanathem Navi Pillay. Det meddelade ju den norska Nobelkommittén i förmiddags. Och hon belönas för sina insatser för fred och folkrätt i många årtionden. Och hon håller just nu en presskonferens och berättar själv om vad hon säger med anledning av att hon får det här priset i år. Och den här presskonferensen kan du höra på Sveriges Radios hemsida eller också i appen Sveriges Radio Play.
0: P4 Extra en hel timme till. Det ska handla om händelserna på internatskolan i Sigtuna. Och sen öringshösten är här. I alla fall man gillar att fiska öring så är ju det en stor grej. Nu kan man fånga den drömhavsöringen om man har en sån. Men det är svårt, för det är en nyckfull fisk har jag lärt mig idag. Och Tina Hedström från Botkyrka. Hon är blott 58 år gammal. Men nu börjar hennes kamp för att bli den äldsta kvinnan i Europa att bestiga Mount Everest. Och det finns de som frågar, blir det fredagslåt? Ja, men det är väl klart att det blir fredagslåt. Har påven en lustig

0: tack för att du väljer P4 Extra så här på fredagen. Nu ska det handla om Sigtuna skolan, humanistiska läroverket, där tre manliga elever anhållits efter en polisinsats under gårdagen. Åklagaren utreder brott om grovt olaga tvång och grovt sexuellt övergrepp, enligt dokument från tingsrätten som P4 Stockholm tagit del av. Och P4 Stockholms reporter Märta Bonde, du har ju följt de här händelserna och gör mig sällskap här i Studio 8. Vad vet vi om vad det är som har hänt?
1: Ja, men det vi vet är ju som sagt att det är tre manliga elever som blivit anhållna, misstänkta då för de här brottsrubriceringen grovt sexuellt övergrepp och grovt olaga tvång. Och brotten, de ska ha skett mellan 1 och 3 oktober då förra veckan, och det här fick vi till oss idag vid lunchtid, och då var det handlingar från tingsrätten. Och ja, det är ungefär det vi vet i nuläget.
0: Hur gick det här tillslaget till igår? För det så att säga bubblade och pratades och rapporterades och ganska länge innan man började få en bild av vad det var som hade hänt.
1: Ja, men precis. Strax efter 3 så rapporterade Expressen först att det pågick en polisinsats vid Sigtuna skolan då. Och sen så, ja men det var styrkor på plats. Man vet inte riktigt vad som pågick egentligen. Men när vi pratade med då en polis, Ola Österling, då sa han att det var personal som larmade till skolan. Och som sagt så pågick den här insatsen väldigt länge. Och sen så enligt uppgifter till oss så ska 5 personer ha blivit gripna då. Men det vet vi inte mer om. Det har inte bekräftats av polis.
0: Så det vi vet just nu är att det handlar om 3 personer i nuläget.
1: Precis, som är anhållna.
0: Just det. Sen har ju ni tagit del av dokument från tingsrätten. Vad är det som framkommer i de dokumenten?
1: Ja, men i sådana här tingsrättsdokument som kommer tidigt i ett skede så finns det inte så mycket detaljer, utan det handlar om brottsrubriceringar, antal personer och om de blir tilldelade målsägande beträde eller försvarare. Och det vi då kan säga är att det är de här 3 anhållna personerna, och sen så ska det också finnas 3 målsäganden, alltså misstänkta brottsoffer. Och åklagare i det här fallet, hon heter Lisa Dos Santos. Och det som kommer ske nu är att hon har till söndag på sig att begära de här personerna häktade om det är det hon vill. Och då pågår utredningsarbetet för att hon ska kunna göra det.
0: Vad kan vi säga om Sigtuna skolan, humanistiska läroverket? Vad är det här för skola?
1: Ja, men det är en internatskola nordväst om Stockholm. Och den är... Ja, kungen har ju faktiskt gått där, och det har även delar av Wallenberg-familjen. Det är en anrik internatskola som det kostar ganska mycket att gå på, mellan 350 till 450 000 kronor per läsår. Så det blir ju en sorts överklassskola, och den här skolan har fått tidigare uppmärksamhet i media. 2013 så dömdes 5 sistaårselever för att ha utsatt en yngre elev för misshandel och penalism då i såna här kamratuppfostrans sammanhang. Så det är en speciell plats.
0: Och precis nu då, vad händer på skolan och innanför skolans dörrar? Fortsätter undervisningen där som vanligt, eller vad har man sagt från skolans håll?
1: Ja, för igår så var skolan ganska förtegen om vad det var som hade hänt. Nu kring lunchtid så fick vi ett pressmeddelande från skolledningen, och det är då undertecknat skolchefen Sofia Kinberg. Och i det här pressmeddelandet så säger hon att detta är oerhört allvarligt. Det gör mig både arg och ledsen. Idag behöver vi fokusera på våra elever. Vi håller skolan öppen och igång som vanligt och finns till hands för eleverna just nu. Så det är det som har sagts från skolans håll. Och sen så har min kollega Alva Olsson varit på plats där idag. Och om det är någon som har hört om vädret i den här delen av Sverige idag, så har ju det varit ganska dåligt. Så att eleverna har hållit sig inne. Så hon har inte fått så mycket kontakt. Men det hon har hört är att det sprids rykten om händelsen. Men mer än så kan vi egentligen inte säga.
0: Jag vet att du och dina kollegor fortsätter naturligtvis att följa det här. Det är ju P4 Extra också. Och så fort vi vet mer så kommer vi att dela det såklart. Märta Bonde, reporter P4 Stockholm. Stort tack för att du gjorde mig sällskap.
1: Tack.
0: Och jag ska också säga att P4 Extra har sökt åklagare och Sigtuna skolan, humanistiska läroverkets skolledning. Vi tar Backstreet Boys på det. Det här är Everybody. Everybody.

0: Ja, här i studion är vi redan igång och pratar fiskar. Vi ska försöka fokusera på öringen. För hängivna fiskare så är öringshösten här. Alltså det är perioden på året då chansen finns att fånga sin dröm. Havsöring längs våra kuster har jag förstått. Jag har också förstått och lärt mig idag att det inte är lätt att hitta öringen. Den är väldigt nyckfull, var ordet som jag fick till mig. Och jag ska ärligt säga att det skrattade jag lite åt. Nu ska jag prata med Tobias Fränstam, fiskeribiolog och även författare till boken Öringbibeln. Och en bibel är vad det är. Välkommen hit, Tobias.
1: Tack så jättemycket.
0: När jag fick den här på mitt skrivbord idag så började jag bläddra i den som jag alltid gör i böcker. Jag är besatt av böcker. Och även om de handlar om fiskar. Och då tänkte jag, hur kan man skriva så mycket om en liten fisk? Det är så mycket text, men också härliga bilder, ska jag säga, för de som är rädda för text. Alltså, är allt med här nu?
1: Nej, det skulle jag faktiskt säga, att för den som förväntar sig hitta allt om öringen i den här boken, då kommer man bli besviken. För alltså, även om det här är en stor bok så skrapar jag bara på ytan. Och sportfiske och fiskar i allmänhet är verkligen ett typiskt sånt intresse som desto mer man vet, desto mer förstår man att man faktiskt inte vet. Och
0: det kommer fler testamenten i den här bibeln, eller?
1: Ja, man kan nästan följa upp den med hur många verk som helst.
0: För att, wow.
1: Just att miljön är så föränderlig. Om vi tar öringen som exempel. Det är en fisk, den lever från liksom våra högsta fjäll, kristallklara, mindre liksom fjällvatten. Den lever i strömmande vatten, den lever längs med hela våra kuster. Och den är väldigt speciell, så att det är en sötvattensfisk, men som också klarar av att gå ut och tillväxa då i saltvatten eller bräckvatten. Och det är få fiskarna som klarar. Till exempel en torsk är en saltvattensfisk. Och ja, ta liksom egentligen en mört då, det är också en sötvattensfisk. Den finns inte i havet, men öringen just, den kan leva i båda miljöer.
0: Men om jag släpper en mört i saltvatten, då mår den ingen bra?
1: Nej, den kommer dö då. Och det handlar om att det är för salt, så vattnet runt den är saltare än fisken, och det klarar inte många fiskar, utan de flesta fiskar på jorden, de är antingen för sött eller saltvatten.
0: Mm. Men handen på hjärtat nu, är öringen din favoritfisk?
1: Nej, jag har ju flera. Så
0: hur låter topp tre, topp fyra, vad har vi?
1: Nej, men det är absolut gädda, både öring och gös skulle jag säga.
0: Men att gäddan är i topp, har jag förstått, det är ju en revolt från din sida, eller hur?
1: Ja, men det kan man absolut säga. Det var ju min pappas favoritfisk, det var ju öringen. Och i hans släkt som kom från Norrland, då var ju öringen, det var ju den riktiga fisken. Medan gäddan, det var ju den här stora stygga vargen som åt upp öringarna, åt upp andungarna i sjön. Och för mig och min bror, vi älskade ju att höra de här historierna om när min faster beklagade sig över att hennes andung hade blivit uppäten av gäddorna.
0: jag är med henne, måste jag säga. Men alltså, varför är det så otroligt jädrans svårt att fånga havsöring? Jag vet att, jag ska läsa innantill, det finns ett ordspråk, det är kort men det är första gången jag möter det. 1000 kast på en öring, säger man tydligen. Så svårt är det.
1: Ja, men det stämmer absolut. Och jag brukar svara som att den första anledningen till att det är svårt att fånga en havsöring, det är därför att det finns inte så många. Tar vi gäddan, labboren, det är väldigt talrika fiskar. De finns lite överallt. Och de flesta som fiskar, de fiskar lite på slump. Att man går ut och kastar lite och kanske inte helt förstår varför man kastar och med vad på just den platsen man är. Medan öringen, så den finns inte överallt, för det inte finns så många. Och den har också väldigt snäva krav. Så den är väldigt petig med att det ska vara precis rätt färg i vattnet. Det ska vara den här klarheten på vattnet. Det ska vara si och så varmt. Det ska vara syrerikt. Och den liksom också, och sen är den också väldigt skygg. Så att det finns inte utrymme för någon misstag när man ska fånga en öring. Draget ska verkligen röra sig på precis rätt vis. Så den kan nappa försiktigt. Och när den väl sitter på kroken också, så hoppar den och far runt och slår sig lös. Så att öringen är lite, det är en fisk som man ofta liksom verkligen uppskattar när man har sportfiskat lite mer och vill gå på djupet med sitt fiske, för det är en riktig utmaning.
0: Jag känner att jag plötsligt har fått en väldigt stor respekt för öringen. Vilken cool fisk. Är det liksom alla fiskars diva vi pratar om? allt ska stå rätt till för att öringen ska göra entré.
1: Ja, men absolut. Och för någon som pratar om jakt, då skulle jag jämföra sig. Jag brukar säga gäddan, tycker jag, den är som älgen. Man darrar på bössan när man ser den, och liksom en stor gädda är en knäsvag. Och abborren är som rådjuret, jättefin men talrik. Och öringen, den är definitivt som hjorten. Den är otroligt graciös, den är så vacker, väldigt mytisk. Och också det här att den är så flyktig att du liksom kan nästan bara ana ibland när du ser den. Och du ser den en kort stund och den nästan visar sig bara för en själv vill. Så den är väldigt liksom flyktig och man måste tro på att den finns och att man ska få den om man ens ska ha en chans på den.
0: Men det är, för alla som lyssnar nu och tänker att fasen, jag kastar vidare. Jag är uppe på 802 kast nu på en öring. Jag har fortfarande inte fått någon. Vad är det vanligaste felet? Om du skulle ge ett par råd då för de som drömmer om en öring.
1: Ja, nej men alltså det är verkligen det här att den har snava krav på vart den lever. Och tar vi havsöringen som exempel. Den är en vandrare, så den kan vara längst in i skärgården vissa tider på periodet, eller vissa tider på året. Den kan vara längst ut på kusten, det yttersta kustbandet, öppet hav, när till exempel vattnet är som varmast på sommaren. Så det gäller att veta på sin kuststräcka vad det är för bytesdjur som öringen äter där och förhålla sig till hur öringen då vandrar under säsongen. För det är också så, måste man säga, att fiskar man öring uppe i Luleå så är det väldigt annorlunda mot att fiska i Strömstad. För uppe i Luleå där är det nästan sötvatten. Medan i Strömstad så är det saltvatten i havet. Så det är andra bytesdjur som öringen kommer äta beroende på vart man fiskar efter den.
0: Det känns ju som att man verkligen måste göra läxan innan man ens får ge sig ut i sina fiskastövlar.
1: Ja, men absolut. Och det är verkligen som jag säger att öringen, den är svårare att fånga på slump. Men det är också därför den är så rolig, för att när du väl lyckas fånga den, då känner inte du att det är för att du bara har lagt tiden, utan det är för att du har verkligen lyckats överlista fisken och situationen, och det är det som är så belönande.
0: Men att det är så här med öringen, den vill naturligtvis hålla på och ha det så här, men finns det någonting öringen behöver som vi borde ge den för att den här lilla divan ska må ännu bättre och kanske föröka sig så fler får chansen?
1: Ja, men absolut, och öringen, den är ju verkligen en paraplyart, kan man säga, att finns det öring i landskapet, då mår miljön väldigt bra. Och det här har att göra med att öringen, det är en vandrande fisk. Till exempel havsöringen lever i havet som vuxen. Men den letar sig upp i små vattendrag för att leka precis nu på hösten när höstregnen kommer. Och där lägger den sin rom och sen så kläcks de här små öringynglen och lever flera år i vattendragen innan de själva är tillräckligt stora ändå och kan ge sig ut på kusten då och bli nya havsöringar. Mm. Men för att hela den här cykeln ska fungera så måste de dels komma upp i vattendragen, och det får inte då vara dammar eller andra saker som skär av deras vandringsväg. Men sen så måste det också vara riktigt god vattenkvalitet i vattendragen under flera år då, alltså varaktigt. Och det får heller inte ta slut med vatten på sommaren. Så att om man säger hela den här hydrologin är jätteviktig, och det är inte bara öringen den är viktig för, den är viktig för hela naturen. Så finns det öring, då mår naturen bra. Så den är ett kvitto på att man har bra naturvård.
0: Alltså vilken superstjärna till fisk. Avslutningsvis, om man nu lyckas fånga en öring, handen på hjärtat, ska man ta upp och ta med hem? Eller ska man ta av den och släppa ut den igen?
1: Jag förespråkar ju alltid att man faktiskt ska äta fisk. Så är det rätt fisk tycker jag definitivt att man ska ta med en hem. Och det finns ju då regler för hur stora de ska vara beroende på vart man fiskar. Men att till exempel göra sin egen gravad öring till julbordet, det tycker jag absolut man ska göra. Och en stor del till varför man ens sportfiskar, det är ju självklart för att man får bättre livsmedel än vad man kan köpa för pengar. Det blir inte bättre än när man tar sin egen fisk.
0: Alltså den är lyx hela vägen, den här fisken.
1: Verkligen.
0: Vilken stjärna. Tobias Fränstam, fiskeribiolog och författare till Öringbibeln. Alltså jag kunde inte föreställa mig att det här skulle bli ett så roligt samtal. Stort tack! Kanske jag måste börja fiska ändå. Vad är det första jag ska göra? Vad är det lättaste? Vad ska jag börja med?
1: Det är nog abborrmete med mask under bryggan. Det är steg ett.
0: Låter jättemysigt. Jag slår till. Jag väntar till sommaren tror jag. Tobias, tack för idag.
1: Tack själv.
0: Det här är Stella Lefty med Boston.

Och nu kommer en glad nyhet. Jättesköldpaddorna, som tidigare varit på randen till utrotning, nu ökar de på sig själva och ganska så ordentligt. Det här skriver Omni, och det handlar alltså om ungefär 180 000 Aldabra-sköldpaddor som lever på just Aldabra, som är en atoll som hör till Seychellerna som ligger i Indiska oceanen, om du hänger med på kartan där. 180 000 är den högsta siffran av sköldpaddorna som någonsin registrerats, och det är ett återhämtningsprogram för att minska exploateringen av ön som inleddes 1981. Och kort därefter så listades Aldabra som ett världsarv av UNESCO. Och det här bedömer man nu har bidragit till den positiva utvecklingen för Aldabra-sköldpaddan. Och enligt Världsnaturfonden, WWF, så har världens bestånd av vilda djur, det har ju minskat i genomsnitt 73% sedan 1970. Men det finns flera undantag. Så utöver sköldpaddor så kan jag nämna blåfenad tonfisk, tigrar och sydafrikanska elefanter som alltså hotade arter vars population har återhämtat sig. Det gör mig väldigt glad i alla fall. För ju fler vi är, desto roligare. Jill Johnson, Open Your Heart.

0: Här blir det nu lokala nyheter. Klockan är 2:30.
1: Lokala nyheter, P4 Göteborg.
2: En polis är körd till sjukhus efter en insats vid Backaplan i Göteborg under fredagsförmiddagen. Det var vid en fordonskontroll som en man i 45-årsåldern gjorde kraftigt motstånd och en polisman föll till marken. Polisen har fått söka sjukhusvård för kontroll men var vaken och talbar efter fallet. Mannen är gripen misstänkt för grovt våld mot tjänsteman. Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
0: Sara Ahlqvists 3-åring försvann i över en timme från förskolan.
3: Man får ju bara liksom panik. Är han okej? Okay? Alltså lever han?
0: Sara var på jobbet när polisen ringde.
3: De frågar om jag har en son och säger att han är hos oss.
0: Bara någon timme innan hade han lämnat som vanligt på förskolan och nu var han inte där.
3: Jag fick ju en chock och jag bröt ju ihop. Liksom. Min son ska ju vara på förskolan och inte hos polisen. Det var ju en mardröm liksom.
0: Det var en förmiddag i början av oktober som Sara fick veta att sonen hade hittats av polisen efter att han tillsammans med ett annat barn hade lämnat förskolegården. Barnen hade hunnit en bit från förskolan, cirka 500 meter, och hade varit borta i över en timme innan de fördes tillbaka till förskolan. Via en lapp med kontaktuppgifter i sonens jacka kunde polisen ringa Sara.
3: De sa att det var en brevbärare som hade larmat att det var två små barn som var ensamma och inte där de ska vara.
0: Enligt förskoleförvaltningen i Göteborg upptäckte personalen att ett av barnen saknades först 10 minuter innan de fördes tillbaka till förskolan. Det andra barnet hade de inte ens uppmärksammat som saknat. Sara åkte till förskolan direkt och sonen verkade inte särskilt påverkad. Men Sara och hennes man har inte vågat lämna sonen på förskolan sen händelsen.
3: Alltså jag vet inte om vi någonsin kommer känna oss trygga igen om jag ska vara helt ärlig. Sen så är det ingenting jag vill försvara den här situationen och det kommer jag aldrig kunna förlåta. Men det är ju dags för politiker att vakna för att skolan och förskolan är underbemannade. Det är det mest värdefulla vi har. Varför satsas det inte på?
0: Göteborgs stad säger till P4 Göteborg att de ser allvarligt på händelsen och utreder för att hindra att något liknande händer igen. Förskolans rektor har också gjort en polisanmälan. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Tina Hedström från Botkyrka. Hon är blott 58 men har nu inlett kampen för att bli den äldsta kvinnan i Europa att bestiga Mount Everest. Henne träffar du efter Medina med Kesera.

0: Alltså man gillar ju folk med pannben. Om 2 veckor så börjar en kamp för ett nytt rekord. Då kommer Tina Hedström från Botkyrka att påbörja en bergsklättring. Och det är liksom det första ledet för att så småningom bestiga Mount Everest. Det här ska vi gå till botten med. Men målet är alltså att bli den äldsta kvinnan i Europa att ta sig upp på toppen. Idag är du 58 och det är ju relevant att prata ålder i det här sammanhanget. Välkommen hit, Tina Hedström.
1: Tack snälla, vad roligt att få komma.
0: Och väldigt kul att höra om dina planer tycker jag. För du är i full gång med själva packandet. Och sen är det liksom en förbestigning. Alltså du får ta oss med. För det finns ju en kvinna som är ganska mycket äldre än du som har bestigit detta. Så vad har vi för perspektiv? Förklara.
1: Ja, den äldsta kvinnan i världen är 70 år. Det är en japanesiska som har gått upp. Och i Europa tror jag 63 är mål, eller liksom det äldsta nu då.
0: Ja, för du vill bli äldst i Europa.
1: Ja, det är ju liksom, jag är ju lite tävlingsmänniska sådär, och jag tänker att det är säkert många som går upp där både innan och efter, men det är bara en som kan vara först.
0: Ja,
1: och vara äldst då. Mm. Så att, men som sagt, det är en lång resa och min resa har ju redan börjat egentligen för länge sedan i januari när jag bestämde mig för det här.
0: Så vad gör du då för förberedelser just nu? Vad liksom är det som har rullat igång sedan i januari?
1: Jag har ju börjat träna på ett helt annat sätt. Jag har ju kört, jag är ju elitidrottare från början och har tränat väldigt mycket. Jag är personlig tränare också, så att det, allt jag gör är ju träning. Mm. Men nu har jag ställt om och verkligen tränat för ändamålet. Så att jag har ju gått och jag har 2,5 miljoner steg bakom mig nu sedan jag började.
0: Gud, du går och går och går.
1: Jag vandrar och vandrar och vandrar med ryggsäck. Och,
0: ja. Gick du hit från Botkyrka? Nej, du ska gå hem. Så ja, är det bestämt. Men alltså, okej. Och det här med att du är igång med packandet då?
1: Ja, det har, ja precis. Det krävs ju en hel del bra utrustning för att klara det här. Det är ju otroliga, extrema miljöer på berget. Mm. Den toppen jag ska upp på nu är över 6100 meter.
0: Och påminns oss, hur högt är nu Mount Everest?
1: 8840.
0: Just det. Ja, okej. Så nu är du redo då för det här 6000 meters berget?
1: Yes.
0: Okej. Och när tänker du att du ska öva på det?
1: Du menar att gå upp?
0: Ja.
1: Innan? Ja, men jag har en plan här nu. Nu ska jag ta Lobosche Peak som är som sagt 6119. Och sen så kommer det ju bli en topp över 7000. De har ju infört den nya reglerna i Nepal där. Det är så många som åker ner som inte är förberedda. De tror att bara man har pengar så fixar man det här. Mm. Så de vill ju gallra lite grann och då krävs det att man har tagit... De har det som förslag att man ska ta sig över en topp på 7000 för att visa att man klarar det.
0: Ja, helt det låter fysiskt. Väldigt klokt för det finns ju de som går bet. Vad blir den absolut... Eller vad ser du som dina största utmaningar för att så småningom faktiskt klara Everest?
1: Att behöva inse att man måste vända, tror jag.
0: Att det gick inte.
1: Ja, och det är en del av resan faktiskt. Det är inte bara själva stå på toppen. Och lyckas du ta dig upp, då är det ju trots allt bara halvvägs. För du ska ju ner också. Men det är ju själva resan. Min resa har ju redan börjat. Jag vaknar varje morgon och tycker att det är jättekul att planera och träna. Och liksom hitta det här syftet. Och att bli lite nykär sådär. Man är nykär i livet och tycker, gud vad kul det är.
0: Det låter superläckert.
1: Ja, det är lite så jag vill inspirera alla de som jag jobbar med också. I mitt yrke.
0: Just det. Men du, jag vet att du har valt att ändra en hel del i ditt liv. Efter en, ska vi kalla det livsomvälvande upplevelse. Det inträffade för 4 år sedan. Vad var det som hände då?
1: Nej, men jag skulle in och göra en rutinoperation. Jag drev en anläggning, en hästanläggning med 50 hästar. Så jag tänkte, jag behöver inte styra upp så mycket. Jag ska bara in och göra en operation och komma hem ikväll och börja jobba igen som vanligt imorgon. Men det gick tokigt så att jag fick sepsis och var riktigt, riktigt dålig. Jag låg faktiskt på sjukhuset en månad. Och en kväll så kommer 7 läkare in och ställer sig runt min säng och säger att du får skriva ditt testamente för vi tror inte att du kommer klara dig. Och då
0: tänkte jag,
1: jaha, var det så här ska du sluta? Ja. Så ja, då sitter jag helt surrealistiskt och börjar skriva ner bankkonto och tänker, gud, hundarna... Den ena hunden är lite tjock, han ska ju bara halva godisar. Och det var så här jätteknäppt som jag tyckte att min omvärld skulle efterleva och behövde veta. Men det vände faktiskt. Och det var en rolig sak mitt i allt det här. Det var, jag låg i sängen och skulle skriva de här till mina efterlevande. Och då landade en fågel på fönsterbläcket på sjukhus. Mm. I sjukhuset. Och då tänkte jag, jaha, nu ska jag till Nangijala. Nu är det dags, nu kommer de att hämta mig. Men sen så... började den sjunga. Och då sa man, det är en koltrast som sjunger. I oktober, det var märkligt. Dagen efter så vände mina värden. Och då kom jag på, det var ju mamma som kom. Hennes favoritfågel var just en koltrast. Så hon kom och gav mig säkert en spark i baken och sa, nu skärper
0: det. Det är ändå häftigt att de där små tecknen och vad vi gör med dem.
1: Ja, man väljer, vad det kan ju, man väljer ju att tro att det ska vara så.
0: Det var toppen att du valde att tro just det där, kan jag säga. Men den erfarenheten... Och det har hänt andra saker i ditt liv också. Men hur formade det dig? Vad bestämde du dig för då när du liksom fick en andra chans, eller vad man ska kalla det?
1: Ja, men framförallt att vi har inte obegränsat med tid. Det är verkligen så. Och bara skjuta på saker hela tiden. Och framförallt att livet är inte en tävling. Mm. Jag brukar säga det till mina kunder som kommer som... Ja, men de har ont och de sitter fast i livet och de tappar bort sig själva. Jag tror många känner igen sig i det. Jag ska ta tag i allt det där, men inte idag, det är så mycket nu. Ja. Och framförallt sin egen hälsa. Jag ska göra det här. Och istället då för att ta bort saker som faktiskt får en att må dåligt och får en som begränsar en, så lägger man på extra mer saker att göra på den här att göra-listan. Mm. Och jag måste börja träna och så ska jag börja dansa och så ska jag göra allt det här.
0: Så känner man sig alltid lite misslyckad om man inte har börjat med den där
1: grejen? Ju mer saker man inte är inne med, desto värre blir det ju. Och det där sätter sig. Jag jobbar ju med fascia och det sätter sig i kroppen.
0: Spännande och en stor inspiration att prata med dig, måste jag säga. Och att du har en annan take på tillvaron. Du är ju, alltså det kan ju vara 5 år bort något sånt innan du är på berget. Men du har ju onekligen inlett resan dit. Ska vi säga att vi håller kontakten?
1: Ja.
0: Det kan vi väl göra,
1: ja.
0: Så får vi höra hur det går för dig. Jag förutsätter att det kommer att gå väldigt bra.
1: Tack.
0: Tina Hedström, stort tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack snälla.
0: Det här är Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå. Det är också sant.

0: premiär idag för frågesportprogrammet 1%-klubben. SVT Play, där kan man hålla koll. Och i det här programmet så ska de medverkande inte svara på kunskapsfrågor utan de ska resonera sig fram till svaret. Programledaren sitter mitt emot mig. Han heter Johan Pettersson. Välkommen hit.
1: Tack så mycket, Titti. Hej, här är jag.
0: Hej, där är du. Ja, jag ser dig väl. Alltså, jag försökte förklara programmet lite.
1: Ja.
0: Alltså, hur skulle du beskriva
1: det? Det krävs väl några meningar. Hisspitchen blir väl kanske snäppet längre.
0: Aningen kort, ja.
1: Ja, nej, men då är det så att det är som du sa, det är inte kunskapsfrågor. Det är inte bergskedjor i Sydamerika, heter det. Inte så här Afrika, men det är inte så många bergskedjor där. Utan det är klurigheter där du kan hitta svaret i frågan. Det vill säga, man kan se som en sekvens. Liksom. Vad är den, titta på de här fyra bilderna. Vad borde den femte vara, så får man tre alternativ.
0: Mm.
1: Lite som en IQ-test, högskoleprovet. Kanske mönstringen. Och då har vi skickat ut, redaktionen har gjort det, skickat ut frågor, så har vi fått en gradering procentmässigt. Så den enklaste frågan har 90% klarat av, cirka. Och sen är det 80%, och så den sista frågan, det är bara 1% av Sveriges befolkning som klarar av den. Därför heter den 1%-klubben, och vi har 100 tävlande i studion.
0: Okej, okay. Men du, har du något exempel på en 1%-fråga?
1: Men det kan jag inte säga det.
0: Nej, okej, för då.
1: Därför att jag kommer inte ihåg det. Nej, men det kan ju vara en bildgåta, det kan vara en bildrebus.
0: Mm.
1: Alltså, hur många, titta på det här mönstret. Hur många cirklar är det, eller hur många fyrkanter ser du?
0: Mm.
1: Så pass enkel kan den vara. Och det är det som jag tror.
0: Men om jag säger att jag ser 7 och så var det 12, men jag bara, jag såg 7.
1: Ja.
0: Du vet, en sån obstinat skulle jag vara.
1: Precis, men då har du fel och du får inga vinstpengar.
0: Tråkigt. Mm. Vad är det för typ av människor som kommer att vara med i programmet?
1: Alla möjliga, från hela landet med olika bakgrunder. Och det tycker jag är den andra behållningen, förutom att jag gillar typen av frågor och motorn i det. Liksom. Mm. Jag kan sitta hemma och jämföra med min familj eller mina kollegor och så, hur bra man ligger till procentmässigt.
0: Uh-huh.
1: Så är det ju människorna som är med. De är så bjussiga. De blottar ju sig.

0: Det kan vara så att det är 30 människor som åker ut när det ska vara liksom 10. Och då blir man lite nervös som programledare, för jag behöver behålla folk.
1: Du behöver ju lite folk, ja, såklart.
0: Men vi har ju även en ansökningsprocess där folk får svara på frågor, så vi har ett hum om i vilken nivå som man är i. Men grejen är, jag själv kan lätt erkänna att jag åker ut på de lättare frågorna, alltså 60%-frågan till exempel. Men sen sätter jag den på en 15%-fråga, för då är det någon bildrebus eller något sånt som passar min hjärna.
1: Otroligt spännande. Det ska bli väldigt kul att se. Men alltså, vad kommer du att göra med mig som tittare? Kommer jag känna mig smart eller dum, tror du?
0: Den variationen kommer du att ha. Du kommer att pendla mellan smart och dum. Och kanske viss frustration när du känner att var det det som var svaret? Därför att du känner just det. Det är lite retfullt på det sättet, att man krånglar till det.
1: Men när du då, vi gör någon väldigt uppmärksam på att lampan lyser på dig, den var röd, tack och hej. Är det en lite härlig känsla?
0: För mig personligen?
1: Nej,
0: men jag är väldigt noggrann med att ta hand om alla, och jag försöker verkligen inte att driva med folk för mycket på deras bekostnad.
1: Nej.
0: Men de bjussar på sig själva, och lite kul ska vi ha, men nej, jag försöker hålla god ton.
1: Föredömligt.
0: Ja, men de bjuder på sig själva. Ja. Då ska jag respektera det. Då kan vi ha kul också, såklart.
1: Så ska det låta, tycker jag. Men alltså, mycket du beskriver och det du själv säger, det låter som en sån här IQ-test.
0: Ja.
1: Har du gjort såna? Hur gick det i så fall?
0: Jag har gjort högskoleprovet om mönstringen.
1: Ja, och hur gick det?
0: Ja, armén ville ha mig, luftvärnet.
1: Ja, så men
0: det här var ju på 90-talet då alla skulle. Högskoleprovet gick bra. Jag kan rekommendera, gör det fler gånger än en gång, för det blir bättre.
1: Jag faller på matten varje gång. Det kan man inte göra så mycket åt i efterhand.
0: Då får du toppa på språket då.
1: Det var där jag tog mina poäng. Jag har gått vidare nu, eller? Eftersom jag pratade om det.
0: Jag tror inte du har det.
1: Du ska ju faktiskt också ut och turnera med ett helt annat quiz. Det vill jag ändå hinna nämna. Humorquizet med Patrik Larsson, vän och kollega. Frågespår, är vi där vi hittar dig nu? Är det ditt fack?
0: Ja, men det har varit de senaste 2 åren. Så att jag är ju quizmaster tillsammans med Patrik Larsson. Man kanske känner igen honom som Karsten Torbia som var på SVT. Jag känner vad jag känner. Danish Psychic Medium. Ni får sätta in pengar på mitt skattekonto, för jag är skyldig. Vi har åkt runt och quizat i 2 år och ska ut på julturné. Så att quizet lever. Det är i allra högsta grad levande. Just nu är vi inne i en quizperiod.
1: Men är det roligaste för dig att skapa quizet eller göra quiz?
0: Nej, att skapa... Alltså, att konstruera ett quiz eller... Nej, jag tycker det roligaste är att vara quizledare och liksom andra får drabbas av själva quizet. Det tycker jag är roligt. Och jag tycker att det ska vara underhållande, för det finns ju massa quiz där ute, och vissa är ju väldigt svåra, alltså så här krångliga på ett nästan oskärmigt sätt. Det vill inte jag bedöma.
1: Att göra quizet är nästan det ett quiz.
0: Ja, och att det är lite hetsk stämning. Det finns sådana quiz där ute. De kanske tittar lite snett på när man kommer in. Vad är det här för quizare? Vi brukar köra vårt gäng. Ni kommer inte klara er. De finns där ute. Men Patrik och jag kör humorquizet. Då är det garv. Och vi gör sketcher också. Sådär, så att det är mellan frågorna.
1: Känner ni att ni kommer att ge På spåret en match? Även om ni liksom inte går direkt mot varandra på något sätt. Det här kan man se på SVT Play nu. Och imorgon ser man det på SVT 1 om man vill.
0: Ja, klockan 20.
1: Men ska de få känna lite grann på konkurrensen?
0: Alltså vi är skilda väsen liksom. De är lite, om jag får säga, den gamla skolan.
1: Christian Lok här tidigare idag.
0: Ja, var han? Ja, men han får väl mejla mig då. Eller hör av dig på sociala medier. Nej, men jag kan tycka att det är brittiskt format. Och de älskar ju sina gameshows. Mm. Och här har de fasen i mig tänkt till. Även om, liksom, På spåret, hur länge har det funnits?
1: Ja, bara...
0: Som Hedenhös.
1: Verkligen. Bara Christian och Fredrik gjort i 18 år.
0: Ja, och innan det var det väl 20 år också.
1: Ja, minst.
0: Så, nej, men vi kommer... Det är lite nytt, nytänk. Men det jag gillar också, det är människor som är ovanligt vanliga och de är så bjussiga på sig själva, och det är interaktionen med dem som är en del av behållningen. Så att vi är olika typer av gameshows, så är det. Och vi är lite modernare.
1: Och det får bli slutord. Johan Pettersson som programleder frågesportprogrammet i Procentsklubben finns på SVT i alla former. Vad roligt att du kom hit.
0: Jättekul.

0: kul att vara här.
1: Vet du vad jag ska göra nu?
0: Du ska fika.
1: Så småningom blir det fika, ja. Men först blir det fredagslåten.
0: Åh, ja, grattis, är... det är din bästa grej på hela veckan.
1: Ja, men faktiskt.
0: Ja, jag vet det.
1: Ja, och det var också min idé, och jag tror att det är typ jag och även alla lyssnare inkluderade som älskar det mest. Men
0: det är ditt privilegium, jag tycker att du ska njuta av det, och jag kommer att njuta med dig.
1: Vad kul, vill du höra vad det är för låt idag?
0: Gärna.
1: Det är en låt från 91, den kom i november. Det är en amerikansk grupp. Det är lite som en frågesport det här.
0: Ja.
1: Ja, vill du gissa?
0: Oh, jag var ju som mest aktiv på dansgolvet vid den här tiden. Jag måste väl höra något då?
1: Ja, nej, det får du inte. Deras mest kända hit tycker många var I Wanna Sex You Up. Kom också 91.
0: Ja, de heter något med Crew.
1: Nej, heter något med Color.
0: Color. Ja, de heter inte Living Color, men de heter...
1: Me Bad, Color Me Bad.
0: Color me...
1: Där satt den! Det blir inga poäng till Johan Pettersson.
0: Vänta, jag sjunger på den.
1: Här kommer den. Du sjöng någon helt annan.
0: Jaså.
1: All for Love heter den här.
0: Jag ska inte...
1: Hej! Hej!

0: Petra Extra rundar av. Det var alltså Call Me Bad, All For Love. Strax kulturnytt, Mattias Lindén. Det ska handla om ett viralt trubadurbråk i Stockholms tunnelbana.
1: Ja, och nu ger sig en ny aktör in i det hela.
0: Här i P4 Extra så var Christian Lok dagens gäst. Vi pratade faktiskt klarinettfett. Vi pratade om att krisa och om att bjuda in till fest. Hela den här intervjun finns snart som podd. P4 Extra gästen heter den och du hittar den i appen Sveriges Radio. Fabian Begnet var tekniker idag, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. Imorgon träffar både du och jag Mia Skäringer. Och vi ska också prata med 16-åriga Tim som efter brohaveriet i Strömsund har börjat köra gratis båttaxi. Men vi hörs imorgon. Nu är det du, Mattias.
1: Tack för det. Ja, vi ska prata om det här trubadurbråket då, som vi valt att kalla det för. Och lokaltrafiken i Stockholm, SL, säger nu att de ska utreda det här. Det handlar ju om en uppmärksammad väktarinsats mot en grupp trubadurer. Händelsen har fått stor spridning, bland annat för att musikerna inte hade hunnit packa upp sina instrument innan väktare ingrep och tvingade bort dem. Som en reaktion på händelsen går nu också Stockholms handelskammare ut med ett förslag om att skapa särskilda musikzoner. Frans Elinder är expert inom stadsutveckling på kammaren.
2: Musiker kan anmäla sig för att få spela så att man vet vilken tid de ska spela och var de spelar, men också vem som spelar.
3: Varför är det relevant att ha musik i en tunnelbana, tycker ni?
2: Ja, men man har väl sett de här senaste dagarnas diskussioner kring musik i tunnelbanan att det finns ett behov efter någon typ av lösning. Och vi tror att de här musikzonerna dels kommer göra det enklare för alla att förstå vad det är som gäller och att det faktiskt bidrar till att göra Stockholm till en roligare stad att bo och besöka.
1: Intervjuade här gjorde Hillevi Olsson. Och Robin blir programledare för en radiostation i det kommande spelet GTA 6, det skriver Pitchfork. Den svenska artisten ska leda popkanalen Flash FM tillsammans med den amerikanska modellen Alex Consani.
4: Hello honeys. From now on your body is a spaceship and Flash FM is the launch pad. So let me Robin and Alex guide you to utopian bliss, right Alex?
5: Yes babe. We've got your fave music to pump to on Flash FM.
1: Kommer det att kunna låta i GTA 6 som släpps den 19 november. Även Bad Bunny, Burna Boy och Lana Del Rey får egna radiostationer i spelet. Och en annan nyhet är bland annat podcasts och att det ska gå att lyssna på allt även när spelaren i spelet då inte kör bil. Det är många fler kända artister som medverkar, till exempel svenska Yung Lean, Sara Larsson, även Charlie XCX, Travis Scott och Pink Panthers medverkar på soundtracket till det här spelet. Det avslutar Kulturnytt med mig, Mattias Lindén.
6: P4 Göteborg, och vi börjar med en tragisk nyhet. Slajan Osmanagic, en av rallymedlemmarna i radioprogrammet P3, är död. Han var också en älskad fotbollsexpert. Strax här i P4 hör du kollegan och radiovännen Stefan Liv prata om detta. Nu närmast ekonyheter.
7: Den sydafrikanska människorättsförsvararen Navi Pillay, som i år tilldelas Nobels fredspris, har nu uttalat sig. Det gjorde hon vid en pressträff i Nürnberg i Tyskland för en liten stund sedan. Hon belönas för sina insatser för fred och folkrätt i många årtionden, och hon är djupt hedrad och tacksam över utmärkelsen.
8: I am deeply honored and grateful to have been awarded the 2026 Nobel Peace Prize. Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice.
9: I justitiepalatset, där de historiska Nürnberg-rättegångarna hölls mot nazisterna efter andra världskriget, mötte Navi Pillay media under eftermiddagen. På en fråga om vad Pillay är mest stolt över nämner hon bland annat motståndet mot apartheidsystemet i Sydafrika och att det sexuella våldet mot kvinnor och barn i Rwanda erkändes som krigsbrott.
8: In respect of international law, yes, I think it was outrageous that what happens to women and children in conflict times, especially with rape and sexual violence, being seen as collateral damage or as reward for the hard fighting soldiers, that we finally recognize that as an international crime in the Rwandan tribunal.
7: Årets fredspristagare Navi Pillay och reporter här var Victoria Scott. Finland kommer införa ett medborgarskapstest från och med mars nästa år. Det här rapporterar Sveriges Radio Finska. Det nya testet ingår i det nyinförda så kallade samhällskunskapsvillkoret som behöver uppfyllas tillsammans med försörjningsvillkoret och språkvillkoret för att medborgarskap ska godkännas i Finland. Sverige och Norge har redan liknande medborgarskapstest. Två målningar av konstnären Renoir som stals från ett museum i staden Cannes-sur-Mer i södra Frankrike för en månad sedan har nu återfunnits. Stadens borgmästare säger att målningarna inte bara är konstverk utan del av stadens historia och kulturarv. Det här rapporterar den franska nyhetsbyrån AFP. Så vädret ikväll så letar sig ett regnområde in över sydvästra Götaland och i natt så väntas regn i stora delar av Götaland. I resten av landet blir det mest klart väder. Och imorgon så rör sig ett regnområde in över Götaland och Svealand och i delar av Värmland och Dalarna så övergår regnet i snöfall. I norra Norrland så väntas soligt väder imorgon. Och temperatur imorgon lördag från 14 grader i söder ner till omkring 0 grader i norr. Ekot med Annika Nordin.
6: Den tidigare radiomedarbetaren och medlem i det populära radioprogrammet Rally, Slajan Osmanagic, har gått bort. Vi ska prata med honom. Jag har besök av rallyvännen Stefan Liv i studion. Men först ska vi ta pulsen på trafikläget. Vad har du att berätta, Kenneth?
10: Ja, det är Annika här på plats idag och det kan förekomma förseningar i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm och det på grund av ett tidigare signalfel i Herrljunga. Ingen prognos i nuläget och du kan kontakta ditt tågbolag här för mer information. Och tittar vi ut i eftermiddagstrafiken så har den tätnat på vissa håll och det kan då gå långsammare. Men än så länge inga direkta köer. Har du något att tipsa om får du gärna ringa in på 020-999-444.
6: Annika Jansson och inte Kenneth Tornef. Men Annika, vi har en till trafikmedarbetare med oss också. Det är Kalle Wannerskog. Jag vet inte vad han är riktigt. Vi hör med honom här.
11: Ja, då har vi en trafikrapport härifrån en gata i Bengaluru i Sydindien. Trafiken rullar på precis som det ska just nu. Det forsar fram motorcyklar. De kör om varandra på alla sidor. Där kommer en motorritcha. Här handlar det om att äta eller bli äten. Det är ofta sådär gamla tanter som kommer och kör in precis framför en värre än det värsta motorcykelgäng. Där var det en barn som satt framför sin pappa på motorcykeln. Elfordon just nu faktiskt. Men här kommer en gammal hederlig lastbil med flak. Två killar som sitter på bak, tittar på mig. Det är som att jag är europeisk. Stor buss, här kommer det. Det är fullt med trafik, men som sagt, det rullar på ganska så fint. För jag står ju på en enkelriktad gata just nu. Vilket inte betyder nästan någonting, för här kör man gärna mot enkelriktad. Men som tur var så är folk vana vid detta. Här kommer en stor traktor med släp. Fem personer som sitter på flaket. Hej på er, tjena tjena. Ja, som tur var så är jag på rätt sida gata och behöver inte ta mig över det här. Over and out från Bengaluru. Nu ska vi in här på Moderna Museet. Det är en vakt som råkade rikta sitt hagelgevär mot mig. Men vi klarar oss den här gången också. Tack så mycket.
6: Ja, Annika Jansson, ni jobbar väldigt brett i trafikredaktionen också.
10: Underbart. Jag kallar i Indien just nu då och rapporterar hur det står till i trafiken. Ja, där skulle man vara trafikreporter.

0: Molly Sandén tillsammans med Torslandasonen Victor Lexell. Tänk om, det händer grejer i trafiken. Vi ska till E6-an.
1: Det stämmer, då är det E6-an mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet norrgående. Där har det alltså skett en krock och det gäller två personbilar i mittersta körfältet. Vägassistans är på plats där och jag ser att det snabbt köar på. Del E6-an mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet norrgående.
0: Som visar för... Det här är P4 Göteborg. Det blev lite teknikstrul efter dig, Annika. Nu ska det handla om den här personen som heter Slajan Osmanagic. Och det ska handla också om det klassiska humorradioprogrammet Rally Nu och där Slajan hade en roll.
2: Som visar den förbannade dokumentären om den så kallade jugoslaviska cigarettmaffian. Ja, och var... vad fan var jag med någonstans i dokumentären? Nej, hur fan kan de glömma kungen av Göteborg?
0: Ja, det här var ju då karaktären Stojan spelad av Slajan Osmanagic och idag... Nu på eftermiddagen kom beskedet att Slajan är död, rapporterar Aftonbladet. Den tidigare SVT-profilen och en av medlemmarna i Rally pratar vi om alltså. Sin sista tid levde han i serbiska staden Novi Sad där han har sina familjerötter. Och där fortsatte han att arbeta trots att han drabbades av hjärtproblem och fick vård, det här skriver tidningen. Mm. Och i rally var han ju mer känd som Stojan Tippar. Och Stefan Liv, jag välkomnar dig här. Och vi skulle prata också mer rally och radionostalgi. Ja. För det har kommit ut en dokumentär, men vi börjar här om Stojan Slajan och Osmanagic. Hur minns du Slajan?
3: Ja, han är en väldigt rolig kille, skärpt, bra journalist, fotbollsexpert och så hade han ju talangen att kunna göra den här Stojan-figuren som då var både kriminell och kungen av tipskupongerna och pratade på ett väldigt roligt sätt och slog ett slag för helgarderingar bland annat.
0: Mm. För de som inte var med och minns Stojan, hur började det hela och vad var han för karaktär?
3: Du, han jobbade ju då med musik på Sveriges Radio när vi höll på med rally. Så kom han in, och vi kände ju varandra allihop där. Så kom han in och sa, kan inte jag få testa en grej? Jo, visst, så var det ju med det här programmet, alla fick vara med. Och då gjorde han en figur som pratade på sån här bruten engelsk, jugoslavisk, svenska. Och inte kunde uttala de här fotbollslagen rätt och sådär. Ipswich är ett lag, va? Och Southampton och Manchester O, Manchester M och så vidare, va? Och så drog han en tipskupong som många satt och fyllde i när de lyssnade på programmet där. Jag vet inte om han vann någon gång, men han var väldigt självsäker. Väldigt rolig kille, sorgligt. Vi ska komma hit och prata humor liksom. Och så får jag reda på att han har gått bort. Det var tråkigt, 55 år bara.
0: Vi har också med oss Peter Gropman som har gjort den här rallydokumentären. Du sitter i en studio i Stockholm, Peter, ja. Och vi nåddes ju av den här sorgliga nyheten. Och du har ju grävt i rallyarkivet. Och vad är din relation till Stojan som har gjort den här rallydokumentären?
4: Ja, men han blev ju en av alla de här profilerna som liksom föddes i och med rally tillsammans med Robertson och Lasse Lotus och Väderannika och Gundeman och allt sånt där. Och som Stefan sa precis här, han var ju också ett väldigt tydligt exempel på hur det gick till i rally. Och det här var ju någonting, det här är ju någonting som du berättar om i dokumentären också, Stefan, om att liksom allting skedde i en dörröppning och alla fick vara med och prova liksom hur det funkade. Till och med SR-chefen Dan Granlund gjorde ju en liten figur någon gång som inte blev lika framgångsrik som Stojan, ska vi säga också. Så det var liksom öppna spjäll och Stojan var väldigt bra exempel på det. Hur man, för han jobbade väl på musikjournalen då? Va?
3: Just det, för mig. Just det. Och jag visste inte att han var fotbollsexpert heller, men det blev han ju i tv sen då.
4: Ja, jag tycker vi kristar för Stojan i helgen alltså.
3: Ja, ja. Vi helgarderar hela.
0: Jag tänker att vi lyssnar på hur det lät när Stojan tippade.
2: Match nummer 2. Aston Villa, Tottenham, Aston Villa går väldigt, väldigt, väldigt, väldigt bra. Har inga utländska spelare, bara brittiska galningar. Det blir en etta. Jag känner en kille som håller på Tottenham, han är sjuk i givet, han heter Ian. Aston Villa, Tottenham, en etta. Okay. Match nummer 3. Nottingham, Wimbledon. Ja. Fan, jag tror det är bottenmätet. Något han går dåligt om han räddar treer, Wimbledon, blåa treer. Det blir etta, kris, gardering, halvgardering. Etta plus kris.
5: Okej, okay, på samma rad.
2: Match nummer fyra.
0: Ja.
4: Vilket tempo han hade.
0: Ja, han är ändå nutidsanpassad den här stojan. Funkar ju bra, det går snabbt undan. Ja. Jag också har hämtat ner en låt också. Ja. Ni gjorde ju mycket musik,
3: ja, det
0: Stefan.
3: Vi.
0: Och stojan då, 1X2. Kommer du ihåg den här låten?
3: Ja, herregud. En av de största hitsen vi hade.
0: Ja, vi tar och lyssnar på den.
3: Herrejävlar. Får man svära i radio?
0: Ja, det får man. 1X2.

0: Ristvar. Herre jävlar. Manslig. Sotanton. Chelsea.
1: Ja, vilka tankar flyger förbi dig, Stefan?
2: Nej, men jag skrattar när jag hör det. Chelsea. East Beach. Ja. Tottenham. Tottenham.
1: Ja. Det är alltså Slarjan Osmanagic som har gått bort. Han blev 55 år gammal. Stojan 1X2 heter låten. Och vi ska prata om din dokumentär, Peter Gropman. Och för de som inte riktigt har koll på den här radionostalgin kan jag berätta då att Rally då sändes på och var en stor hit på 90-talet. Och du har gjort en dokumentär om det här, Peter Gropman, är också Stefan Liv här, som är en del av rallygänget. Så jag börjar med dig, Peter, för rally sitter ju kvar fortfarande i folks huvuden. Varför tror du att det är så?
3: Ja, men först och främst så sänder de ju så otroligt mycket, alltså under flera år. Det var 3 timmar varje fredag 17-20, så det hördes ju liksom mycket. Och sen så var det också en tydlig programledare med Stefan Liv som ni har där i studion som liksom styrde det här organiserade kaoset som Henke Henriksson säger i dokumentären. Och sen var det också de här starka figurerna som levde vidare och utvecklades under tiden också, tänker jag, är en stor grej. Och, så var, alltså, och man hör ju det på produktionerna idag, särskilt låtarna. Alltså, Stefan, ni måste ju ha jobbat hur mycket som helst med dem, för det är ju bra produktioner också. Va? Det är inget, man hör att det är liksom inget havsverk riktigt så.
2: Nej, men det var ju teknikerna som fick lösa det. Va? Vi lämnade det åt dem. De fick sitta på nätterna och göra musik.
3: Janne Palmén satt kvar längst.
2: Ja, och Henke Henriksson och Bertil Karlsson och alla andra. Nej, men det var ju så, alla var ju involverade. Så att, nej, men det låter bra även idag, tycker jag.
3: Ja, visst gör det.
1: Men Stefan, vad tänker du? Liksom, vad var det som gjorde då att rally gick så himla, himla bra i så många, många år?
2: Ja, men vi var ju ett ganska unikt gäng med personer som både kunde göra figurer, skriva texter, sjunga, spela. Och alla fick vara med. Det var ju verkligen sådär, alla ska med. Det var ett riktigt sosse-program på det sättet. Va? Och alla fick göra det de ville. Det var väl vissa saker man sa, men det här kan vi klippa bort just det här ordet. Eller ibland fick jag gå in till någon chef och säga, är det okej att göra den här parodilåten? Men jag tror att hemligheten ligger att vi var många begåvade människor. Mm. Helt enkelt.
3: Ja, det är så lätt.
2: Ja,
3: när det är det.
1: Jag tänker att vi ska fortsätta prata om rally, men vi ska också bolla in Annika Jansson på trafiken. Vi vill veta hur det ser ut på våra vägar. Vad har du att berätta, Annika?
4: Ja, det ser ju riktigt besvärligt ut just nu på E6-an, detta mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet norrgående, då det är 2 bilar som krockat i mittersta körfältet där. Vägassistans är på plats och det är just nu väldigt långa köer där. Det gäller E6-an mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet norrgående.
1: Och vi pratar radioklassiker. Rally har gått och blivit en dokumentär som du har gjort, Peter Gropman. Du sitter i en studio i Stockholm med mig också, Stefan Liv, en av rallymedlemmarna. Ankaret kan man säga, som höll ihop det här gänget. Och du var inne lite på det, Stefan, att jag fick gå in till chefen och säga det är okej om vi sänder ut det här. Och det här var på 90-talet, nu är det 2026. Ja. Och Peter, du som har gjort den här dokumentären, var det något? Någonting som fick dig att tänka det här hade nog inte gjorts idag?
3: Ja, Stefan, pratar jag direkt till dig, Stefan Liv. Ja, alltså, du har ju liksom provocerat och retat och varit tyken i offentligheten hur länge som helst. Alltså, jag tror att du hade kört på samma grej även idag kanske, jag vet inte. Jag lyssnade på en låt häromdagen här med Peter Apelgren. Sjunger om samer, den hade nog blivit lite mer liv om, tror jag.
2: Ja.
3: N-ordet användes ju inte längre och det förekommer ju ibland. Så vissa sådana grejer kanske. Och sen också, vi har ju det här parodin på dataspelet när Gundermann mejar ner Emil Lönneberg. Det hade kanske inte heller suttit sådär jättefint idag, jag vet
2: inte. Nej, det satt ju inte fint då heller egentligen, för Astrid Lindgren och hennes följare blev vansinniga på oss.
3: Ja, men ni hade nog retat upp idag också, har jag känsla av.
2: Ja, fast med filtrerat bort visst. Men jag tycker humorn och det där håller fortfarande, och texterna är ju, många av texterna är väldigt bra.
1: Jag tänkte att vi skulle lyssna på det här då. Jag har ju grävt här i arkivet och tagit hjälp av Peter, Emil och Astrid. Och sen får vi kommentera det.
2: Nej, du spelar den?
1: Ja.
5: Där sitter drängen Alfred bakom Trissebo och spelar ett dragspel. Jag lever ändå. Jag skjuter honom med hagelbössan. Nämen, nu är du rally.
6: Efterspelet av den var ju att företrädaren för Astrid Lindgren hörde av sig och skulle stämma skiten ur Sveriges Radio. Och det här var ju over the top på något sätt. Att börja, att Emil skulle ge sig in i en strid och kasta handgranater på någon och sådär.
1: Var det svettigt då, Stefan?
2: Nej, det där får ju cheferna ta. Vi har ju juridiska personer och sånt där, så att vi njöt av det bara och fortsätter jobba. Vi sände den även i repris, tror jag, någon gång.
3: Ja, den gick i repris någon gång. Så det var väldigt, du och Fredrik i studion var väldigt tveksamma. Men sen så har den inte gått. Då, alltså, men samtidigt med detta så blir ju, så pensioneras ju Gundermann också eftersom Ulf Renelands hals eller röst inte pallar med det här. Men den körde sig någon gång mer. Men sen så var det nog tack och hej med den, tror jag. Den var ju speciell alltså.
2: Ja, det var
3: och det blev ju aldrig någon... Nej, jag ska inte avslöja hur det gick förresten. Nu måste jag ju...
2: Nej, du får inte... Nej, precis. Nej. Du får inte outa allt nu i dokumentären.
3: Och lyssna.
1: Jag tänkte att vi skulle köra en klassiker också. Ni gjorde ju massor av låtar. Det här är ändå min favorit. Det är

0: Det var la gött heter den och rallygänget och vi pratar om detta. Stefan Liv är här och Peter Gropman, du har gjort en dokumentär som är ute på vår app Sveriges Radio.
1: Ja.
0: Vilket ögonblick i din dokumentär tycker du fångar det här fenomenet rally bäst?
1: Ja, men jag tänker på klippet när Fredrik Vigrius berättar om hur
2: välkommen till SJs röststyrda tågtidsupplysning.
0: Jag måste tona ner här.
1: Är det Stefan som busar med oss?
3: Jag har inte gjort något.
0: Men du vet, Stefan har magiska fingrar. Det händer grejer i studion hela tiden. Här. Fortsätt Peter, förlåt.
1: Nej, men Fredrik Vigreus berättar ju i dokumentären om hur rallygänget åker på turné. Först är det after ski och det är Arjeplog och allt möjligt. Och det är festivaler och det är på Skansen och spelar. Men sen också på en festival i Arvika och det här visar ju hur många lager som rally blev populärt. Ni blev populära bland så här HD-människorna, alltså bikers liksom, västar och de satt och badade i rykande badtunnor och där kommer rallygänget och ska köra en show och det finns ju en otroligt bra anekdot i dokumentären som är så himla höjdare anekdot.
3: Men ska du avslöja den nu då?
1: Nej, men det är i alla fall hot om våld.
3: Ja, det uppfattades som ett hot. Men det slutade i bästa välmening, eller hur?
1: Ja, nu avslöjar du ju allting här.
3: Nej.
1: Ändå. Ja. Nej, men vad var frågan? Förlåt.
0: Det var ju hur du fångade det här fenomenet rally. Och vi har ju pratat att ni gjorde ju saker och ni hade roligt ihop, Stefan. Men vad tar du med dig från den tiden? För du jobbade ju många år efter rally också.
3: Ja.
0: Liksom, och hela den radioresan.
3: Ja, herregud, det är 43 år du vill att jag ska summera.
0: Vill jag inte, men jag vill att du ska...
3: Nej, men rally var ju speciellt. För att dels hade vi så jävla roligt, dels gick det så bra och det var ju ganska unikt att vi kunde vara så många. Jag tror inte att Sveriges Radio har budgeten för att göra sånt här längre. Ja. Man är 6-7 stycken som bidrar och skriver och sjunger och håller på. Så det var ju unikt och det var ju roligt och folk kommer ju fortfarande fram på gatan och ropar konstiga saker till en och sådär, va?
0: Ja.
3: Vill ha autografer av en 69-årig man.
0: Peter Gropman, vad hoppas du att lyssnaren får med sig av den här dokumentären?
1: Lite nostalgi, att det ska kännas som fredag 17.00 igen och man ska höra det här liksom bakgrundssålet och det är liksom en väg in i... in i helgen, liksom en kul stund och bli underhållen och liksom också lite så här glänta på dörren till hur det egentligen gick till där i Studio 10 på Delsjövägen i Göteborg och känna den här liksom värmen som jag känner när jag har gjort den här dokumentären, för jag var ju, vad var jag, 14, 15, 16 år där någonting och var bara brådmogen i mitt lilla pojkrum i Stenungsund och så jag vill att man ska liksom kastas tillbaks till den här tiden igen.
3: Ja.
1: Så tänker jag.
3: Ja. Ja, men jag får också den där känslan, hur fan gick det här till?
0: Ja.
3: Vad hände?
1: Ja, du var ju aldrig hemma på fredagarna, tänker jag, Stefan.
3: Nej, man kom ju hem ganska sent så att det påverkar ju familjelivet också och sen var man ju så uppslukad av det här och det säger ju teknikerna också att de åt och drack och sket rally.
0: Ja.
3: I stort sett.
0: Hörrni, stort tack båda två. Rally-dokumentären finns i appen Sveriges Radio, heter den.
3: Ja.
1: Yes.
0: Härligt. Har du lyssnat på den, Stefan?
3: Jag har hört den. Fantastiskt rolig. Jag blev väldigt rörd och glad.
0: Du ser berörd ut, Stefan. Ja. Härligt att vara här. Och jag tänker också att jag kommer inte bjuda på rallyshow hela eftermiddagen.
3: Aha.
0: Men faktiskt temat är, vad får det att bli nostalgisk?
3: Ja, till exempel rally då.
0: Ja, till exempel. Härligt. Tack så mycket.
1: Tack för besöket. Så mycket.

0: Där inne med säng av rosor leder oss in till dina lokala nyheter. Klockan är 3:30.
1: En polis är körd till sjukhus efter en insats vid Backaplan i Göteborg under fredagsförmiddagen. Det var vid en fordonskontroll som en man i 45-årsåldern gjorde kraftigt motstånd och en polisman föll till marken. Polisen har fått söka sjukhusvård för kontroll men var vaken och talbar efter fallet. Mannen är gripen misstänkt för grovt våld mot tjänsteman. Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
2: En idrottshall på 7:e våningen ovanpå ett parkeringshus. Ja, det byggs just nu i Masthugget i Göteborg.
3: Men var är fönsterna?
4: Just här finns det inga fönster då, för att runt om den här hallen så är det kontor som vi samsas med, och på andra sidan där så är det bostäder då.
2: Patrik Johansson är projektledare på Higab som bygger parkeringshuset. Men det är alltså inget vanligt parkeringshus, utan här ryms både kontor, bostäder, restaurang och alltså en idrottshall. Ett nytt sätt att bygga på höjden.
4: Nej, men det har varit roligt. Det har varit liksom utmanande, framförallt att få de här att funka ihop.
3: Vad har varit utmaningen?
4: Nej, men jag tror att vi har haft lite olika behov, och samtidigt så samsas vi. Om vi kommer upp i trapphuset här till exempel, som vi alla ska använda. Så det, där kommer ju liksom du, även om du jobbar på ett kontor eller om du ska parkera din bil eller om du ska till en idrottshall och liksom en skolklass, så ska det fungera för alla.
3: Tyst i klassen.
4: Ja, precis, precis.
2: Trots att mycket kan tyckas vara helt nytt med det här bygget så är idrottshallen sig lik. Martin Färme på idrott- och föreningsförvaltningen förklarar varför.
5: De skolorna vi förbereder för skolverksamhet har vi även klassiska ribbstolar och lianer, då det ingår i skolans krav.
3: Superhäftigt. Men du, varför har man ribbstolar?
5: Ja du, det är en bra fråga. Den är multifunktionell. Man kan ju säkert göra dips i den och man kan klättra i den. Men
3: den ska bara vara där.
5: Det är en sån klinod som bara ska finnas.
2: Helena Jönsson och Olof Torell, P4 Göteborg.
0: Så tar vi en titt på vädret. Sol idag och höga molnslöjor från sena eftermiddagen. Allt mer moln. Temperatur omkring 10 grader, nordvästlig vind. Med främst under morgonen får vi friska vindbyar. Ikväll mycket moln. Och sent på kvällen då kommer regnet. Vi ska ta en titt på trafikläget. Och vi börjar på E6:an där det är en del stök, Annika.
6: Det stämmer. Det var ju tidigare två bilar som hade krockat på E6:an mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet i norrgående riktning. Men den olyckan är nu uppklarad och jag ser att det börjar redan lätta i köerna där. Så där kommer det att kunna köras på snart igen. Och det gäller E6:an alltså mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet norrgående. Den olyckan där är uppklarad. Och tittar vi ut övrigt i trafiken så är det började tätna, och främst då kanske på E20 när du kommer vid Munkebäcksmotet i riktning mot E6:an södergående. Även om du kommer på E6:an i höjd med Örgrytemotet och Ullevimotet där, så är det väldigt tät trafik i båda körriktningar. Och i övrigt så är det väl kanske på Norrleden när du kommer i höjd med Tolsered i riktning mot E6:an och Klarebergsmotet. Även där köar det på bitvis. Trafikredaktionen får gärna ringa in till och tipsa på 020-999-444.
0: Annika Jansson har koll på trafikläget. Själv vet jag att Teddy Pankowski och sällskap av Nora Stenholm här i studion. Men ja, här med också med den här eftermiddagen. Vår live-reporter som är ute på fältet. Och Nora, vi har ju pratat radionostalgi och rally som är aktuella med en dokumentär, radiodokumentär Rally i P3. Och vi ska prata mer nostalgi i eftermiddag.
7: Mm. Jättespännande. Jag har ju väldigt mycket nostalgi till gubbrock. Speciellt i radio.
0: Typ Bruce Springsteen, Status.
7: Ja, men nu vet inte jag om jag är för ung att kalla Takida för gubbrock.
0: Ja, du är verkligen ung. Alltså. Ja. Takida har blivit gubbrock, då har Bruce Springsteen blivit dinosaurie eller vadå?
7: Ja, det är nära in på skulle jag vilja säga.
0: Ja, men vi kan också efterlysa folk som hör av sig till oss när det gäller nostalgi.
7: Ja, jättegärna att man skriver in då i Sveriges Radio-app. Under då fliken P4 Göteborg så finns det en deltaflik där man kan skriva in sina egna nostalgier.
0: Ja, vad får dig att bli nostalgisk? Man, vad får dig att bli nostalgisk?
8: Ja, men då tänker jag tillbaka till när jag var liten och spelade fotboll på innergården i Masthugget i Göteborg där jag växte upp. Och vi spelade så himla mycket, jag och grannbarnen, tills att ja, de fick sätta upp såna här fyrkantiga skyltar på fasaderna med bollspel förbjudet. Och det är väl en liten sorglig nostalgi kanske, men när jag ser de här skyltarna idag så tänker jag tillbaka på de dagarna då vi spelade både dag och kväll. Men som ni är inne på, gå gärna in i Sveriges Radio-appen och dela med dig. Vad får dig att bli nostalgisk?
0: Ja, skriv där. Vad får dig att bli nostalgisk? Räcker med några ord bara.
9: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: solen. Walter Nilsson med Högsbo Riviera, Radiosporten nu med Linn Nensén och de senaste fotbollsbeskeden.
1: Svenska landslagsstjärnan missar helgens stormöte.
2: Alexander Isak tvingades lämna Sveriges Nations League-samling och nu meddelar Liverpool att anfallsstjärnan missar söndagens stormöte med Manchester City. Detta på grund av en muskelskada i låret, berättar tränare Andoni Iraola.
3: Alex Isak and Cody Gakpo will not play the game. They are not ready. Unfortunately for us.
2: Spanske tränaren meddelar också att Isaks lagkamrat Cody Gakpo, även han saknas efter en skada under landslagssamlingen.
3: They don't look like long term, like they could be, we will be analyzing day to day, but they are not going to arrive on Sunday, no.
1: Och apropå Liverpools motstånd.
4: Manchester City fälldes nyligen på 114 punkter för ekonomiska regelbrott i Premier League. Men tränaren Enzo Maresca är lugn.
5: I completely trust 100% the owner, the CEO, the sport director, all the organization. So I don't have any doubt about that.
4: På presskonferensen inför söndags stormöte mot Liverpool så uttalade sig Maresca för första gången om skandalen. Maresca säger att han inte tycker att Citys titlar har blivit befläckade från åren där regelbrotten ska ha ägt rum, alltså 2009-2018. Han litar på ägaren och hela organisationen.
5: We understand the seriousness of the situation. We understand the noise completely, 100%. It's something serious, but at the same time we just need to manage that and focus on what we can do and we can control.
1: Manchester City har överklagat domen och det är oklart när ett straff kan tänkas bli offentligt, rapporterar Isabel Gradin och Gustav Renkeskog. Trots blott 12 minuters spel under ett skadefyllt år så spelar Nathalie Björn från start med kaptensbinden på när fotbollslandslaget ikväll spelar VM-playoff borta mot Litauen.
6: Fantastiskt roligt, har längtat efter de här dagarna väldigt, väldigt länge, så väldigt stolt och tacksam över att få vara här idag med tjejerna.
7: Förbundskapten Tony Gustafsson har ju beskrivit i flertal situationer hur han saknar Nathalie Björn. Mm. Vad tror du, vilka nycklar kan du ha i att styra upp ett svenskt försvarsspel?
6: Nej, men såklart försöka med den erfarenheten jag har på den här nivån. Vi har ett nytt och ganska ung backlinje, men med fantastiskt duktiga fotbollsspelare. Men det är en viss skillnad att spela hemma i klubben kontra landslagsfotboll. Så jag hoppas att min ledarskap och sättet jag spelar fotboll på kan hjälpa till.
1: Reporter Pontus Lind, lyssna i Sportextra i P4 och appen Sveriges Radio från 17.50 för att höra Litauen-Sverige. Men också allsvenska återstarten på herrsidan och matchen mellan IFK Göteborg och Västerås. I serien, där i helgen, väntar derby mellan Sirius utmanare om SM-guldet, Hammarby och Adam Ståhls Djurgården.
8: Och därför blir den här matchen ännu viktigare. Vilket lag kommer vara bäst i Stockholm, vilket lag kan vara med och utmana med Sirius, så är det en viktig match.
9: Hur tung skulle du säga att en förlust skulle vara på söndag?
8: 10 av 10. Riktigt jävla tung.
1: Reporter här Gustav Renkeskog. Så avslutningsvis fotboll av det mer politiska slaget.
4: Afrikas 54 nationsförbund stöttar FIFAs hårt kritiserade ordförande Gianni Infantino i kommande FIFA-val. Det säger ordföranden för Afrikas fotbollsförbund enligt danska nyhetsbyrån Ritzau. Avgångskrav har riktats mot Infantino, inte minst från det europeiska fotbollsförbundet UEFA. Tidigare i veckan så meddelade den före detta schweiziske landslagsspelaren Ramon Vega att han vill kandidera till posten som ordförande i det internationella förbundet. Vega är den första att kliva fram som potentiell utmanare till Infantino. Senast den 18 november måste en motkandidat presenteras och kongressen hålls sen i mars nästa år.
1: Reporter här, även här, Isabel Gradin.
0: Senaste nytt från sportens värld.
10: Dokumentär.
11: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
12: Det var som en egen värld att träda in i, liksom.
13: Det var la roligt då.
11: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
14: Total kaos.
15: Ja, på sändning eller?
16: Nej.
17: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
18: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
11: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Sweet Child of Mine med Guns N' Roses. Annika Jansson tar oss till Tuve.
1: Då är det på Västra Tuvevägen strax efter H4-gården i riktning mot Tuvishall som det ska ha skett en olycka precis mellan två personbilar. De ska ha krockat. Jag har fått ett samtal om det här och det gäller alltså Västra Tuvevägen strax efter H4-gården i riktning mot Tuvishall.
0: Och från Tuve till Kiev, för kan musik göra skillnad mitt i ett krig? Göteborgaren och flamenco-gitarristen Robbie Svärd tror på musikens kraft och ska spela i Kiev i Ukraina. Men hur känns det att ge sig iväg till en stad där kriget ständigt gör sig påmint? Det ska jag ta reda på nu, för med mig har jag Robbie Svärd direkt från Kiev. Robbie, du ska spela flamenco-musik mitt under brinnande krig. Hur kommer det sig?
2: Ja, jag ska ju det. Hej Teddy förresten. Ja, men alltså, jag har väl känt precis som många andra i, vad är det, snart 4,5 år. Eller jag har ju sett på med bestörtning på det som pågår här. Och har väl hela tiden känt att jag skulle vilja göra någonting. Och då, alltså så här började det egentligen. Jag hade en elev under pandemin från, han var från Zaporizjzja, men han gick på konservatoriet här i Kiev och tog lite lektioner då online under pandemin. Och sen fortsatte vi hålla kontakten och sen startade kriget då och han stupade vid fronten. Han gick med.

0: gitarrer. Och jag kom i kontakt med honom genom det svenska företaget True Temperament som bygger väldigt speciella band, kan man säga, till gitarrer som gör att kortfattat att gitarrer stämmer mycket bättre. Och då byggde Alexander här en gitarr och valde att ha med de här grymma banden. Och då byggde han 5 stycken likadana gitarrer, superfina, som alla skulle signeras då av diverse mer eller mindre kända människor runt om i världen. Och då var jag bland annat en av de gitarristerna i Sverige som signade den. Sen finns det en av gitarrerna har till exempel Zelensky signat och jag tror någon annan, Zalushny. Och det här för att auktioneras ut då. Och då fick man in mycket, mycket stålar, vilket då var hela syftet med det här. Men som svar på din fråga, det är nog så enkelt. Jag känner att jag vill nog bara kunna bidra med det jag kan. Hade jag varit läkare hade jag säkert åkt och försökt lappa ihop folk istället. Men nu är ju konst, eller då i mitt fall musik, mitt sätt att kunna göra det. Och även om det är bara för stunden under konserten kan hjälpa några, så skulle det kännas superbra såklart. Och jag märker ju nu när jag är här att det, de uppskattar ju det enormt mycket. Och det finns.
1: Hur märker du det? På vilket sätt?
0: Nej, men jag märker till exempel faktiskt redan i Polen igår när jag klev av flyget, så skulle jag ta en taxi från flyget, att det går ju av förklarliga skäl inte att flyga till Kiev. Då skulle jag ta en taxi från Warszawa, flygplatsen, till tågstationen. Och då började jag prata med taxichauffören och så upptäckte jag emellertid då att han var från Ukraina och sa att wow, jag är på väg till Kiev och fick inte betala för den här resan. Jag tjatar. Alltså jag ville betala ännu mer bara för att han var från, för att han liksom med tårar i ögonen sa nej, jag vägrar ta ditt kort. Så jag fick inte betala. Men jag märker det även här på tåget på resan över som var ju också helt galet med. Vi fick evakuera 5 gånger och springa ut i skogen och ställa oss där och vänta på. Man hör så jättedrönare som det ju numera är flyga över oss. Men även jag pratade lite med tågpersonalen och sådär. Det fanns ju någon sorts tacksamhet såklart. Liksom, att det hjälper. Alltså att det hjälper att vi känner oss inte så ensamma i det här då, när det alltid, oavsett vem det är, om det är politiker eller om det är sådana som jag, eller om det är, men bara att någon kanske tar sig tiden och faktiskt åka hit och visa att man bryr sig. Jag är ju här bara några dagar, liksom, de lever ju i det här dag ut och dag in.
1: Ja, och Robbie, du är en internationellt känd flamenco-gitarrist också, men du gillar ju springa också, för du hade också planer, hörde jag, om att springa Kiev-maraton.
0: Ja,
1: hur går det med de planerna?
0: Precis, jag skulle sprungit nu på söndag, för att då var det ett Kievs-maraton planerat, som jag nu har tränat för då i 20 veckor. Det blev ju av förklarliga skäl uppskjutet nu när attacken har trappats upp så mycket. Så att de kan helt enkelt inte hålla det. Så att det har skjutits upp med 2 veckor och flyttat till en annan stad. Vilket då, det känns ju jättesurt såklart. För att jag såg verkligen fram emot att kunna få springa det här med människorna här. Men det kommer innebära att jag kommer springa det online i Göteborg istället. För att
1: ja,
0: nu har jag ändå tränat så pass länge. Så att jag liksom, det är ju typ nu jag är i form för att klara det liksom. Så då är planen att jag ska hitta en liten rutt i lutar åt att det kommer bli typ runt där ni sitter ju, Lindholmen, Eriksberg mot Färjenäs, och köra en loop. Så tänker jag bara bjuda in alla mina kompisar, please, kom och heja på mig, för det kommer definitivt behövas de sista 10. Och de som vill springa med någon kilometer eller så får väldigt gärna göra det. Liksom. Så jag tänker jag får försöka göra det bästa av det. Och sen så skickar jag in mitt resultat då till organisationen här då, Run Ukraine som de heter.
1: Robbie Svärd, det var Härligt att ha med dig den maratonspringande internationella kända flamenco-stjärnan också. I Kiev, du har konserter imorgon och i övermorgon. Och du, vi kanske hänger på åtminstone.

0: 100 meter, det är min distans.
1: Ja, men gör det. Det hade varit underbart kul.
0: Man kanske kan ta milen. Jag får snacka med honom så här, reporter. Ha det gött.
2: Fyra, Göteborg.
1: Ja, det är,
0: ta hand om det.
1: Detsamma. Tack.

Josefins sång med Lumin, en finalist i P4 Nästa Stjärna Göteborg. Om du vill rösta på bidraget, smsa 1403 till 720 20 eller ring 099 114 03.

0: igen. Annika tar oss till E6an Kollerhetsmotet.
1: Då är det på E6an vid Kollerhetsmotet södergående som det precis skett en flerfordonskrock och höger körfält där är blockerat. Och där börjar även kö på. Det gäller alltså E6an vid Kollerhetsmotet södergående.
0: P4 Göteborg nu närmast dina, inte lokala utan Ekot. Klockan närmar sig 4. Vi pratar nostalgi i eftermiddag. Vad får dig att bli nostalgisk undrar vi. Gå in i SR-appen och skriv.
2: Här är Ekot. Fackförbundet IF Metall är redo att gå ut i strejk för att stötta Kommunal i kravet om kortare arbetstid för de som jobbar oregelbundet. Det här säger IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson.
3: Ja, det kan betyda att vi är beredda att lägga ner arbetet för att den här frågan ska lösa sig.
4: Konflikt helt enkelt.
3: Ja, alltså det är alltid den yttersta effekten av att parter inte lyckas lösa en fråga. Jag förväntar mig att de löser den här frågan och att det inte ska behöva bli konflikt. Men det är klart att så är det. Om det behövs så är vi redo.
2: IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson, och som vi rapporterade i Ekot i morse så kommer ett av Kommunals viktigaste krav i den kommande avtalsrörelsen vara att deras medlemmar som jobbar heltid på kvällar, nätter och helger inom exempelvis äldreomsorgen ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin har haft sedan länge. Reporter här var Anders Hjelmin. I Belgien har fackföreningar utlyst 2 nationella strejkdagar idag och på måndag i protest mot bland annat regeringens nedskärningar i budgeten. Under dagen har demonstrationerna på sina håll spårat ur. I Bryssel har polis attackerats med stenkastning och en buss har satts i brand. Och polisen har svarat med vattenkanoner och tårgas utan att få bukt med oroligheterna. I Toscana i Italien har 30 000 flaskor vin stulits från en välkänd vinproducent. Det här meddelade företaget idag. Och det sammanlagda värdet motsvarar 56 miljoner kronor. Enligt tillverkaren har aldrig en sån omfattande vinstöld skett i Italien. Och de stulna flaskorna är värda motsvarande mellan 1300 och 3300 kronor styck. Och det avslutar Ekots nyheter med Annika Nordin.
0: Vad får det att bli nostalgisk undrar vi. Det kan man svara på i Sveriges Radios app under fliken lokalt P4 Göteborg. Skriv där, vad får dig att bli nostalgisk? Och så tar vi en titt på trafikläget.
1: Då är det på E6an vid Kollerhedsmotet södergående som det tidigare skett en flerfordonskrock i höger körfält. Och där kan det vara besvärligt just nu att ta sig förbi. Det gäller alltså E6an vid Kollerhedsmotet södergående. Och sedan har vi Västra Tuvevägen mellan Tuvevallen och Stenebyvägen i riktning mot Tuvehishall. Har det tidigare också skett en flerfordonskrock och kan vara stökigt även där att ta sig förbi. Trafikredaktionen får gärna ringa in till och tipsa på 020 999 444.
0: Annika Jansson, man här är mest. Teddy Pankowski gör det sällskap den här eftermiddagen.

0: Camera med Ed Sheeran, Cyril remix ska jag säga. Och vi pratar nostalgi, och kameror kan ju vara nostalgi för vissa. Vilket är ditt första ord som dyker upp när jag säger nostalgi? Gå in och skriv det i vår app Sveriges Radio, och gå in där under fliken lokalt. Men härmest, du är i centrala Göteborg och snackar nostalgi.
1: Ja, jag har helt plötsligt hamnat på en matmarknad här på Gustav Adolfs torg, och jag har träffat flera ungdomar här nu. Vad heter du?
2: Signe Palmgren.
1: Vad får dig att bli nostalgisk?
2: Fiskpinnar. Eftersom att jag alltid åt med min pappa när jag var liten. Och även Play-Doh-lera.
1: Och du som heter?
3: Jag heter Selma. Och jag blir nostalgisk av lukten av kritor, alltså kritor man målade med, och att vara hos mina far eller morföräldrar. Alltså bara att vara i deras hus får mig liksom att bli nostalgisk och tänka på gamla minnen och sånt.
1: Du Vilma, när du ser kritor så får du mig att tänka tillbaka till skoltiden,
2: ja.
1: Eller i alla fall under min tid där det var kritor. Finns det kvar idag? Du är inte så gammal du, eller hur? Mm.
3: Nej, alltså det finns kvar, men det är ju mest för de yngre klasserna som man har liksom kritor i klassrummet och sånt när man målar. Men det är ju ingenting som vi använder, och det är nog därför jag känner att jag blir liksom nostalgisk, för att det finns inget annat sammanhang jag använder det nu.
1: Och vi har ju den här frågan på våran Sveriges Radio-app. Vad får dig att bli nostalgisk? Du som lyssnar, dela med dig. Gå in och skriv där. Och vad heter du?
4: Jag heter Alexander Hofstrand. Jag blir nostalgisk av min gammelmormors spaghetti och köttfärssås som heter Nålen. Och jag var alltid där när jag var liten. Inte så ofta, men så det får mig att bli nostalgisk.
1: Ja. Men du sa att det hette någonting. Vad sa du, Nålen?
4: Ja, Nålen. Vi kallar henne för det, min gammelmormor.
1: Okej, vad fint. Varför kallar ni henne för Nålen?
4: För hon heter Elinor.
1: Mm. Fint. Alexander var det, visst?
4: Ja.
1: Det är nostalgiperspektiven härifrån. Ska vi få med ett sista från dig som heter?
5: Isolde Arvin. Jag blir nostalgisk av lukten av trolldeg. För det påminner om dagis när man höll på med det.
6: Se mitt namn.
7: Och Sonja, jag känner samma.
1: Det är också trolldeg för dig, Sonja.
7: Ja,
1: det är mycket olika. Det är spaghetti, det är trolldeg, det är kritor. Som sagt, du som lyssnar, du är så välkommen att skriva av dig om din nostalgi.

0: Bruno Mars med Just the Way You Are. Nu en trafikuppdatering och Annika tar oss till Kållerids-motet.
1: Då är det P6an mellan Torrekulla-motet och Lindome-motet. Södergående som höger körfält just nu är blockerat på grund av en lastbil och personbil som krockat strax efter Kållereds-motet. Vägassistans är på väg där och höger körfält samt del av påfarten söderut där är stängd just nu. Det gäller alltså E6an mellan Torrekulla-motet och Lindome-motet södergående. Sedan på E6an strax efter Sandsjöbacka norrgående. Där är det en personbil som fått stopp. TMA-bil är på plats och bärgare är på väg. Även där köade på och det var alltså E6an strax efter Sandsjöbacka norrgående. Och slutligen så har jag fått samtal om att det är på Sankt Sigfridsgatan vid Mejerigatan i riktning mot Krokslätt hänt en olycka mellan personbil och lastbil. Så där kan bli besvärligt att ta sig förbi. Och det gällde alltså Sankt Sigfridsgatan vid Mejerigatan i riktning mot Krokslätt.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Och Nora, nu ska det handla om kultur.
4: Never made it as a wise man.
5: Exakt, det är Nickelback som kommer till Göteborg nästa sommar.
0: Gör de?
5: Ja, jajamän, den 11 juli spelar de på Skandinavium och det är första gången på 11 år som de kommer till Göteborg. Och de slog igenom 2001 med just den här låten, How You Remind Me.
0: Det är lite nostalgi när jag ändå pratar om det.
5: Det här är ju snäppet, eller det snuddar lite vid gubbrock för mig. Så det här är också nostalgi för mig.
0: Det är nostalgi för dig. För mig är nostalgi betydligt äldre musik. Beatles.
5: Mm.
0: Vad är de för dig?
5: Ja.
0: Det är ingen idé vi håller på.
5: Ja.
0: Men vi söker dig som vill snacka ut om vad gör dig nostalgisk. Hur gör man då, Nora?
5: Man går in i SR-appen under lokalt P4 Göteborg och skriver in några rader vad som gör dig nostalgisk.
0: Mm. Nu lyssnar vi till Whitney Houston här.

0: I'm your baby tonight med Whitney Houston. Vi pratar nostalgi i eftermiddag. Ja, oh, gud vad det låter. Vad är du, man?
1: Ja, jag har hamnat på en matmarknad här på Gustav Adolfs torg bland flera olika tält med olika flaggor. Den mexikanska vajar, den grekiska, den libanesiska och den spanska, den sydkoreanska. Ja, det är mycket folk här, Teddy.
0: Ja, det låter som det, men är det någon nostalgi? Finns det någon nostalgikänsla när du känner vissa lukter?
1: Mm, men jag har gått runt och snackat med folk här runt omkring och det är det verkligen. Jag står mitt framför Max och Nancy som snart har varit gifta i 30 år. Grattis i förskott får jag säga, Max.
2: Tack så mycket, tack så mycket.
1: Du, vad får dig att bli nostalgisk?
2: Ja, bland annat det när vi är på den här marknaden, när man ser chilensk, vi är ursprungligen från Chile, att man får se den chilenska flaggan vaja här så jättefint och så smaka på chilensk mat och sådana saker. Det får man gå tillbaka till sin ursprung så att säga, och det får man, det blir man lite nostalgisk idag.
1: Du, Nancy, vad betyder Chile för dig?
3: Hemma. Alltså, ja, detta är andra hem, men jag är från Chile och jag var vuxen när jag kom hit, så det är mycket nostalgi fortfarande.
1: Mm. Finns det någonting i Chile som du tänker på, någon person eller någonting som får dig att bli extra nostalgisk?
3: Familjen, alltså släktingar, syskon. Alla mina syskon bor i Chile. Så, och sen massa andra stunder som man har upplevt i Chile. Så det är mycket som.
1: Hörrni, vad säger du, Max?
2: Minnena från Chile, så att säga. Det är det som man börjar, man kommer ihåg saker och ting när man var ung, när man var pojk, när man var liten och så, man sin uppväxt där.
1: Vad gjorde du som ung i Chile?
2: Alltså, jag var bara 13 år när jag flyttade till Sverige då, så att det var att leka med kompisar, fira nyårsafton, även om det är sommar där nere så var man ute och lekte till klockan var 2-3 på natten. Alla vänner och familjen, släktingar var ute och festade, det var inga konstigheter, det var inte, vädret var perfekt, det var sommar där nere så man kunde vara ute och leka med sent på natten, så att säga.
1: Lite grått i Göteborg just nu. Det blir allt kyligare väder. Vi hör spårvagnarna i bakgrunden. Om det finns någonting med Göteborg och Chile som ni ser som någonting likt, finns det någon likhet?
3: Inte väder i alla fall.
2: Nej, men om man tänker så här, vi kommer från en stad som heter Valparaíso och Viña del Mar. Det är en hamnstad. Det är Chiles andra största stad. Göteborg, det är Sveriges andra största stad. Det är också en hamnstad. Likheten är ju där. Alltså, vi har kommit från hamnstäder och hamnar i en hamnstad. Det är väldigt likt, tycker jag. Om vi går till Majorna till exempel, där det finns så mycket kultur inom hamnen och sådana saker. Det är väldigt mycket liknande det som finns i Valparaíso och Chile. Så det kan man säga, det har vi tagit med oss därifrån. Och så hittade vi det här i Göteborg.
1: Ja, tack så mycket, Max och Nancy, som snart har varit gifta i 30 år. Om perspektiven om Chile och även nostalgin, ha en god eftermiddag.
3: Ja,
2: tack så mycket.
3: Tack så mycket.
2: Tack så mycket. Ha det så bra. Tack.

0: When I Write You a Country Song med Jimmy Marcus, en finalist i P4 Nästa Stjärna i Göteborg. Om du vill rösta på bidraget kan du smsa 1402 till 72020 eller ring 099 114 02. Nora Stenholm, vad handlar det om nu?
1: Ja, vi har ju den här delta appen, eller i appen, i Sveriges Radio-appen, och vi har fått in lite svar här. Vi har Andreas Palmnäs från Stenkullen som skriver: tjena Teddy och hela ert sköna gäng i P4-redaktionen. En minikross av modellen Push Magnum. Jag gör mig så nostalgisk att jag går ner i spagat. Min far Thomas Palmnäs rullade in i en sådan splitterny i tv-rummet 1979 när jag satt i pyjamas och kollade på barnprogram. Fick byta om och gå ut och prova direkt i trädgården. Ja, herregud.
0: Finns det fler som har skrivit eller?
1: Ja, det finns Tompa också från Göteborg. Hej, nostalgisk. Ja, det blir ju såklart när jag får höra dansant soul funk från 80-talet. Tyvärr så spelas inte detta längre i radio. Andra bullar när jag var DJ denna tid.
0: Vem säger det?
1: Tompa från Göteborg.
0: Tompa, det här är inte riktig funk, men det är svängande och då måste du hålla med om. Cool and the Gang Celebration. Det får mig att bli nostalgisk också.

0: Cool and the Gang, Celebration. Kanske väcker den här låten nostalgi. Vad får dig att bli nostalgisk, undrar vi. Och man kan gå in och skriva i vår app Sveriges Radio under fliken lokalt. Det har hänt grejer där, man.
1: Ibrahim Campinar har skrivit: jag kör spårvagn. De gamla gröna biljettmaskinerna som fanns ombord på Västtrafiks fordon gör mig nostalgisk. Gör som Ibrahim, gå in där i appen och skriv: vad gör dig? Vad får dig att bli nostalgisk?
0: Klockan är 16:30. Här är dina lokala nyheter i P4 Göteborg.
2: Radio- och tv-profilen Sladjan Osmanagic har dött efter en tids sjukdom, rapporterar Aftonbladet. Han slog igenom på P3 i det klassiska radioprogrammet Rally där han spelade karaktären Stojan.
3: Som visar den förbannade dokumentären om den så kallade jugoslaviska cigarettmaffian. Ja, och vad fan var jag med någonstans i dokumentären? Nej, hur fan kan de glömma kungen av Göteborg?
4: Ja, det var ju en chock. Jag visste inte att han var sjuk ens och han var ju inte gammal. Och nej, det är jättesorgligt. Jättesorgligt. Jag är tagen alltså.
2: Det säger radioprofilen och rallykollegan Stefan Liv efter dödsbeskedet. Sladjan Osmanagic blev senare känd som populär fotbollsexpert i bland annat SVT.
4: Han var ju också väldigt fotbollskunnig, så att han gjorde en figur då som hette Stojan, som var liksom expert på tipskupongerna, va? Och så pratade han på sån här jugoslavisk engelsk svenska då, där han härmade sina farbröder och morbröder, vad det var. Det hette Southampton och Manchester U och sådär, va. Och det var ju klockrent. Jätterolig kille, begåvad på alla sätt. Alltså, så att,
2: Sladjan Osmanagic blev 55 år gammal. Aftonbladet skriver att han under sin sista tid i livet hade hjärtproblem och bodde i serbiska Novi Sad, där han hade sina rötter. Elias Olander, P4 Göteborg.
5: En polis är körd till sjukhus efter en insats vid Backaplan i Göteborg under fredagsförmiddagen. Det var vid en fordonskontroll som en man i 45-årsåldern gjorde kraftigt motstånd och en polisman föll till marken. Polisen har fått söka sjukhusvård för kontroll men var vaken och talbar efter fallet. Mannen är gripen misstänkt för grovt våld mot tjänsteman. Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
0: Och P4 Göteborg pratar nostalgi. Vad får dig att bli nostalgisk? Torbjörn Eriksson skriver i vår Sveriges radioapp: doften av äldre bilars avgaser innan katalysatorreningen blev lag 1989. Gör som Tobbe i Västra Frölunda. Skriv i vår app: vad gör dig nostalgisk? Under fliken där lokalt kan du skriva. Vi ska ta en titt på trafikläget. Hur ser det ut på våra vägar, Annika?
6: Det ser besvärligt ut på E6:an med långa köer och det gäller Torrkullamotet, Lindomemotet i södergående riktning. Tidigare så var det ju en lastbil och personbil som krockade där i höger körfält strax efter Kollereds-motet. Vägassistans är på plats där och höger körfält samt en del av påfarten söderut är stängd. Det här gällde E6:an mellan Torrkullamotet och Lindomemotet i södergående riktning. Sedan på E6:an så fick jag in tidigare att det strax efter Sandsjöbacka norrgående var en personbil som hade fått stopp. Jag kan inte se att det är några köer eller störningar där, så den kan ha kommit iväg redan. Det gällde alltså E6:an strax efter Sandsjöbacka norrgående. Och om vi tittar ut i eftermiddagstrafiken så är det köer om du kommer på Götaleden vid Gullbergsmotet norrgående. Även på Västerleden i höjd med Kungsten i riktning mot Frölunda. Och så saktar det även in på väg 158 Säröleden. Och det är höjd med Hovås i södergående riktning. Trafikredaktionen får du gärna ringa in till och tipsa på 020-999-444.
7: Vi såg liksom ljuset i tunneln och nu är det sämre än det var från början.
8: Har du varit med om något du aldrig kommer att glömma?
9: Nästa liksom känsla som går genom kroppen är att jag kan inte känna mina ben.
8: P4 Göteborg söker nu efter dig som vill berätta. Tipsa och hör av dig till mig Erika på radion på adress erika.lotberg@sr.se, så hoppas jag att vi hörs.

Ending Story med Limahl. Den här låten kanske gör dig nostalgisk eller någonting annat. Gå in i vår app Sveriges Radio och skriv vad som får dig att bli nostalgisk. Nu närmast ska vi ta reda på vad kvällspasset har att bjuda på. Nej, det gör de inte, för de sänder inte idag. Då tänker jag att vi gör så här, Nora. Ja. Vi kör.

0: Det här är David Bowies Let's Dance, men det är också ett tv-program nu då?
1: Ja, men precis. Idag är det ju Let's Dance-finalen. Och en av finalisterna är Martinus Gunnarsen från den norska tvillingduon, Marcus och Martinus. Och de är ju stora i Europa, och nu så skriver Aftonbladet att två fans har åkt över 30 timmar för att få se sin idol tävla i finalen Let's Dance här i Sverige. De har kört hela vägen från Ukraina. Har du åkt så långt någon gång?
0: Nej, hur långt? Nej, vi ska inte gå in på det, men det är väldigt, väldigt långt och besvärligt.
1: Speciellt om man kanske åker via bil eller tåg.
0: Ja, så är det. Nora Stenholm där. Vi har mer fokus på nöjen och kultur. Vi har fått finbesök. Om du tittar ut där så ser du Victor i franska trion stämma basen. Och sådär. Och Oscar tekniker förbereder franska trion här. Och jag tänker att vi värmer upp med en av deras äldre låtar. De är också albumaktuella. Den här är bra. En dålig dag kan också vara bra. Eller är bra.

0: Franska Trion, en dålig dag är också bra. Franska Trion hörde live här i P4 Göteborg. De är också albumaktuella. Vi ska prata med dem efter klockan 5. Nu ska det handla om båtstölder, Vilma.
1: Ja, polisen uppmanar båtägare att vara uppmärksamma och vidta åtgärder för att skydda sin båt och utrustning från båtrelaterade stölder. För när båtar tas upp så kan de bli stående, vilket ökar risken för stölder, skriver polisen på sin hemsida. Och några sådana här åtgärder kan vara att hålla extra uppsikt över båten och kontrollera den regelbundet, eller samverka med andra båtägare och hjälpa varandra att hålla koll på båtarna. Den senaste tiden har omkring 100 anmälda stölder av växelhus rapporterats i Mälarområdet, och enligt polisen Thomas Andersson har liknande stölder även förekommit i Västsverige tidigare.
0: Vi ska också ta en titt på trafikläget.
2: Då gäller det E6-an. Det är ju mycket besvärligt där mellan Torrkullamotet och Lindomemotet. Södergående höger körfält är blockerat på grund av en lastbil och personbil som krockat strax efter Kollerdsmotet. Och jag ser att det är långa köer där just nu på leden. Och det gäller E6-an mellan Torrkullamotet och Lindomemotet södergående.

0: The Magnolia med Muscle In. Nu tid för Ekot.
1: Här är kvart i fem Ekot. Mer reaktion från årets fredspristagare som tillkännagavs idag. Misstänkt sexualbrott utreds på internatskolan i Sigtuna. Och så ställer vi oss frågan.
2: Kommer Sverige att vara närmare en ny regering efter dagens möte?
3: Ja, det vet jag inte. Jag hoppas att vi får ett bra samtal då, men jag vet inte om vi kommer närmare en regering.
1: Ja, de rödgröna partiledarna möts under eftermiddagen för första gången sedan valet. I studion Julia Brynolfsson. Och vi ska direkt till Nürnberg i södra Tyskland där årets pristagare av Nobels fredspris, den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay, höll en presskonferens i eftermiddags efter att hon fått reda på att hon tilldelats priset. Vår korrespondent Katarina von Arndt var på plats då. Vad sa hon, Katarina?
4: Ja, hon berättade bland annat vad det var hon tyckte var det viktigaste hon hade gjort i sitt yrkesliv. Jag ställde den frågan, vad var det som var det viktigaste? Då svarade hon så här.
5: In respect of international law, yes, I think it was outrageous that what happens to women and children in conflict times, especially with rape and sexual violence, being seen as collateral damage or as reward for the hard fighting soldiers, that we finally recognize that as an international crime in the Rwandan tribunal.
4: Ja, hon sa att hon tycker att det är upprörande det som hänt kvinnor och barn i konflikter, och det hon var stolt över det är att ha medverkat till att sexuellt våld äntligen ses som en krigsförbrytelse inom internationell rätt.
1: Och den här platsen i Nürnberg var också speciell som hon befann sig på. Varför då?
4: Jo, men hon befann sig på en konferens i Nürnberg, men den ägde rum i Nürnbergs justitiepalats där de historiska Nürnberg-rättegångarna mot nazisterna genomfördes för precis 80 år sedan i år. Och här har då även en internationell organisation sitt säte där Navi Pillay är verksam idag. Och mitt under den här konferensen då så blev hon överraskad med att hon hade fått priset.
5: It was a total surprise. The director, Professor Christoph Seppeling, called me out and then said, would you mind sitting down? I thought the worst, you know, something has happened to my children. I saw his serious face. But he had this happy news. Thank you, Christoph. That's the way I heard it.
4: Ja, hon säger här att hon var helt oförberedd och att då chefen för den här organisationen bad henne sitta ner. Och då trodde hon att någonting hemskt hade hänt. Men så fick hon då istället den här glada nyheten att hon hade fått Nobels fredspris.
1: Säger vår korrespondent Katarina von Arndt. Och den norska Nobelkommittén beskriver Navi Pillay som en av vår tids internationellt viktigaste jurister. Pillay har ställt människorättsförövare och krigsförbrytare till svars under årtionden.
6: A person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global.
7: I motiveringen beskrivs fredspristagaren ha ett exceptionellt mod och en integritet. Navi Pillay har visat vägen för en global rättsordning med en juridisk noggrannhet och stark moralisk kompass. Hon har bidragit till att krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord lett till straff. Folkrätten utgör en grundpelare för en fredligare värld, uttalar Nobelkommittén i Oslo.
6: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes.
7: Priset kommer i en tid när världsordningen förändrats. Den höga juristen har tagit många strider i känsliga konflikter.

0: applåderna blir tillräckligt starka kanske hon ger priset till Donald Trump.
1: I may share this prize with Trump.
0: Förra årets fredspristagare Maria Corina Machado från Venezuela blev omstridd när hon gav bort sin Nobelmedalj till Trump. Fredsexperter beskriver valet av Pillay som djärvt. Det betraktas som ett moraliskt pekfinger till stater som åsidosätter rättsprinciper, men en vitamininjektion till jurister, institutioner och domstolar som är under hård press.
2: Reporter Beatrice Jonsson. Vi går inrikes. De rödgröna partiledarna är nu samlade för första gången sedan valet på ett gemensamt möte på Lidingö. Det är låst i förhandlingsläget och Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist som bjudit in till mötet hoppas att det nu ska lätta.
3: Ja, men det har varit en stor fråga huruvida vi kan sitta i samma rum ens en gång. Och ja, nu träffas vi alla och det är viktigt att visa att vi kan sitta i samma rum. Det är inte det som är liksom huvudfrågan.
4: Kommer Sverige att vara närmare en ny regering efter dagens möte?
3: Ja, det vet jag inte.
4: Vad hoppas du?
3: Jag hoppas att vi får ett bra samtal då, men jag vet inte om vi kommer närmare en regering.
5: Regn och blåst utanför konferensanläggningen på Lidingö där eftermiddagens möte äger rum. De rödgröna partitopparna ska lyssna på företrädare för fack, näringsliv och intresseorganisationer för att få en gemensam lägesgenomgång enligt Centerpartiets inbjudan. Miljöpartiets Amanda Lind hoppas att det hela blir en start på fler samtal.
6: Vi vet att vi har många områden som förenar oss fyra rödgröna partier och det är ju där vi tycker att det är viktigt nu att kunna fördjupa det för att komma vidare.
5: Men det är mycket som står i vägen, inte bara politiska meningsskiljaktigheter. Vänsterpartiet kräver att få sitta med i regeringen, det säger Centerpartiet nej till. Regeringsfrågan står inte på dagordningen enligt Centerpartiet, men det är just den som Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar vill tala om.
7: Det är ju att Magdalena Andersson som har uppdraget att leda nästa regering samlar de partier som hon ser framför sig ska bilda en regering. Och sen ja, inleda ett samtal med de partierna.
5: Socialdemokraterna är det största partiet av de fyra och det är Magdalena Andersson som får talmannens uppdrag att försöka bilda regering. På måndag ska hon lämna rapport. Hon kan då kasta in handduken eller be om mer tid. Ännu har hon inte bestämt sig.
8: Det kommer bero lite på hur det här mötet går och vad jag drar för slutsatser av det under helgen.
4: Borde ni inte haft ett sånt här möte redan tidigare? Det är snart en månad sedan valet.
8: Ibland behöver det rinna lite vatten under broarna och ta lite tid innan saker och ting kommer på plats. Och nu var den tiden kommen.
2: Och mötet väntas avslutas nu vid 17:00. Reporter Pontus Mattsson. EU och Kina verkar kunna undvika handelskrig. Efter ett högnivåmöte i Peking kommer Kinas export av hybridbilar mer än halveras. Vi hör EUs handelskommissionär Maro Sefcovic.
9: We have reached a shared understanding to moderate China's export of hybrids and plug-in hybrids to the European Union. This open the prospect of cutting China's export by more than a half.
2: Med nu vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Ja, vad är det man har enats om?
10: Ja, dels så är det här med hybridbilarna då som har varit en väldigt stor fråga för europeerna. Det är ju så att EU har infört tullar på kinesiska elbilar. Då har den exporten minskat. Men Kina har då ökat sin export kraftigt när det gäller just hybridbilarna och det har sett som ett hot mot europeiska biltillverkare. Så det här var ett viktigt besked från Cercovic. Sen så nämnde han också sänkta kinesiska tullar på en rad varor. Olivolja, andra livsmedel, även bildelar till ett exportvärde av 4 miljarder euro. Och det där kanske låter som mycket pengar, men det är kanske inte så mycket med tanke på att EUs handelsunderskott med Kina, det är väldigt stort. Det uppgår till 1 miljard euro per dag. Men det är i alla fall en start och sen så ska ju parterna fortsätta förhandla. Man ska ha ett nytt möte nästa år i mars nästa år.
2: Och EUs stormakter, Tyskland och Frankrike har ju hotat med hårdare åtgärder mot Kina. Lugnar det ner sig nu?
10: Ja, mycket talar för att det här lugnar ner sig. Det är klart att Tyskland och Frankrike, även EU i stort, de har gått mot en tuffare Kina-linje kan man säga. Och man har också flaggat för att man skulle kunna begränsa Kinas tillträde till EUs marknad. Men Cefcovic, han pratar ju själv här om tydliga och konkreta resultat. Och det här som han faktiskt lägger fram nu, det är mer och mer konkret än vad nog de allra flesta hade väntat sig. Experter hade tonat ner förväntningarna inför för det här mötet. Och nu så ska

0: Var ju Cefcovic presenterade här för EU-ländernas ambassadörer på söndag, och sen ska EUs ledare diskutera frågan på toppmöte här i Bryssel nästa vecka. Men givet att varken EU eller Kina vill ha ett handelskrig och han ändå kommer hem med någon form av ganska konkreta resultat, så talar det för dem att EU ändå avvaktar med tuffare handelsåtgärder mot Kina.
1: Säger Andreas Liljeheden, vår Bryssel-korrespondent. Tre gymnasieelever, unga män i 18-årsåldern på internatskolan i Sigtuna, är anhållna efter en polisinsats vid skolan igår. Enligt domstolshandlingar som P4 Stockholm tagit del av handlade om misstänkt grovt sexuellt övergrepp och grovt olaga tvång mot tre målsägande.
2: Åklagare Elisa Dos Santos har inte velat kommentera fallet, men skrev i ett pressmeddelande under morgonen att det pågår ett intensivt utredningsarbete och att det kommer att hållas ett flertal förhör. Enligt domstolshandlingarna ska förhören hållas skyndsamt idag och imorgon. De misstänkta brotten ska ha begåtts på skolan mellan den 1 och 3 oktober. Sigtuna skolan, Humanistiska läroverkets skolchef Sofia Kinberg, säger i ett pressmeddelande att det som hänt gör henne arg och ledsen och att man idag behöver fokusera på eleverna. Skolan har idag hållit öppet som vanligt. Det är inte första gången Sigtuna skolan, Humanistiska läroverket, förknippas med liknande brottslighet. 2013 dömdes 5 elever för misshandel av en yngre elev som präglades av förnedrande inslag där eleven tvingades sitta på knä och fånga ostbollar med munnen. Ungefär 600 elever går på skolan och runt 220 av dem bor på internatet.
1: Reporter Hugo Bernhard i samarbete med P4 Stockholm. Den ryska marinen har den senaste tiden flyttat flera av sina fartyg från Sankt Petersburg till Kaliningrad, bara 30 mil från det svenska fastlandet. Och enligt den svenska marinen beror flytten på upprepade attacker från Ukraina. Paula Wallenburg är operationschef vid marinen.
3: Det vi har sett är efter att Ukraina har påverkat med främst drönare enheter, ryska enheter i Sankt Petersburgsområdet, så har Ryssland flyttat i princip större delen av sina sjöstridskrafter ner till Kaliningrad, den södra basen.
4: Ryssland har två stora baser i Östersjön, den utanför Sankt Petersburg och den i Kaliningrad, inklämd mellan Polen och Litauen. Men efter att ukrainska drönare upprepade gånger slagit mot Sankt Petersburg så har den ryska marinen till stora delar övergivit området. En flytt som inte är helt problemfri för Ryssland.
3: För det första så minskar handlingsfriheten. Man kan inte nyttja en av sina baser, uppfattar man i alla fall, på samma sätt. Sen är ju basen också lite olika i Sankt Petersburg. Det är ju Ryssland har så att säga Ryssland i ryggen, medan i Kaliningrad är det en enklav som är omgiven av NATO-länder.
4: Från Försvarsmakten följer man utvecklingen noga och ritar upp scenarion kring vad flytten kan innebära för Sverige och dess allierade. Läget på Östersjön är sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina spänt och den militära närvaron har ökat. Men att ryska örlogsfartyg nu bytt hemmahamn är inget som ytterligare ökar hotbilden mot Sverige, menar Paula Wallenburg.
3: Hotet från Kaliningrad finns på så många andra sätt. Där närheten till Sveriges fastland och Sveriges öar är bestående. Det finns ju andra så att säga, påverkansdelar i form av långräckviddiga vapenslag som Ryssland har som är bestående i det området. Så det vill jag inte påstå att det nämnt tippar över någonting.
1: Paula Wallenburg vid marinen, reporter Mikael Eriksson. Finland kommer att införa ett medborgarskapstest från och med mars nästa år, rapporterar Sveriges Radio Finska. Det nya testet ingår i det nyinförda så kallade samhällskunskapsvillkoret som behöver uppfyllas tillsammans med försörjningsvillkoret och språkvillkoret för att medborgarskap ska godkännas. Sverige och Norge har redan liknande medborgarskapstest. I kväll letar sig ett regnområde in över sydvästra Götaland och i natt väntas regn i stora delar av Götaland, i resten av landet mest klart väder. Imorgon rör sig ett regnområde in över Götaland och Svealand. I delar av Värmland och Dalarna övergår regnet i snöfall och i norra Norrland väntas soligt väder. Temperatur från 14 grader i söder till omkring 0 grader i norr. Kvart i fem Ekot producerades idag av Ola Henriksson. I studion Julia Brynolfsson.
5: Klockan är fem, det här är P4 Göteborg. Fredagsvinyl på menyn. 031 83 70 50 ringer du. Önskar ett nummer 1-50. Kanske är det din vinyl vi kommer plocka fram. Vi ska också ta en titt på trafikläget. Annika, hur går det vid Kållerättsmotet?
6: Ja, det går så där. E6an, alltså mellan Torrekullamotet och Lindomemotet södergående. Det är ju där strax efter Kållerättsmotet som höger körfält fortsatt är avstängt och samt en del av påfarten där, och detta på grund av en lastbil och personbil som krockat där för ett tag sedan. Och jag ser att köerna just nu börjar strax före Åbromotet, så det är långa köer där. Det gäller alltså E6an mellan Torrekullamotet och Lindomemotet södergående. Sedan har vi på E20 mellan Sveaplan Alingsås och Hedvigsberg i riktning mot Göteborg. Där är det en personbil som har fått stopp och blockerar just nu ett körfält. Det gäller E20 mellan Sveaplan Alingsås och Hedvigsberg i riktning mot Göteborg. Och slutligen så beger vi oss mot Tjörn. Jag har fått flera samtal där om att det på Stenungsöbron i riktning mot Tjörn är en biltransportbil som ska ha fått stopp. Och det är riktigt besvärligt där just nu att ta sig fram. Det här gällde alltså Stenungsöbron i riktning mot Tjörn. En biltransportbil, alltså en bil som transporterar bilar som har fått stopp där. Trafikredaktionen når du på 020 999 444.
5: Ja, under tiden du gjorde en trafikuppdatering här, Annika, hörde jag att telefonen ringde och du fick olika meddelanden på din dator, så du får titta till det.
6: Ja, ja. Det får vi göra.
5: Det får du göra. Här, strax.
7: P4 Göteborg.
5: Gäst som har laddat om batterierna. Jag efterlyste dig som är intresserad av att ringa in och önska ett nummer för fredagsfinalen. Gör det, 031 83 70 50 är numret, och önska ett nummer från 1 till 50. Nu blir det livemusik här i P4 Göteborg. Kärlek, död och konsten att härda ut. Det är några av ämnena på Göteborgsbandets franska trions nya album som heter Livet som maskin. Det är deras 15:e i ordningen om jag har räknat rätt. Här ett live smakprov.

0: Franska trion live i P4 Göteborg. Välkomna fram Matti Ollikainen, Viktor Turegod. Två tredjedelar av Franska trion är här. Oskar Lindholm var ljudmaestro. Då ska vi se här. Där kommer Matti Ollikainen fram och Viktor, du tar det gröna headsetet. Ja, vad var det vi hörde för något här?
1: Ja. Hemma i min lägenhet.
2: Just det, som heter.
0: Och ert album heter Livet som maskin, och den här gången har piano, basen och trummorna fått sällskap av ett nytt instrument som är centralt i hela albumet. Synten och sequensen. Kort, hur gick det här till att ni hittade en grej i studion som ni fastnade för?
1: Vi orkade väl inte släpa det till första repet, va?
2: Nej,
1: du tog med en synt och jag tog med en elbas, och så kändes det väldigt härligt.
0: Ja.
2: Vi hade haft tanken när låten skrivs att den var lite, kanske skulle lämpa sig med synt, men Lättjan gjorde det valet självklart.
0: Jag tänker också då att det blir ju en förändring i ljudbilden såklart när den är med. Det är mer, det är mera uns i musiken. Mm. Ja, vad har ni fått för reaktioner?
1: Bara positiva egentligen.
2: Mm. Vad betyder uns?
0: Alltså dunk.
2: Dunk, ja.
0: Uns.
2: Jaha.
1: Mer tryck i grejen.
2: Spännande, man fick lära sig något nytt här.
0: Ja, det kanske är det. Vi ska lära oss något nytt också nu när det gäller trafikläget. Här kommer en trafikuppdatering.
3: Det är otroligt besvärligt just nu när du ska över från Stenungsund till Tjörn. Det är på Stenungsöbron i riktning mot Tjörn som en biltransportbil har fått stopp. Och där är riktigt långa köer, och det var någon som ringde in och sa att de sträcker sig ända till E6 just nu. Det här gällde alltså Stenungsöbron i riktning mot Tjörn när du kommer från Stenungsund. En biltransport alltså som har fått stopp mitt på bron.
0: Och Viktor och Matti Ollikainen från Franska trion är här och vi pratade. Jag vet faktiskt inte, Matti, om jag hittade på det ordet uns, men jag menar uns, uns. Vi ska ta och lyssna på hur Livet som maskin låter här. Det är lite uns.
1: Det är uns.
2: Livet som maskin. Har du hört det?
1: Absolut.
2: Det var inget nytt. Det hade varit fantastiskt om det var ett nytt ord.
1: Det är nytt för dig.
2: Ja, men att han hade skapat det.
0: Ja, men du har också lyrikens mästare är du också, Matti. Dina texter tycker jag är både mörka och roliga. Vad hittar du allt ifrån?
2: Nej, det bara råkar bli det väl en sammanslagning av allt man har lyssnat på och hört och under årens lopp på något vis, som genom mig blir då på det sättet som det blir. Men det är väl, det är svårt att veta varför. Det kommer lite från något slags undermedvetet. Och
0: då plockar du fram pianot och så blir det en låt, eller får du kämpa länge?
2: Nej, jag kämpar inte länge. De kommer när de kommer.
0: Ja.
2: Men de kanske har legat där liksom och utan att jag har varit medveten om det. Lurpassat, kanske.
0: Och ni har ju lirat ihop väldigt länge och sitter ihop, limmar ihop musikaliskt också, Viktor. När Matti är klar, ser du det på honom? Det är bara att köra.
1: Du menar när låtarna är klara?
0: Ja, eller liksom, nu har han en idé, nu spelar vi in och nu gör vi så.
1: Ja, absolut. Eller ser på är kanske fel ord, men ja. Det brukar vara väldigt, det brukar vara väldigt tydligt.
0: Ja, han har tydliga instruktioner alltså.
1: Inte så tydliga instruktioner, men det är tydligt på något sätt. Otydliga instruktioner, men ändå en väldigt tydlig plan, tror jag.
0: Jag tänker att
1: enkelt
0: vi
1: att åka med.
0: Ja, stanna kvar i tydligheten, för ni spelar ju live, ni inga avatarer än så länge. När får man se er lira i Göteborg igen då?
1: I jul, vi avslutar vår julturné på Pustervik traditionsenligt, fredag och lördag innan julafton.
0: Ja, och det är ju en tradition, inte lika stor som Kalle Anka, men verkligen en Göteborgs tradition.
1: Nära på.
0: Hur många har det blivit jular med er?
1: Jag tror att första julen på det sättet gjorde vi 2016. Men sen har de väl funnits
2: på Pustervik.
1: Ja, precis, på Pustervik.
2: Det gjorde vi för tidigare, det är också ett antal år. Mm.
0: Ja, ni har gjort mycket, tv och allt möjligt. Nu är 15:e albumet, om jag har räknat rätt, i många plattor. Vad ser ni fram emot?
2: Nej, men det blir ju roligt att åka ut och spela lite nu här med turnén. Det är alltid kul.
0: Ja, det är alltid kul att ha er här. Stort tack, Viktor Turegård och Matti Ollikainen.
2: Tack.
0: Franska trion alltså, aktuella med albumet Livet som maskin. Happy Friday och lycka till.
2: Tack.

0: Astian Mehau, finalist i P4 Nästa Stjärna i Göteborg. Om du vill rösta på bidraget, smsa 1401 till 720 20 eller ring 099 114 01. Vi ska ta en titt på trafikläget nu.
1: Då är det på väg 160 på Stenungsöbron i riktning mot Tjörn som en biltransportbil har fått stopp. Och där är riktigt besvärligt just nu. Det är långa köer när du ska över till Tjörn, men även köer om du ska mot fastlandet. Så det här påverkar trafiken i båda körriktningar. Det här gäller alltså väg 160, en biltransportbil som har fått stopp mitt på Stenungsöbron i riktning mot Tjörn.
0: Fredrik Ankersen med senaste nytt.
2: Nu har de träffats. Jag pratar om partierna Centerpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Alltså de rödgröna partierna som fått en majoritet i riksdagsvalet. De sågs på Lidingö på Högberga gård, men inget genombrott verkar ha nått fram till där. Mötet är över och Elisabeth Tandringqvist säger att nu är det upp till Magdalena Andersson att ta nästa steg. Alltså centerledaren sa detta. Vi får se helt enkelt om dessa partier kommer att nå någon konsensus.
3: Det här är P4 Göteborg.
1: Sveriges Radio.
0: Fredrik Ankersen, skulle behöva din hjälp om du tog tag i den pappbacken där med singlarna här. Ja. Det är dags för fredagsvinylen.
4: Oj, oj, oj.
0: Och jag har outat numret 031 83 70 50 och det har ringt här så vi tar och lyssnar.
5: Ja, grattis Matti Pallekainen.
0: Ja, franska trio.
5: Jättetoppen. Roligt att höra dig. Och tack för allt fint jobb du har gjort för mig på våra plattor.
0: Aha, det är någon artist.
5: Ja, du och Nicke Ström. Grattis. Ha det så bra, primadonnan hälsar.
0: Ja, det är primadonnan från Hisingen igen.
2: En hyllning.
0: En hyllning till franska trion. Nu tar vi nästa meddelande här. Hoppas att det handlar om fredagsvinylen här.
5: Fredagsvinylen.
0: Ja, ja.
5: Jag vill höra nummer 35.
0: Mm-hmm. 35.
5: Jag sitter just nu i den här köna vid Lindom och Torrkulla som ni pratade om alldeles nyss.
0: Ja.
5: På väg från jobbet till Onsala. Fyra.
0: Ja, men vad härligt. Vi fick aldrig ditt namn där, men till dig som sitter fast i de här kön, nummer 35, nu får du bläddra, Fredrik.
2: Mm, det gör jag.
0: Ja, lite vinylfingrar du med här. Vad har du bläddrat förbi där?
2: Nej, men det är jättemycket här. Här har vi Knölberts kapell, festivalsamba, featuring jazzgossarna. Det var inte illa.
0: Mm.
2: Jag bläddrar vidare och räknar på här samtidigt. Vi har, här är en tysk som heter Nicole.
0: Ah, Ambition den friden, det är en Eurovision-vidare.
2: Just
0: det är nostalgi det har vi pratat om.
2: Det är nostalgi. Nu ska vi se 33, 34, 35. Oh, det här är ett bekant ansikte.
0: Ja, det gjorde O också.
2: Ja, men i lite yngre tappning än vad vi är vana att se henne idag, tror jag.
0: Ja.
2: Det är Lotta Engberg och Håkon Pedersen.
0: Är det Lotta Engberg?
2: Lotta Engberg, det är liksom Göteborgs royalty här.
0: Ja, verkligen.
2: Ringar på vatten, står det att den heter den här.
0: Ja, men det här är ju en bra körlåt, tror jag, om man sitter fast här. För Lotta brukar ha upptempo.
2: Och du, det är lite royalty som har skrivit den här låten också. Det är Lasse Holm och Ingela Pling Forsman.
0: Oj!
2: Skojar man inte bort.
0: Nej, det skojar man verkligen inte bort. Här kommer den då! För dig som sitter fast vid Torrkulla-motet här, hoppas det här funkar i... Kön där.
2: Underbart.

0: Otroligt fin den här, Fredrik. Ringa på vatten, Lotta Engberg, och vem är?
1: Håkon Pedersen.
0: Ja, det är fredagsvinylen, när den är som bäst, den överraskar. Vi har alltså 50 singlar här och det är lyssnarna som bara bestämmer ett nummer och så vips så dyker det upp. Ringa på vatt. Du slipper googla, Fredrik, för att förklara om den här låten. För jag har nämligen med Lotta Engberg. Hallå Lotta, ursäkta att vi stör dig.
2: Hallå!
1: Hej Lotta.
2: Mitt ute i skogen med hundarna, men det går bra.
0: Ja, det går bra. Du är så folklig och ställer upp. Förklara det här ringa på vattnet. Vad väcker den för känslor?
2: Ja, för vi får backa till året 1988. Både Håkon och jag hade varit med i Melodifestivalen. Och åkte på sommarturné tillsammans. Det här är en låt som Lasse Holm skrev till oss. Nu, jag lyssnar ju inte när ni spelar låten. Vilken fin text.
0: Ja, den är fantastiskt fin. Och det hörs att det är Lasse som är inblandad.
1: Ja, och det syns på era frisyrer att det var 80-talet.
2: Och jag var gravid för andra gången. En hel sommarturné. Ja.
1: På B-sidan här på den här singeln så var det en låt som heter Kan man gifta sig i jeans?
2: Ja, just det.
1: Den kanske blir en annan fredagsvinyl någon gång.
2: Ja, det är faktiskt en jättetrevlig låt också. Det är också Lasse Holm.
1: Fick man svar på det då? Kan man gifta sig i jeans?
2: Det är klart man kan. Bara kärleken är rätt och riktig, såklart.
0: Ja. Lotta, det var...
2: Får jag bara säga en anekdot med?
0: Jajamän, självklart, kör!
2: Vi höll liksom, den där sommaren höll vi ihop, och lilla Malin som var ganska, hon var bara ett år gammal, fyra buggar, kulan då. Hon var med hela den här tiden, och jag var gravid. Men jag är ju gammal Pedersen, hette Lotta Pedersen förut.
0: Mm.
2: Att det var Håkon Pedersen och före detta Lotta Pedersen.
0: Då fattar jag grejen. Nu är polletten ner. Ja. Men Lotta, du får ha en riktigt god fredag. Vi måste bolla in trafiken och ekot också.
2: Ha det gött
0: och tack för att du ställde upp och förklarade det här. Annika, du får du dra snabbt trafiken. Eller vi gör så här, Annika. Hur lång tid, för det är ekot om några sekunder bara. Hinner du dra det här eller?
3: Ja, jag bara säger snabbt att olyckan på E6:an vid Kållaredsmotet är uppklarad sedan en stund. Nästan inga kö kvar. Och sen även bilen på Stenungsöbron är borta.
4: En man i 50-årsåldern har nu häktats på sannolika skäl misstänkt för mord efter knivattacken på en kvinna utanför en matbutik på Bellevuegården i Malmö i onsdags, rapporterar P4 Malmöhus. Mannen varken erkänner eller förnekar brott. FN fördömer idag det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagons planer att livestreama avrättningen av en man som sköt ihjäl 13 personer på en militärbas i Texas 2009. Enligt FNs högkommissariat för mänskliga rättigheter är direktsändningen att jämföras med tortyr. Nobels fredspris går i år till den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay, meddelar norska Nobelkommittén idag. Hon får priset bland annat för att hon spelat en avgörande roll för att säkerställa att krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord har lett till rättslig prövning, skriver Nobelpriskommittén.
0: Ekot på en minut till. Annika, nu får du lite mer tid att sammanfatta trafikläget.
3: Ja, det är bra. Och det jag vill främst berätta här, det är ju att på väg 160 Stenungsöbron har det varit riktigt besvärligt här under eftermiddagen. Och det är på grund av en biltransport som hade havererat mitt på bron där i riktning mot Tjörn. Men det påverkade ju trafiken i båda körriktningar. Där har den här biltransporten nu kommit iväg, så det ska inte finnas några hinder kvar där. Och trafiken, Peter ringde in här och berättade att det började lätta där över bron. Så inga hinder kvar på väg 160 Stenungsöbron.

0: It's a heartache med Bonnie Tyler. Klockan är 17:30. Här är dina lokala nyheter i P4 Göteborg.
1: En 12 meter lång och 4 meter hög målning med inspiration från Walter Nilssons texter tonar upp sig i centrala Göteborg.
2: Och det är ju rätt roligt att det är på ett staket för den här Västlänken.
1: Ja, på byggplanket som skyddar Västlänksbygget av station Haga i Göteborg har konstnären Hanna Ekegren gestaltat Walters låt Göteborg.
3: Walters musik och texter berör mig mycket, och då kändes det härligt att få dela med mig av den upplevelsen i bild.
4: Hanna, när du satt här ändå och målade, så om jag fattade rätt så kom Walter förbi. Kan du berätta om mötet?
3: Ja, jag satt med ryggen emot gatan här och målade, och då frågade du hur går det här då? Så vände jag mig om och så var det Walter som stod där, och då blev jag ju jätteglad.
4: Vad är det du ser framför dig nu?
2: Du, jag ser små detaljer från hela texten fram igenom, så jag har stått och sett den här väggen nu 2-3 gånger och jag ser nya saker varje gång.
4: Nu, om du skulle vilja önska dig en låt, vilken skulle det då vara?
3: Pang, pang.
4: Ja, den får du inte. Du får önska dig en låt till.
3: Önska mig Göteborg!
4: Ja, då får du den här. Vi kramar
1: majstång. Linus Helsing och Hasse Andersson, P4.
0: Ja, snyggt där. Vi ska ta en titt på trafikläget. Det har varit besvärligt när det gäller trafikläget. Annika, hur är läget just nu?
5: Ja, då har vi först här på väg 625 Skår mellan Signehög och Nygård en hästtransport där som har råkat ut för en singelolycka. Räddningstjänst är på väg. Det här gällde alltså väg 625 Skår mellan Signehög och Nygård. Sedan på E6 mellan Bäckebol norra och Kärramotet i norrgående riktning, där i busskörfältet är det en personbil som har fått stopp. Det gällde E6 mellan Bäckebol norra och Kärramotet i norrgående riktning. Och så tar vi en titt ut i trafiken, och det har ju lättat på de flesta håll här. Det är väl främst på E6 där det tidigare var en olycka då i höjd med Lindomemotet och Kollerdsmotet, som det fortfarande går något långsamt i södergående riktning. I övrigt så ser det alltså ut som om det rullar på fint. Trafikredaktionen når du på 20 999 444.
0: Där är Sienna Spyro med Great Expectations.

0: Varför var Ronaldo i Malmö?
1: Ja, skulle han typ spela mot MFF?
2: Nej, Ronaldo var i Malmö med sitt landslag, Portugal. De skulle möta Danmark i Köpenhamn. Och då ville Portugal ladda upp eller träna lite innan. Och då vill man göra det i Sverige och i Malmö.
1: Det här är en kortare version av Nyhetsklubben med mig Farah Abadi. Idag pratar vi om fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo. En frisörsalong i Malmö. Där arbetar Rabia Al-Hussein. Till salongen kommer några personer från Portugals fotbollsdelegation. De ska köpa hårprodukter. Det blir kaffe och prat. Och Rabia skämtar lite och säger: finns det inte någon spelare som behöver klippa sig? Senare samma kväll får frisören Rabia komma till spelarhotellet. Han ska klippa en person, men han vet inte vem. Det är Ronaldo som öppnar.
3: It's like, what happened? I think I'm the most happy person now in the world.
1: För Rabia blev det en väldigt speciell kväll. Och hans möte med Ronaldo blev en nyhet. Idag har jag ringt upp Jonas Olsson, fotbollsexpert på Viaplay. Hur kommer det sig att till och med en hårklippning blir en nyhet när det handlar om Ronaldo?
2: Ronaldo är ju kanske världens bästa fotbollsspelare och fotbollen är världens största sport. Så vad han än gör så kommer folk vara intresserade av det.
1: Men samtidigt som fansen i Malmö hoppades få se Ronaldo kom det nyheter om problem i landslaget. Vad har hänt mellan Ronaldo och tränaren? Kan inte du ta det från början?
2: Portugal har en ny tränare som heter Jorge Jesus. Och i hans första match så satte han Ronaldo på bänken. Det var Ronaldo inte nöjd med. Och inför den andra matchen mot Danmark så sa tränaren att han skulle sätta Ronaldo på bänken igen. Efter det så lämnade Ronaldo samlingen. Ingen fattar varför, men man trodde att det var att han var sur för att han inte fick starta matchen.
1: Men vet du varför Ronaldo lämnar? Så har han själv berättat.
2: Enligt Ronaldo själv så menar han på att han och tränaren, de hade bestämt innan matchen att Ronaldo skulle spela 30 minuter. Så blev det inte. Ronaldo satt på bänken hela matchen. Och efter det då så var Ronaldo sur och menar på att tränaren hade brutit sitt ord mot Ronaldo.
1: Men vad betyder det i det här fallet? Alltså har Ronaldo liksom slutat till landslaget?
2: Nej, det betyder inte att han har slutat. Enligt Ronaldo själv så säger han ju fortfarande att spela för Portugal är det finaste som finns för honom. Och så länge han gör det bra i sitt klubblag, så länge han är frisk, så kommer han vara tillgänglig.
1: Vill du höra hela det här avsnittet? Eller fler? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
0: Och nu, sagor i barnradion.

0: Det är Radiopans mysterier.
1: Hej alloj alla fiffiga fotbollsfans. Det här är Radioapan. Idag är det fotbollsmatch här i Sagoskogen.
2: Heja!
3: Heja!
2: Fotboll!
4: Skoj!
5: På era platser, färdiga.
1: Och där blåser Giraffelini igång matchen.
6: Ho-ha!
1: Ljudmonstret kickar iväg bollen rakt mot min guldfisk Bubbel, som nickar med sin skål.
2: Bra!
1: Snyggt, Bubbel! Bubbel nickar till Tassa, som dribblar förbi en ko.
7: Tjoho! Här kommer fotbollslo. Jag kan en massa. Till exempel att passa.
1: Och att Tassa passar Emmot, som springer mot målet.
8: Här kommer Emmot med bollen.
1: Vimse grämse spindel i målvakt. Men han har visst inte spunnit klart nätet i målet.
9: Oj, kommer en boll redan? Vänta, jag är inte riktigt klar.
1: Det är helt öppet mål. Heja Emmot! Men titta, elefanten Allan går in på plan.
10: Hej.
8: Kolla den här tjusiga sparken.
1: Men han är ju inte ens med i matchen.
8: Och ett, två...
10: Hoppsan.
1: Elefanten Allan ruckar fälla emot med snaben.
10: Förlåt. Det var ju inte meningen.
1: Vi fattar, Allan.
5: Straff för snubbel på snabel.
1: Giraffelini blåser till straffspark. En mot ska lägga straffen.
2: Ja!
8: Ska jag?
2: En mot!
8: Jaha, okej. Men bara om alla blundar. För annars känns det pinigt.
4: Okej, vi blundar. Okej, vi blundar.
5: Vi också.
1: Nu ska alltså Emmot lägga en straffspark. Och alla blundar så det inte känns pinigt.
4: Undrar om det blir mål.
1: Inte ens jag tittar, men jag lyssnar.
4: Spännande.
1: Nu hör jag Emmot springa mot bollen. Och nu sparkar jag en till. Det där lät som en perfekt träff. Får vi titta nu, Emmot?
8: Ja då.
1: Då öppnar vi ögonen allihopa. Nu ska vi se om det blir mål. Men var är bollen?
8: Ja, var är bollen?
11: Jag ser den inte.
9: Den är ju inte här i målet i alla fall.
5: Bollen är visst helt försvunnen. Så ytterst märkligt.
1: Emmot, såg du var bollen tog vägen?
8: Nej, för jag blundade också.
1: Okej, fotbollen är helt borta. Mitt i matchen. Det här var verkligen
0: hemligt, apigt, klurigt.
8: Är matchen slut redan?
4: Ja, som ville se någon göra mål.
2: Vi med!
8: Vad ska vi göra?
1: Jag vet. Om ni letar efter bollen så underhåller jag publiken så länge.
6: Ho-ha!
7: Mjau!
8: Okej.
1: Vad ska jag hitta på? Nu vet jag. Är det någon som fyller år idag?
8: Nej, inte jag.
4: Jag fyller år nästa söndag.
1: Apigt. Då sjunger vi för dig nu. Är ni med, publiken?
10: Ja!
2: Skoj!

0: gullig mamman. Tack så mycket.
1: Ja, grattis. Nu börjar fotbollsmatchen igen.
2: Ja.
1: Psst, radioapparn. Vad är det emot?
3: Vi hittar inte fotbollen.
1: Gör ni inte? Så hemligt konstigt. Då är det bäst att jag letar. Nu får du underhålla publiken emot.
3: Jaha.
4: Sjung sången om musklerna. Den passar bra, tycker jag.
3: Okej, Tessa.
5: Hurra, hurra, hurra, hurra för musklerna. De är så tjusiga och bra att ha.

0: Tack allihop.
1: Hej alloj! Nu är jag tillbaka.
0: Hittar du fotbollen i Japan?
1: Nej, faktiskt inte emot. Det är hemligt mysko det här mysteriet. Det är som om bollen fastnat i himlen eller något.
0: I himlen? Nej, där ser jag den inte.
1: Fast fotbollar kan inte fastna i himlen. Det är omöjligt.
0: Nu ser jag den!
1: Gör du? Var?
0: Där, uppe i himlen, på din flygande matta.
1: Ja, titta. Min flygande matta är ute och flyger. Den måste svept ner och fångat bollen. När vi blundade allihop. Så hemligt busigt gjort. Då var det mysteriet löst. Hej alloj mattan, kan du kasta ner bollen? Nähe, den vill inte.
2: Den kanske vill vara med i matchen.
1: Smart tänkt, ljudmonstret. Vill du vara med och spela mattan? Apigt! Då kör vi igång igen.
0: Ho-ha!
3: Ja! Bra! Heja, heja, heja, heja!
1: Då har min flygande matta gett sig in i matchen. Och den flyger ner med bollen. Passar tassa. Som sparkar till. Och det är... mål!
4: Ja!
1: Mål!
5: Mål!
6: 1-0 till mattan och tassa. Nu är det paus innan andra halvlek.
1: Paus? Apigt! Vem vill ha bananglass?
7: Ja!
8: Ja!
9: Ja!
8: Ja!
9: Ja!

0: Nej, nu får det räcka med paus för nu. Blås igång matchen igen, Giraffelini.
1: Ska bli radioapan.
0: Ho-ha!
2: Miau!
0: Apig fotbollsmatch. Hej då då alla lyssnare. Vi hörs snart igen.
3: Det är fotboll.
4: Det är fotboll.

0: Elmander, hon som stukade foten tidigare i veckan, Smilla Holmberg, hon är med i startelvan, och anfallsduon som är utvald är Felicia Skröder tillsammans med Evelyn EJ.
1: Ja, men det är roligt att höra att Holmberg är tillbaks och att EJ får chansen uppe med Felicia Skröder, en spelare som jag tror kommer passa perfekt i en sån här match. Hon är tung i straffområdet, det kommer komma inlägg och hon är stark på att hålla i bollen, men det här är ju en match som Sverige bara ska vinna.
0: Det är 15 minuter, 14 nu till avspark där i Kaunas i Litauen, och pressen är ju ganska stor på förbundskapten Tony Gustafsson. Inte på att lyckas med en seger här, sett över dubbelmöte mot Litauen kanske, utan när vi fokuserar på Sverige och hur Sverige ser ut och hur man levererar och hur mycket mål man gör. Därför att Litauen är ju ett så mycket sämre motstånd.
1: Ja, men så är det verkligen. Och det har varit blåst lite runt Tony, och nu är det upp till honom också att bevisa här att han kan vända den vinden till något positivt. Där han framförallt spelar med spelare som spelar på sina positioner, det de gör i klubblagarna. Det har ju fått kritik för. Men också att man ser tydliga mönster i det svenska spelet, och framförallt när man möter ett sämre motstånd.
0: Vad är ett godkänt resultat?
1: 3-0.
0: Det får inte bli mindre än så.
1: Det kan ju alltid vara mindre så. Det har ju sett innan att Sverige, de har ju skapat mycket chanser. De har haft lite svårigheter att sätta bollen. Så det kan ju finnas också. Sen så kan ju motståndarna ha en bra dag och hjälpa till att stolpa och ribba allting. Men ett godkänt resultat, det hade varit att man håller nollan och att man gör lite mål framåt.
0: Och de som ska se till att nollan hålls, det är målvakten Jennifer Falk, högerback Simila Holmberg, centralt Nathalie Björn tillbaka efter över 300 dagar sedan hon spelade i landslaget senast, mittbacken lagkaptenen tillsammans med Bella Andersson centralt, Anna Sandberg till vänster, mittfältet från höger Matilda Winberg, Hanna Lundqvist, Julia Sigiotti Olme till vänster, Anna Anvegård, och längst fram då Felicia Skröder, Evelyn EJ. Vi får anledning att återkomma till dessa elva som alltså ska påbörja playoffspelet för svensk del i första mötet av två mot Litauen. Och sen när det är avklarat, för det räknar vi ändå med, då är det ju ytterligare ett par matcher om några veckor som stundar.
2: Och här hör vi förbundskapten Tony Gustafsson med sin tanke kring den här startelvan som vi hörde.
3: En skön mix av harmoni och beslutsamhet. Och där har väl Nathalie Björn, min lagkapten, varit väldigt, väldigt viktig också i gruppen, just för att hitta den rätta balansen. Att vi är harmoniska, vi tror på det här, vi gör det tillsammans, men också en väldig beslutsamhet och förstå allvaret i situationen. Nathalie Björn sa vi tidigt att vi ville ha på banan, även om det bara var en halvlek just i en sån där avgörande VM-kval. Hon har haft mer minuter i sig några veckor i matchtrupperna i Chelsea, men inte fått den speltiden. Hon har sett bra ut i träning, så för oss var det givet att starta henne, även om det nu kostar mig byte tidigt, för hon kan inte spela 90 minuter och vi vill ju inte riska henne heller. Smilla Holmberg är bara ett exempel på vilket världsklass med team jag har. Våra med- och fys-team har gjort en otrolig insats återigen till att göra våra spelare tillgängliga. Så det faktum att hon startar idag känns jättebra.
4: Man noterar i laguppställningen ingen Filippa Angeldal, som jag också dragit med skadebekymmer. Hur pass många minuter tror Angeldal kan ha i kroppen?
3: Hon har ju inte den bästa träningsbakgrunden när hon kommer in hit, men vi vill ha hennes erfarenhet, hennes mittfältspel, och hon har också sett bra ut i träning. Så att, hur många minuter vi använder henne i första matchen, det återstår att se lite grann på vilken matchbild vi har också. Men i starten med Nathalie, som blir liksom förbestämt byte, så har jag inte råd att ha två sådana i en startelva, utan då får jag liksom sprida ut framförallt de erfarna spelarna som vet vad det här handlar om över 90 minuter.
4: På tal om erfarenhet, Stina Blackstenius på bänken, hur har du resonerat där?
3: Sett över 90 minuter så vill jag ha henne från bänken den här gången, men också för att jag vill ha EJ tillsammans med Felicia. EJ kommer in i, enligt mig, sin livsform. Hon har kanske fått sitt riktiga internationella genombrott med 10 mål på 18 matcher i amerikanska ligan, och det har sett väldigt spännande med de två ute i träning också. Så att, men sett över 90 minuter så kommer alla forwards vara viktiga för oss, och vi vill börja med Skröder och EJ tillsammans idag.
2: Tony Gustafsson tätt in på matchen. Pontus Lind, reporter på plats, och det är Susanna Andrén och Johan Elmander som i övrigt ger oss den här dramatiken om en kort stund. I Sportextra också om en dryg timme klockan 7 i Allsvenskan här hemma på här sidan, IFK Göteborg mot Västerås.
5: Vi har ytterligare fotbollsnyheter. Då handlar det om Alexander Isak som missar återstarten av Premier League. Den skada han ådrog sig och som fick Liverpool-anfallaren att lämna landslagssamlingen under Nations League har visat sig vara så allvarlig att Isak missar det heta mötet med Manchester City i helgen. Mer om detta senare i Sport Extra.
2: Ja, absolut. Patrik Åhman där och Bengt Skött här i studion. Men nu tillbaka till Litauen mot Sverige i fotboll. Nu är det 10 minuter ungefär fram.

0: fram till avsparken. Här en av de där anfallsspelarna som vi fört på tal. Om en kort stund så hör vi Felicia Skröder, men här Evelyn EJ om Litauen, om själva motståndet och hur de kommer att agera.
1: Tänker att de kommer ha ett ganska kompakt backlinje och försöka kontra mycket, vilket betyder att det kommer vara ganska tajt i nuboxen och att ja, men det kommer vara att de kanske spelar med fembackslinje.
2: Snacket som går nu är ju verkligen så här: nu ska ni bara stöka över Litauen och sen ska ni vinna mot Tjeckien eller Skottland, det som nu blir. Annars är det ett fiasko, då missar ni VM för första gången någonsin. Mm. Hur märks den här liksom oron för att det skulle kunna bli ett fiasko i laget?
1: Alltså, jag tycker ändå, alltså, nu vet vi liksom vad som står på spel, men jag tycker inte att vi stressar så mycket om det. Vi vet liksom hur bra vi är och hur bra vi kan bli. Jag tror vi har allt i egna händer också.
3: Felicia Skröder, du har ju vräkt inmål i klubblaget, om det så väl är Häcken eller om det är Real Madrid. Men som alla pratar om, inget mål i landslaget än. Började störa dig det där snacket?
4: Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, jag vet att jag kan göra mål och jag tror bara det viktiga är att jag inte tänker för mycket. Och det hade såklart varit kul att få sätta dit första och öppna målprotokollet.
3: Och om vi nu då tänker den här tiden i Real Madrid, många har beskrivit det som en stor succé för dig när du har vräkt in mål där. Hur har du utvecklats under tiden i den spanska storklubben?
4: Det var stora omställningar, alltså, både framförallt alltså, med miljö och allting sånt. Flytta hemifrån första gången. Och, nej, men jag har njutit faktiskt. Jag trivs jättebra där nere och skönt att kunna ha Bella och Filippa där också.
2: Felicia Skröder, numera en Real Madrid-spelare ju, tillsammans med, som var inne på, Filippa Angeldal och Bella Andersson, den senare där i den svenska startelvans centrala försvar tillsammans med Nathalie Björn. Men mycket fokus är ju på Felicia Skröder här, Johan Elmander, som ju är blott 19 år, men vi har liksom följt henne och snackat om henne i 3-4 säsonger här. Men hon har fortfarande inte gjort något mål i landslaget. Hur viktigt är det mot ett sånt här motstånd som Litauen att hon får till det ikväll?
5: Ja, men jätteviktigt. Inte bara att hon ska göra mål här, men att få komma igång med det så man kan lämna det bakom sig. Nu har jag gjort målet och nu är det bara att jag kan blicka framåt också. För det blir ju en snackis, framförallt mycket från journalister och kompisar och allt vad som är runt omkring. Jag tror att hon tänker på det, men inte lika mycket som det snackas om.
2: Men hur mycket skuld ligger det på förbundskapten Tony Gustafsson, som ju faktiskt har lotsat in henne i landslaget i, ja, inte som exakt sån anfallsspets där hon har varit som bäst i klubbsammanhang?
5: Nej, men jag tycker ändå så att hon har haft en del bra chanser under de matcherna som hon har haft, så det är ju ingenting med förbundskaptenen. Det har bara varit både otur och lite oskärpa i de avsluten. Så att det har ingenting med förbundskaptenen att göra överhuvudtaget.
2: För möjligheten att Skröder, vi fokuserar väldigt mycket på henne nu, det är spännande också med Evelyn EJ, men för att Skröder ska kunna börja göra mål i blågult, Anna Anvegård från start, en gammal lagkamrat ifrån Häckentiden där ju Anvegård fortfarande spelar.
5: Ja, men det är jätteviktigt. Hon känner henne och vet vilka löpningar hon kommer ta också. Och Anvegård har ju visat i Häcken att hon är duktig på att hitta in de här bollarna när det är ett lågt försvarsspel man spelar emot. Som Litauen, de kommer stå långt ner på egen plan. Eller vadå? Då är det viktigt att ha en sån typ av spel. Och framförallt att de har det här samarbetet redan från innan.
2: Om vi går över till Evelyn EJ då. Hon spelar ju i den amerikanska ligan. Vi hörde förbundskapten Tony Gustafsson om det. Är NC Courage. Hon är i sitt livsform, sa han. Kanske var det snarare i augusti månad där hon öste in mål. Nu har hon 4 raka utan att ha gjort det i klubblagssammanhang. Men vi har ju också sett henne i landslagsdressen förr. Inte så mycket speltid, men övertygande insatser då när hon har fått möjligheten.
5: Mm. Ja, men det tycker jag. Jag tycker verkligen att hon är en spelare som tar för sig när hon får chansen. Då framförallt menar jag när hon tar in bollen och är duktig på att vända upp också samtidigt. Och det är svårt för försvararna. Hon använder sin kraft och så har hon en snabbhet också som gör att det blir svårt att försvara henne. I den här matchen tror jag nog att det kommer bli mer att hon blir en spelstation och hon ska försöka lägga tillbaks bollen kanske till en Anvegård som kommer rättvänd och kunna dirigera ut bollen till Felicia Skröder.
2: 5 minuter till avspark. Vi hoppas att det blir den anade enkla matchen för Sverige i första steget i playoff borta mot Litauen.
0: Det återstår att se. Och där fick vi höra lite litauiska också. Ja, som hänger med i det vi får höra från Kaunas i centrala Litauen mellan huvudstaden Vilnius och Östersjön. Klockan är vid pass 18.00 och Ola Janåker Dunkers ger oss ekonyheter.
6: Och då kan jag berätta att tre unga män som går på internatskolan i Sigtuna anhölls idag misstänkta för brott mot tre personer under 18 år som också går på skolan. Åklagaren bekräftar att två av dem är anhållna misstänkta för grova sexuella övergrepp och grova olaga tvång och en är misstänkt för misshandel och olaga tvång. Det är oklart hur de ställer sig till anklagelserna. Mötet mellan de rödgröna partierna är över, men regeringsfrågan den diskuterades inte. Centerledaren Elisabeth Tandringqvist säger att de röda linjerna mot Vänsterpartiet ligger fast. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kallar ändå mötet ett steg framåt. USA inför sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC enligt flera nyhetsbyråer. Beskedet kom bara timmar efter att tidigare ICC-domaren Navi Pillay tilldelats Nobels fredspris. Domstolen kallar sanktionerna ett angrepp på rättsstaten och den internationella rättsordningen.
0: Och det här kommer också att vara en vignett framöver, lite senare i Sportextra.
7: Radiosporten med allsvensk fotboll.
8: Ja, för efter tre veckors uppehåll när herrlandslaget spelat Nations League så återstartar fotbollsallsvenskan på herrsidan ikväll. Och det är en riktig höjdare här på Gamla Ullevi i Göteborg. Två av de lagen som var allra hetast när allsvenskan tog paus är det som möts. Göteborg som gick in i pausen med fyra raka vinster mot Västerås som hade vunnit tre av de fyra avslutande matcherna. Där är de förutsättningarna inför den här matchen. När vi tittar resultatmässigt med vad som har hänt under uppehållet med de här lagen blir oerhört spännande att se. Tittar vi på laguppställningarna här så är det intressant i Göteborgs backlinje där August Erlingmark är skadad. Göte Hermansson avstängd. Det betyder att man får göra stora förändringar där. Jag ser nu när jag får laguppställningen att Emil Fast, 18 år, gjort två inhopp i allsvenskan, går in i som mittback. Och Kevin Ackerman som har tränat högerback under veckan kommer att vara högerback i IFK Göteborgs lag i den här matchen. Vi ser också när vi tittar på Västerås uppställning att man saknar Ismet Lushako. Han skadade sig ju senaste matchen. Här kanske en liten chansning när man släpper in Mattias Hellisdal från Färöarna. Inte för att det på något sätt är en spelare som inte klar för att spela där, utan problemet med honom är att han har varit och spelat landslagsfotboll i veckan och kom tillbaka så sent som i onsdags kväll, men alltså redo att starta i detta Västerås. Det ska bli mycket intressant att följa den här matchen. När de möttes senast, det var ju verkligen en kalasföreställning där publiken fick se hela 9 mål, där IFK Göteborg gjorde 3 mål under matchens inledande 9 minuter. De flesta kände väl det här är över, det kommer inte bli någon dramatik, men Västerås kom tillbaka i matchen och slutligen så vann IFK den matchen med 5-4 efter att Tobias Heinz hade gjort 4 stycken mål. Får vi se en målfest på Gamla Ullevi kväll också så småningom? Det är en av frågorna vi bär med oss den här kvällen.
0: Tack och välkommen tillbaka vid pass, ja, helt enkelt om knappa timmen såklart, Patrik Ljunggren. Nu en spelare till inför avspark som kommer till oss strax, alltså Litauen, Sverige, fotboll, VM-playoff och Nathalie Björn, vilken ledargestalt tillbaka efter långt skadeuppehåll.
9: Fantastiskt roligt, har längtat efter de här dagarna väldigt, väldigt länge, så väldigt stolt och tacksam över att få vara här idag med tjejerna.
3: Förbundskapten Tony Gustafsson har ju beskrivit i flertal situationer hur han saknar Nathalie Björn. Vad tror du, vilka nycklar kan du ha i att styra upp ett svenskt försvarsspel?
9: Nej, men såklart försöka med den erfarenheten jag har på den här nivån. Vi har ett nytt och ganska ung backlinje, men med fantastiskt duktiga fotbollsspelare. Men det är en viss skillnad att spela hemma i klubben kontra landslagsfotboll. Så jag hoppas att min ledarskap och sättet jag spelar fotboll på kan hjälpa till.
2: Ja, som vi har saknat Nathalie Björn som är lagkapten i den här matchen för Sverige mot Litauen.
5: Ja, framförallt hennes lugn i backlinjen och hur hon är väldigt skicklig på att stå rätt i många situationer och jag tycker också det här med hon driver fram bollen och är en uppspelsfas i Sveriges uppbyggnad av anfall.
2: Hon slog ju faktiskt igenom i det svenska landslaget som innermittfältare med sin fina passningsfot har hon tagit ett kliv neråt i planen, inte bara i landslaget utan även i klubbsammanhang där hon ju tillhör Chelsea. Vi närmar oss avsparken i Litauen, i Kaunas. Det är den näst största staden i Litauen. Och vi har målvakter i svenska laget Jennifer Falk. Vi har backlinjen från höger Smilla Holmberg, Nathalie Björn, Bella Andersson, Anna Sandberg. Vi har ett mittfält från höger Matilda Winberg, Hanna Lundqvist, Julia Sigotti Olme och till vänster Anna Anvegård. Anfallsduon Felicia Skröder och Evelyn EJ. Det är det svenska laget. På andra sidan, 94 rankade Litauen. Där finns inte särskilt många namnkunniga, om ens någon faktiskt spelare. En som sticker ut, det är väl deras anfallsspets i Rimante Jonoscheite, som spelar i belgiska ligan Anderlecht.
5: Mm, ja, men det stämmer. Hon är målfarlig. Där kommer Sverige behöva se upp. Och likadant om ni hör i bakgrunden, så det är inte jag som har lärt mig litauiska. Men vi har lite problem med ljudet. Men det här är ändå så en match som Sverige kommer och ja, men ha mycket boll. Viktigt också då att man får ihop det här samspelet emellan sina lagdelar, och likadant också att, att man har ett lugn så att man inte stressar upp.
2: Avspark, ni hörde kanske domarvisslan på gång i alla fall ifrån den schweiziska Deborah Anex när Sverige börjar med bollen, och det är uppe på vänstersidan i blådress Sverige mot Litauens gula som bollen tas fram här inledningsvis. Nathalie Björn vid mittlinjen, den har hittat tillbaka då lite mer centralt. Vi tror att Sverige kommer äga den här bollinnehavskampen och förhoppningsvis matchen på alla andra sätt och vis, även om den här första passningen framåt går ut till en inspark för hemmalaget Litauen.
5: Mm, men vi ser direkt här med mittbackarna, då är det Nathalie Björn som tog med sig bollen och drev framåt. Man vill också att den forwardsna i Litauen ska komma upp och sätta press, då släpper man den och då kommer man ganska lätt förbi första linjen.
2: Insparken nickas framåt utav Sverige direkt, även om Litauen får en fot på den och stör det svenska anfallsbygget och sen också faktiskt vinner en duell med Evelyn EJ på mittfältet. Så tänkte jag ju säga att Sverige kan gå framåt, men det gör de inte eftersom det är Litauen då som har bollen ute på högerkanten, där den hittar framåt mot svenska backlinjen som enkelt skickar iväg den upp emot EJ ändå, fortfarande bara på mittplan, vidare framåt på vänstersidan. Anvegård finns ju där, Häcken spelaren, nyfikna på vad hon kan hitta på, och hon får inte fatt i bollen så att Sverige måste se den studsa tillbaka till målvakten Jennifer Falk som alltså har den och skickar fram den mot sina lagkamrater på längre fram i planen. I mitt cirkel nu, Hanna Lundqvist med bollen, skickar ut den mot höger. Här finns Smilla Holmberg, stukade foten för ett par dagar sedan. Hon avancerar, rycker ifrån på patenterat sätt. Utanför straffområdet kommer med ett inläggsförsök på baksidan av en motståndare. Den studsar ut över sidlinjen, tror jag nog att det var, och blir ett inkast för Sverige. Tyvärr ingen hörna.
5: Positiv inledning av de svenska spelarna där man ser att det är mycket rörelse, också fint att se att Smilla Holmberg, att hon är i fart.
2: Här kommer Sverige in i straffområdet. Winberg är det som ligger bakom anfallsförsöket, där Skröder får bollen och försöker igen hitta en lagkamrat men undan utav Litauen. Men Sverige inleder verkligen på så vis som vi förväntar oss att de ska skapa nästan målchanser och vinna tillbaka bollen direkt.
5: Ja, men det här är också viktigt att Sverige hittar en bra balans i sin defensiva, för Litauen, de är duktiga på att ställa om, framförallt på högerkanten där med snabba, och de är ett lag som vill spela mycket crossbollar.
2: Här kommer Sverige på sin högerkant. Sigotti Olme med ett inlägg ifrån precis utanför straffområdet, precis över Evelyn EJs skalle. Det var ett möjlighet som vi har sett framför oss med just henne i startelva, men Sverige vinner tillbaka bollen och fortsätter anfalla. Tredje minuten, 0-0. Första mötet av två mot Litauen i playoff. Sverige med bollen på vänstersidan hos Anvegård som utmanar ner mot hörnflaggan. Ett inspel som går via litauiska fötter ner i målvaktens famn tyvärr, och inte ut till en hörna som väl kanske var B-planen för Anvegård, om inte A-planen, spela in till en kompis, hade lyckats.
5: Man ser också den i Litauens målvakt får bollen, att de är väldigt snabba på att vilja sätta igång spelet och hitta sina spelare där framme. Som,
2: ja, framförallt Jonoscheite.
5: Ja, hon är ju ensam emot egentligen två svenska mittbackar, så då vill de sätta press på dem och försöka att hon ska kunna hitta på saker själv.
2: Lite tveksamt ingripande där utav lagkapten Nathalie Björn som inte kunde avvärja det anfallsförsöket som såg lättlöst ut, landade i en hörna för hemmalaget.
5: Ja,
2: där.
5: Men det blir ju det också när hon inte har det här matcherfarenheten. Det är en stor skillnad att träna sig i form och få spela matcher. Man behöver några matcher för att bli den där tajmen. Man har den perfekta tajmingen och spelförståelsen har man, men kanske inte helt spot on, om man säger så.
2: Hörna från höger för Litauen. Sverige försvarar sig nu. Läget är 0-0. Fjärde minuten blir en kort variant längs backen. Tillbaka ut till hörnläggaren som samspelar fint där ner mot kortlinjen igen med ett inspel. Och undan utav Sverige upp emot mittplan där det till slut blir en avlåsning för offside i det där tillbakaväggspelet kring hörnvarianten för Litauen som slarvade bort en för deras del gyllene chans ju att faktiskt lyckas skapa oro i offensiven.
5: Ja, verkligen. Har man sett Litauen lite i deras matcher innan så är de duktiga på just att ha massor med hörnvarianter och frisparksvarianter där de gör en del mål och ställer till oreda i motståndarnas straffområde.
2: Sverige med bollen igen på offensiv planhalva hos Hanna Lundqvist. Femte minuten, spelar ut mot högersidan. Här finns Mila Holmberg med långt upp i planen. Hon har med sig Winberg, utmanar själv med mot kortlinjen. Kommer ett fint inlägg mot Skröder som nickar, men hon gör det över. Hon tvingas backa för att nå den bollen och nickar en bit över i en ballongbana så där så den landar på nätets ovansida. Ja, det var väl första riktiga läget för svensk del ändå efter fem spelade minuter där i Kaunas, där vi har närbildsreporter Pontus Lind på plats för Radiosportens räkning.
10: Och man kan väl börja snacka väder direkt. Det är väl typiskt svenskt att göra det, men det har varit en vecka, framförallt en gårdag som var helt fantastiskt vädermässigt. Men idag, rejält ruskigt, sisådär 12 grader i luften och regn här under eftermiddagen, och regnet har bitvis hängt med fortsatt här under den här fredagskvällen.
2: Sjätte minuten där Sverige alltså ska försöka bemästra vädret och också inte bara dyrka upp, det var den ordblandningen jag ville göra där, ett tätt försvar. Här kommer Sverige centralt utanför straffområdet med undansparkad boll från litauisk försvarsmur. Sverige petar den framåt igen, så här kommer det nog se ut. Frågan är om det blir så mycket skönspel. Vi vill däremot gärna se en hel del mål för det svenska landslaget i det här VM-playoffet.
5: Sen så får man se också Sverige att de får ett tempo i bollen som gör att Litauen kommer bli trötta, och ju längre matchen går så kommer man ta över, och det är då kanske man kan se de där bonusmålen att trilla in för svenskorna. De har ett högre tempo i sin kropp som gör att de kan nöta ner motståndarna.
2: Gäller att lyckas hålla uppe det också. Här kommer ett inspel från Sjötti Olme undan utav Litauen till ett inkast för Sverige nere vid höger hörnflagga på offensiv planhalva, alltså sjunde minuten. 0-0. En riktig målchans. Felicia Skröders nick som gick en bit över. Numera Arsenal-spelaren, eller numera hon har varit det ett tag, Smilla Holmberg, kastar in bollen i spel undan utav Litauen som får upp den på, i alla fall i höjd med mitten av den egna planhalvan, men där finns det svenskor som är före och sätter bollen framåt igen. Sjötti Olme med ett uppspel mot DJ som tar emot, fin mottagning med ryggen emot mål, hittar ut till Holmberg på kanten. Hennes inlägg är svagt undan utav Litauen, tillbaka till Holmberg så småningom utanför offensiv straffområde. Försöker hon utmana, höja tempot, växla, gör det fint mot kortlinjen. Kommer ett inlägg igen mot mitten, förbi tre svenskor som fanns där på ganska samma yta ändå. Fångas upp av Sandberg på vänstersidan. Sverige belägrar Litauens straffområde i den här VM-playoffets första möte. Winberg försöker skjuta från distans, men det blockeras av Litauens mittfältare. Och så blir det väl fri spark, va?
5: För Litauen.
2: Ja, precis.
5: Ja, stämmer. Men det som är också viktigt när Sverige nu ser ut som att man kommer runt ganska mycket på högerkanten med Smilla som har en bra inläggsfot, då är det viktigt också när man är två forwards att en verkligen går på första ytan. Då menar jag, första ytan är ju den med första stolpen, för då blir det också att man drar ut lettiska, de litauiska, vad säger man?
2: Litauiska.
5: Litauiska, tack så mycket.
2: Varsågod.
5: Spelarna, så att de ligger lite ur position. Då blir det svårare också för Mark när någon kommer löpa in där.
2: Sverige med bollen igen, nionde minuten. Ställningen är 0-0. Här kommer en utspel mot Sandberg på vänstersidan. Manchester United, hennes klubbadress. Detsamma gäller ju Sjötti Olme som hon passar till. Hon som har haft MC säsongstart i England där hon har gjort ett par riktigt viktiga mål för sitt United. Hon är ju också en av nyckellirarna i det svenska laget, särskilt när rutinen saknas lite på det centrala mittfältet med Kosovare Aslanis långtidsskada och Angeldals problem. Här kommer Sverige Sandberg med full fart in i straffområdet, spelas rätt bakåt till Skröder som försöker peta den framåt, kändes det som, till en lagkamrat eller bara sätta foten till för ett enkelt avslut, men det gick via en litauisk fot till en hörna för Sverige. Den första i matchen för blågult i den, ja, det tickar över mot den tionde minuten.
5: Jag tycker nästan att hon ska ta vänsterfoten i det läget. Hon försöker att placera in den med högen, dra till med vänstern, för det här blir, det blir en svår vinkel att skjuta med högen när hon får bollen precis vid straffpunkten när den spelar snett inåt bakåt av Sandberg.
2: Hörna från vänster, tionde minuter, kommer bollen där nära mål och mot främre stolpen undan utav Litauen. Skott kommer på andra läget och då går den ut till en ny hörna efter en liten touch på en motståndare och Sverige fortsätter att verkligen spela nästan inom en radio bara av 10 meter utanför straffområdet om och om igen. Men som sagt, egentligen bara en målchans de första 10. Om vi inte ska räkna det där avslutet från Skröder nyss, men jag tycker att det...
5: Nej, det var inte riktigt... Det var en bra chans, men ett felbeslut i avslutet, så kan man säga.
2: Den här gången är det hörna från höger och visst är det Tottenham-spelaren Matilda Winberg som står där ute. Hon har spelat fram till ett par mål för Londonklubben så här i säsongsinledningen. Här kommer hennes hörna, också den nära mål och den nickas, så det är en räddning på mållinjen utav litauisk spelare och Sverige fortfarande kvar med bollen, men undan igen utav de gulklädda hemmalirarna. Oj, så nära svensk 1-0-ledning i playoffspelet i den 11:e minuten. Men det är en räddning på mållinjen. Här kommer en ny inlägg och en nick och den går via en motståndare till svensk hörna igen.
5: Mm, bra Sverige, de känns farliga på de fasta situationerna. De startar med alla tjejerna längst bak i straffområdet så löper mot den första ytan. Men så kommer bollen ändå så på den bakre ytan. Jag vet inte om det var Almegård som kom där på den bakre stolpen och nickade. Men en bra räddning också måste vi säga.
2: Här kommer en ny hörna då igen nära målvakten och den nickas undan utav Litauen, sparkas tillbaka in i straffområdet och en nick mot mål och den går utanför från Sigiotti Olme som trots att hon är verkligen inte är den längsta spelaren på planen är väldigt stark med pannan, men där får hon inte till placeringen på avslutet och den blir det blir bara inspark för Litauen.
5: Även nicken, den blir felskruv så den går utåt istället för att få skruven inåt, så det är ganska långt utanför den bortersta stolpen som den studsar.
2: Men nu börjar det liksom samla ihop till ett mål för svensk del. Nu gäller det ju, apropå det du var inne på, att Sverige har högre tempo i både det tekniska och det fysiska i jämförelse med motståndaren 94 rankade Litauen. Det gäller ju att lyckas hålla uppe det där också.
5: Så är det verkligen. Och man brukar se det typ i 65 minuten. Då börjar man kanske skörda lite frukt för att man har gjort det här grovarbetet.
2: Men ska vi behöva vänta så länge? Här kommer Sverige. Skröder mot EJ. Försök till vinst.
5: Jag hoppas att man gör tidigare, men jag tänker just de här, om det skulle vara extra målet, då brukar också motståndarna vara väldigt, väldigt trötta. Men det är då också, skulle det stå 0-0 i den minuten, det är klart att motståndarna har mycket energi för att de känner att de har en chans att kanske få med sig ett bra resultat.
2: Får Sverige en frispark mot sig när Lundqvist på mittfältet anses vara för tuff mot Lastauskaitė på det litauiska mittfältet. Och då finns ju en sån där chansen då för det nederlagstippade hemmalaget i detta första playoffmöte av två att lyfta upp laget lite grann.
5: Jag tycker att det inte ska vara någon frispark. Lundqvist tar bollen sten på ett riktigt schysst och riktigt sätt.
2: Den bollen skickas också ifrån långt håll eftersom frisparken var på mittplan. Rätt ner i famnen på Jennifer Falk som sparkar iväg den lite slarvigt visserligen, men Sverige kan ändå sätta fart framåt mot Skröder som misslyckas med bollmottagningen. Den rinner ifrån henne, apropå den där sekvensen som ledde till frisparken för Litauen nyss. Klassiskt exempel på ju en spelare som bara är 59 divisioner bättre än sin motståndare och därför ser hårdare ut än vad den kanske är.
5: Ja, nej, men absolut. Överdrev jag väl. Ja, nej, men jag förstår precis vad du syftar på och jag håller helt med. Jag vill också se det här samspelet mellan de två forwardsarna, Edgar och Skröder, hur de löper och hur de hittar varandra på ett bra sätt. Och tänker inte bara passning utan förståelse, spelförståelse.
2: Här kommer ett inlägg från Holmberg mot målvakten tyvärr i Litauen. Där var inte riktigt DJ som var den som var närmast på den kvickaste ruschen mot främre stolpen.
5: Nej, viktigt. Jag tjatar om det. Det är inte första gången jag gör det, men det är så viktigt att man spelar med två forwards. En går verkligen på den första stolpen och nästan går förbi den första stolpen för att dra med sig motståndaren och vara etta på den bollen. För det är så svårt då för att markera och försvara sig i det lägena.
2: Sverige vinner tillbaka bollen. Skröder mot Anvegård. EJ, nu är det 5 meter utanför straffområdet. Här finns en möjlighet. Skröder får tillbaka bollen. Hittar EJ där inne igen. Hon skjuter i luften och undan utav Litauen till en svensk hörna från vänster. Där kändes de plötsligt ganska ensamma ändå, Anvegård, EJ och Skröder. Men då blev det också lite mer ytor.
5: Ja, men verkligen. Det kändes som att de hittade varandra på ett bra sätt. Det var löpningar. Man stod inte bara still och man använde en och två touch. Och sen måste vi säga också Anvegård. Hon blir ju lite, hon kommer in från sin vänsterkant. Så hon är ganska flytande och rör sig in i planen mer och mer. Hon ska avlasta de där två gruppen.
2: Hörna igen då för Sverige. Från vänster har blivit farligt på ett par av dem. Nära målvakten igen som de vill pressa. Hon lyckas med en enhandsboxning. Och sen är det litauiska lagkamrater som sparkar iväg bollen ännu längre bort. Upp mot svenska Sandberg dock på mittplan som spelar framåt längs med vänstersidan. Där Sverige då har bollen. Det är en liten snål klackning ifrån Anvegård mot Winberg som gör att den studsar ut till ett inkast för Litauen istället. 16:e matchminuten. Vi har en kvart avverkad utav det första mötet av två i VM-playoff steg 1. Det är väldigt omständligt att uttrycka det varje gång, men vi betonar det att Sverige behöver vinna mot Litauen sett över de här två matcherna. Sammanlagd seger förutsätter två segrar. Men okej, vi är inte där än. Och sen går Sverige vidare till nästa steg, det sista. Och vi vinns där mot antingen Tjeckien eller Skottland. Sätt över två möten igen. Då blir det VM-spel i Brasilien 2027.
5: Ja. Vi drömmer och hoppas att de mötena, men först är det ju det här dubbelmötet med Litauen som man ska vinna. Kollar man på motståndarna både med Tjeckien och Skottland så är det ju bättre lag än Litauen.
2: Kommer Sverige, fin nickning ifrån Skröder till Winberg som tar emot strax utanför straffområdet. Har lite tur, bollen studsar via ett par motståndare ett par gånger så att hon kan behålla bollen för Sverige. Sandberg med ett inlägg mot EJ som nickar, men där fanns också en litauisk skalle. Och sen lagkamraters fötter som inte alls lyckas rädda den där bollen från hörna mot inkast. Utan det blir svensk hörna igen då. Nu är den 17:e minuten, ställningen 0-0. En boll har inte dansat på mållinjen, varit på väg över den innan, eller fram mot den, det var det jag skulle säga, på en hörna innan en litauisk fot sparkade undan. Så nära har Sverige varit som bäst. Här kommer hörnan från Anvegård i en nära mål och främre stolpen undan utav Litauen ett par gånger, långt, långt bort från eget straffområde, men det blir svenskt inkast på offensiv planhalva. På vänster sida. Framåt mot EJ som tar emot, vänder upp jättefint mot kortlinjen, spelar inåt och den är precis förbi Winberg. Hade fått ett ljuvligt skottläge där. Hon fick inte den chansen, men Sverige behåller bollen nu vid mittlinjen. Nathalie Björn. Passningen ut mot Sandberg på vänstersidan, 15 meter från straffområdet mot en felvänd Anvegård som ser till att vända sig rätt då. Spelar bakåt till Bella Andersson, mittback. Här kommer hennes lyftning in mot straffområdet. Nickas, tack så mycket Litauen, ner mot Winberg och sen ett avslut från Skröder som går en halv meter max utanför målvaktens vänstra kryss. Där vände hon om blixtsnabbt Felicia Skröder och kom till avslut när bollen studsar ner framför henne.
5: Ja, bra nedtagning utav Winberg som jag nästan vill att det är hon som ska slå den igen. Skröder kommer in och tar den bollen, men hon är en målskytt och som hon hugger på allting som ramlar ner framför hennes fötter.
2: Och halvmetern som jag sa max, det var nog minst en halvmeter. Det var ganska långt utanför. Hon hann inte riktigt få till skruven. Nej. I avslutet. Men Sverige har bollen igen. Så här kommer det vara, 18 minuter mot Litauen, som Sverige aldrig har mött tidigare. Litauen spelar ju i C-divisionen i Nations League, vann ju den. Vi påminns lite om hur det var för de svenska fotbollsherrarna i deras väg mot playoffspel till VM förra säsongen. Här kommer ett inspel från Sveriges vänsterkant mot DJ, som igen är först där men inte får till avslutet riktigt undan utav Litauen.
5: Sveriges spel på kanterna har kommit igång väldigt fint. Jag tänker både på Sandberg på vänsterkanten och Smilla Holmberg på högerkanten. De kommer runt och de har bra inlägg. Nu ska de bara hitta löpningarna där in i straffområdet, för då kommer Sverige göra något mål väldigt snabbt.
2: Sverige med bollen nu hos de två försvararna som egentligen Sverige har den här matchen. För de du nämnde som kommer runt på kanterna är ju uppställda som ytterbackar. In mot mitten, Julia Sidotti Olme, mittfältare, lyfter bollen över den litauiska backlinjen. Här kommer Ambegård som tar ner på bröstet och sen skjuter på blockerande motståndare. Sverige tar hand om andra bollen. I den 20:e minuten, ställningen 0-0 i VM-playoff, möte nummer 1 mot Litauen. Sverige spelar mot straffområdets mitt igen, möter nu ut mot högerkanten. Här kommer Holmberg med ett inlägg mot målvakten som var lite långsam boll och ingen svensk.

0: svenska i närheten så hon kunde enkelt plocka ner den bollen. Rzeszkute i det litauiska målet.
1: Mm. Litauen går ju nästan ner med 6 stycken spelare i backlinjen när Sverige håller på att rulla fram och tillbaka där. Så att det är svårt, och så plus att man centrerar alla sina spelare egentligen, så man låter ju Sverige komma runt på kanterna, och det måste Sverige utnyttja med lite bättre löpningar, och kanske man behöver inte slå den upp i luften hela tiden, man kan slå den också efter marken någon gång.
0: Och även om det är trångt, kanske ändå på en yta istället för på fötterna.
1: Ja, men absolut, så man kan kasta sig in eller glida på gräset som är vått.
0: Här kommer en chans då, ute på vänstersidan. Anfaller nu Lundqvist, det var med ett inspel mot mitten via litauiska till en hörna för Sverige igen. I den 21 minuten.
1: Och Litauen gör det bra också, måste jag säga, hur man försvarar sitt mål. Och det var det de sa också inför det här mötet, att publikstödet är jätteviktigt, men framförallt vi ska inte ge Sverige en enda centimeter att de ska få spela. Vi ska gå in i varenda närkamp, för de vill ju skriva historia också och ta sig vidare till nästa match.
0: Ja, nästa match kommer de få spela, men du tänker på nästa steg.
1: Nästa steg.
0: Här kommer hörnan för Sverige. Den studsar svensk väg, men avslutet är lite svårhanterligt för Cigiotti. Men via en motståndare blir det en hörna på högersidan för Sverige i den 21 minuten. Fortfarande mållöst. 0-0. Matilda Winberger som lägger upp bollen för hörnan med sin vänsterfot, kommer att skruva den inåt mot mål. Kommer bollen där mot främre stolpen, skarvas inåt mot den, den studsar på litauiska spelare som får fram den mot en lagkamrat dessutom, som försöker se på en enmanskontring men omringas av 4 svenskor som sparkar bort bollen. Dock för första gången i ett sånt läge, inte till en lagkamrat utan uppemot Litauens backlinje som då faktiskt kan hålla i några sekunder och försöka få några passningar inom det gulklädda hemmalaget. Men det gick inte så lätt. Sandberg käkar upp sin motståndare, spelar emot Skröder in i straffområdet. Hon får inte ordning på bollkontrollen, men undrar att Litauen framåt igen för Sverige. Här är Skröder till vänster i straffområdet, avslutar på en jättefin utrusning utav målvakten. Hon får den inte in bakom henne. Och sen sparkar Sverige på och får en straff i andra läget. En straff för Sverige i den 22 minuten mot Litauen.
1: Ja, det är bra spelet av Sverige, framförallt leder fram till den första läget för Skröder som avslutar, skjuter egentligen rätt på målvakten, och sen så i returen så får Almgård ner den, och jag tycker det är solklar straff där hon får en stämpling upp emot knät eller knäbäcket där.
0: Ja, det var inga tveksamheter från den schweiziska domaren när den litauiska försvarsspelaren.
1: Hon sparkar henne.
0: Sparkar henne.
1: Ganska. Hon försöker att sparka bort bollen, men Almgård kommer fram med foten innan.
0: Och nu då i VM-playoff i den 23 minuten i sin 12:e A-landskamp, 19-åriga Felicia Skröder har ännu inte gjort mål för Sverige. Hon har öst in dem i Häcken, i ungdomslandslag, i Real Madrid, i Europaspel, i seriespel, men här är det landslagssammanhang. Skröder står redo. En ganska kort ansats. Klartecken från domarhåll. Kliver fram, skjuter med högen. Iskallt i mål! Det första av förhoppningsvis väldigt många för Sverige. Felicia Skröder, 1-0 för Sverige, 24 minuten.
1: Otroligt viktigt för henne att få göra det målet. Det är iskallt, hon är en målskytt. Jag satt och var lite nervös, men det behövde jag inte vara. Otroligt bra sparkat in.
0: Det är verkligen ett resolut avslut med en, trots sin unga ålder, rutinerad spelare på den här nivån mot en betydligt mer osäker i dessa sammanhang målvakt som chansar. Skröder ser det och hon placerar den busenkelt in i mål till svensk ledning. Och vi har ju på plats i Kaunas vår så kallade närbildsreporter Pontus Lind.
2: Och jag pratade med Felicia Skröder om just detta igår, alltså känslan att inte ha gjort det där första landslagsmålet. Hon sa det kommer att komma, det kommer att komma, det kommer att komma. Och så nu gjorde det också. Och den där bamsekramen som hon får av alla lagkompisar förutom målvakten Jennifer Falk, den var enorm. Det här betyder nog mycket för Sverige och för Felicia Skröder själv såklart.
0: Och Jennifer Falk var helt enkelt för långt ifrån, antar jag. Det var inte så att Jennifer Falk inte undrade henne detta målet, tror jag.
2: Hon har ju lämnat Häcken där Falk spelar, så kanske var något sånt där då.
0: Nej, men det är klart att alla är medvetna om det, att det har funnits ett enormt sparkapital också i Felicia Skröder, som inte har lyckats med just det här som jag har sett så enkelt för henne ut i alla andra sammanhang. Jag menar, som 16-åring i Champions League-kval, matchvinnare för Häcken, gör de där viktiga målen dessutom, och så har det tagit ända till den här 12:e landskampen.
1: Ja, och nu hoppas vi att det bara kommer släppa, att du kan vi sluta och diskutera om det där, men det betyder otroligt mycket för henne, och framförallt också för det svenska landslaget. Vi behöver en riktigt het målskytt för att de här matcherna som står och väger, att hon kan kliva fram och göra de där målen som hon visar hon gör i klubblagarna. Så förhoppningsvis så är det lite proppen ur nu, ketchup-effekten som man snackar om, att hon kanske gör ett hattrick här idag.
0: Vi har ju skrivit ner det här motståndet Litauen, och alla är medvetna om och tror ju också på en svensk seger här. Alltså nästan utan den där pressen som det kan bli när alla kräver det, för att så pass mycket bättre är Sverige än det här Litauen. Men ändå pannbenet i den här situationen för Felicia Skröder, när hon ju så gärna själv vill göra sitt första landslagsmål. Alla ropar efter det. Och stå där ensam med tankarna den stunden innan hon får klartecken.
1: Men jag tror också att man trivs ganska bra med när man vet att det är ett lag som kanske är lite sämre. Man har en större chans, då hittar man något självförtroende. Och så plus att man har byggt upp någonting i klubblaget också. Så jag tror hon var ganska säker på att hon kommer göra mål i den här matchen. Det vet man som forward, att man har en liten känsla. Och då, så som hon levererar i klubblaget, då är det bara en tidsfråga när det kommer landslaget.
0: Här kommer ett nytt inlägg mot Skröder som inte får någon fart på nicken. Det var inte heller någon fart på inlägget, så det blir inspark för Litauen. Vi har haft igång spelet i några minuter sedan det där ledningsmålet på straff, alltså. Felicia Skröder, 19-åringens första landslagsmål, och hon gör det när Sverige ju verkligen behövde få hål på motståndaren här för att inte hamna i det där läget som vi ju nästan befarade för lite stund sedan, att det skulle vara 0-0 ända fram till exempel timmen spelad, och ett lite starkt hemmalag skulle kunna få extra energi utav det. Betydelsefullt för laget här också, inte bara att få igång den här målgörande Skröder, utan också i den här matchen få mål på sin motståndare.
1: Ja, absolut, så är det ju. Framförallt då hade Sverige haft en bra period med både hörner och fint spel.
0: Här kommer ett inlägg som Anvegård tar ner efter att den går igenom hela straffområdet. Anvegård som var den som sparkades ner och därmed ordnade den svenska straffen, om man nu kan säga så, när man blivit offer för en nedsparkning. Men hon fanns där, hon var där för att kunna avsluta men stoppades. 28 minuten nu, Sverige med bollen ute på vänsterkanten. Sijotti Olme i mitten, här är Hanna Lundqvist mitt på offensivplan. Där verkligen lyfter bollen in mot Skröder. Det är en litauisk skalle som stöter den bollen mot egen målvakt, som skickar den långt upp direkt mot en ensam anfallare i duell med Bella Andersson, som nickar undan bollen direkt ner till svenska mittfältare och sen högerkantspringaren Smilla Holmberg.
1: Men alltså, jag tycker att Sverige löser det väldigt bra, mittbacksparet som är kvar med den ensamma forwarden i det läget. Vi ser ju att Litauen vill slå den här långa bollen snabbt, men då gör man det som försvarsspelare ska göra, man är få. En går upp i duell och den andra faller in bakom, som täcker upp om det skulle komma en boll högre, att den studsar för långt. Då är man där och kunna rensa bort den.
0: Här kommer ett nytt inlägg från distans nu. Litauen lika runda. Sijotti Olme tar ner på fötterna, spelar ut i högerkantens Holmberg som driver inåt i planen. 5 meter utanför straffområdet Winberg. Spelar bakåt mot ungefär vid mittcirkeln Nathalie Björn. Framåt till Bella Andersson på vänster sida Sandberg. Nu i höjd med straffområdet. Där är Anvegård. Kommer med ett nytt inlägg. Det är fin mot IJ, men där finns målvakten som tappar bollen. IJ tar den ner vid kortlinjen. Kan de få ordning på den? Får den hörna? Får den hörna? Bra kämpat utav IJ. Och tufft för den unga målvakten i Litauen, som nu måste rikta in sig på att försvara ännu en fast situation för Sverige.
1: Påpassligt där. Hon går in i duellen och inget oschysst överhuvudtaget, men målet kan inte hålla bollen. Och sen så fortsätter hon ytterligare en hörna för Sverige, men jag tycker fortfarande att löpningarna är inte 100% där inne i straffområdet.
0: Här kommer hörna mot främre stolpen, har ni hört mig säga det några gånger. Sverige får en frispark mot sig i samband med det, så att det blir litauisk boll i den 29:e minuten. Sverige leder 1-0 på bortaplan mot Litauen och har haft 8 hörnor. Och det har ju absolut blivit farligt på några av dem där. Men ännu inget mål i de situationerna och heller inte det flytande spelet utan på straffar så genom Skröder. Ovanlig sekvens nu när det faktiskt är en 4-5 passningar följd och sämma laget Litauen. Känns som första gången i matchen efter en halvtimme spelad. Då är det bra pressspelet av IJ som är där, men den går via henne utöver sidlinjen blir det, heter det, till ett inkast för Litauen. Som igen lyckas spela ganska fint på sin vänsterkant framåt och hittar även in i mitten när anfallaren Jonas Scheite är den som är en bra target där. Här kan man anfalla, kommer med ett inspel mot straffområdet som är väl optimistiskt. 3 meter framför närmsta lagkamrat så att det blir enkelt för målvakten Jenny Falk i sin chockrosa dress att bara plocka upp den här bollen och rulla ut till närmsta svensk. Här kommer ett uppspel, fin boll från Sigiotti Olme till Sandberg så har Sverige avancerat 40 meter i ett svep. Hon tar emot bollen, spelar kort snett inåt till Anvegård. Tillbaka till Sigiotti Olme centralt. Lundqvist, hennes kumpan på det där mittfältet, vänder utåt mot Holmberg som inte riktigt slickar kanten här utan har sökt sig inåt. Och det gör också hennes passning mot Lundqvist. Ner i mittcirkeln till Nathalie Björn, kort framåt Bella Andersson. 31 minuten. Sverige leder 1-0 borta mot Litauen. Det är VM-playoff, första matchen i första steget för att ta sig till Brasilien. Här kommer ett avslut från Winberg. Det är hårt, svårt för målvakten som boxar under den ut mot sidan där Sverige är först på bollen genom Smilla Holmberg som håller den i spel för Sverige. Vägga med Lundqvist tillbaka in till Smilla Holmberg som spelar snett inåt och ett avslut som till slut kommer utav den tredje svenskan som var i närheten. Undrar till Litauen från distans i Göteborg med högt upp.
1: Ja, bra spel lite Sverige där. Det såg ut som att Smilla blev kapad i den situationen, så skulle man en liten straff också där, men domaren. Ja, men alltså det såg ut som att det var kanske en stor straff då. Men domaren väljer och avvakta. Vi
0: spelar liten stege,
1: stor stege. Men om man kollar på det, synd också där när svenskorna springer nästan i vägen för varandra. Det är att man blir för många inne i straffområdet. Och jag tycker också att emellanåt så ser man att det är både Winberg, IJ och Skröder, att de springer lite på samma yta. Jag önskar att de sprider ut sig lite.
0: Här kommer Litauen med bollen in mot straffområdet, men då är Nathalie Björn före, rensar upp den dock till en motståndare, men där fanns också Hanna Lundqvist som norpar bollen framför litauiskan. Och så kan Sverige nästan kontra lite grann när motståndaren har lyft upp. IJ med bollen vid mittcirkeln. Hon har med sig Anvegård på vänstersidan, håller i, gör IJ, skjuter från distans när målvakten är långt ute, fast då just då på väg tillbaka, så det blev ju superenkelt för Cherskute. Den litauiska som rör bollen absolut mest i den här matchen eftersom hon är den vitklädda målvakten i hemmalaget. Att bara med liksom en volleybollpass studsa ner bollen till sina egna fötter.
1: Ja, det var inte det hårdaste skottet som Midje har dragit iväg i sin karriär. Men vi ser också Litauen att de är väldigt duktiga på att passningsspelet, kortpassningsspel, framförallt på mittfältet där de spelar bort Sverige några gånger.
0: Inte så att Sverige har behövt släppa till någon målchans. Här kommer Sverige offensivt ute på vänstersidan. Anvegård sökte snabbt samspel med Sandberg. Flera lirare här har ju antingen just nu Häcken som klubbadress eller har haft det tidigare, så att de känner ju verkligen varandra. Sandberg är en av dem, numera Manchester United, men vi har ju Felicia Skröder som har varit i Häcken. Vi har Anna Sandberg som är där, Anna Anvegård som är där nu. Och det är ju målvakten Jennifer Falk såklart, alltså även Evelyn Idje har varit där.
1: Ja, stämmer.
0: Så det är många som har tagit den resan via Hisingsklubben. 34 minuten, Litauen med inkast långt ner på egen planhalvas högersida. Håller bollen i spel och får den till och med via en svenska till nytt inkast. Se också fram emot att om en 20 minuter ungefär blir att snegla lite på resultatet ifrån Tjeckien. För där är första mötet mellan Tjeckien och Skottland. I det dubbelmötet i första steget i playoff. För att vaska fram en motståndare till vinnaren här. Här kommer Sverige. Winberg in i straffområdet, tar emot. Lyckas varken med avslut eller passningen faktiskt, men Sverige är ju där och vinner bollen på mittfältet. Höjd med mitten av den offensiva planhalvan i 35:e minuten. Sandberg bakåt till Bella Andersson, Nathalie Björn är de två som är mittbackar. Framåt till Lundqvist, får en liten tryckare utav motståndaren, behåller ändå bollen vid fötterna. Baka till Bella Andersson, den unga Real Madrid-backen, framåt. Fint till Sigiotiol, men nu är det väldigt trångt. Men Sverige håller ändå bollen inom laget. Precis för den där ytan som du pratade om för en stund sedan. Precis utanför straffområdet. Här kommer ett instick istället ner mot högerkanten, mot kortlinjen Winberg. Med spelet inåt och ett avslut från Ammegård som blev som en skarv mot en litauisk försvarare som får undan bollen. Och nu har Litauen den utanför eget straffområde. Måttar ett uppspel på högersidan. Lite oturlig försvarsinsats av Sandberg, men hon springer i kapp och sen ifrån sin motståndare och rullar enkelt hem till målvakten Jennifer Falk.
1: Ja, hon är snabb som vinden. Sandberg räddar upp sitt egna misstag. Hon vet också om att hon är kvick, så att hon kände inte man har fara på taket.
0: Uppspel mot Evelyn Ije för Sverige i den 36:e minuten. Sverige leder 1-0. Hon är inne i straffområdet nu, utmanar, vänder inåt, kanske vill skjuta, gör det, vänder utåt igen mot kortlinjen, skjuter och målvakten tvingas reflexrädda bollen bara över ribban till en hörna för Sverige igen. Ja, vad blir det, nionde hörnan då?
1: Men bra där också att hon kommer till avslut. Jag vill önska också att Sverige de skulle kunna skjuta lite mer utanför straffområdet. Kanske inte så långt som Indien gjorde förra gången, men när man är utanför. För att de faller ner väldigt långt och det finns spelare i svenska landet som är duktiga på att skjuta.
0: Och målvakten ser lite osäker ut och hon är gärna där och hellre boxar under en boll som en spelare som Jennifer Falk på andra sidan enkelt hade plockat ner. Här är hörna för Sverige från vänster. Anbegård, en hög variant den här gången. Målvakten där boxar, lyckas inte. Apropå det vi var inne på, returen går precis utanför för Sverige. Via litauisk spelare till en ny hörna, den tionde.
1: Ja, den missbedömde målvakten den totalt. Hon skulle ut och boxa, men jag tror till och med att den tar faktiskt i huvudet på henne. I ansiktet. Och till slut så är det så nära så att Sverige kan få in bollen. Kanske inte skulle haft hörna i det läget.
0: Det är väldigt oklart. Men här kommer hörnan i alla fall för Sverige mot främre stolpen. Varför ska de skicka den dit nästan hela tiden när målvakten är så osäker där inne i mitten? Ah, ja, undan utav Litauen till Sverige igen på mittplan. Winberg, Sandberg ut mot vänstersidan. Sandberg kort till Anvegård. Hon tar emot, hon driver upp och skickar bollen rätt på närmsta försvarare. Märkligt inspel. Undan utav Litauens svenskt inkast.
1: Jag berömde Sverige inledningsvis här. Jag tyckte att de var väldigt duktiga och kom runt på kanterna och såg bra inlägg. Där löpningarna inte i straffområdet var inte så himla bra. Nu tycker jag att det är lite slarv i inläggen där löpningarna finns. Så Sverige måste hitta det mitt emellan där,
0: ja,
1: helt enkelt.
0: Så nu har löpningarna kommit igång, men då kommer inte passningarna.
1: Nej.
0: Här är Sverige genom Lundqvist, mitt på offensiv planhalva, över till högersidan. Smilla Holmberg, precis utanför straffområdet, sänker tempot, stannar till. Nu rycker hon väl snart ifrån. Nej, hon spelar bakåt till Sigiotti Holmberg istället. En fin inspel mot en bra löpande Anvegård som blir förbrant också. Inspelet var inte så fint, men tanken var god ifrån Sigiotti Holme över till kortsidan och inspark för Litauen. Vars hemmapublik var det, den norska rodden de ägnade sig åt, Pontus?
2: Nej, jag har inte noterat det så i alla fall, men basket är ju verkligen stort här annars i Kaunas i alla fall. Jag får nog återkomma om det så försöker jag forska i det. Det man kan säga i alla fall, Smilla Holmberg som har haft problem med en stukad fot, ser ut att röra sig obehindrat i alla fall. Det var ju osäkerhet fram till på uppvärmningen egentligen om Smilla Holmberg skulle kunna komma till spel, den svenska ytterbacken. Hon rör sig obehindrat och ser ut att klara den där stukade foten på ett väldigt gott sätt i alla fall.
0: Just det, och det fanns en B-plan där ju att Alice Bergström annars skulle kliva in i startelvan. Varför man nu riskar det här i en match som den här mot Litauen med Smilla Holmberg. Men det kanske inte alls är en risk då, som de ser det.
1: Nej, jag tror inte det. Man hade inte chansat någonting i det här läget. Men det finns ju olika grader på stukningar och vad vi hörde också Tony sa innan matchen i intervjun att fysteamet och det har gjort ett fantastiskt jobb med att få henne på bena igen.
0: 39:e minuten, Anna Sandberg, fin löpning och inlägget mot bortre delen av straffområdet går förbi många, men Smilla Holmberg där plockar upp, spelar snett inåt. Här finns en möjlighet att skjuta från distans. Det blir ett inspel från Sigiotti Holm istället, nickas undan av Litauen ett par gånger om till svenska fötter hos Nathalie Björn i mittcirkeln. Snå målpassning från Sijoti Olme till Winberg på högerkanten, men hon springer ifrån sin motståndare och möter upp den ändå in i mitten till Lundqvist som vänder bort en glidtacklingschansande motståndare, kommer med en lyftning inåt, där är EJ som nickar utanför. Men det blev i alla fall ett avslut på inlägget den här gången, även om det blir inspark för Litauen i 40:e minuten.
1: Och EJ, hon kommer på rätt plats nu och bollarna söker sig till henne, så det är bara en tidsfråga innan hon kan få ordning på den ordentligt och kunna komma till ett bra avslut.
0: I det här VM-playoffets första möte på bortaplan i Kaunas, alltså för Sverige mot Litauen. Sverige leder 1-0. Straffmål. Felicia Skröder, 24:e minuten. Hennes första landslagsmål. Oh, som vi har längtat, även om det är blott hennes 12:e A-landskamp. Här kommer hon igen på en löpning till vänster om straffområdet. Tar hon emot bollen, har med sig Winberg där inne. Och Holmberg som hon siktar mot med inlägget nickas undan av Litauen. Sparkas iväg av litauiska spelare också, men bollen vinns tillbaka genom firma Sijoti Olme och company. Här kommer Skröder igen mot vänster hörnflagga i offensiven. Målgöraren spelar bakåt kort till Sandberg. Löpningen kommer från Sijoti Olme där inne i straffområdet. Inspelet stoppades av Litauen men hamnade ändå hos Skröder ute på kanten och så börjar Sverige om på mittplan. Bella Andersson, Sijoti Olme, 41:a minuten. Sandberg till vänster. Mycket spel där över nu. Det började mycket på högersidan, nu är det mycket mer på vänstersidan. Här kommer Ambergård med målen utanför straffområdet. Spelas nätt inåt. Chans mot Sandberg som inte hade hunnit in. Och då är det Litauen som har bollen istället. Framåt. Titta dem. De har bollen på egen planhalva. Kommer löpningen. Men den stoppas upp, den bollen av Lundqvist som håller undan två motståndare och balanserar bollen med sina fötter. Närmar sig straffområdet. Insticket mot Ambergård. Lite snålt. Undan av Litauen. Och så är Lundqvist där och stöter bort den till en inspark för Litauen. Med 4 ordinarie minuter kvar av första halvlek.
1: Ja, Sverige, de hade en liten period här nere på 1,5 minut där man rörde sig väldigt fint och framförallt att man hade ett bolltempo som var väldigt högt. Då ser man direkt att Litauen hänger inte med. Man ska sluta med det här, transportera bollen själv så som Lundqvist gjorde när hon sprang alldeles för långt. Spela bollen och få tillbaks bollen istället. Då blir det jobbigt som motståndare, för då måste du hela tiden upp i press. Nu kan de bara springa med och följa med liksom. Så lite bättre tempo och lite snabbare passningar.
0: Här rycker Holmberg på högerkanten med ett inlägg som blir för hårt, går över och genom straffområdet. Bollen jagas i kappet av Skröder som spelar bakåt till Sandberg i sidled till Ambergård med ryggen emot straffområdet, vänder upp ute mot vänstersidan, har de bollen nu och då överlistas hon av en motståndare men vinner tillbaka bollen i nästa läge, men det hackas ju upp då och blir ju inga chanser skapare utav Sverige i de här lägena. En skarvning från Skröder mot EJ i straffområdet, det var trångt där undan Litauen.
1: Och likadant också när man använder för mycket touch i när man ska slå in bollen och allting som gammal forward, så är det värdelöst, för du tar en löpning och så kommer de där två extra toucherna, då är du ur din löpning och då måste du börja om på nytt och då ser det ut som om att man har tagit en helt fel löpning.
0: Det är nästan som en liten snuttegrej för vissa fotbollsspelare, att innan man lägger den där fina passningen så vill jag bara rätta till den där bollen lite grann bort på
1: det. Ja, och det är lätt att göra också, framförallt när man möter en motståndare där du har tiden till att göra det. Nu är bra Sverige, nu rullar man liksom bollen i tempo som gör att man kan pressa ner Litauen så att man verkligen, ja men man vinner tillbaks bollen. Litauen har ingenting, alltså de kommer knappt över halva plan, så Sverige dominerar den här matchen, men jag tycker att tempot ska bli lite snabbare i hur man passar.
0: Här kommer Sverige på högersidan, Smilla Holmberg, här har de ändå vändit och vridit lite på motståndaren så det blev en yta där, men hon spelar snett inåt till Lundqvist, tillbaka till Holmberg på högersidan. Hon har med sig Winberg innanför, där är en triangelformation, de tre, och så tar hon emot bollen emot kortlinjen, kommer inlägget mot främre stolpen, där är målvakten som fångar bollen och håller i med 2 minuter kvar av den första halvleken. Sverige leder 1-0 efter straffmål mot Litauen. Gott så, tryggt så. Man kan absolut vara avslappnad om man nu kände någon slags press mot detta svagare motstånd innan. Så har ju Sverige spräckt målnollan. Men då önskar vi mer. Då har vi på önskelistan att få in ett spelmål.
1: Ja, så är det. Då får vi liksom bocka av massor med grejer på den här listan, så vill man ju också ha. Nu har man haft många hörnor, att man gör mål också på en hörna.
0: Sverige med bollen mitt på offensiv planhalva. Vi närmar oss sista ordinarie minuten av första halvlek. Skröder har bollen, samspel med Ammergård. Petar kort till Winberg som sen spelar till Bella Andersson framåt till Sigiotti Olme mitt på offensiv planhalva. Kommer skottet från distans, men det är en halv meter över.
1: Men bra, jättebra. Kommer skott, kommer lite fler skott. Jag tycker hon gör helt rätt i det läget och försöker.
0: Ja, många avslut har det ändå blivit för

0: Sverige leder 1-0. Och hörnan kommer från höger genom Matilda Winberg. Inte sett någon avisering om tilläggstid, så det lär väl bli det sista som händer. Kommer bollen in mot mitten, rensas undan av Litauen till en ny hörna.
1: Jättefin hörna, otroligt fin hörna. Som måste komma på första stolpen.
0: Men det måste vara någon där. För där var pausvisslan. Hur summerar du intrycken ifrån den här första halvleken i Kaunas?
1: Sverige har full kontroll på den här matchen. Man har ett bra inledningsvis, tycker jag, när man kom runt väldigt mycket på kanterna, hade bra inlägg. Det var inte löpningarna riktigt där. Nu har man slarvat lite stundtals och man måste bli lite mer skärpa framför mål, för man skapar chanser, men då måste de sitta också.
0: Får jag vara lite djävulsadvokat?
1: Absolut.
0: Att Sverige kontrollerar den här matchen. Vi för givet.
1: Ja, men det gjorde vi, absolut. Och det gör de verkligen. Litauen, de skapar inte så mycket. Och sen så är det också svårt när Sverige pressar ner dem så hårt som jag.
0: Och Sverige leder alltså 1-0 efter straffmålet. Hennes första i landslaget överhuvudtaget, oavsett straff eller hur man nu gör sina mål. Felicia Skröder i den 24 minuten.
2: Tack så länge. Det är noterat och ni är varmt välkomna tillbaka när det blir en andra halvlek, alltså i Kaunas i Litauen, där alltså Sveriges damer finns på plats. Susanne Andrén och Johan Elmander där och Pontus Lind med närbilderna som vi ju har hört.
3: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
2: Och vad gäller Sportextra så tillför vi herrallsvensk fotboll från klockan 19. Patrik Ljunggren är redo om en stund för mötet. IFK Göteborg, 9:e placerat mot Västerås, 6:e placerat i den herrallsvenska tabellen. Nu är det 6 minuter till avspark där. Dags nu för Ekot. Här är Ola Janåker Dunkers.
4: Ja, de rödgröna partiledarna träffades idag samtidigt för första gången sedan valet, men regeringsfrågan den diskuterades inte. Så här sammanfattar Ekots inrikespolitik kommentator Fredrik Fortenbach mötet.
5: Knutarna mellan partierna är inte lösta och jag har inte hört någon påstå att en rödgrön regering skulle ha kommit närmare. Däremot så har partiledarna nu ju träffats och de har till och med ställt upp på bild, så det är ett litet steg ändå.
6: Vad kommer hända nu?
5: Ja, nu ska ju på måndag då Magdalena Andersson avrapportera till talmannen och ingenting talar för att hon har då lyckats samla stöd för att acceptera som statsminister. Så det mesta talar väl för att riksdagen snart har en omröstning som Magdalena Andersson inte klarar.
4: Så Fredrik Fortenbach till Julia Brynolfsson. I Belgien har fackföreningar utlyst 2 nationella strejkdagar idag och på måndag i protest mot bland annat regeringens nedskärningar i budgeten. Under dagen idag har demonstrationerna på sina håll spårat ur. I Bryssel har polis attackerats med stenkastning och en buss har satts i brand. Polisen har svarat med vattenkanoner och tårgas. Pappan till den svenska polis som dog efter ett våldsdåd i Köpenhamn i somras kommer att få träffa Danmarks statsminister Mette Frederiksen, uppger hennes stab för Expressen. Pappan har i ett öppet brev i sociala medier krävt svar av den danska statsministern på hur straffet kunde bli 1 års fängelse, något P4 Jönköping rapporterat. Frederiksen säger att domen inte är acceptabel.
2: Fotbollen, vi minns höjdpunkten från den första halvleken mellan Litauen och Sverige.
0: Framåt igen för Sverige, Skröder till vänster i straffområdet, avslutar på en jättefin utrusning av målvakten. Hon får den inte in bakom henne och sen sparkar straff. Sverige på och får en straff i andra läget. En straff för Sverige i den 22 minuten i sin 12:e A-landskamp. 19-åriga Felicia Skröder har ännu inte gjort mål för Sverige. Hon har öst in dem i Häcken, i ungdomslandslag, i Real Madrid, i Europaspel, i seriespel. Men här är det landslagssammanhang. En ganska kort ansats. Klartecken från domarhåll, kliver fram, skjuter med högen. Iskallt i mål!

0: det första av förhoppningsvis väldigt många för Sverige. Felicia Schröder, 1-0 för Sverige, 24 minuten.
1: Otroligt viktigt för henne att få göra det målet, och det är iskallt. Hon är en målskytt. Jag satt och var lite nervös, men det behövde jag inte vara. Otroligt bra sparkat in.
2: Ja, det hördes verkligen lättnaden från vår expert Johan Elmander där, va? Eller hur? Efter den där inledningen. Men det är ändå bara en 1-0-ledning. Vi kommer strax tillbaka till matchen i Litauen. Patrik Åhman med annan fotbollskoll.
3: Ja, men visst är det så. Det är dags för återstart av Premier League efter landslagsuppehållet som har varit. Och det är inte med vilken match som helst. Nej, det handlar ju om en ordentlig stor match när det kommer till Liverpool-Manchester City. Men skadan på Alexander Isak som han ådrog sig under det här landslagsuppehållet, där han dessutom lämnade samlingen med det svenska landslaget under Nations League, det håller honom fortsatt borta från spel.
4: Alexander Isak tvingades lämna Sveriges Nations League-samling, och nu meddelar Liverpool att anfallsstjärnan missar söndagens stormöte med Manchester City. Detta på grund av en muskelskada i låret, berättar tränare Andoni Iraola.
5: Alex Isak and Cody Gakpo will not play the game. They are not ready. Unfortunately for us.
4: Spanske tränaren meddelar också att Isaks lagkamrat Cody Gakpo, även han saknas efter en skada under landslagssamlingen.
5: They don't look like long term, like they could be, we will be analyzing day to day, but they are not going to arrive on Sunday, no.
3: Ja, så säger han alltså, tränaren i Liverpool, och detta om vår svenska stjärna då, Alexander Isak. Men det där mötet med City, det har varit en het potatis, och det är på grund av den här utredningen. Det är en lång rad punkter som City står och nu får stå till svars för. Det är en rad över 100 punkter. Och idag så fick vi också höra City-tränaren Maresca och vad han hade för syn på den långa raden av anklagelsepunkter.
6: Manchester City fälldes nyligen på 114 punkter för ekonomiska regelbrott i Premier League. Men tränaren Enzo Maresca är lugn.
7: I completely trust 100% the owner, the CEO, the sport director, all the organization. So I don't have any doubt about that.
6: På presskonferensen inför söndags stormöte mot Liverpool så uttalade sig Maresca för första gången om skandalen. Maresca säger att han inte tycker att Citys titlar har blivit befläckade från åren där regelbrotten ska ägt rum, alltså 2009-2018. Han litar på ägaren och hela organisationen.
7: We understand the seriousness of the situation. We understand the noise completely, 100%. It's something serious, but at the same time we just need to manage that and focus on what we can do and we can control.
3: Manchester City ska sägas också ha överklagat domen, och det är oklart när ett straff kan tänkas bli offentligt. Reporter här, Isabel Gradin. Vi ska ta en titt på SDHL också, som har dragit igång denna afton. Vi har ju fler matcher igång, där ibland Brynäs mot vad hade vi där egentligen? SDE, ja, precis. Brynäs SDE. Vi har en hemmaledning till Brynäs med 2-0. Vi har också spel i den andra perioden mellan Färjestad och Frölunda 0-0. Och likaså spel i andra perioden mellan HV71 och Luleå 0-0. Och så ytterligare ett mål i den sista matchen för kvällen. Spel i den 11:e minuten i den andra perioden. Linköping leder mot Skellefteå med 1-0.
8: Radiosporten med allsvensk fotboll.
9: Ja, den här allsvenska fotbollen är tillbaka igen efter landslagsuppehållet. En fin match på Gamla Ullevi. IFK Göteborg som gick in i landslagsvilan med 4 raka vinster mot ett Västerås som vann 3 av de avslutande matcherna inför uppehållet. Var står sig lagen idag? Spännande att se ett Västerås som alltså kan gå upp på 4:e plats i tabellen vid vinst här mot IFK den här kvällen. Om IFK Göteborg vinner så går man upp på samma poäng som Västerås. Där är förutsättningarna tabellmässigt och position. Tittar vi på lagen så är det intressant i Göteborgs backlinje, där tränare Jocke Björklund släpper fram en allsvensk debutant som mittback. Det är Emil Fast, 18 år gammal, 2 inhopp har han gjort. Ska bara följa en hörna här för Västerås innan ska fortsätta det resonemanget. Blir ingenting av den där möjligheten för Västerås, en frispark var det och ingenting annat. Emil Fast som varit utlånad till Trollhättan i division 1, spelar från start idag i backlinjen. Man har ju problem där man har Erling Mark skadad och Hermansson avstängd till den här matchen. problem också på högerbackspositionen där Felix Eriksson saknas. Given högerback här annars som det har varit här i IFK Göteborg. In istället med Kevin Ackerman som normalt inte har den positionen men som har förberett sig under veckan. Tittar vi på Västerås uppställning så noterar vi att Lendambi är tillbaka igen i uppställningen och en fråga inför matchen var vilken position ska han ta med tanke på att Axel Tonsa gjorde det så bra senast, gjorde två stycken mål i uppställningen jag har fått i alla fall så är det väl så att Lendambi går tillbaka och tar den där nio positionen längst upp på toppen och kommer ett inspel just mot den positionen men under av IFK-försvarare. Spelmässigt är vi 2 minuter in i den här matchen och så här långt har det bara varit gästande Västerås klätt i en vinröd direkt den här dagen med lite vitt längst ute på ärmarna som lyfter långt igen, kan skarvas undan av försvarare i IFK Göteborg, tas tillbaka av Jonathan Karlsson som vinner ett inkast på offensiv planhalva. Väldigt högt tempo inledningsvis från detta Västerås som överraskat alla i den här allsvenskan den här säsongen. Som lärde sig en del av förra besöket i högsta serien nu när laget är tillbaka igen och har ju verkligen imponerat på alla fronter. Och har också på sistone fått ordning på ett försvarsspel som ifrågasattes delvis i inledningen på den här säsongen. Kommer den långa lyftningen igen upp mot högerkanten där Jens Magnusson finns för detta Västerås. IFK-spelare först, det är Noah Tolf, vänsterbacken som rullar ner till målvakten som lyfter långt. För IFK som tar emot den på mittlinjen, problem där för Heinz som ändå löser det där. Heinz som senast gjorde 4 mål när de här lagen mötte varandra i Västerås. Och IFK vann den matchen med 5-4. Det där var en fotbollsupplevelse som är en av de mest speciella under den här säsongen när IFK hade 3-0 redan efter några minuters spel på den matchen. Ska vi se om IFK Göteborg kan hitta på någonting. 4 minuter in i matchen är vi snart. När IFK rullar boll för första gången nu då. Kruse med bollen som släpper in den centralt, får tillbaka den igen. Det är ett alternativ. Kan han sätta den på djupet? Det gör han också. Lyfter fram den fint där. Tänkt för Sam Larsson som ju jagade frenetiskt för att få den där bollen med Västerås undan med den. Till IFK som får ett inkast som resulterar så småningom i en inspark för Västerås. Och det tyckte ingen som håller på IFK Göteborg var ett bra beslut från domaren som heter Rickard Sundell den här matchen. Bollen då ner hos målvakten i Västerås, Elis Jäger. Som har varit iväg med U21-landslaget och spelat matcher i ett EM-kval som inte haft någon betydelse för att Sverige ingen chans att nå det där EM-slutspelet. Men han har varit iväg med det landslaget i alla fall. Västerås-målvakten som ser Västerås stå på vänsterkanten genom Dianje. Lyfta bollen framåt, får ett inkast med sig på vänsterkanten. Publikt sett så hör ni som vanligt när IFK Göteborg spelar fotboll så är det i princip fullsatt på Gamla Ullevi och det var ett enormt tryck redan inför matchen här när hymnen, IFK-hymnen spelades som vanligt, de blåvita halsdukarna högt uppe. IFK vinner boll, går högt upp på egen plan halva, blir av med den snabbt, får en frispark med sig i det läget ett par meter ifrån mittlinjen. Långt ute till höger väljer att rulla ner den i backlinjen till Jonas Bager som i sin tur får en smäll och ska vi se vad domaren gör på det där. Delar ut första gula kortet i den här matchen. Så blir det i den där situationen. Ska se vem det var som fick det där gula kortet. Det var väl ändå Lendambi som fick det där kortet. Ja, det var det tillbaka efter avstängning. Rolsåkan på ett gult kort direkt när han är tillbaka igen. Vi har spelat 5 minuter på Gamla Ullevi. Inga mål så här långt. Det har varit fördel Västerås inledningsvis på den här matchen.
10: Här är Kaunas i Litauen där Sverige spelar VM-playoff, damlandslaget i fotboll. Johanna Almgren, ni leder med 1-0 efter första 45. Felicia Skröder, målskytt i den här första bataljen mot Litauen. Vad säger du om det som var där ute?
11: Nej, förväntad matchbild. Vi visste att vi skulle spela dem lågt och var där mycket på deras planhalva. Och vi vet att det är svårt. Det är mycket spelare överallt och i box. Och vi behöver bara fortsätta ha ett bolltempo och variera anfallsspelet. Och inte bara slå massa inlägg utan försöka hitta kombinationer på kant och också även hitta tidiga inspel.
10: Lite kort på Nathalie Björn, spelar 45. Nu blir hon utbytt. Vad säger du om Björns återkomst i mittbackspelet för svensk del?
11: Ja, väldigt, väldigt bra. Väldigt stabil och trygg och precis det som vi ville få se av henne.
2: Tack för det Pontus. Innan vi återigen hör Susanna och Johan ska jag bara kila in här att vi ju också har koll redan nu på lagen som spelar på ett intressant vis i sitt playoff och som Sverige möjligen skulle kunna möta i nästa omgång i playofffinalen om Sverige sammanlagt besegrar Litauen. Det står 0-0 i början. Tjeckien mot Skottland, 6 minuter spelat där. Men fokus framförallt nu på andra halvlek, Susanna och Johan.
0: Och den match borta mot Litauen som är den första i det här steget i playoff-kvalet som vi ju kallar det här lilla slutspelet om de sista europeiska platserna i VM nästa sommar. Sverige leder 1-0 och har gjort ett byte som ju aviserades redan igår faktiskt att Nathalie Björn ska spela en halvlek och hon har lämnat även både kaptensbindel och den centrala mittbacksrollen till Amanda Ilstedt. Så rutin ersätts ju av ytterligare mer rutin i den här elvan som startar den andra halvleken.
1: Ja, Nathalie Björn, hon hade inte jättemycket att göra den här matchen, men jag tycker att hon kände stabil och hon spelar inte bort många bollar. Det som är en fördel när man får in Ilstedt i den här matchen, det är att hon är mycket, tycker jag, bättre i straffområdet, framförallt på hörner och frisparkar, där hon ofta är den som kommer först på den bollen.
0: Ja, hon var ju måldrottning i VM-turneringen 2023 med alla sina hörnnickar i mål, Amanda Ilstedt, för Sverige i det som ju var en av de 3 bronsturneringarna, de senaste 4 världsmästerskapen för Sverige, som här spelar sig fram nästan in i straffområdet i alla fall. Den andra minuten av den andra halvleken är vi inne i efter den första med Felicia Skröders första landslagsmål, och det är på straff då i den 24 minuten. Här kommer Sverige på högersidan. Lundqvist kort till Smilla Holmberg, hon som hade en stukad fot, kanske några av er här till, varför spelar hon nu? Hon mår bra och har spelat 45 och fortsätter nu för Sverige borta mot Litauen. Varit mycket involverad också i anfallsspelet på högersidan. Som vanligt ända sedan det där genombrottet i EM-turneringen, Smilla Holmberg. Ett instick mot DJ här ifrån Lundqvist, kort till Holmberg på högerkanten. Tar emot, måttar inlägg i enda lykten på en försvarande litauiska och så blir det svenskt inkast i höjd med straffområdet. Framåt till Ambergård, Smilla Holmberg får en fin yta, kommer ett inspel mot mitten, Skröder nickar och det är precis ovanför ribban. Där fick hon till ett bra inlägg, Holmberg, och nicken är inte dålig den heller, även om den då inte får ner bollen tillräckligt mycket för att den ska gå i nät under ribban.
1: Ja, bra inlägg, bra löpning. Tycker nästan att den ska nog faktiskt sitta på mål. Hon är så pass, hon är inte skymd eller någonting, och hon kommer mitt i straffområdet. Väldigt fint inlägg.
0: Men 1-0 står sig alltså för Sverige borta mot Litauen, och det kommer fortsatt se ut så som det gör just nu för de lågklädda svenskorna, att man har det stora bollinnehavet och vinner tillbaka bollen hela tiden för att sen försöka luckra upp detta gedigna försvar som Litauen försöker bygga upp med samtliga spelare utanför eget straffområde. I 3 minuter in i den andra halvleken.
9: IFK Göteborg har tagit ledningen mot Västerås. Det har gått 10 minuter på den här matchen. Noah Tolf är det som är målskytt, och det är ett riktigt härligt avslut med vänsterfot från hans sida som går rakt igenom hela Västerås-försvaret, känns det som. Nu har jag ju inte stått i mål. Det känns ju någonstans som att målvakten möjligen borde ha sett det där. Jag vet inte om han var skymd där. Men upprinnelsen till det där målet, det tillskriver vi Alexander Simmelhack i succéförvärvet i IFK Göteborg, där han vinner en närkamp långt ute till höger vid straffområdet, slår bollen lite grann bakåt inåt. Där kommer Tobias Hein, som man tänker nu kommer han väl avsluta, nu kommer han väl skjuta. Han gjorde 4 mål förra matchen. Spelar bollen vidare till Oliver Månsson som spelar i sidled till Noah Tolf som skjuter där utifrån. Och bollen i en väldigt fin båge metern över marken ungefär in i målet då för IFK Göteborg, och ledningen 1-0. Och det där målet kändes också rättvist. Det var ju upptäcktsvis så att Västerås för den här matchen, men de senaste 4-5 minuterna har det bara handlat om IFK Göteborg. 1-0 IFK Göteborg mot Västerås, 11 minuter spelat.
0: Här landslagsfotbollen på damsidan. Det är 5 minuter in i den andra halvleken och första möjlighet då för henne som vi har håsat upp som hörnickare, Amanda Ilestedt, svensk ledning 1-0. Så är det en kort variant Sverige, men det kommer nog ett inlägg till slut från Winbergs fot här mot mitten, undan utav Litauen. Bollen tillbaka till Ambergård som tar emot, ner mot kortlinjen kommer ett inlägg och där är Ilestedt, men hon hade behövt använda fötterna men nådde inte fram, undan utav Litauen. Sverige vinner bollen ute på högerkanten hos Winberg igen. Tottenham-spelaren med ett nytt inlägg mot Svensgård och skröder till EJ som skjuter högt över, men hon måste ha varit offside när den bollen spelades fram. Och sen är det ju också omöjligt hur hon inte får den där bollen in i mål, oavsett offside av vinkningen eller inte, för Sverige som fortsatt har bara 1-0 borta mot Litauen 5 minuter in i den andra halvleken.
1: Ja, kanske tur för henne där att det var offside på henne, men också Felicia Skröder som ska ta emot bollen men får den för långt ifrån sig. Annars hade hon fått en ordentlig touch på den, så hade hon varit helt fri att kunna rulla in 2-0-mål. Det var hennes kanske andra för kvällen.
0: Ja, för visst var passningen en dålig mottagning.
1: Ja, det var det. Kan det varit så att hon var lite störd när bollen liksom lyftes in, så var det ju 2 stycken spelare som gick upp i en luftduell och bägge de missar den, som kanske blir lite överraskad av att bollen damp ner på hennes fötter.
0: Hur mycket är det där en faktor, om jag nu frågar dig som tidigare landslagsspelare, när man ställs mot okonventionellt motstånd i form av så pass mycket lägre kvalitet än vad man själv besitter, att det händer såna där oförutsägbara missar till exempel som gör att oj då, bollen ändå fram till mig.
1: Ja, nej, men det händer ju, och det handlar ju också om koncentration, att hela tiden vara på tårna och vara med på att det oväntat kan hända. Sen så blir det självklart att man kan somna till i vissa situationer, och när man verkligen ser att det är motståndare som har kontroll på bollen, att man kanske slappnar av lite. Och det är ju det de här målskyttarna som är, nu var jag inte den supermålskytt, men de som är, de slappnar ju aldrig av. De ligger hela tiden på rulle för att de, ja men, de kanske springer 10 gånger och inte får bollen 9 gånger, men den 10:e gången så händer det någonting, och då gör de det extra målet som gör att de klättrar i skytteliga tabellerna.
0: Här kommer Sverige, en fin uppspelning längs med backen som du har efterlyst lite grann, och så misslyckas EJ med mottagningen tillbaka till Ambergård som har varit ännu friare här i inledningen av den andra halvleken i sin positionering både höger och vänster och inåt och vänt. Ja, allt möjligt.
1: Ja, hon har utgången från vänster, men som sagt, hon glider in mer och mer och blir nästan som en nummer 10, som man kallar det, en spelare som ligger bakom forward framför mittfältet. Jag tycker hon är väldigt duktig i den positionen och brukar oftast hitta ytor där hon blir spelbar och lätt att kunna hitta in, och så är hon så duktig på att vända runt och utmana.
0: Och också faktiskt ju med vana i såna här matcher som mot Uppsala i damallsvenskan till exempel, ett lag som ju inte riktar in sig mot att själva gå framåt, då är hon ju en spelare som gör poäng emot de lite mer hemåtbackande försvaren där det kan bli trångt.
1: Ja, men så är det verkligen. Sen så tycker jag inte Sverige har kommit igång med sitt passningsspel i den andra halvleken här. Då har det varit lite slarvigt. Få igång passningsspelet som jag tyckte man hade stundtals första 45 minuterna och låt som motståndarna få springa.
0: Här kommer Sverige igen. Winberg får bollen lite bakom sig, springs ner av en motståndare, men Sidotti Olme är där och hämtar bollen, så att det behöver inte göras något. Där domare framåt till Lundqvist som kan skjuta från distans, gör det, och den går också över. Den bollen dyker inte ner innanför målramen ifrån Hanna Lundqvist som alltså spelar centralt på mittfältet. Kan jag påminna om dem som är på planen nu för svensk del. Är målvakten Jennifer Falk. Det är högerbacken Smilla Holmberg. Invid henne Amanda Ilestedt och Bella Andersson. Och på vänstersidan i backlinjen Anna Sandberg. Där har vi ett mittfält. Matilda Winberg till höger, Hanna Lundqvist, Julia Sidotti Olme i mitten och till vänster Anna Anbegård, även om hon då sveper runt. Men det här är liksom så som hon är uppskriven från det taktiska på startuppställningen. Felicia Skröder, målgöraren, och Evelyn Idje är anfallsduon när vi är inne i den 55:e minuten. Och Sverige har bollen hos Lundqvist mitt på offensiv planhalva. Hon driver fram. Hon jobbar själv. Hon tittar upp. Hon håller bollen. Hon spelar i sidled till Sidotti Olme som inte ens når den passningen. Så Det var ingen vidare bra sekvens av Lundqvist och lyftningen ifrån det lite desperata Litauen. Landar bollen hos Ilestedt som rullar ner till Falk snabbt framåt mot mittbackskollegan Bella Andersson, och så är Sverige på väg framåt igen.
1: Lundqvist har varit bra i den här matchen, men hon måste släppa bollen lite tidigare. Nu är det andra eller tredje gången där hon gör det bra. Hon driver fram bollen, men hon använder lite för mycket touch. Och i det här läget så var det också att hon spelade väldigt fel, som kunde bli farligt. Men svenskorna, mittbackarna, hade bra koll på sin motståndare där.
0: Här då, Smilla Holmberg tar emot bollen ifrån Anvegård ute på högersidan. Spelar inåt i mitten igen till Sigjotti Olme som väggar tillbaka ner mot kortlinjen. Holmberg tvingas jaga bollen. Sula med sig och passar uppåt i planen till Winberg. Sidotti Olme med lyftningen.
12: Trafikredaktionen som går in och avbryter snabbt. E6, Kungälv, Göteborg, och då är det strax söder om Angeredsbron då, strax innan Angeredsbron, om man är på väg mot Göteborg, där det har inträffat en viltolycka, en älg och personbil. Älgen ska ligga i bussfilen till höger och personbilen då står i vänster körfält, och nu är vägassistans, räddningstjänst och bärgare på plats, och man stänger då av i riktning Göteborg. Så E6 alltså söder om Angeredsbron avstängd i riktning mot Göteborg på grund av en viltolycka.
9: Här är svenska fotbollen som återstartar efter landslagsuppehållet. Ledning 1-0 IFK Göteborg mot Västerås. 18 minuter spelat av den här matchen. En ganska jämn tillställning just nu. Efter en fin start av Västerås tog IFK Göteborg över matchen, och nu är det ett ganska jämnt läge. Ett avslut på mål har vi haft sen senast, Axel Taonsa. Han gjorde 2 mål i förra matchen, men ett klurigt läge en bit ut i straffområdet. Bollen en bit över. IFK Göteborg nu med bollen. Målskytten Noah Tolf som spelar den inåt till Kruse. Kruse sätter den i backlinjen. Just nu så ligger Västerås försvaret lite lågt och bara väntar på att kunna vinna den där bollen för att ställa om snabbt i en kontring. Kan det möjligtvis komma i det här läget när IFK Göteborg vinner tillbaka den igen? Det är Sam Larsson som har den, rullar ute på högerkanten. Kan det komma ett inspel där utifrån nu? Då kommer istället ett försök till att spela mellan 2 stycken spelare utav Sugelj, och då lyckas han inte med det, och så får Västerås bollen. Och 1-0 IFK Göteborg, Noah Tolf målskytt, 18 minuter spelat på Gamla Ullevi.
0: I VM-kvalspelet för de svenska damerna, 1-0-ledning borta mot Litauen. Just nu bollande på egen planhalva och sen en lång boll upp mot Skröder som tar emot, och målvakten är långt ut och Skröder bara rullar in den bakom henne över mållinjen till 2-0 i den 58:e minuten. Ja, hon gör det vi önskade. Hon gör inte bara sitt första landslagsmål utan nu ytterligare ett som på alla sätt och vis befäster det som ju har förutsatt från början att det ska bli en svensk seger.
1: Ja, egentligen första gången som Litauen tryckte upp lite folk, och då öppnade det upp sig en bra passning utav Almegård ifrån vänsterkanten som öppnar upp det helt där hon kan löpa, och sen så måste jag säga en målvaktstavla hur hon placerar sig i det läget när Skröder egentligen bara, ja, men det blir ju öppet mål. Hon springer förbi och öppnar upp målet så att hon kan sparka in den hur lätt som helst. Kan vara så att hon tror att Skröder ska ta med sig bollen och att hon vill löpa med henne. Men bra sparkat in, bra löpning, bra passning. Målvakten kan göra mycket bättre på det.
0: Ja, hon var ju långt utanför sitt eget straffområde och hade ju inte ens möjlighet att nyttja händerna där om hon skulle slänga sig. Så att det var en satsning som hon valde att köra fullt ut istället för att ångra sig någonstans.
1: Ja, exakt.
0: Inget hade blivit bra i det läget, visst, när hon väl började rusa.
1: Men stekhet Skröder som fortsätter och gör mål är så viktigt för det svenska landslaget och för henne också. Och framförallt att man ser vilket självförtroende hon har i avslutningslägena. Att de sitter istället för att de sprids utanför.
0: Jag avbröt dig lite där för att det kändes som att hon skulle vinna bollen med offensiv press in i straffområdet, men hon fick frispark mot sig i det läget. Felicia Skröder, 19-åringen som ju slog igenom som 16-åring. Vad var det när hon sparkade in målet för säkra Champions League-spel för Häcken, att hon dagen efter var tvungen att skynda hem med moppen för att hon hade samhällsprov eller någonting dagen efter i gymnasiet. Det var liksom det hon gjorde parallellt med sitt genombrott i elitfotbollen.
1: Ja, och sen så fick man ju följa henne under hennes födelsedagar, så var det ofta så att hon gjorde mål. Det var ju hattrick och 4 mål och allting som har varit en tradition nästan under hela hennes karriär.
0: otroligt målsinne, Felicia Schröder, som ju har levererat direkt i Real Madrid också sen hon flyttade dit, även om det nu har varit ett par matcher utan mål, framförallt i det tuffa mötet med Barcelona där ju Real inte hade en chans och släppte in 7 bakåt. Något sånt skulle vi vilja se att Sverige gör här, fast omvänt då, ösa på mot Litauen.
1: Ja, nej, det hade vi verkligen önskat, att man behåller den där nollan, och att, men det är ju ingenting som pekar på att de ska släppa in en boll i den här matchen. Jag tycker man har bra kontroll på spelet och ja, men då önskar vi att det kommer lite mer mål, och nu börjar vi ticka upp mot de där 60-65 minuterna som vi pratade om.
0: Hur är orken hos Litauen?
1: Ja, det är det som är frågan nu, och sen så har man också då chansen att kunna kanske spara några spelare som är lite halvskadade eller som spelare som behöver spela.
0: Och här finns en möjlighet för Sverige i den 61:a minuten, det är frispark. Det är en 15 meter ifrån straffområdet. Anna Anvegård står där redo att lyfta in bollen, men det är Winberg som får chansen istället, kommer mot högra delen av straffområdet, nickas ner mot mitten, EJ där stöter bara bollen, får inget avslut undan utav Litauen som också stoppar den från att gå till hörna, ut upp mot svenskor som nickar den framåt på offensiv planhalva i 2-0 ledning. Sidotti Olme lyckas inte med att spela bort den, motståndare får med sig ett inkast dock högt uppe i planen.
1: Domaren står och tar sig mot örat. Det är någon varcheck på någonting, men nej, nu kör hon igång spelet. Ja.
0: Bollen i mittcirkeln hos Bella Andersson. Vi pratar om tonåringar som har Real Madrid som klubbadress. Och precis när jag säger det så inser jag att hon har gått från 19 till 20 nu, så att hon är inte tonåring längre, Bella Andersson. Men när hon slog igenom i landslaget tidigare i våras, när det var sån mittbacksbrist bland annat då på grund av björnskadan, men också Magdalena Erikssons pensionering i landslaget, då var hon 19.
1: Ja, men det stämmer. Och är en väldigt intressant spelare.
0: Johan.
1: Och framförallt som har fått spela mycket mer nu i Real Madrid.
0: Här kommer ett inlägg från högerkanten, Smilla Holmberg, för Sverige i 2-0-ledning undan av Litauen. Sandberg fångar upp den mitt på offensiv planhalva. Kort till Lundqvist, tillbaka Sandberg. Ut mot vänster, Winberg finns där. Vilken rörelse det är nu på de svenska spelarna. De verkligen byter positioner hela tiden.
1: Ja, det känns som att man har fått lite mer lugn också för innan det här 2-0-målet.
0: Här kommer ett inlägg från Winberg mot mitten. Skröder är där och skjuter in den i mål. Hattrick för Felicia Schröder. Äntligen kommer målen, och då än så länge 3 stycken borta mot Litauen i VM-playoffet nu 63:e minuten.
1: Ja, nej, men det är helt annan rörelse i Sverige, bra inlägg, och ja, men nu är det bara, hon sätter bara dit foten och så rullar lite retsamt in, men ett jättebra avslut. Timingen är perfekt och roligt för henne att det verkligen har blivit en ketchup-effekt på landslagsmålen.
0: Ja, det är knappt styrfart på den bollen när den går in i mål för svensk del. Men det som man kan ge henne beröm för är att hon sätter foten till det där inlägget från Winberg direkt och verkligen styr den mot bortre. Så även om hon inte får till kraften och farten, så är det en svår boll att stoppa för målvakten, även om det hade varit en bättre målvakt än vad vi ser här
1: det
0: i Tower.
1: Det är absolut. Det är ett väldigt bra avslut ifrån henne där. Hon vinklar in det på ett bra sätt, så att ett riktigt klassmål.
0: Och nu görs ett gäng byten i det svenska laget i den 64:e minuten. Och vi kan knappt få se vilka det var som kom in med en Stina Blackstenius, Filippa Angeldal och Monica Jusoba.
1: Stämmer bra.
0: Sen var frågan vilka som klev av också.
1: Idje gick av. Jag tyckte jag såg att Smilla Holmberg gick av också. Och Winberg var det också.
0: Just det. Spännande. Vi uppskattar ju nu att det inte blir några längre uppehåll kring byten inom den internationella, eller inom all fotboll på elitnivå. Men det är svårt ibland att hänga med.
1: Ja, nej, men
0: när man är
1: det
0: referent
1: verkligen.
0: Och de ska göra så många på samma gång. 64 minuten. Vi återstår att se då vad de här nya spelarna på planen kan åstadkomma för svensk del. Med hopp om fler som är sugna på att visa upp sig. Sverige 3-0 borta mot Litauen.
2: Och IFK Göteborg har 1-0 hemma mot Västerås i den pågående herrallsvenska fotbollsmatchen som är 25 minuter gammal. IFK alltså där på hemmaplan. Betydligt mer därifrån givetvis i Sportextra framöver. Vi sänder som vanligt till 21 och 40. Och vi kommer också redovisa mängder av spännande siffror och budskap från lagsporter. Men det finns en del komplikationer.
3: Ja, men det gör det. Det är full omgång i Hockeyallsvenskan denna afton. Men för den uppmärksamma så har säkert den noterat att en match är inte igång ännu. Ny matchstart för matchen mellan Visby och Leksand. 19.30 gäller, alltså knappa 4 minuter bort, så släpps den där pucken även till den sista matchen. Detta på grund av stormvarningar. Det har ju varit riktigt oväder i regionen runt Gotland. Och det här har påverkat färjor, flygen, ja, och såklart domarna också som skulle ta sig dit. Det här har gjort också att flygbolaget har erbjudit pengar för till de resenärer som kan tänka sig avvara en biljett för att få domarna bort över till ön Gotland för att få till matchen. Nu är de på plats och som sagt, ungefär 3 minuter kvar till matchstart.
8: Radiosporten med allsvensk fotboll.
9: Det här allsvenska mötet mellan IFK Göteborg och Västerås Sportklubb. Det är ju 1-0 till hemmalaget IFK Göteborg. Och det här är en match som i mångt och mycket saknar klara målchanser. Målet kommer ju också till på en vänster utsida utanför straffområdet. Så det var ju inte ens någonting man normalt sett hade skrivit som en målchans. Men bollen gick i mål i alla fall när Noah Tolf gjorde 1-0 för IFK Göteborg i början av matchen. 27 minuter är spelat just nu. Det är IFK Göteborg som har väldigt mycket boll. Västerås har tydliga problem med det höga pressspelet från IFKs sida. När IFKarna sätter press på Västerås i uppspelsfasen så slutar det ofta med att det kommer en lång boll från VSK som sen ganska enkelt tar som hand av IFK-försvaret. Å andra sidan har IFK Göteborg stundtals problem med det låga försvaret som motståndaren Västerås har. Det där gör att det är väldigt, väldigt svårt för IFK att trockla sig in i straffområdet och då skapa några målchanser. Där är väl en bild så där ovanifrån kring den här matchen när vi ser Västerås nu försöka på sin vänsterkant då. Så det är Jevet som har bollen. Han har ju varit initiativ så här långt, löpvillig som alltid ute på sin högerkant. Den här gången får han ett inkast med sig Simon Jevert som Tobias Heinz tycker att ja, men den där bollen borde jag väl ha fått, men nu fick han inte den utan det är Jevert som har den och fjärdedomaren får flytta på Heinz där och nu är spelet igång igen, men inkastet ska göras om. Ja, tänk vad mycket tid det kan ta ibland bara för att få till ett inkast. Jag tror det var ett felaktigt inkast till slut som mynnar ut i att IFK får bollen. Ner till Emil Fast, han som debuterar från start i den här matchen, IFK Göteborgs mittbacksduo. Han har så här långt inte sats för några stora prov utan fått väldigt god hjälp av Jonas Bager att stånga undan bollen som har dykt upp där inne och har mest för att ägna sig åt att förflytta bollen 5, 6, 7 meter till en medspelare i närheten och på det sättet få en ganska fin start på sin allsvenska debut från start då han har gjort ett par inhopp kortare tidigare. Ingen vidare spel just nu när Västerås kastar in bollen rakt till Noah Tolf, målskytten. Letar och letar och letar. Med sin vänsterfot förpassar han bollen i sidled vidare till Kruse i IFK Göteborg. Halvvägs upp offensiv planhalva lägger han ut bollen till Heinz. Nu är Västerås-spelarna samlade så där fint i sitt låga försvar som tvingar IFK att flytta bollen ifrån vänster och till höger och ganska långt ifrån straffområdet och det som möjligen kan skapa farligheter. Men å andra sidan leder ju IFK den här matchen med 1-0 när vi har spelat 29 minuter mot Västerås Sportklubb.
0: 68 minuter spelat i Kaunas. Det är playoff från VM i Brasilien nästa sommar. De svenska damerna som har varit med i varenda mästerskap som har spelats i just VM-sammanhang då, genom tiderna. Och har 3-0-ledning borta mot Litauen. Och Hörna härifrån höger. Några byten har gjorts. Vi kanske ännu inte fått se så mycket av de spelarna. Men det är en av de som startade matchen som kommer med Hörna. Sandberg mot mitten. Nickas av litauisk försvarare. Ute mot vänstra sidan på offensiv planhalva. Där Angeldal fångar upp bollen. Kort till Sigiotti Olme. Åter till Angeldal med inlägget mot främre ytan. Studsar upp mot en motståndare som sparkar iväg bollen för Angeldal att ta emot igen längre bak i planen. Och rullar hem till Jennifer Falk som vaktar målet. Och nu är då Hanna Lundqvist nedflyttad från sin centrala mittfältsposition till högerbacksplatsen. Där Amanda Ilstedt, Bella Andersson och Anna Sandberg är kvar ju i försvarslinjen. På mittfältet är det på högerkanten just nu Monica Jusoba och centralt Filippa Angeldal tillsammans med Julia Sigiotti Olme. Och Anna Anmegård är ju kvar också som en offensiv mittfältskraft. Längst fram Felicia Skröde som har bollen här tillsammans med Blackstenius som hon passar emot som vänder upp och spelar bakåt för ett långt skott som blockeras från Angeldal. Hon har ju jättefin bössa annars, det vet vi. Men det skottet nådde inte fram. Sandberg får bollen, spelar den rakt framåt till Angela och utanför straffområdet till vänster. Ett inspel som stöts undan till en svensk hörna.
1: Som detta så blev det fram till den här hörnan igen. Ett bra samspel mellan Josuba och Skröder. De känner ju varandra. De är ju bästa kompisar utanför plan, även om de har olika klubbadresser nu. Men i Häcken så såg man hur de tyckte om att spela väldigt mycket med varandra. Och en bra passning som leder fram till att Skröder kan få inlägget där. Egentligen, jag tycker att Blackstenius skulle kunna vända om och skjuta.
0: 13:e hörnan för Sverige. Ett par har varit farliga och varit väldigt nära mål. Men det har ännu inte blivit något sånt där. Sverige har 3-0. Hörnan mot främre stolpen.
1: Dålig.
0: Usel från Anvegård. Fanns bara en motståndare där. Den hann dessutom studsa 5 meter före den motståndaren som då bara sparkade ut den till ett inkast för Sverige.
1: Ja, den var hon inte nöjd med själv heller. Hon skakar på huvudet och sparkar i backen efter den. Så det kan man förstå.
0: 70 minuten, över till 71, ett framspel mot Anvegård som liksom försöker med en volleypassning mot Skröders skalle. Blev lite för hög, går ut genom straffområdet. Där var hon kvick tänkt att lite revanschera sig ändå med att få in den bollen mot mitten, Anvegård mot Skröder.
1: Ja, det är svårt att göra någonting när den kommer så bakom huvudet och man ska få upp benet och framförallt styra in den i centralt in i straffområdet. Det kan inte ha varit många millimeter som fattades för att Skröder skulle kunna göra sitt fjärde mål i den här matchen.
0: För det är hon som har gjort de 3 svenska målen i 24 minuten på straff i den första halvleken. Det var hennes första landslagsmål. Vi har längtat efter det och sen har hon ökat på i den 58 minuten, i den 63 och nu är vi framme i den 72 när bollen går fram till Blackstenius som tar emot, stöter ut mot Josuba på högerkanten, får tillbaka bollen, väggspelet, Josuba lite snart ner mot kortlinjen, kommer ändå ett inlägg som Blackstenius nästan kan skjuta på, men då är Anvegård före fast hon hade ryggen mot mål, spelar bakåt till sitt jobb till Olme med en lyftning mot Blackstenius undan ut ur straffområdet. Där finns på högerkanten Josuba, Anvegård i samspel, ett inlägg med benskyddet från Josuba när den studsar upp och landar hos målvakten.
1: Emba har varit pigg inledningsvis tycker jag, framförallt på de här väggspelarna och väggspel menas ju att man har bollen, spelat den och så får man tillbaka den, att man hela tiden löps.
0: Första touch, pom pom pom,
1: ja.
0: Helst. Då kan det gå snabbt, då kan man liksom finta bort motståndarna som Sverige har gjort ett par gånger där alltså. Men utan att skapa ytterligare mål. Det är 3-0 på bortaplan. Första mötet i playoffspelet och så tappar Litauen bollen från distans. Skjuter då Angeldal långt från mål och enkelt för målvakten att stoppa. Det är 18 ordinarie minuter kvar. 0-3, svensk ledning.
9: Här är svenska fotbollen på hemmaplan. Så en ledning IF Göteborg mot Västerås Sportklubb med 1-0. Noah 12 målskytte, 33 minuter spelat utav den här matchen. Och allt mer är det här IFK Göteborgs tillställning totalt sett. Men vi efterlyser fler målchanser. Det finns ju alltid statistik på expected goals i den här matchen. Och då är det 0,04 för IFK Göteborg, 0,07 för gästerna. Detta då trots att IFK Göteborg gjort ett mål, men det var ju egentligen inte målchans när han sköter utifrån Noah 12. Får se om det kan bli någonting nu då. När IFK Göteborg sätter fart igen, då är det Emil Fass som har den sett ute på vänsterkanten till Noah 12. 12 tittar lite grann omkring sig i sina nedhasade strumpor, så spelar han bollen vidare bakåt till ner till mittförsvaret igen, där Jonas Bager möjligen kan hitta på någonting. Spelar sidled. Ingen jättehög press ifrån motståndaren. Ska de sätta till den nu då? Nej, det gör de inte, men tvingar ändå 12 att lägga upp den här bollen på en yta långt ute till vänster där det inte finns en enda spelare. Vi måste notera en sak också kring passning. Läggaren till målen, Oliver Månsson, född 2009, när The Guardian nu för en kort tid sedan presenterade listan över världens 60 största fotbollstalanger som är födda just det året, så hamnade Oliver Månsson just på den där listan som enda svenska spelare. Han har ju tagit en plats på det centrala mittfältet i IFK Göteborg i den här säsongen, Oliver Månsson, och dessutom då passat till det enda målet i den här matchen så här långt. Nu tittar Månsson på där inifrån sin mittfältsposition när IFK Göteborg håller på att larva bort bollen, där högerbacken Kevin Ackerman inte får riktigt den fart på bollen som man vill ha. Men IFK löser det. 12 på vänsterkanten, det är spel i mittens rike. Det är riket där vi egentligen inte, vi som älskar mål på fotbollsmatcher, inte vill ha bollen särskilt mycket. Får se om IFK kan sätta in den på en mer trevlig yta. Nick Skarv utav anfallaren Simmelhack som landar vidare hos VSK-spelare. Det är mest fysik där uppe, det här ute det handlar om just nu. Inga målchanser, men IFK Göteborg har gjort matchen ändå och leder 1-0 mot Västerås.
0: för Sverige i bortamötet med Litauen i VM-playoff. Och hon har kommit in här i den andra halvleken och hon får göra mål även hon, Stina Blackstenius, i den 75:e minuten. Och det är tack vare inhopparen Monica Josuba på högerkanten som vinner bollen, som spelar in den. Och där finns Blackstenius och enkelt placerar den in bakom den litauiska målvakten till 4-0.
1: Ja, otroligt fint förarbete av vad som gör, som är ett skolexempel. Hon tar bollen, springer mot linjen, så spelar hon den snett inåt bakåt och där står Blackstenius och ja, men bara sätter ner foten och styr in den i mål. Fint spel, roligt för Blackstenius också att hon gör mål, och jag tycker det är underbart att forwards gör mål i den här matchen. Det behövs.
0: I den 75:e minuten kom det här, ska jag justera till om jag sa någonting annat. Och det man ser på reprisbilderna där också, vilket vi naturligtvis skönjde med ögat kring när det hände direkt, är ju att Blackstenius verkligen söker upp den här ytan där bollen till slut kommer. För det är väldigt trångt. Det är många litauiska försvarare som är i eget straffområde. Och hon verkligen, medan Josuba kämpar till sig den bollen och rycker ifrån sin försvarare, letar upp olika positioner. Ja, men då kommer litauiska i kapp, då flyttar hon sig en halv meter och till slut så kommer ytan.
1: Ja, det är jättebra. Jag tycker att egentligen alla de som har kommit in på plan har visat att man vill vara med och kämpa om en startplats i det här svenska landslaget. Framförallt Bah har varit väldigt pigg.
12: Ja, men då ska vi tillbaka till olyckan E6 mellan Kungälv och Göteborg, mellan Jordfallsmotet och Angeredsbron. Då inträffade det ju en viltolycka här för en stund sen och det är avstängt då i riktning mot Göteborg just nu. Men jag fick precis ett samtal från Trafikverket som meddelar att man inväntar jägare där nu på platsen och man förbereder för att släppa på då i vänster körfält trafiken inom kort då, 5-10 minuter ungefär tror man att det kommer ta innan man kan släppa på trafiken. Så inom kort här så kommer man öppna upp vänster körfält då för trafiken som åker i riktning mot Göteborg.
0: 38. Hur tycker du att hon levererade när hon fick chansen från start här?
1: Jag tyckte hon har varit väldigt pigg. Jag tyckte att hon verkligen stod för ett driv. Hade några bra framspelningar. Men det är också svårt att bedöma i en match där Sverige har haft sånt övertag där det blir automatiskt att hon har mycket boll. Visst, hon är en offensiv spelare, men det är klart att alla de offensiva ser väldigt bra ut när man får ha boll hela tiden. Men ja, fullt godkänt. Hon står för bra prestation.
0: Nu är det i 4-0-ledning med 13 minuter kvar. Svensk frispark i ett bra läge. Bollen är bara ett par decimeter utanför straffområdet. Ganska långt ut till höger. Och Anna Sandberg med sin fina vänsterfot står där för att då, vad vi tror, inte avsluta utan lyfta in bollen emot straffområdet. Med nickstarka spelare som Ilestedt, för att nämna mittbacken som har lyft upp här nu. Klar signal från den schweiziska domaren. Sandbergs vänsterfot in mot mitten. Där finns en litauisk skalle som får ut den över kortlinjen till en hörna för Sverige. Och det där målet på fast situation som inte är straff, det söker vi fortfarande.
1: Ja, och vi hoppas att det kommer nu här med Ilestedt eller Belandersson eller vem som helst. Men det är alltid skönt om man har så mycket hörnor att få in en boll.
0: Rosa Kafaji som precis kom in på planen. Nu är London City som klubbadress. Hon har klivit ut mot hörnan där hon skickar den in nära målvakten som har problem. Stöter ner den till svenskor och ytterligare hörna landade i när Litauen försöker mota undan dessa sparkar och avslut som svenskorna försökte med på nära avstånd. Och då är det Rosa Kafaji vid hörnflaggan igen. 15:e hörnan om jag räknar rätt. Den ska slås om därför att domaren inte är riktigt nöjd med hur spelarna beter sig där inne i straffområdet.
1: Känns nästan lite som att hon kollar på någonting, ja. Om det skulle vara att
0: att hon har fått ett besked i sitt öra om att det ska vara något som kikas på. Ja, de är klara nu med det i alla fall, de videogranskande domarna. 4-0 leder Sverige med. Här kommer hörnan mot främre stolpen undan Litauen. Ytterligare hörna. Man känner sig som en papegoja som upprepar sig hörna mot främre stolpen. Kort variant kommer här. Rosa Kafaji får tillbaka bollen. Vänder bort ett par spelare. Sen slarvig snålpassning tillbaka mot Sandberg som dålig Tauen är före på. Men i nästa läge så är det Sverige som vinner tillbaka den, eller springer i kapp den helt enkelt. När trötta litauiskor är långt ifrån bollen. Här kommer det lyftning från distans upp mot offensiv straffområde. Blackstenius är där. På andra chansen nickar hon ut den mot vänstersidan. Anna Sandberg, det är 10,5 minuter kvar av ordinarie matchtid. Här kommer Sandberg som rycker ifrån med ett inlägg mot mitten. Där finns Bella Andersson som nickar, men den landar ovanpå nätet istället för i det under ribban. Och anfallet över inspark Litauen.
1: Ja, roligt att säga också att bägge mittbackarna är uppe på visst, de stannar kvar sen i hörnan, men de springer inte hem. Det gick ju ändå så en 30 sekunder, utan de var lite sugna på att vara där uppe och fira mål också.
0: Och det finns ju fler chanser. Sverige med bollvinsten per omgående. Kafaji tar emot, vänder upp på patenterat sätt. Här kommer ett avslutsläge för Angeldal som in i straffområdet. Josuba tar emot, fintar bort sig själv. Bra försvarsspel där utav en litauiska som gick på bollen istället för spelaren. Men Sverige kan fånga upp bollen ute på högersidan igen. Rosa Kafaji, överstegsfint. Bollar ut mot höger, väldigt trångt. Angeldal med inlägget som blockeras ut.
1: Till
0: en hörna! Jag vill minnas en VM-kvalmatch, tror jag det var, för en massa år sedan. När vi hade tagit oss till Lettland, detta grannland till Litauen. När Sverige hade 21 eller 22 hörnor utan att göra mål.
1: Okej, ja.
0: Jag hoppas att den grejen inte upprepar sig.
1: Nej, det hoppas vi verkligen.
0: Kort hörnvariant. Sandberg till Kafaji. Många spelar in i straffområdet för Sverige. Kafaji kommer med bollen där efter att ha vänt bort en motståndare. Fint, men undan utav Litauen. När Sijoti Olme nästan kunde avsluta kommer en ny lyftning. Nickas så det går i mål. Och det är Amanda Ilestedt i den 82 minuten. 5-0 Sverige. Och det är ingen snack om saken. Vi får leverans på allt det vi vill ha nu. Skröder spräcker nollan. Blackstenius kommer in och gör mål. Amanda Ilestedt visar hur farlig hon är på fasta situationer. Sverige håller nollan och öser på framåt.
1: Ja, det är ett motstånd som de har brutit ner under den här matchen. De har matat på i ett högt tempo, men alltså Ilestedt, hon är så säker på dem där. När inläggen kommer rätt, då är det oftast hon som är först på det. Och det är en stenhård nick. Det är ingen diskussion överhuvudtaget. Upp i nättaket. Och Sverige, ja, men ganska komfortabelt så kommer de vinna den här matchen. Och jag tycker ändå så att vi har fått en del svar som varit positiva.
0: Som
1: att Skröder gör mål bland annat. Vi har också ett spel som kommer och går lite när man har ett snabbt passningsspel som gör att motståndarna inte kommer nära. Försvarsspel kan vi inte prata om så mycket, för det har inte varit något försvarsspel, eller det har varit ett väldigt högt försvarsspel. Jag tycker också positivt med Ba som kom in. Jag tycker att hon har visat att hon är en duktig ytter.
0: Här kommer Sverige igen med Sijoti Olme på högersidan, men hennes inspel blir lite bakom Blackstenius. Förlåt, jag avbröt dig. Men Monica Josuba vet vi har varit ändå en favorit under Tony Gustafssons ganska korta förbundskaptenstid här. Nu fick hon inte chansen från start, men levererar som inhoppare.
1: Ja, och det är bra. Jag tycker att hon har haft många bra landskamper där, framförallt. Hon har gjort mål och det är viktigt att ha. Och det var ju Tony också sa, att det är inte bara elvan som startar, utan det är en slutelva också som ska in och göra jobbet.
0: 7 minuter kvar av ordinarie tid. Sverige går mot en stor seger som vi hade inte bara förhoppningar utan förväntningar på här borta mot Litauen. Leder med 5-0 i första mötet av två, returen på tisdag.
9: Jämnare då i återstarten av herrallsvenskan här hemma, där IFK Göteborg leder 1-0 mot Västerås SK. Och det är ett Västerås som har sakta men säkert tagit steg framåt i den här matchen offensivt, och domaren lägger inte till något på första halvlek utan blåser av det mycket, mycket märkligt. Vi har haft flera situationer där spelare har legat mot minst en minuts tillägg skulle vi haft på den här första halvleken. Men då kan jag i lugn och ro summera halvleken i alla fall med att IFK Göteborg leder med 1-0 efter efter att Noah Tolf gjort mål med sin vänsterfot, vänsterbacken, och där IFK Göteborg under långa stunder har varit laget som dominerat den här halvleken, men den senare delen har det varit mer utav Västerås. Men det här har inte varit en fredagskvällsunderhållning så här långt som gör att mungiporna går uppåt hos publiken. Möjligtvis åt hängivna IFK Göteborg-supportrar eftersom Blåvitt leder. Det har varit få, om en skulle säga till och med inga målchanser i den här matchen. Det har varit ett väldigt slarvigt spel där bollen har bytt ägare så att säga alldeles för enkelt genom att spelare har slarvat i uppspel, slarvat i nickskarvar, slarvat i det korta och det långa passningsspelet. Så ingen särskilt underhållande match så här långt, och vi har i alla fall fått se ett mål. Och återstår att se vad de båda tränarna ändrar på till andra halvlek. Vi ska också veta att spelarna har ju haft ett lite längre paus i det allsvenska spelet, så lite grann som en nystart även för spelarna förstås. 1-0 IFK Göteborg när vi har spelat 45 minuter på Gamla Ullevi.
2: Och en andra halvlek som vi så gärna följer hos dig, Patrik, lite senare här i Sport Extra. Vägen till Litauen går här via en koll på nästa motståndare. Om man är lite kaxig, det ser bra ut för Sverige att gå vidare till playoff-final härnäst mot annat motstånd, Tjeckien eller Skottland. Första mötet de lagen emellan, 0-0. Nu är det halvtidspaus i den matchen. Vi har väl anledning att återkomma till styrkeförhållandena där så småningom. Men först ska vi ta reda på vilket lag som kanske redan ikväll får ett fördelsläge. Men än så länge 0-0 mellan Tjeckien och Skottland. Det känns väl rätt, Johan. Vi tar det i kapitel 2 på något sätt. Litauen först.
13: Ja, det håller jag helt med om, att man ska avsluta det här även om det ser kassaskåp säkert ut. Den här matchen, men jag har svårt att se också att Litauen skulle ta och göra mer än 5 mål på Sverige på returen som är här om några dagar.
14: Det kanske finns någon som har lyssnat på oss här under kvällen som har tänkt att de där, vad sturska och jinxande de där personerna som sitter och pratar om det här svenska fotbollslandslaget. Jag medverkade också i P3 tidigare idag där reporten uttryckte sig så. Om vi nu liksom inte jinxar men ändå förutsätter att Sverige ändå vinner den här matchen mot Litauen, varpå jag kände att jag fick bita ifrån lite. Alltså Sverige är ett lag som konstant de senaste åren i de globala mästerskapen har gått till semifinal. Litauen är 94 rankat i världen bakom gäng som Fiji, Nepal, alltså länder som knappt existerar på fotbollskartan i damsammanhang, har inte varit nära att överhuvudtaget vara med i ett Europamästerskap eller sådär, Litauen, därför att det är dels en ung nation, det är också en ung nation vad gäller damfotbollen, att vi, om man nu så säger, håsar det svenska 8:e rankade laget i världen, Sverige. Och 8:e plats är ju liksom inte riktigt en toppplacering för det här blågula gänget heller, historiskt sett. Det är liksom i sin ordning.
13: Ja, men det är det absolut. Och sen får man ju tänka på att det var inte så allt för länge sedan som Sverige var nummer 1 i världen. Och sen så får man också kolla på spelarna som Sverige har. Alltså det är ju det. Det är, visst, det finns lite skador och det finns spelare som har slutat, men det är fortfarande världsstjärnor som är i det här svenska landslaget som gör att ha dem en dålig dag, då ska de vinna den här också, även om de går på tredje växeln. Så att visst, man kan vara kaxig och säga och begära att Sverige ska göra vissa saker, men i det här är det bara en promenadseger egentligen. Sen så ska man inte säga någonting annat, att det är inte lätt att åka och möta den här typen av motstånd, för du måste vara fokuserad och påkopplad under hela matchen. Det tycker jag svenskorna har varit egentligen från första visslan.
14: Och här gör det fint också, Anna Sandberg in i straffområdet till vänster, spelar in mot där såg lite trött ut Sandberg, för den bollen kom en meter framför Blackstenius som var sopren, men det var också offside av vinkat sen.
13: Synd att inte Sandberg, jag tror Blackstenius är offside när passningen kommer.
14: Ja,
13: nej, det var hon inte. Nej, dåligt faktiskt utav Sandberg och inte få in den. Hon hade gott om tid. Hon hade kunnat springa med bollen lite längre också. Men Sverige gör en jättefin landskamp här. Där man visar att man är ett duktigt lag.
14: 2 minuter kvar av ordinarie tid och svensk ledning 5-0. 3 utav målen Skröder, det var de 3 första. Hon är fortfarande kvar på planen. Sen kom ju Blackstenius in också och gjorde 4:an. Och så Ilstedt som ersatte lagkapten i den första halvleken, Nathalie Björn som mittback. efter hennes långa skadefrånvaro i svenska landslagssammanhang. Nathalie Björn, så var det redan aviserat 45 minuters speltid, och då kom Ilestedt in och tog även över lagkaptensbindeln. Här nickar hon undan bollen, om än inte lika resolut som när hon nickade in den i mål i den 82 minuten, men Sverige får frispark på egen planhalva.
13: Har Litauen haft något skott på svensk mål? Jag tror inte att man har haft det. Jag tror Falk som står i det, Jennifer Falk i det svenska målet, hon har nog stått där nere och fryst ganska mycket i vinden och i blåsten.
14: Här kommer Sverige igen, ett avslut från Monica Josoba, framspelad av Felicia Skröder. Inte riktigt kraft i det skottet, och då kan målvakten enkelt stoppa. Du var inne på att Jennifer Falk inte har haft några avslut, varken mot sitt mål eller överhuvudtaget faktiskt från Litauens håll. Nej. Sverige har haft 31 ja, försök som man kallar det, ja. Och 18 hörnor till exempel.
13: Ja. Och sen så sa jag vinden och blåsten eller samma sak, men det har regnat och blåst.
14: Ja, du kanske bara ville flexa synonymkunskaperna.
13: Ja, exakt.

0: svenska landslaget är för stunden, för det har inte varit något motstånd. Jag tycker att det är väldigt svårt att säga vad de står defensivt. Offensivt, absolut, de har gjort 5 mål, fullt godkänt, jättebra. Men det har också varit liksom en hörn. De har haft över 20 hörner. Och
1: nej, men 18.
0: 18. Ja, men de har liksom så mycket så att det är så överlägset. Så att det är svårt att säga vad Sverige står.
1: Minuten kvar av tilläggstiden. Kanske inte är så viktigt att göra det heller, utan bara att Sverige, vi kan pusta ut över att Sverige har fått den här matchen där man har kunnat liksom skriva in Felicia Schröder i målprotokollet även i landslagssammanhang. Han kommer igen till höger i straffområdet. Hon har med sig Blackstenius, försökt istället mot Kafaji med snett inåt passningen undan utav Litauen när det är 30 sekunder kvar.
0: Och att man ser att Nathalie Björn är tillbaks, som är så otroligt viktig i det svenska mittförsvaret. Det är också skönt att hon har fått 45 minuter. Hon spelar ju inte så mycket i Chelsea, hon är precis kommit tillbaka från skada. Men att hon får några minuter, kanske hon får i returen också i Stockholm, att hon får 45 minuter där igen och få lite matchtid.
1: Sverige försöker verkligen peppra på ända in i kaklet här borta mot Litauen för att skapa ytterligare målchanser om inte annat. Där kommer ett inlägg från Josuba. Sekunderna tickar ut där och Sveriges ledning 5-0 är där cementerad till segersiffror i, jag sett över det här playoffsteget, första halvleken mot Litauen. En säker seger inför returen.
2: Ja, den var klar och tydlig. Tack så länge, Susanna Andrén och Johan Elmander. Och givetvis också om en kort stund intervjuer via Pontus Lind.
3: Och då tar vi oss till Hockeyallsvenskan där ett resultat sticker ut. Det visar sig vara fortsatt hela havet stormar. Då handlar det om Visby ishall där Visby Roma tar emot Leksand. 0-2 redan efter 5 minuter. Snart är den första perioden färdigspelad. Och även i damernas SDHL finns det resultat som sticker ut där Frölunda borta leder med hela 4-0 mot Färjestad.
2: Vi har pausläge i herrallsvenskan. Vi har IFK Göteborg mot Västerås 1-0. Den andra halvleken kommer till oss på tydligare vis i Sportextra strax eftersom det är färdigspelat nu i Litauen. Och så lovar vi en hel del koll på handboll, basket, innebandy och mycket annat också framöver här i P4.

Ja, men då kommer en uppdatering angående olyckan E6 då mellan Kungälv och Göteborg. Nu har man då öppnat upp vägen vänster körfält då för trafikanter som åker mot Göteborg. Det har ju tidigare varit helt avstängt då sedan den här tidigare viltolyckan eller personbil. Men nu har man alltså öppnat upp vänster körfält, men man får väl räkna med att det går lite trögt ett tag. Det har ju bildats rätt långa köer där, men det är i alla fall öppet igen då. Vänster körfält öppet för trafiken som åker mot Göteborg på E6.

0: handbollsmålvakt.
1: Meja där, all about the money.
2: Många är artisterna som genom åren fått äta den berömda svensktoppstårtan. Nu är det din tur. Kom och fika med mig och Micke Sedberg.
3: Och vilken fin tårta det är dessutom.
2: Och så självklart, hela veckans lista på söndag 11.03 i P4. Svensktoppen, jag heter Carolina Norén.
1: Vi har också koll här nu på vad som spelas i handboll. Tre matcher dam och tre matcher herrar denna kväll. Några minuter in i den andra halvleken har vi följande läge på damsidan. Helsingborg-Kristianstad står 17-12 till hemmalaget Helsingborg. Västerås-Irsta möter Hallby, där står det 17-13 till hemmalaget. Men det är bortaledning mellan Önnered och Skuru, 13-15. På herrsidan står det klart och tydligt mellan Lugi och Amo, 13-21. Några minuter in i andra halvlek. Jämnare då mellan Malmö och Karlskrona, 20-19. Knapp ledning Malmö precis nu. Men borta ledning mellan Skånela och Alingsås i den herrmatchen, 14-18. Vi återkommer med slutresultat.
4: Och i Hockeyallsvenskan för herrar, där har vi spel i den sista minuten i den första perioden. Och då handlar det om Visby-Roma-Leksand. Där har Leksand utökat till 3-0. Övriga matcher, AIK-Karlskoga, 2-1-ledning för AIK. Hemmaledning för Kalmar också, 1-0 mot Almtuna. Vi har 3-0-läge, det är Mora-Oskarshamn, 3-0 alltså. Och Södertälje-Vimmerby, 2-1. I detta nu, spel i andra perioden. Och så 0-0-matcherna, Västerås-Nybro, Östersund-Modo. Och så har vi SDHL. Ja, vi ska ta de resultaten också. När det kommer till damernas hockey, då har vi följande med spel i sluttampen då. Det här är matcher som är precis i avslutande läge, där seriesuveränen Brynäs leder med 3-0 mot SDE. Vi har också den där matchen som vi var inne på för en liten stund sen. Färjestad-Frölunda, 0-4, fortsatt. Och så mållöst i HV71, Luleå 0-0. Och så lika läge, Linköping-Skellefteå 1-1. Spel i den sluttampen alltså av matchen.
5: Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Karme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?
4: Vi fortsätter med resultatservice. Det handlar om damernas superliga innebandy. Vi har spelat i den tredje perioden. En match som kom igång lite tidigare än övriga. Torén-gruppen uppe i Umeå, de leder mot Ändre med hela 7-1. Vi har Karlstad-Lockerud. Karlstad ledning med 3-1. Rönnby-Mora, hemmaledning även där med 5-1. Och så omvända siffror i matchen mellan Växjö och Kalmarsund, alltså 1-5. Herrarna är också igång och det är med en härlig match. Det brukar vara mycket känslor. Det är Jönköping mot Mullsjö. Jämt är det också i spel i den andra perioden. Ställningen 2-1 till hemmalaget Jönköping.
1: Och vi avvaktar om bara några minuter. Väntas kommentarer direkt från Litauen efter Sveriges storseger som det blev på bortaplan i det första mötet lagen emellan i damernas VM-playoff här i P4.
6: Hey, where did we go? Days when the rains came.

0: Van Morrison där och fotbollen i Litauen här.
1: Sverige vann, planenligt får man väl säga, den första VM-playoff-matchen mot Litauen. Du gjorde ett mål, Stina Blackstenius. Om vi någonstans börjar i matchen som sådan, du inledde på bänken. 5-0-seger för er, vad tänker du?
2: Ett bra resultat som såklart var det vi kom hit för idag. Viktiga matcher nu och det var en bra start på den här samlingen och kunna ta med oss den här matchen in till nästa. Så ödmjuka inför det, men skönt resultat såklart.
1: Du inledde på bänken idag, fick hoppa in och så näta tämligen omgående. Vad säger du om de cirka 30 minuter som du fick på planen där ute ikväll?
2: Jag vill bara försöka komma in och bidra med energi och kul att få spela och få, ja, så det.
1: Du har ju vräkt i mål i det svenska damlandslaget under flera års tid. Om vi någonstans säger Felicia Skröder, 3 baljer idag, hennes första i landslaget. Vad säger du om Skröders insats?
2: Superimponerande och jätteglad för hennes skull. Framtiden ser verkligen ljus ut och det är bara början för Felicia. Hon har visat på många sätt redan vad hon kan och vad hon går för. Superglad för hennes skull.
1: Du har ju varit en viktig komponent som vi var inne på i anfallet i många år. Du fick börja på bänken idag. Dina tankar om att inte få förtroendet från start?
2: Man vill alltid spela så mycket som möjligt, men konkurrensen har också varit stor på forwardspositionen där jag är med och konkurrerar. Så att man får respektera det beslutet och jag försökte ta chansen när jag fick den.
1: Dialogen mellan dig och förbundskapten Tony Gustafsson, hur har den sett ut? Jag tänker förklaringar till att du inte fick starta exempelvis.
2: Det håller jag mellan oss.
1: Tror du det här målet i alla fall som du ändå gör, även fast Felicia som du konkurrerar med gjorde 3, tror du det här målet du gjorde kan stärka dina chanser framåt? Vad tror du?
2: Vi får se. Vi får analysera matchen och sen ta det framåt. Men det är klart att man alltid vill vara med och spela så mycket som möjligt. Vi får se helt enkelt.
1: Du är 5-0, det är returmatch nästa vecka. Är det klappat och klart redan?
2: Vi vill ju fortsätta och köra på och nu är det klart att vi är glada för den här vinsten idag och 5-0 känns bra att åka hem till Sverige med, men en match kvar och jag hoppas att vi ska kunna göra en minst lika bra match på tisdag på hemmaplan.
1: Tack så mycket, Stina Blackstenius.
3: Till Göteborg och fotbollsmatchen mellan IFK och VSK. Det är 1-0 till IFK Göteborg efter den första halvleken. Och Gustav den andre Adolf må stå staty i Göteborg. Men att en dimma, möjligen lik den 6 november 1632 på morgonen, skulle breda ut sig över Gamla Ullevi den här dagen, det kanske man inte hade tänkt. Det var IFK Göteborg-supportrarna som tände en massiv mängd med bengaler i blått och i vitt. Och röken har täckt hela planen som vi inte har sett ut överhuvudtaget. Men nu är bollen igång och den gången försenade det ju 1632 det svenska anfallet. Frågan är vilket anfall som möjligen ska sätta fart på den här fotbollsplanen här just nu. Där vi såg en ganska torftig första halvlek med mycket misslyckade passningar, mer fysiskt spel, mer duellspel, en skönt fotbollsspel och ett mål som egentligen inte ens var en målchans utan ett skott ganska långt utifrån ifrån Noah Tolf som gav IFK det där 1-0. IFK nu med bollen i fortfarande lite dimma kvar över arenan här, men inte på något sätt problem för spelarna att se hur de ska agera när IFK har bollen i den egna backlinjen där Jonas Bager lyfter den långa bollen ut på vänsterkanten att jaga på för Tobias Heinz. Bra försvarsarbete därifrån Herman Magnusson, stoppar upp Heinz och ger dessutom ett inkast till Västerås som egentligen inte skapade någon riktig målchans i den första halvleken och en nolla i målkolumnen för VSK, en etta för IFK. Det är beskedet när vi har spelat några minuter av den andra halvleken.
1: Här är Litauen igen där Sverige besegrade just Litauen i den första playoff-matchen 5-0 och Felicia Skröder, du gjorde 3 mål och vi säger väl någonstans att nu kan vi sluta tjata, nu har du gjort ditt första landslagsmål.
4: Ja, lite så.
1: Hur kändes det? Straffmål, ditt första någonsin i A-landslaget, vad gick i huvudet och hjärtat i målsituationen?
4: Nej, otroligt skönt att bollen äntligen gick in efter första och någonstans här känner jag att det är bara att fortsätta och trycka på och otroligt skönt att ha Anna bakom sig som ja, det är en trygghet att ha bakom sig igen när man har bytt lag.
1: Om vi nu då lägger handen på hjärtat då och är lite ärliga, har det varit en press för dig att du inte har gjort något mål?
4: Nej men alltså det ska jag inte säga. Alltså det var ju samma som frågan igår, men alltså det är ingen press utan mer att det sätter lite hjärnspöken såklart, men inte, jag skulle inte säga någon press utan mer att det bara ska lossna.
1: Radiosportens expert Johan Elmander, han sa inför idag att jag tror Felicia Skröd gör hattrick, och det gjorde du. Vad säger du om de här tre målen och allt vad det innebär?
4: Ja, han hade rätt. Får tacka han då att han sa det innan.
1: Men vad säger du om din insats? Tre mål och du leder ju Sverige i stora stycken offensivt. Vad säger du?
4: Nej men jag tycker vi hade kunnat göra ännu fler mål framåt. Men vi sa det i halvtid att det kommer nog lossna lite nu andra, och det gjorde det. Vi fick in fler mål och väldigt skönt att få sätta dit första målen.
1: Vad ser du någonstans inom framtid nu då? Hur pass många fler kan det bli i närtid? Vad tror du? Nej. Svår fråga.
4: Ja, det är en svår fråga. Framtiden får avgöra.
1: Om vi säger matchen som sådan då, ni hade ju ett enormt tryck, men du förvaltar någonstans de chanser ni får. Vad är det klappat och klart nu inför returen, vad tror du?
4: När det gäller att vi fortsätter ödmjukhet och att vi går ut och fokuserar på vårt. Det kommer nog bli ungefär samma matchbild hemma och de kommer försöka göra det svårt för oss. Och det gäller att vi har tålamod i vår offensiv och sätter dit bollen ännu mer.
1: Hur firar man sitt första landslagsmål?
4: Jag tror vi är hemma två i natt, så det blir kalmen bra.
1: Är det så enkelt?
4: Ja.
1: Grattis till hattrick och dina första mål i landslaget.
4: Tack snälla.
5: Ja, det har varit mycket snack om det i den 12:e A-landskampen för Felicia Skröder. Så blir det inte bara ett, inte bara två, utan tre mål, expert Johan Elmander. Hur betydelsefullt är detta?
6: Otroligt betydelsefullt för henne, men också för det svenska landslaget. Man får en målskytt som levererar mål, men också man ser, vi vet ju vad hon har gjort i Häcken, och att hon fortsätter göra det efter den flytt till Real Madrid, och att hon verkligen matar på och kan ta med det in i landslaget. Och sen så såg man också Anna Almegård och hennes samspel funkade väldigt bra, så att hon sa det också här att det är alltid skönt att ha henne lite bakom, men Felicia Skröder är hon som sparkar in dem. Jag tycker hon gör en väldigt fin insats här. Inte bara målen, utan hon är spelbar hela tiden och arbetar över stora ytor.
5: Vad månde bliva utav den här landslagskarriären för Felicia Skröder? Hon är 19 år.
6: Jag hoppas att hon kommer ösa in mål för Sverige så att vi kan ta ett VM-guld i framtiden helt enkelt. Om det är i Brasilien redan, det vet vi inte, men då ska man ta sig dit först också. Men hon har all möjlighet och hon är redan en toppspelare inom europeisk damfotboll, men hon kan bli den som är väldigt högt upp där.
5: Om du går ner på detaljer, vad är det hon lyckas med? Vad är det hon är så bra på i jämförelse med andra anfallsspelare?
6: Nej, men först och främst så tycker jag att hon har en målfarlighet. Hon står rätt i de här positionerna som en målskytt har. Sen så har hon blivit snabbare, hon har blivit starkare och hon offrar sig också in. När bollen väl kommer där, då sätter hon både fram huvudet och kastar sig liksom med benen. Så att, och sen så tycker jag också att hon är duktig på att ta med sig bollen bort ifrån sin försvarare och komma till avslut. Och sen så har hon ju snabbheten, så hon har ju en komplett fotbollsspelarprofil. Och det som är underbart också, att hon kan utveckla ännu mer, för hon är ju så pass ung fortfarande.
5: Ja, och ännu har hon ju inte, efter att ha rusat in i svensk elitfotboll och även i A-landslaget de senaste 3-4 åren, haft något hack i skivan. Alltså hon har inte behövt stanna upp och känna att det har gått bakåt eller i stå riktigt någon gång.
6: Nej, verkligen inte. Det kanske har varit det här lite första landslagsmålet som har varit en liten hack. Liksom att man hade velat att hon skulle ha gjort det lite tidigare. Men nu är det som det är. Nu gjorde hon tre här ikväll som är hur bra som helst. Så vi hoppas att hon fortsätter att leverera med mål.
5: Med början på något stort nu då?
6: Det hoppas vi verkligen.
7: Fler kommentarer kommer, Tony Gustafsson, förbundskaptenen till exempel, framöver här i Sportextra. Och jag kan tillägga att vad gäller nästa omgång, om Sverige tar sig dit, mycket talar för det, så väntar ju Tjeckien eller Skottland i playoff-final om en slutlig biljett till Brasilien-VM. 0-0, 10 minuter in i den andra halvleken i den just nu pågående matchen de lagen emellan. Första mötet där också. Strax till fotbollsallsvenskan, vi vet. IFK Göteborg 1, Västerås 0. Det är ju kvällens enda match och vi har kommit knappa kvarten in i den andra halvleken. Strax dit igen. Här är nu Ekot, Ola Jan-Åker Dunkers.
8: Där jag kan berätta att vänsterpartisten Mohammed Ali, som lyckades kryssa sig in i riksdagen, kommer att inleda sin tjänstgöring i riksdagen från och med nu på måndag. Det uppger han för Ekot. Hans inval i riksdagen berörs i en polisutredning om misstänkt valfusk.
9: Det var vid ett kort möte i Borlänge idag som Mohammed Ali bekräftade för Ekot att han kommer att vara på plats i riksdagen på måndag. Han vill inte uttala sig på band men säger att han nekar till all inblandning i eventuell valfusk och att han inte har blivit kontaktad av polisen i den pågående utredningen. Ingen person har heller delgivits misstanke om brott i utredningen hittills enligt uppgifter från Falu tingsrätt. Mohammed Alis tjänstgöring i riksdagen började egentligen den 28 september, men han var inte närvarande vid riksdagens öppnande utan ansökte om 2 veckors ledighet med hänvisning till den pågående polisutredningen.
8: Rapporterade Hiva Abdelzadeh i samarbete med P4 Dalarna. En man i 50-årsåldern häktades idag på sannolika skäl misstänkt för mord efter den dödliga knivattacken på en kvinna utanför en matbutik på Bellevuegården i Malmö i onsdags, rapporterar P4 Malmöhus. Mannen varken erkänner eller förnekar brott. Polisen har bekräftat att mannen hade någon form av koppling till kvinnan, men hur den ser ut är något man fortfarande utreder enligt åklagaren. Andre piloten som attackerade och skadade kaptenen på ett flygplan på väg mot Tel Aviv förra veckan hade planerat att krascha planet på Tel Avivs internationella flygplats. Det meddelar Förenade Arabemiratens chefsåklagare som utreder fallet. Enligt åklagaren har man hittat bevis för att piloten hade inspirerats av terrornätverket Al-Qaida.
7: Tack för nu och välkommen tillbaka lite senare här under P4-kvällen.
10: Radiosporten, dokumentär.
11: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
12: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
13: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
14: Radiosporten, dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
11: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
13: Och det där tyckte inte Colin om.
15: Då dags för lite resultat på nytt. Det handlar om basketligan dam där Södertälje tar emot AIK denna kväll. Hemmaledning för Södertälje med 54-39. Det spelas basket för herrar också. Det är en av matcherna slut till och med. Det är toppmötet Norrköping-Södertälje. Det slutar med bortaseger 94-85 till Södertälje alltså. Vidare resultat i basketligan herrar är Högsbo Nässjö. Där har vi hemmaledning 62-53. Spel i den tredje kvarten ska vi säga också. Sloga Uppsala Köping. Där har vi hemmaledning 44-39. Umeå Jämtland. Jämt där. Vi har 43-47 bortaledning alltså. Och så Borås Luleå. Luleå i ledning 18-12, men där spel bara i den första kvarten.
10: Radiosporten med allsvensk fotboll.
3: Och spel i den 62 minuten mellan IFK Göteborg och Västerås Sportklubb. 1-0 för IFK Göteborg och publiken, den som vanligt välfyllda arenan här i IFK Göteborg spelar, inte riktigt fullsatt, men väldigt mycket folk på plats här som just nu skanderar för sitt IFK Göteborg som vill få fart på IFK. För det har varit en hel del VSK på slutet och vi har sett det som måste vara matchens prestation så här långt. En brytning i eget straffområde från mittfältaren David Kruse där Axel Tonsa hade dribblat bort 2, ja kanske till och med 3 spelare tagits in långt in i straffområdet. Då kommer Kruse rusande och med en helt precis brytning lyckas han få undan bollen till en hörna för motstånd. Och faran över så att säga. Annars hade det varit helt fritt och öppet läge för Tonsa i det där läget. Mycket fint agerat utav mittfältaren, den danske Kruse i det läget. Nu är det frispark för IFK Göteborg på mittplanen. Ja, två decimeter från mittlinjen ungefär, så lyfts bollen framåt mot, ja, det blir bara spelare i Västerås som nickar undan den där ganska enkelt, kan ta emot den i nästa läge och lyfta den framåt, men det är ett tufft spel från IFK-spelare som ger en frispark till en VSK-spelare. Ingen vidare kvalitet heller i den andra halvleken spelmässigt i den här matchen. Det är mycket avblåsningar, mycket duellspel. Det är passningar som fortsatt har väldigt svårt att hitta till rätt adress. När det handlar om att VSK spelar fel, så handlar det i stor utsträckning om att Göteborgspressen är väldigt tuff för Västerås-spelarna att hantera. När det handlar om IFKs misslyckade passningar, så är det nog mer att kvaliteten inte riktigt finns där fullt ut den här matchen, om man ska vara riktigt ärlig. Inkast nu då IFK Göteborg på egen planhalva, där spelet kan sättas från vänsterkanten. Målskytten, den enda matchen, Noah Tolf är det som ska kasta den där bollen, lite alternativ. Sam Larsson finns där med sina kvicka fötter, så han ser förbi sin första motståndare, trillar omkull på den andra. Ja, ni hör hur jag har den, jag försöker uppleva den här matchen. Det är frisparkar, det är inkast, det är fasta situationer, bollen ligger still, det tar tid innan det kommer igång. Det får liksom ingen riktigt flyt i den här matchen. När den långa bollen kommer upp mot Simmelhack, han som var en starkt bidragande orsak till att IFK Göteborg gjorde det där ledningsmålet när han tryckte undan en försvarare i Västerås, och som föranledde så småningom att bollen hamnade hos Noah Tolf som kunde trycka in den där med en utsida. Slarvig passning i IFK Göteborg nu i läget som ändå gör att IFK får tillbaka den. Då är det liksom Larsson som kommer igen full fart framåt, och så är det en väldigt fin brytning där centralt ifrån Diagne som får undan den bollen för Västerås. Inte bättre än att den hamnar hos IFK Göteborg igen. Diagne igen, då får en knuff i ryggen, domaren tänker blåsa av, avvakta, blåser precis när Västerås får tag på bollen, och Jonathan Karlsson i Västerås sträcker ut armarna. Men vad i hela världen, Sjödell? Sundell, varför blåser du det här läget när vi har fått kontroll över bollen och inte direkt? Ungefär så tänkte han när han sträckte sin höger och sin vänster hand rakt ut i lite förtvivlan. 1-0 IFK Göteborg, 65 minuter på klockan, men vi har i själva verket bara spelat en kvart av andra halvlek. För de första 5 minuterna så var det dimma över Gamla Ullevi som gjorde att spelet inte kunde komma igång, så det kommer att spela åtminstone 95 minuter i den här matchen. 1-0 IFK mot VSK.
7: Tack för det, Patrik. Vi får en försmak här, visst är det så, på den nystart i fotbollsallsvenskan som vi har väntat på. Johan, Susanna, intressant med era tankar nu.
5: Ja, nu ska det ju avgöras med omstarten, så drar vi igång igen. Och det är ju en jakt på Sirius i serieledning. Det är 8 omgångar kvar. Sirius har 8 poängs marginal. Och Sirius spelar imorgon, Johan Elmander, mot Gais.
6: En tuff match. Där egentligen tror jag kommer vara en otrolig nyckelmatch för hur det kommer gå i allsvenskan. Skulle Sirius vinna den matchen, då tror jag att det blir svårt att fånga dem, även om de har ett ganska tufft spelprogram där de möter både Elfsborg, AIK och Hammarby i matcherna efter Gais där. Men skulle det bli ett kryss eller att de förlorar, då kan det bli lite nervigt där. Men ja, så det ska bli väldigt intressant att se den matchen imorgon.
5: Sirius på bortaplan ju mot Gais. Är det en svår uppgift för Uppsala-laget?
6: Ja, alltså det är ju det som jag också, nu har det ju varit ett uppehåll, så man vet inte riktigt vad Sirius, vad de står. Visst, man har kunnat träna tillsammans och man har kunnat också få tillbaka spelare som kanske var lite halvskadade och sånt där. Så att det är alltid lurigt det där när det är en uppstart igen efter ett längre uppehåll som det var den här gången, det var mer landskamper. Så det återstår att se.
5: Gais Sirius avspark 15.00 på lördagen, samtidigt AIK mot Bromma pojkarna. Sen 17.30 är det ju väldigt intressant efter fiaskot i kuppen och med en ständigt liksom nedåtgående formkurva för igen det mästarlaget Mjällby. Match mot bottenkonkurrenten som det har blivit nu för Mjällby, Degerfors 17.30.
6: Ja, egentligen Mjällby eller flopplaget i allsvenskan där man trodde att de skulle vara väldigt mycket högre upp i tabellen. Men det är så när det inte riktigt fungerar, det går det ganska snabbt. Och någonting som är oroväckande tycker jag i alla fall, det är att de har ju en del matcher i Europa också att spela som ska klämmas in i den här allsvenska slutspurten. Så att jag tror att Mjällby, att de kommer verkligen vara inblandade i de där bottenstriden. Jag tror inte man kommer åka ut, men en kvalplats, det är inte långt borta.
5: Och apropå nyckelmatch då, så är det ju Degerfors som är på kvalplatsen nu. 3 poäng bakom just Mjällby. som står för motståndet.
6: Ja, nej, men det är ju det som är en fördel för dem, det är ju att de har hemmaplan Mjällby. Det är svårspelat där. Skulle man vinna den matchen mot Degerfors, då får man lite liksom andas ut lite, men då vet man också de här Europamatcherna kommer, då är det tungt med resor och allting, så de behöver knipa varje poäng de kan.
5: Spännande både för botten och toppen ju när den 23:e omgången spelas. Efter det här långa uppehållet, som du var inne på, lite av en vägvisare för samtliga inblandade lag om vart den här hösten ska ta dem.
7: Mm, verkligen. Strax kvällens körriktning som bjuds mellan Göteborg och Västerås, som ni vet.

0: just nu heta Ella Langley där.
1: Och vi landar i den här allsvenska fotbollen på Gamla Ullevi Göteborg där hemmalaget har 1-0 mot Västerås. Men det är en ledning som är hotad, för under den här andra halvleken så har Västerås tagit sig närmare och närmare utan att skapa de riktigt bra målchanserna. Vi har sett några skott utifrån, men inte svårare än att målvakten i IFK Göteborg har lyckats knipa de där bollarna, Viktor Andersson där. Men spelmässigt så är det så att det är Västerås som har trycket i den här matchen just nu. Det pressspel som IFK Göteborg var så bra på i den första halvleken fungerar inte alls lika bra i den andra. Är det delvis beroende på någon slags trötthet eller vad kan det vara? Men nu är det IFK som är på väg framåt. En 3-2 situation i IFK Göteborg och så kommer en riktigt dålig passning, men bollen landar ändå hos Sam Larsson till slut. Och här kommer skottet från Oliver Månsson och den går ut till ett inkast. Ja, precis när jag pratade om att det är Västerås som har tagit tag i den här matchen i andra halvlek, så är det IFK Göteborg som skapar en målmöjlighet. Det har vi inte varit bortskämda med. IFK Göteborg har väl egentligen inte haft en enda riktigt bra målchans i den här matchen. Och ändå har man ju 1-0 med sig efter ett skott ganska långt utifrån Västerås. Med några halvchanser i alla fall i matchen. Även om det spelmässigt var så att IFK Göteborg var det bättre laget i den första halvleken. IFK här då genom målskytten 12 som rullar ut den på vänsterkanten. Där finns ju Heinz. Heinz går mot Jevertz. Kan han lyfta in bollen i straffområdet och här kommer bollen ifrån Heinz på den bortre ytan, nickas undan ifrån försvarande VSK-spelare som också får bort bollen en bit ifrån det egna straffområdet. Den kommer dock tillbaka där igen, men nu har de väl ändå kontroll på den där bollen och kan rulla upp den till den inbytte Abdelraham Bouda som har kommit in här i den andra halvleken för gästerna i den topposition som man gärna spelar i. 73 minuter på klockan. Det är ledning för IFK Göteborg 1-0. IFK som hade 4 raka vinster inför det här uppehållet. Är man också på väg att starta med en vinst? Det är frågan på Gamla Ullevi.
0: Tillbaka till Litauen, fotbollen. Sveriges damer vann ju med 5-0 denna första match lagen emellan i playoff mot VM i Brasilien. Semifinal kan man kalla det. Det ska ju bli en annan motståndare i en playoff-final så småningom också. Vi hör en svensk mittback här, så det kom ett skadelarm häromdagen kring henne, men en fin insats ikväll.
2: Smilla Holmberg, Sverige besegrar Litauen 5-0 i första VM-playoffet, och det som var snackiset inför var ju hur håller foten, men det tycktes ju gå bra för dig. Hur var känslan?
3: Nej, men det var jättekul att spela. Foten kändes jättebra och så kul att vara tillbaka i landslaget och spela med det här laget. Och nej, bara superskönt att vi lyckas göra 5 mål idag och hålla nollan, vilket också var en viktig del för oss. Så att, det var fantastiskt där ute.
2: Kände du någon form av oro inför, givet att den där har spökat för dig?
3: Nej, egentligen inte. Men teamen har varit jätteduktiga redan från start och lite 100% på dem. Och, det var bara typa den och köra. Och det kändes ingenting, så att det var jätteskönt.
2: Och inget som oroar framöver heller?
3: Nej.
2: Jag vet ju att du är nära och bra kompis med Felicia Skröder. Vad säger du om hennes insats? 3 fullträffar och nu har hon gjort sina landslagsmål.
3: Ja, jättekul för henne. Hon har väntat ett tag på det första landslagsmålet. Så jättekul att hon får göra 3 idag. Och hon är jätteviktig för oss och alla vet att hon är expert på att göra mål. Så det var ingen tvekan om att de målen skulle komma. Så att, superglad för hennes skull.
0: Smilla Holmberg där. Fler röster kommer från svenskfronten i Litauen här i Sportextra. Intressant är att det nu står på följande vis i mötet Tjeckien-Skottland, matchen mellan lagen som kan vänta för Sverige i nästa VM-playoff-runda om några veckor. Skottland har nu 2-0-ledning på bortaplan i Tjeckien och då är det med drygt en kvart kvar att spela. Just nu alltså kraftigt fördelsläge Skottland, de lagen emellan. Strax till slutkvarten fotbolls

0: Amanda Jensen, Happy Land. Hörrni, det har spelats hockey. Då handlar det om SDHL. Vi har slutresultat från denna kväll. Brynäs SDE. Det blir en säker 3-0-seger för seriesuveränen Brynäs där. Vi har också slutresultat Färjestad Frölunda 0-4. HV71 Luleå 0-1. Och så avgörandet på straffar, det gäller också för övrigt, det ska sägas, i HV71 Luleå. Efter förlängning alltså, 0-1. Och Linköping-Skellefteå, 2-1-seger Linköping efter straffar. Vi har också paus i Hockeyallsvenskan. Då handlar det om herrsidan. Vi har 5-1-ledning för AIK mot Karlskoga. Vi har 2-0-ledning för Kalmar mot Almtuna. Mora-Oskarshamn 5-2, målrikt där uppe i Dalarna. Södertälje-Vimmerby 2-2, Västerås-Nybro 1-0 just nu i paus, alltså in mot den tredje perioden. Östersund-Modo även där 0-0, och så har vi matchen som släpar lite grann, men det har precis blivit mål i den, och då handlar det om Visby-Roma-Leksand där serieledande Leksand nu leder med, i mitten av den andra perioden med 5-0.
1: När den allsvenska fotbollen i Göteborg är slut, alltså framöver här i Sportextra, så ska vi prata om Dejan Kulusevskis allra första matchminuter efter väldigt lång tid av skadeproblem. Och vi ska också beröra det faktum att Afrika på bred front stöttar Gianni Infantino vad gäller framtiden som president för FIFA, det stora internationella fotbollförbundet.
0: Och vi ska strax ta oss tillbaka till Göteborg. IFK Göteborg möter ju Västerås denna afton. Men först då, ja då är det ju så att i IFK Göteborg så finns lovande talangen Oliver Månsson, 17-åringen som idag kom med på listan. Ja, 60 spelare sammanställda av de mest lovande alltså. Samtliga födda 2009 och den enda svensk som tagit plats på The Guardians prestigefyllda lista över världens största talanger är just Oliver Månsson som finns där borta hos dig i Göteborg, Patrik Ljung.
2: Ja, men det gör han och det är väldigt svårt. Jag ska säga, det står fortfarande 1-0 till IFK Göteborg mot Västerås. 16 000 åskådare på plats. Ja, men det är väldigt svårt att tro att han är 17 år gammal, Oliver Månsson, som tar en roll alltså på det centrala mittfältet. Det som enligt många kanske är den svåraste positionen du kan ha i ett fotbollslag, där du måste ha uppsikt framåt, bakåt, åt höger och åt vänster. Han spelar smart och han spelar klokt trots sin unga ålder. Och har ju fått mycket, mycket förtroende. Jag såg en intervju med honom nyligen när han gick in i den här säsongen, så hoppades han ju på att verkligen kunna få ta en ordinarie plats i U19-laget i IFK Göteborg, och så har han gjort en sån fenomenal resa. Killen född i Falkenberg, som 12-åring någonstans där började han att skjutsas till Göteborg för att spela fotboll med IFK Göteborg, och sen ett drygt år tillbaka så bor han här också och pluggar på gymnasiet i Göteborg, Oliver Månsson, vars kommer från en riktig pingisfamilj där pappa Magnus var landslagsspelare, till och med vid några landskamper i bordtennis. Även mamma Anna är också bordtennisspelare med ett förflutet i högsta serien i Sverige. Så kommer från en bordtennisfamilj i Falkenberg, men har utvecklats i IFK Göteborgs akademi under de åren här. Mycket, mycket spännande att följa honom framöver, vad det ska bli av honom. Nu hör att jag kan prata om annat än om matchen, för det är inte så att det händer jättemycket på målmässigt och chansmässigt just nu i den här matchen. IFK Göteborg försöker ju försvara den ledning man har. Det är mycket Västerås med bollen, men IFK Göteborg gör det bra när man lyckas hålla motståndarlaget en bit utanför straffområdet. Skotten kommer ganska långt utifrån IFK Göteborg med möjligheter via sina omställningar. Inspel då ifrån VSKs sida, misslyckas med det, bollen ut istället ganska långt ut i planen. Kommer en sticka ut mot vänsterkanten där Jonathan Karlsson finns. Karlsson skottfinta, går in med högerfoten, skjuter skottet där på täckande vikarierande högerbacken Kevin Ackerman, som har gjort det bra där ute på högersidan för IFK Göteborg. När han spelar en mycket ovan position för honom, så har han gjort det tillräckligt bra i den här matchen. Det har också Emil Fast, mittbacken, som debuterar från start för IFK Göteborg, 18 år gammal. Mycket ungdom i IFK, och han har klarat sin uppgift väldigt väl och fått mycket, mycket hjälp, ska jag säga, också av Noah Tolf som vänsterback och mittbacken Jonas Bager. Publiken är inte helt nöjd med domarinsatsen just nu när frisparken går till Västerås istället för till Göteborg. Och Västerås lyckas hålla bollen i spel också. Ska de få in i straffområdet också kunna skapa någonting? Nickas undan en, två gånger utav VSK-spelare till ett inkast. Eller IFK-spelare till ett inkast för IFK Göteborg. 84 minuter står det på klockan, men i själva verket så skulle jag säga att det är 79 eftersom vi fick vänta 5 minuter på att den andra halvleken skulle ta fart efter att det fyrades av ett, jag skulle säga ett 50-tal bengaler på läktaren i blått och i vitt, steg röken upp mot himlen, dimman la sig över hela den här arenan och vi fick vänta på spelstart där. Så 10 minuter kvar att spela ungefär av den här matchen. Västerås jagar just nu de här båda lagen på samma poäng, 6 och 7 i den allsvenska tabellen. Vi ska föra ett anfall för IFK Göteborg nu som är på väg framåt. Kan det bli så att passningen kommer in till Tordasson som har kommit in på planen? Nej, passningen blev fel och VSK kan ta hand om den. Och vi har 1-0 IFK Göteborg i den 85:e spelminuten mot Västerås.
3: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, 22.05. Jag har ett fullspäckat program till dig med den bästa nya och lite äldre countrymusiken. Med i programmet har jag också gästen Peter Stormare. Lyssna lördag 22.05, P4 Country med Peter Stormare. Hej, vi hörs.
1: Hej där. Och i handbollen har vi nu slutresultat vad gäller kvällens matcher i både dam- och herrligan, damerna först. Helsingborg-Kristianstad 26-24 här i den andra omgången som det handlar om. Västerås tar andra raka segern 29-23 mot ett Hallby som nu har två inledande förluster. Önnered-Skuru har slutat 18-29, stor seger för Skuru på bortaplan. Skuru som förlorade i den första omgången. Och till den här andra omgången hör också matchen i onsdags. Då minns vi Sävehof-Skara. 30-32, Skara vann på bortaplan. De har ju inlett med två raka segrar. Och så herrarnas spel ikväll. Fjärde omgången gäller här. Lugi-Amo har slutat 30-35. Malmö-Karlskrona 34-30, seger för Malmö. Och mellan Skånela och Alingsås 26-31, vinst för ett Alingsås som inlett med tre segrar på de inledande fyra matcherna. Så långt alltså handbollen.
4: Radiosporten med allsvensk fotboll.
2: Där IFK Göteborg leder 1-0 mot Västerås. Bollen in i straffområdet för Västerås. Kan man nicka den? Gå in precis utanför ett jätteläge för Västerås där att kvittera till 1-1 när bollen lyfts in i straffområdet utifrån högerkanten. Så är det Jens Magnusson som lyfter in den och bollen nickas fram där. Jag tror att det var Bodde som var sist på den där bollen. Men bollen precis utanför stolpen. Väldigt, väldigt nära. Kanske det närmaste som Västerås har varit i den här matchen totalt sett. För VSK just nu ett intressant byte när vi ser Jonathan Ring kliva in. Han har ju varit långtidsskadad, inte spelat fotboll på väldigt, väldigt, väldigt länge. Han kliver in för detta Västerås just nu. Intressant att se vad det kan betyda möjligen. Vi ser också Marcus Baggesen komma in för detta Västerås här på slutet när klockan visar 87 minuter. Kvar att spela skulle jag säga ungefär 8 minuter av den här matchen då när VSK-målvakten håller bollen i sina nypor. Elias Jäger rullar ner den på högerkanten till Herman Magnusson. Magnusson sätter snabbt upp den till Jevet på högerkanten. Slår en boll att löpa på längst där ute för Carl Gunnarsson som har kommit in också i matchen. Han lyckas inte så väl med sitt inspel utan IFK-målvakten kan slå undan den här bollen. Inte bättre än att den plockas ner på mittfältet först utav Västerås-spelare. Sen hamnar den hos de blåvittklädda i göteborgarna som kan hålla i den där ute och sätter in den centralt i Sam Larsson. Larsson som spelar lite grann på en egen nivå upplever jag i den här matchen. Han är tekniskt sett och snabbhetsmässigt och energimässigt en nivå utöver sina lagkamrater Sam Larsson som har betytt så mycket sen han kom tillbaka till IFK Göteborg. Jag tror att det är så att IFK bara förlorar två matcher sen han gjorde entré i IFK här nu då. IFK är ett tufft läge i början på säsongen, har ju verkligen lyft sig på väg mot femte raka segern om det här skulle stå sen. 88 minuter på klockan nu när IFK får ett inkast på offensiv planhalva. Det kommer att ta en liten stund innan när det inkastet skickas iväg. Domaren har ögonen på inkastaren som är Ackerman. Det kan inte ta hur lång tid på det som helst. Upp med handen då, fem fingrar i luften och så börjar han räkna ner. Ackerman med inkastet och kastar in det i straffområdet där mot Simbelhack som bröstar den vidare, tappar bollen och så kan det bli omställning för Västerås. Gevet på högerkanten, kan han sätta upp den mot Boda. Längst där borta kan han nå med bollen över på vänstersidan. Gör det, med då den IFK-spelare i vägen och stoppar den. Men Västerås tar hand om den igen på det centrala mittfältet. Nu inbytte Jonathan Ring vidare ut i Gevet på högerkanten, 15 meter in på offensiv planhalva där ringar bollen. Får två IFK-spelare emot så sätter ut den till Gevet igen. Passningen blir för kort och Noah Tolf vräker undan bollen och publiken här på Gamla Ullevi tycker att det är sensationellt bra att han får iväg bollen i det där läget och applåderar också tack vare att han får upp den på läktarens andra sektion, och då tar det lite tid när bollen kommer ner och klockan går IFK Göteborgs väg. 89 minuter. Jag gissar att vi har mer än 5 minuters tillägg på den här matchen. Det måste vi ha efter avbrottet i inledningen. Skulle gissa att det är mellan 6 och 7 minuter. Samtidigt gissar jag ju fullständigt galet i den första halvleken, så tar de där gissningarna med en nypa salt. När Västerås då, som vill ha ett poäng med sig den här matchen, misslyckas med ett uppspel från egen planhalva. Då är det Simmelhack som kommer igen då. Långsamt går det, stor och väldigt är han ju, 196 cm lång. Så lyckas han hålla undan sin spelare i Västerås och få frispark med sig där i ett ganska bra och intressant läge då för IFK Göteborg. Och försvararen Jack Tager som förstår ingenting överhuvudtaget. Jag menar, han tryckte ju mig, han drog ju min tröja. Och så är det han som får frisparken där. Mycket besviken Tagesson, därvid nominerad för ett par år sedan till bästa försvarare i U19-allsvenskan. Den är Jack Tagesson som förra året gjorde det väldigt bra i Nordic United i Superettan. IFK har lagt upp bollen då en bit ut till höger i höjd skulle jag säga med yttre kanten, den högra kanten på straffområdet för med IFK-ögon sett. Och som vi stegar upp en 10 meter ut ungefär, ett läge där Sebastian Larsson med sin fina fot skulle kunna lyfta in bollen till en IFK-spelare som vill ha den. Just nu finns det egentligen ingen IFK-spelare där inne, så det är möjligt att man väljer ett alternativ där man hellre spelar av det lite grann. Ja, men det gör man. Larsson tar den. Kliver inåt mot straffområdet, lägger den ner längs kortlinjen till Todasson. Todasson ska få en hörna med sig där vid, när det får han inte. Nej, det hör ni. Läktaren reagerar direkt. När vi ser att det är 7 tilläggsminuter på den här matchen. 6 minuter till ska spelas, en redan avverkad. När Västerås måste göra mål för att få med sig poäng härifrån. Ut med bollen då på högerkanten till Magnusson. Så slår en lång svepande boll från höger till vänster, skarvas vidare ända ut, längst ut till vänsterkanten där Baggesson finns. In med den i straffområdet, får IFK undan den, bara rensar undan den. Om det var dålig fotboll innan så är det ännu sämre nu. Och det hela slutar dessutom med att det blir en offside-avvinkning och Västerås kan ta bollen. Jonathan Ring sätter igång den i mittcirkeln. Driver den framåt några meter för detta Västerås som om vi seger idag hade klivit upp på fjärde plats i tabellen. Just nu ligger man kvar på den sjätte med IFK Göteborg precis bakom sig på samma poäng som Blåvitt då. Baggesson tappar bollen. Det tycker publiken är väldigt underhållande att han trillar ut med bollen över linjen. Det gör ju att IFK kan ta hand om när det är 5 minuter kvar att spela. Inkast då IFK på egen planhalva när Kolbjörn Todarsson ska kasta den där bollen då. Efter viss väntan, här kommer den högt upp i luften, ska skarvas vidare då, ut till ett nytt inkast. Och det var inte Todarsson som kastade, det var han som nickade, det var högerbacken Ackerman som kastade den där bollen. Det är ju av väldigt liten betydelse just nu när Västerås ska gå för det. Gevet med bollen vid mittlinjen på egen planhalva till höger, lägger han en löpboll där ute för spelare i Västerås. 3 västeråsare in i straffområdet, här kommer bollen in i straffområdet också, nickas undan IFK. Ta sig ut utan Noah Tolf som bara får undan, men inte bättre än att Gevet kan ta den igen som har mycket boll här i slutet på matchen. Så sätter tillbaka bollen i backlinjen till Magnus, och Magnus som spelar i sidled till Filip Bonde. Bonde sätter ut en svår situation för Baggesson och hämtar den ut över linjen. Man kommer inte framåt nu. Bra försvarsspel i IFK Göteborg som trycker upp motståndaren som inte kommer in mot straffområdet trots att man försöker. Baggesson då med vänsterfoten, då ska han ta fram den. Här IFK fortsätter spela bra försvarsspel och hålla spelarna en bra bit utanför straffområdet. De vinrött klädda spelarna i Västerås sportklubb. 4 minuter kvar. Ledning IFK Göteborg 1-0. Här kommer Ring igen ut till Gevert. Gevert tar den vid linjen, tvingas vända tillbaka igen efter att 2 IFK-spelare kommer. Sätter den ända bak till Herman Magnusson. Tillbaka till Gevert, då kommer ett inlägg. Fin inläggsfot har han ju, men nickas undan. Men en olycklig försvarare där nickar ut den till hörna och då öppnas ju möjligheterna. de stora framför Västeråsklacken. Ganska många Västeråsfans där borta i grönt och vitt som nu hoppas att den här hörnan som ska slås där utifrån utav Marcus Baggesen med vänsterfoten ska skruvas in och skapa en kvitteringsmöjlighet. 1-0 IFK Göteborg. Nu är målvakten uppe också. Elis Jäger vill vara med. Han tvekar lite grann. Nej, men nu kliver han in ändå också i sin nästintill självlysande gulgröna dräkt. Där inne finns han målvakten för att vara med när hörnan ska komma in. I de sista minuterna leder Göteborg 1-0. Hörnan blir kort. Ska det öppna sig för Göteborg-konting när det inte finns någon målvakt i Västerås? Nej, en Västerås-spelare får undan den där bollen. Brytning sen IFK och inkast för Västerås på offensivplanhalva. Och målvakten Jäger har hunnit tillbaka i målet. Istället en möjlighet här och skott. Räddning av en IFK-spelare som ligger ner när målvakten är helt ur spel. Chanser igen för Västerås då, som är kvar i straffområdet. Baggesen in med bollen förbi alla spelare undan IFK en gång. Baggesen tar den igen. Oj vad han inblandade mycket Baggesen nu då. IFK ska få undan den där bollen. Ja men det får de. Titta på klockan och ser att det fortfarande är nästan 3 minuter kvar att spela. Där bollen rullas ner till Elis Jäger igen. Målvakten lyfter upp den på högerkanten. Undan utav IFKs Noah Tolf till Torbjörnsson. Får han med sig den bollen? Nej, inte bättre än att Västerås kan ta den igen. Ner till målvakten i Västerås när klockan går upp mot 95. Och publiken försöker lyfta sitt IFK nu som är illa ute. Målvakten IFK, Viktor Andersson, undan med bollen. Får hjälp utav Tolf. Ut med bollen till inkast på högerkanten. Halvvägs upp på offensiv planhalva för Västerås som jagar en kvittering i den här matchen. Det osar verkligen Västerås mål här nu när bollen kommer in i straffområdet igen. Undan med bollen utav Emil Fast, den allsvenska startdebutanten. Nytt inkast för Västerås då. 2 minuter kvar att spela. När bollen går bak i backläge till Herman Magnusson. Magnusson till Gevert. Gevert som helt plötsligt är längst bak i planen för detta Västerås. Han som normalt sett är wingback långt ute till höger. Har tagit en position som spelfördelare längst nere i Västeråslaget. När målvakten slår den på en IFK-spelare och det kan bli öppet läge för IFK Göteborg att göra mål. Målvakten jagar tillbaka, vräker omkull IFK-spelaren och det är straff i IFK Göteborg. Oj, oj, oj, vilken avslutning på matchen. Han är långt ute, målvakten Elis Jäger, och får bollen när han ska slå undan. Den slår den rakt på en IFK-spelare. IFK-spelaren som är anfallen, Alexander Simmelhack, springer mot straffområdet och då är Jäger på honom där i utkanten. Får omkull honom och domar blåser straff för IFK Göteborg. Och nu är det tumult där ute i det där hörnet där man puttar och knuffar på varandra. IFK-spelare springer till där och måldomarna har fullt show nu att skingra spelarna där ute. Så nära att Västerås skulle göra målet som skulle betyda en poäng till VSK. Istället blir det en straffspark för IFK Göteborg. Och jag tittar på reprisbilderna och jag är väldigt tveksam till om det verkligen var så att det här hände in i straffområdet. Rött kort dessutom för IFK eller för Västeråsmålvakten Elis Jäger i den där situationen. Rött kort. Har man inte dessutom gjort alla sina byten i Västerås, vem ska man ställa i målet nu då när målvakten blir utvisad och straffen ska slås? Oj, oj, oj. Turbulent där, klockan går upp mot 97 och matchen ska ta slut. Men det kommer det ju inte ta, utan vi ska ju få se en straffspark och så ser vi en egen liten uppgörelse där borta också där Carl Gunnar

0: här nu då, så är det väl den inbytte, senast inbytte spelare Nsabe Jumba som ska ställa sig i målet då och agera målvakt när straffen ska slås. Jo, men så är det. Han får en målvaktströja på sig nu då. Det var ju också ett sätt att få komma in för att få spela några minuter i den matchen. Han som varit mycket skadad och inte kunnat spela så mycket den här säsongen, försvarsspelaren, som nu får gå in och agera målvakt när IFK Göteborg ska ha en straff. Gisses vad som hände på den här arenan just nu. Vilken avslutning, vilken fredagkväll det blev. Jag som satt och tittade på den här matchen och kände att det här är en ganska trist tillställning. Det är inga målchanser, det är taffligt spel, det är mer närkamper än skönspel. Och så får man uppleva en avslutning där Västerås trycker på och skapar chans efter chans in i straffområdet för att kvittera. Och det till slut blir en olycklig situation där målvakten då i Västerås blir utvisad. Rött kort, dessutom straff och möjlighet för IFK Göteborg att ta 2-0 i den här matchen då. Nsabe Jumba i målet är det som ska göra någonting nu när straffsparken då ska slås, och det är väl Sam Larsson förstås som ska ta den där straffsparken för IFK Göteborg. Klockan är uppe på 99 minuter. Det är säkert 2 minuter speltid kvar efter den här straffen. Tänk om han räddar straffen här nu. Tänk om han räddar straffen och Västerås kvitterar i de sista minuterna. Det kan fortfarande hända den här fredagskvällen. Nu kommer Sam Larsson. Här skjuter han över! Han skjuter över. Möjligheterna finns för Västerås. Jag gissar att det är 2 minuter kvar. Man har alltså en utespelare i mål från IFKs sida just nu. Eller från Västerås sida just nu. Han trycker till bollen där. Upp med den. Tänk om Västerås får en möjlighet till nu då. Målvakten ute här långt utanför straffområdet. Funden där med knät. Det är det första agerandet för målvaktsreserven i Västerås. När Västerås kliver framåt in med bollen i straffområdet ska det bli läge för Västerås nu alldeles beslut. Här kommer skottet från Baggesen. Går omkull i straffområdet. Ingen straff, ingen straff, ingen straff. Men en hörna i alla fall. Och då vill ju den vikarierande målvakten förstås vara med när det här ska hända där uppe. Nsabe Jumba kommer ju in i straffområdet också där uppe nu och vinkar. Jag vill ha bollen nu. Jag är klädd i målvaktströja, men jag tänker att jag kan göra någonting på den här möjligheten. Tänk om han sätter den här bollen nu. 1-0 för IFK Göteborg. Här kommer den undan av IFK till en ny hörna för Västerås. Domaren tittar inte på klockan. Domaren tittar inte på klockan. 1-0 IFK. Oj, oj, oj, oj, oj. Hörnan ska slås igen. Nu lugnar vi oss lite. Målvaktsreserven vinkar. Jag vill ha den. Den blir alldeles för lång. Den här bollen hamnar ändå hos vikarierande målvakten som tyvärr för Västerås del då får bollen på sig till inkast för IFK. Och då är väl frågan om något mer ska hända. IFK med möjligheten att göra 2-0 på en straffspark alltså. Men det blev inte så. Inkast IFK Göteborg på egen planhalva. Domaren verkar inte intresserad just nu av att blåsa av den här matchen. Västerås lyfter in bollen mot straffområdet. Nickas vidare under IFK en gång. Västerås har kvar den. Får en chans till kanske. En närkamp och så blir det väl frispark för IFK strax utanför sitt eget straffområde. Kan inte vara många minuter kvar. Nu är det så där hockeygrupp igen samlat kring bollen och domaren och allting. Det är väl 5 IFK-spelare och 3 stycken Västerås-spelare. Man ska bestämma var den där bollen ska läggas. Vi har spelat 101 minuter fotboll just nu. Vi har inte spelat hela tiden, men det är det som är i alla fall. Där IFK Göteborgs målvakt, ledning 1-0, ska lyfta upp bollen nu då för IFK Göteborg då att hålla undan pressen som Västerås skapar. Här kommer bollen upp, domaren sitter pipan i munnen och det är över. Ja, det är ju ofta slutet på en fest man minns bäst, och vi får säga det den här kvällen också. Det var ett extremt drama som avslutade den här tillställningen. Det blev vinst för IFK Göteborg med 1-0 och Västerås har nu IFK Göteborg alldeles i ryggen när lagen har lika många poäng, 6 och 7 i tabellen.
1: Ja du Patrik, vilken bizarr avslutning. Jag minns att du när du gick och tog en kaffe i paus gäspade och tyckte att det var en ganska trist kväll. Men vad, ja, sen kom det här.
0: Ja, men som det kan bli, det är väl därför man alltid ska stanna sist när man är på fest någonstans. Jag minns ett ögonblick i min barndom när jag lämnade en match på Kyskulle i Vetlanda när hemmalaget låg under mycket i en bandymatch, och dagen efter i Vetlanda-posten fick jag läsa om en mirakelvändning av Vetlanda, och då bestämde jag mig, jag ska aldrig lämna en idrottsanläggning innan sista sparken är sparkad. Och det tänker jag också kring publiken här som började resa sig för att gå härifrån strax innan slutet idag. Jag hoppas inte någon hann ut i parkeringen, för då missade de verkligen ett drag.

0: som slutade med att IFK Göteborg ändå vann den här matchen med 1-0.
1: Ja, så blev det. Tack för den här kvällen, Patrik.
0: Ja, tack så jättemycket.
1: Ja, och övriga omgången ser ju ut så här. För det, nu har man ju fått mersmak här ordentligt. Efter den här inledningen på nystarten. Vi snackar 23 omgången av de sammanlagt 30 som finns. Vi har imorgon kväll AIK mot Bromma pojkarna. Ja, det är ju derby. Vi har Gais mot topplaget i serien Sirius. Och vi har Mjällby mot Degerfors. Vi har på söndag två stycken derbyn. En i Stockholm, Hammarby-Djurgården. Och ett annat derby i Göteborg, Häcken-Örgryte. Och så två matcher på måndag kväll också i den här omgången. Malmö-Kalmar och Elfsborg-Halmstad. Wow!
2: Hårdrock i P4.
3: Ja, lördagkvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
4: I've arrived, you know, I'm here.
3: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
5: That's it. I don't need anything else.
3: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagkvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hård rock i P4.
6: Ja, men hallå där, Karlavagnen säger vi.
7: Hallå, hallå.
6: Vem har vi här?
7: Gerhard Stenlund ikväll.
6: Ja, men jag tänkte väl det. Vi har ju grunnat på det här om det var Stenlund eller Stenlund. Och det är givet om vi är i Umeå, inte sant?
7: Det är lite dialektalt, helt klart, det får jag säga. Nej, men alltså, grejen är så här, vi kör ju igång här nu när ni är klara någonstans där 21.40 är ju tanken. Och då vill jag veta liksom om folks livsförändringar. Alltså det är många av oss mår ganska bra i sitt liv, medan andra kanske liksom trampar på i någonting som man inte riktigt trivs med. Och då visar det sig, det ungefär som vissa av oss känner att ja, men nu gör jag en livsförändring, eller så stannar man kvar. Och frågan är ju då om det här ger någonting eller inte. Och det här är jag jättenyfiken på. Så att redan nu, exakt nu, så kan man ringa in på 020 22 10 30 och berätta om sin egen livsförändring. Det här är ju superintressant. Jag tänker också att för dig då som sitter hemma framför radio och ska vara med nu ikväll i Karlavagnen, så kan man ju låta kvällens program inspirera, om det nu är så att man vill göra en förändring eller inte. Så det, vi kan nog få in väldigt mycket intressanta samtal.
1: Verkligen.
6: Slussen är öppen.
7: Ja, redan nu. 020 22 10 30. Ni kan ju vara med också, tänker jag. Eller hur? Ni får fundera lite och så får ni ringa in 21.40.
6: Ja, innan jag ringer och jag får prata lite här. Nej, men jag tänker ju genast, även om det här kanske är att göra lite lätt för sig, men att få barn är ju verkligen ett liksom skede i livet där man, ja, det förändras stort. Och det verkligen. Får jag nog säga, för min egen del i alla fall. Ja. Men jag imponeras mycket mer av de som verkligen gör livsstilsförändringar. Mm. Alltså till det bättre kanske då, om man har... känner att man behöver det.
1: Och i mitt fall, absolut. Och jag håller helt med. I mitt fall var det ovanligt sent också, så den här förändringen skedde när jag var över 50. Alltså dels att bestämma sig för den partner man vill gå in för, så att säga, och vill vara tillsammans med. Och så då ett barn i så pass hög ålder.
7: Mm. Ja, det där är så, jag minns så väl när jag var livrädd när jag skulle berätta för mina föräldrar att alltså, ni ska bli farmor och farfar, och så tänkte jag, är man liksom, för jag var ganska ung då, jag var 26 år. Och då minns jag att mamma sa, men vet du en sak, man är aldrig redo att skaffa barn. Man är ju inte beredd på vad som händer, och det hade hon ju rätt i.
6: Man ligger något i det.
7: Ja, helt klart. Men oavsett vad det är, ni ser ju, det finns ju mycket att prata om här, och högt och lågt vad det gäller förändringar. Så att ring in redan nu 020 22 10 30 och berätta om just din livsförändring, så kör vi igång efter Radiosporten.
1: Toppen, tack Gerhard.

0: topp. Sportextra, men också Ekot här i P4.
1: För bara en stund sedan fick vi uppgifter om att en kraftig jordbävning inträffat nu ikväll i Panama i Centralamerika. Nu uppger USAs geologiska institut. Skalvet ska uppmätts till 7,6. Det finns än så länge inga uppgifter om större skador i Panama. Men tsunamivarning har utfärdats längs hela Stilla havskusten i Centralamerika. Även för Hawaii har en tsunamivarning utfärdats. Tre unga män på internatskolan i Sigtuna anhölls idag misstänkta för brott mot tre personer under 18 år som också går på skolan. Åklagaren bekräftar att två av dem är anhållna misstänkta för grova sexuella övergrepp och grova olaga tvång. Och en är anhållen misstänkt för misshandel och olaga tvång.
2: Åklagare Elisa Dos Santos har inte velat kommentera fallet men skrev i ett pressmeddelande under morgonen att det pågår ett intensivt utredningsarbete. Och att det kommer att hållas ett flertal förhör. De misstänkta brotten ska ha begåtts på skolan mellan den 1 och 3 oktober. Sigtuna skolan, Humanistiska läroverkets skolchef Sofia Kinberg säger i ett pressmeddelande att det som hänt gör henne arg och ledsen och att man idag behöver fokusera på eleverna. Det är inte första gången Sigtuna skolan, Humanistiska läroverket förknippas med liknande brottslighet. 2013 dömdes 5 elever för misshandel som präglades av förnedrande inslag där en yngre elev tvingades sitta på knä och fånga ostbollar med munnen. Ungefär 600 elever går på skolan och runt 220 av dem bor på internatet.
1: Reporter här var Hugo Bernhard i samarbete med P4 Stockholm. På mötet idag mellan de rödgröna partiledarna som träffades för första gången samtidigt sedan valet diskuterades inte regeringsfrågan. Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist sa efter mötet att de röda linjerna mot Vänsterpartiet ligger fast och vänsterledaren Nooshi Dadgostar hon kallade ändå mötet ett steg framåt. Nu på måndag då ska Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson lämna besked om regeringsfrågan till talmannen.
0: Från Ekot, Ola Janåker Dunkers. Nu till sportens största rubrik denna afton och det är det vi följde från Litauen, fotbollen för damerna, VM-playoffet, Litauen-Sverige 0-5. Stora siffror, men det här var bara första mötet lagen emellan, det väntar en retur i Sverige på tisdag den 13 oktober klockan 19.00. Men då har ju Sverige givetvis fördel av hemmaplan så det ser väldigt bra ut för Sverige till att ta sig till en slutlig playoff-final i så fall mot antingen Tjeckien eller Skottland. Och ikväll, i de lagens första möte så vann Skottland på bortaplan med 2-0. Det fanns en spelare i det svenska laget ikväll i Litauen som firade rejält med ett hattrick. Lyssna.
3: Framåt igen för Sverige, här skröder till vänster i straff att avsluta på en jättefin utrusning av målvakten. Hon får den inte in bakom henne och sen sparkar straff. Sverige på och får en straff i andra läget. En straff för Sverige i den 22 minuten i sin 12:e A-landskamp. 19-åriga Felicia Skröder har ännu inte gjort mål för Sverige. Hon har öst in dem i Häcken, i ungdomslandslag, i Real Madrid, i Europaspel, i seriespel, men här är det landslagssammanhang. En ganska kort ansats. Klartecken från domarhåll, kliver fram, skjuter med högen. Iskallt i mål! Det första av förhoppningsvis väldigt många för Sverige. Felicia Skröder, 1-0 för Sverige, 24 minuten.
4: Otroligt viktigt för henne att få göra det målet. Och det är iskallt, hon är en målskytt. Jag satt och var lite nervös, men det behövde jag inte vara. Otroligt bra sparkat in.
3: På egen plan halva och sen en lång boll upp mot Skröder som tar emot och målvakten är långt ut och Skröder bara rullar in den bakom henne över mållinjen till 2-0 i den 58:e minuten. Ja, hon gör det vi önskar. Här kommer ett inlägg från Winberg in mot mitten. Skröder är där och skjuter in den i mål. Hattrick för Felicia Skröder. Äntligen kommer målen och då än så länge 3 stycken borta mot Litauen i VM-playoffet nu 63 minuten.
0: Så lätt det. Så långt alltså Felicia Skröders 3 mål. Sen kom också 4-0 för Sverige, Stina Blackstenius. Och även 5-0 för Sverige där på bortaplan i Litauen, Amanda Ilestedt.
5: Ja, Sverige vinner i Kaunas, Litauen mot hemmanationen med 5-0 i den första VM-playoffen. Vad säger du förbundskapten Tony Gustafsson efter den här segern?
6: Till början med vill jag vara tydlig med att vi ska inte överskatta den här segern på något sätt. Med all respekt för Litauen, men vi ska inte överskatta den på något sätt. Men vi ska inte heller underskatta när vi gör bra saker. Och idag finns det en hel del som vi har jobbat på som är betydligt bättre än vad vi såg i gruppspelet.
5: Ja, ni har ju snackat om någon form av förändringsresa från de 4 månader ni har varit utan landslagsfotboll. Vilka förändringar var det du såg idag som syntes?
6: Dels så tycker jag att det är ett harmoniskt lag som gör saker tillsammans, som under ett pressat utsatt läge visar att de är stabila och trygga som grupp. Sen tycker jag att det finns lite tydligare linjer i våra spel, och inte minst är vi betydligt bättre i våra defensiva omställningar där vi har varit sårbara i såna här matchbilder tidigare. Och sen tålamodet och mogenheten att bryta ner ett lag som är så pass kompakta. Vi ska komma ihåg att vi har 5 spelare i startelvan som aldrig någonsin har spelat avgörande playoff, och då tycker jag att det är en ganska mogen prestation från ett oerfaret lag.
5: Om vi någonstans snackar glädjeämnen bortsett från den här segern och 5-0, Nathalie Björn tillbaka efter 300 dagar utan landslagsfotboll. Vad säger du om hennes 45 minuter som det blev i återkomsten?
6: Ja, men jag, för det första är jag så otroligt glad för Nattis skull. Jag vet vilken resa hon har haft för att ta sig tillbaka hit, så att jag är jätteglad för hennes skull. Men sen, hennes prestation är ju överraskande imponerande. Hennes timing i försvarsspel, hennes timing i passningsspel från att vara borta så länge. Men sen kanske allra mesta hon tillför är ju hur bra hon gör de andra. Hon bär ju det här laget och skapar en stabilitet och trygghet på ett sätt som jag tror att vi mår väldigt bra av.
5: Och det andra då, om man tittar lite längre upp i planen, hon som står där borta som ju har varit i händelsernas centrum och har snackat om att hon har inte gjort mål i landslaget än. Nu har gjort 3, Felicia Skröder. Vad säger du om anfallsspelarens insats?
6: Det är väl som hennes lagkamrater säger, att hon bara gör första så blir det islossning, och de känner henne ganska väl och det har de ju helt rätt i. Och vi har alla känt oss trygga i det, och därför också som jag har haft tålamod med henne och startat henne i princip varenda match när jag blev förbundskapten, för hon behöver de här internationella erfarenheterna för att växa på den internationella scenen också. Och sen att hon känner tryggheten från oss internt, att vi tror på det lugnt det kommer. Och idag slappar hon av, spelar en roll som också är bättre för henne, vi får bättre träff med spelare runt henne, sätter spelarna som förstår hennes rörelsemönster och det är extra roligt. Sen tycker jag faktiskt också att hon visar på en mental styrka när hon sätter den där straffen. Du kan ju också tänka det snacket som har varit första landslagsmålen när det kommer, och så står man i ett avgörande playoff och så är man straffläggare och så. Men hon är ju iskall i den situationen, och det tyder också på en mental styrka.
5: Avslutningsvis nu, är det klappat och klart att det blir ett playoff-final givet att ni har 5-0 och returmöte nästa vecka?
6: Nej, nu måste vi vara mjuka i och inse att det är en match kvar, men framförallt också att varje minut på banan är ett sätt för oss att växa som lag och bli en match bättre tillsammans. Många spelare har aldrig spelat ihop, många spelare under 10 landskamper. Som många vet så har vi tappat 1000 landskamper från EM förra året. Så det är fortfarande ett oerfaret lag som behöver varenda minut tillsammans.
5: Tack.
6: Tack snälla.
0: En matematisk övning där på slutet med de där ackumulerade, tappade landskamperna sett till spelares olika meriter i allt. Tony Gustafsson intervjuad av Pontus Lind, som om en stund också återkommer med en spelare igen från det vinnande svenska laget, Nathalie Björn.
7: Och i Superligan, då handlar det om innebandy, så hade vi en match ikväll när det kommer till herrar. 4-2 blev segerresultatet när Jönköping tog emot Mullsjö. Stor matchvinnare i hemmalaget, Anton Svanberg, med 2 mål. Där. Damerna, de spelade också i Svenska Superligan, innebandy alltså, och det var en riktig fyrverkeripjäs till omgång.
0: Berätta.
7: Det må jag säga. Ja, ja. Men lyssna här. Thorengruppen, de vinner mot Endre med 7-1. Karlstad vinner mot Lockerud Mariestad med 7-3. Rönnby Mora 9-2. Och så den mest målrika då kanske, nästintill i alla fall. Växjö Kalmarsund, där gästande Kalmarsund vinner med hela 10-1.
0: Sådan är innebandyn, va?
7: Ja, men de säger väl det. Målrikt och glatt, fartfyllt.

0: Och precis det är ju känslan just nu runt damfotbollen.
1: Nathalie Björn, Sverige vinner 5-0 i VM-playoffet borta mot Litauen. Det hade gått över 300 dagar sedan du hade på den där landslagsdressen. Hur var det att stå där ute och kliva in och höra nationalsången och allt vad det innebar?
2: Nej, men otroligt stort moment för mig. Jag har längtat och en otrolig stolthet att få gå ut med tjejerna och leda dem ut på planen.
1: Var det en sån här känsla att wow, nu är det på riktigt igen, eller var det, hur kändes det liksom? Ja.
2: Jo, men det är klart att det är så här. Mm, ja, nu har jag kommit tillbaka, så jag liksom, allt jag har gjort lite för har verkligen paid off, så att en enorm tacksamhet skulle jag beskriva det. Väldigt, väldigt tacksam.
1: Känner man en stolthet också?
2: Mm, verkligen. En otrolig stolthet såklart att få sätta på sig landslagsträning till man tar för givet liksom, och det har man ju saknat, så att verkligen en stolthet.
1: Vad säger du om din insats då? Du hyllades av förbundskapten Tony Gustafsson.
2: Ja, det var ju snällt av han. Jag hade inte jättemycket att göra idag. Men det blir ju mer fokus mentalt liksom. Det var skön match att komma tillbaka till där det inte är, när vi vet att vi har kontroll på matchen, vi kommer ha mycket boll, så att det handlar mer bara mentalt att fokusera så att döda deras kontringar så snabbt som möjligt. Men ja, jag gjorde inte så jättemycket.
1: Nu valde man att låta dig spela 45, men vad var jobbigast? Är det den här matchen eller ett hårt vanligt träningspass?
2: Nej, alltså match är alltid match skulle jag säga. Alltså det är jättesvår fråga att svara på, men match är alltid match och det är alltid speciellt med alla känslor som kommer till.
1: Och vi bara tar ett par korta ord om anfallsstjärnan som hon har blivit i Real Madrid. Nu gör hon 3 mål sina första i landslaget. Vad säger du om Felicia Schröder?
2: Nej, men vi vet ju vilken fantastisk fotbollsspelare och talang hon är, och hon har visat på träningar den kvaliteten hon besitter, så att det var väl bara en tidsfråga när hon fick göra sina första mål.
1: Jag såg att du var snabbt fram och kram om henne när hon gjorde sitt första mål på straffen där. Vad sa du till henne?
2: Så jag vet inte vad jag sa. Bra fälle. Skönt. Nu är det bara fortsätta.
1: Avslutningsvis då, när du lägger huvudet på kudden här om ett par timmar, vad tror du att du kommer tänka då?
2: Jag tror jag kommer somna på 2 sekunder. Jag kommer känna, ja, fan vad skönt att vara tillbaka.
0: Verkligen. Pontus Lind, reporter. Innan dess hörde vi för övrigt Lale, det kände ni säkert till. Från damerna till en stor profil på herrsidan.
3: Här kommer ett blågult glädjebesked, för Dejan Kulusevski har nu gjort sina första matchminuter på över 500 dagar. Det är Fotbollskanalen som rapporterar och hänvisar till Daily Mail som skriver att 26-åringen deltog i en träningsmatch förra veckan. Kulusevski spelade i en A-lagselva från Tottenham som mötte en elva bestående av U21 och U18-spelare från klubben. Det är dock oklart hur mycket speltid Kulusevski fick, men ett steg i rätt riktning mot en comeback. Senast han spelade en tävlingsmatch var i maj 2025 då han skadade knät mot Crystal Palace. Sedan dess har Kulusevski genomgått 2 större operationer.
0: Det rapporterade Gustav Ränkeskog. Vi kan väl toucha lite grann nystarten som sker i helgen i just Premier League, även om det än så länge är med all sannolikhet utan allt för mycket spel av Dejan Kulusevski. Hans utveckling kommer ju stegvis. Tottenham förresten spelar borta mot Manchester United i morgon, då vi också hittar Arsenal i hemmamatch mot Leeds. I London också Chelsea i hemmamatch mot Bournemouth, för att ta några exempel från matcherna då. Riktigt stor och mäktig match har vi ju på söndag i form av Liverpool mot Manchester City. Notera att den matchen alltså spelas på söndag. Liverpool mot rubrikernas klubb just nu, Manchester City. Då alltså.

0: Jojo, vad är det för känsla som skapas av Justin Timberlake?
1: Ja, men goda skulle jag säga. Det är nästan så att man vill söka upp dansgolvet så här på fredagkväll.
0: Ja, verkligen. Bra idé.
1: Mm. Hörrni, det har spelats basket under denna kväll. När det kommer till basketligan dam, ja då är det Södertälje AIK. Södertälje, en klar seger med 80-56. Bästa poänggörare också för Södertälje som har inlett den här säsongen med två raka segrar. AIK, två raka torsk. Men poängbäst då? Ja, vem var det? Jo, Frida Eldebrink såklart. 17 fullträffar den här kvällen. Basketligan för herrar, där är det mycket som är avslutat. Det handlar om Norrköping mot Södertälje. Där blir det borta seger för Södertälje med 94-85. Högsbo-Nässjö 85-81. Uppsala-Köping, där blir det borta seger 94-81. Och sen så Umeå-Jämtland, där blir det också en borta seger. Kan vi notera att Jämtland vinner där med 93-64. Och sen den avslutande matchen, den som fortfarande spelas, de var ju en timme senare där i Borås i mötet med Luleå, där vi just nu, även där, borta ledning. Luleå leder med 73-65, spel i den tredje kvarten.
0: Alldeles strax en röst till från kvällens fotbollsallsvenska match. Vi hittar den på här sidan. IFK Göteborg besegrade Västerås med 1-0. Först det här.
2: Afrikas 54 nationsförbund stöttar FIFAs hårt kritiserade ordförande Gianni Infantino i kommande FIFA-val. Det säger ordföranden för Afrikas fotbollsförbund enligt danska nyhetsbyrån Ritzau. Avgångskrav har riktats mot Infantino, inte minst från det europeiska fotbollsförbundet UEFA. Tidigare i veckan så meddelade den före detta schweiziske landslagsspelaren Ramon Vega att han vill kandidera till posten som ordförande i det internationella förbundet. Vega är den första att kliva fram som potentiell utmanare till Infantino. Senast den 18 november måste en motkandidat presenteras och kongressen hålls sen i mars nästa år.
0: Det berättade Isabel Gradin.
1: Som vi var inne på så har det spelat allsvensk fotboll ikväll. Det var IFK Göteborg som slog Västerås med 1-0 och det var en rafflande avslutning på den här matchen. Och i matchen fanns också Oliver Månsson med, 17-åringen, den stora talangen som idag presenterades i The Guardians prestigefyllda lista över världens största talanger. Och han tog sig också till Patrik Ljunggrens intervjumikrofon efter den här rafflande avslutningen och det var... Allt hände de där sista minuterna och så här säger han själv efter segern mot Västerås.
3: Det var speciellt, verkligen. Det kanske inte var den finaste fotbollen vi har spelat i år. Men en krigarinsats verkligen, där alla 11 krigar för att förhindra mål och hålla nollan. Så verkligen en kämparinsats och otroligt skönt med nollan.
4: Ja, du pratade om kämparinsatsen. Vad var tanken? Ni spelade väldigt bra i ett pressspel till exempel i den här matchen. Vad var planen?
3: Nej, det var gå ut och göra samma som jag gjorde första. Gå på dem och ja, men trycka och vinna boll. Liksom. Sen kanske det gick lite bättre i det pressspelet i första än vad det gick i andra. Så det får vi bara analysera vad vi kan utveckla till nästa match. Men otroligt skönt med visst.
4: Hur är det att spela i ett lag när ni radar upp segerna 5 före uppehållet och så inledning med en seger nu?
3: Nej, såklart otroligt skönt. Det spela här på Gamla Ullevi en fredagkväll framför fansen, det är otroligt verkligen. Så att det är jättekul att få fira minst med dem och ja, hoppas det håller i sig.
4: Och för din egen del, du har kommit med på listan från The Guardian över de 60 mest talangfulla spelarna i din ålder i hela världen. Går det att ta in det där?
3: Nej, det är klart det är speciellt. Det är verkligen, det är jättekul att de uppmärksammar den, verkligen. Men man får fortsätta jobba, lägga ner jobbet här varje dag. Det är fokus på blåvitt och fokus på allsvenskan. Så att, nej, vi ska fortsätta på att vinna matcher och förhoppningsvis göra en bra höst.
4: Du är inte så sugen på att prata om dig själv, eller?
3: Nej, det är en lagsport. Det är en laginsats. Så att det är laget.
4: Men du, vilken uppmärksamhet har du fått kring det här då?
3: Nej, det var några kompisar som skickade till mig och så vidare. Liksom. Så att, man fick ju se det, absolut.
4: Hur tänker du själv kring din framtid? Vad är viktigt för dig nu att ta ytterligare steg? Det är en sak att vara väldigt bra när man är 17, en annan sak att vara när man är 25.
3: Nej, det är som du säger. Man får fortsätta kriga på varje dag. Varje träning är viktig varje dag. Liksom. Så att det är bara att fortsätta jobba på och utveckla sig själv hela tiden.
4: Men är du överraskad att det för dig har varit så pass enkelt att ta steget från juniorfotboll in i allsvensk fotboll?
3: Alltså ja, det är klart det har gått väldigt snabbt. Det ska man inte sticka under stolen, så att det är lite förvånande man absolut. Men samtidigt så tror jag på mig själv och vet mina kvaliteter. Så att, nej, det är såklart jättekul att det har gått så snabbt som det har gjort. Och hoppas det håller i sig.
1: Oliver Månsson där, som alltså ingår i den 60 spelare som The Guardian alltså listar. Alla födda 2009 och han är en av dem. Reporter Patrik Ljunggren. Tjena. Game. Lindo.

0: Här hörde vi Rosé och Bruno Mars. Nu ett helt annat ämne.
1: Studentprotesterna rasar i Frankrike och nu visar den franska NBA-stjärnan Victor Wembanyama sitt stöd till studenterna.
2: Ja, jag är content que les jeunes, les lycéens et les jeunes en général se fassent entendre parce que moi je les entends et je les soutiens et j'espère que les gens qui sont là-haut tout là-haut en feront de même.
1: Jag är glad att de unga gymnasieelever, unga generellt gör sig hörda, för jag hör dem och jag hoppas att de högst uppsatta kommer göra det också, säger fransmannen på en presskonferens med sitt NBA-lag i San Antonio Spurs. Bakgrunden till demonstrationerna som började hos gymnasieelever men som också har spridit sig till universiteten handlar om ett missnöje med skolans resurser.
0: Det rapporterade Tim Gashi.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Du ska lämna min kille i fred och dö.
5: Han var ju en mega stjärna worldwide.
4: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom och han hade inga kalsonger.
5: Så då frågade han, was it looking good?
6: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
4: Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
5: Och det där tyckte du inte Colin om.
4: Bara jag inte brinner upp.
7: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
8: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
7: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
8: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
7: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
8: Ja, eller hur?
7: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och så några ord till från Radiosporten innan vi så småningom ska vända till Karlavagnen.

0: Words FR David där. Ikväll, herrallsvensk fotboll. IFK Göteborg vann hemma över Västerås med 1-0. Och så då det härliga intrycket av en fotbollsdam som noterade inte bara sitt första landslagsmål utan till och med 3.
1: Här kommer till från Winberg mot mitten. Skröder där och skjuter in en mål. Hattrick för Felicia Skröder. Äntligen kommer målen och då än så länge 3 stycken borta mot Litauen i VM-playoffet nu 63 minuter.
0: Det stannade vid 3 men vackert så. För Sverige blev det 5 sammanlagt. Litauen 0, Sverige 5 i första mötet lagen emellan. Sportextra-teamet, ja vi tackar för oss nu. Vi gör det. Astrid Johansson, Martin Hedberg, Team Gashi, ljudteknikerna, Mariette Parling, Tobias Karlsson. Och här i studion,
2: Patrik Åhman
0: och Bengt Skött. Och nu säger vi, god kväll.
3: Där är Karlavagnen med mig, Arash Stenlund. Och ikväll vill jag höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. En del av oss är ju nöjda med hur vi har det, men ibland så krävs en livsförändring för att vi ska må bra, och det är vi ju faktiskt värda. Så när förändrade du ditt liv och varför? Blev det bättre eller sämre? Ring in till Karlavagnen, 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30 och berätta. Och för dig som funderar på om du borde göra en förändring eller inte, så kanske kvällens program kan inspirera. Så ring in till Karlavagnen, 020 22 10 30 och berätta om när du förändrade ditt liv. 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Där smyger han undan Orup med låten Åh, vilken dag. Och det är fredag, du lyssnar på Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Och jag vill ikväll veta, jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. En del av oss är ju nöjda med våra liv. Ibland så krävs en livsförändring för att vi ska må bra. Och det här är vi ju värda, så att jag är jättenyfiken hur du gjorde och varför du förändrade ditt liv. Blev det bättre eller sämre? Du kan ringa in till Karlavagnen på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Det går också jättebra att gå in på Facebook som du hittar då, om du söker Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Kristoffer Liljefors, han skriver också, det är lite spännande. Det kan ju faktiskt förändras livet alltså när man då råkar ut för något med hälsan. 2011 sa kroppen ifrån, då fick man tänka om, planera på ett annat sätt, leva i nuet, mycket mindre stress. Du kan också e-posta karlavagnen@sverigesradio.se är adressen. Dessutom, nytt för i höst, det är ju inte bara nya bilder på oss programledare, utan du kan också delta via appen eller via vår hemsida. Där kan du delta i kvällens program, skriva kommentarer och annat. Och då går du bara till Karlavagnens sida i Sveriges Radio-appen eller på webben där du kan kontakta oss. Men allra främst eller helst, ring in till Karlavagnen ikväll på 020-22-10-30. Jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. Och då säger jag god kväll till Kenneth Eriksson. Ringer från Stockholm.
1: Ja, det stämmer.
0: Hur är läget?
1: Jo, men det är ganska bra tycker jag. Ha? I Stockholm är en regnig höstkväll med 15 sekunder meter utanför.
0: Oj, oj, oj.
1: Så det är väl ganska bra, tycker jag.
0: En helt vanlig kväll i Sverige. Men jag såg också, jag tror faktiskt att hela landet har sånt här väder idag, såg det ut som när jag tittade sist på.
1: Ja, man håller sig gärna inne just nu.
0: Ja,
1: det gör man.
0: Härligt, och då kan man ha på radion också. Men du, det här med livsförändringar, det är ju spännande och intressant på alla sätt. Hur är det för dig?
1: Jo, men alltså för mig så har det varit så att jag började jobba ganska tidigt i livet och sådär. Så jag jobbade som försäljare och var försäljningschef och marknadschef och hade hela världen som ett arbetsfält egentligen. Fram till 2005, 28 december 2005, så förlorade jag min son som var 6,5 år.
0: Oj.
1: Och det var en ganska, alltså det är en overklig, alltså en overklig känsla att förlora ett barn som man älskar över allt annat. Och de nästkommande 6 månaderna efter det så var jag ganska destruktiv mot mig själv. Jag hade 3 bilar, 3 båtar, jag hade sommarstuga, jag hade pengar på banken och sådär. Så jag levde ganska destruktivt. Men sen någonstans på den här resan så vaknar man upp och liksom bara så här, när mitt liv är slut, vad har jag bidragit till världen? Och kom fram till att jag har inte bidragit till någonting. Jag har bidragit till att folk har fått större tv-apparater, plattare tv-apparater, mer prylar och så vidare. Men jag har inte gjort någonting bra. Och då fanns det folk i min omgivning som tyckte att, ja, men alltså Kenneth, du är ju duktig på händerna liksom. Och människokroppen är ju fascinerande.
0: Mm.
1: Och det väckte min nyfikenhet. Så att hösten 2006 så började jag att plugga. Började studera och bytte helt bransch från en elektronikindustri där jag tjänade massor med pengar och levde i lyx till att börja jobba med människor med kronisk smärta. Man blir inte rik på det kan jag säga, det blir man inte med. Men det var en helt ny värld för mig att liksom, wow, jag gör skillnad för min granne som sitter bredvid mig. Jag gör skillnad för mänskligheten eller för människor runt omkring mig. Och jag tjänar inte mycket pengar, men jag mår så jävla gott i själen av att göra rätt.
0: Det här är så intressant, kan man ju tycka. Jag har så otroligt mycket frågor till dig. Vad tror du att du hade kommit till den här insikten? Nu råkade du ut för någonting vansinnigt tråkigt och hemskt. Att ditt barn gick bort och så. Men tror du att du hade landat i det här även om inte det hade hänt?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Du tror inte det?
1: Nej, jag tror att jag hade varit kvar i ekorrhjulet. Mm. Alltså, jag har ju varit försäljningschef och marknadschef och jobbat med hela världens marknadsfält. Haft pengar i överflöd och alltså, min dotter föddes 94. 6 månader senare så, alltså, då hade hon en platt tv-apparat i sitt sovrum. Hon var 6 månader gammal.
0: Mm. Ja, det är viktigt när man är 6 månader att man ska ha det.
1: Ja, men eller hur? Men liksom, ja. 3 båtar, 3 bilar, sommarsemester, sommarstuga. Alltså. Och det var bara för att man kunde. Mm. Och hade det här inte hänt mig 2005 så hade jag nog varit kvar i den där fantasivärlden av att det är det viktiga. Mm. Idag så är det så 20, jag har ju hållit på med det här i 20 år nu och det är så här, ja nej, jag kommer aldrig bli rik. Det kommer jag inte bli, men jag är så extremt lyckligt lottad att få kunna förändra andra människors liv. Jag träffar människor med smärta sedan 10-15 år tillbaka. Ingen hittar någon lösning, de är utförsäkrade. Och gud vet vad det är, oavsett om det är kroppsligt eller om det är själsligt. Och man på väldigt kort tid kan få dem att liksom slippa sin smärta, hitta en glädje framåt i livet, lyckas. Man får samtal från familjer och släktingar som säger tack för att du har få tillbaka min mamma eller pappa. Liksom.
0: Men kan inte, inte det här ett tydligt exempel på som jag som plöjer biografier i överflöd, för jag tycker det är så intressant att få höra människors liv och så, vad som händer. Att pengar verkligen inte är allt.
1: Pengar är absolut inte allt. Det är absolut ingenting. Jag gjorde en ganska stor förändring då. Det har inte med det. Alltså, nu nämner jag den här för 3 år sedan. Mm. Jag bodde i Stockholm. Jag bodde i ett radhus, en bostadsrättsförening. Det kostade mycket och så vidare, men jag köpte den billigt. För 3 år sedan så bestämde jag mig för att jag skiter här nu. Så jag sålde allt jag hade i Stockholm. Och flyttade upp till 49 kvadratmeter i en liten by utanför Sundsvall. Mm-hmm. Med utedass. Och liksom, och jag känner så här, pengar är inte allt. Jag har gjort mig, alltså jag har inga skulder, jag har ingenting.
0: Nej.
1: Jag har inga skulder, ingenting som jag måste betala av. Det innebär att, ja men okej, fan. Jag behöver inte jaga livskvalitet med ekonomin.
0: Ja, det där tror jag, tror att det är viktigt. Sen tror jag det är lätt också när man sitter och kanske inte har så mycket, då blir det lite, ja men det är lätt för dig att säga som redan har tjänat så mycket, men jag måste säga att de jag har pratat med så är det inte, det är ganska tydligt att det viktiga i livet är och kanske som du säger, att känna mening, ha ett bra umgänge, sådana saker

0: få träffa en människa som är 67 år som har levt med smärta i 10-15 år på tung medicinering och så vidare. Att liksom, på kvällen när jag går hem så vet jag att jag har gjort förändring. Den här människan kan gå hem och vara smärtfri.
1: Ja, det är ju fantastiskt.
0: Det är så häftigt.
1: Det är så intressant att höra och kul att få höra. Men innan jag släpper dig, jag måste bara få fråga. Vad hände med din son? Du behöver inte berätta om du inte vill.
0: Nej, men min son föddes ju med ett handikapp från födseln. Mm. Och så vidare. Han hade jobbigt de första 6,5 åren. Det hade han jättejobbigt. Men det som tog honom till slut var en lunginflammation.
1: Ja. Ja,
0: hans kropp orkade inte hantera en lunginflammation i slutet.
1: Mm. 6,5 år gammal.
0: 6,5 år gammal.
1: Ja. Det här med att du också då tog det som hände och blev destruktiv. Hade du kunnat på något sätt undvika det, tror du, eller var det bara att...
0: Nej, men alltså i min värld så var det som så att det mest overkliga man kan vara med om, det är att förlora sitt barn.
1: Mm.
0: Alltså, du kan inte förbereda dig för det. Hur mycket du än försöker och fantiserar om att det här är det värsta som kan hända, du kan inte föreställa dig förrän du är där. Vad är det mest destruktiva man kan göra? Ja, jag åkte till Las Vegas och tömde i stort sett varenda bar som gick att tömma.
1: Men nu får vi lite lärdom av det här också, Kenneth. Tyckte du att det var ett bra sätt att lösa problemet som du råkade ut för här?
0: Absolut, absolut. Men alltså, hade jag inte hamnat i den här situationen så hade jag inte varit där idag.
1: Jag menar bara att om någon skulle hamna i en sån här tragedi, rekommenderar du att halka iväg och vara lite destruktiv i ett halvår eller inte?
0: Nej, men alltså, rekommendera ska man aldrig göra. Men någonstans så är det så. Jag har gjort massor med utbildningar efter det här. Jag är utbildad så i terapeut. Jag har jobbat med det här ämnet i många, många år. Och det är ju som så att de första 6 månaderna så kommer det ske en massa saker efter en sorg, oavsett om det är konkurser eller om det är förluster eller vad det är, separationer eller vad det än är.
1: Mm.
0: Där kommer du göra en massa tokiga saker. Och låt det vara okej. Okay. Det är okej okay att göra tokiga saker en period. Men sen handlar det om att ta sig därifrån.
1: Jag tänker bara att det kan vara lätt här, om man nu gör det så kanske det var svårt att ta sig därifrån, så händer det ännu värre saker.
0: Ja,
1: men vet du en sak, vi ska faktiskt släppa in ekonomiheten alldeles strax. Det var så långt samtal det här, men det var så intressant, Kenneth. Och man blir liksom, man inser att livet, vi har ju ingen aning vart det tar vägen, och det är så intressant att få höra till exempel av dig då, om det som har hänt. Tusen tack för att du är med i Karlavagnen.
0: Absolut, så gärna så.
1: Ha det gott.
0: Trevlig kväll.
1: Ja, men detsamma. Och för dig som lyssnar, ring in. Jag vill höra om din livsförändring också. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Ring in och berätta. Vi fortsätter efter ekonomiheterna. Vi tar och lyssnar på Kate Bush, Running Up The Hill, fram till dess. Ring in och berätta om din förändring i livet. 020 22 10 30.

0: Här är Ekot. De rödgröna partiernas möte på en herrgård på Lidingö utanför Stockholm idag beskrivs som konstruktivt, men det blev inga konkreta besked om regeringsfrågan. Vänsterpartiets krav på ministerposter och Centerns nej till vänstern i regeringen diskuterades överhuvudtaget inte, sa Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist efteråt.
1: Nej, gjorde den inte. Vi pratade bara om det som handlade om dagen idag.
2: En lägesbeskrivning var rubriken för de rödgrönas träff på Högberga herrgård vid inloppet till Stockholm. Men dragningen från en rad olika samhällsaktörer om situationen i landet och världen, ja, det var inte presskåren särskilt intresserad av. De envetna frågorna om hur det går i regeringsbildningen, de fick bara svävande svar. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar verkade ändå nöjd med att mötet alls kunde hållas.
3: Att vi kunde sitta i samma rum idag och prata med varandra om det som facket och Svenskt Näringsliv tog upp här idag till exempel, kunde diskutera det.
4: Har du och Centern kommit närmare varandra på något sätt om er syn på sakpolitiken och vad Sverige behöver och så?
3: Ja, jag tycker att vi har haft bra samtal, jag och Elisabeth, och pratat med varandra här i pauserna. Så jag uppskattar verkligen att vi har kunnat sitta ner i samma rum. Det var bra att vi kunde göra det, och nu behöver processen gå framåt förstås.
2: Men om och hur samtalen ska fortsätta, det gavs det heller inte några besked om. Någon eftersittning på kvällen blev det i alla fall inte, sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
5: Det är många som har aktiviteter bokade i kvällen, bland annat barnkalas.
4: Okej, men kommer ni fortsätta samtalen här nu efter detta?
5: Exakt hur jag bedömer att bästa sättet är att ta nästa steg i den här processen, det kommer jag reflektera över under helgen.
0: Och reporter där var Mattias Pleijel. Och vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om det som kommit ut från mötet.
6: Ja, knutarna mellan partierna är inte lösta, och jag har inte hört någon påstå att en rödgrön regering skulle ha kommit närmare. Däremot så har partiledarna nu ju träffats, suttit i samma rum, och de har till och med ställt upp på bild. Så det är ett litet steg ändå. Än så länge så är faktiskt inte den här regeringsbildningen ovanligt utdragen, men den är ändå ovanlig på så sätt att den knappt har börjat. Alltså partiledarna har ju inte ens setts offentligt tillsammans förrän nu.
7: Så vad ser du framför dig? Vad kommer hända nu?
6: Ja, nu ska ju på måndag då Magdalena Andersson avrapportera till talmannen, och ingenting talar för att hon har då lyckats samla stöd för att acceptera som statsminister. Hon kan be om förlängd tid, men då ska väl förhandlingar pågå, har det låter som på talmannen. Och han verkar heller inte tänka sig långa förlängningar. Så det mesta talar väl för att riksdagen snart har en omröstning som Magdalena Andersson inte klarar.
0: Sa vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach till Julia Brynolfsson. Vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge i Dalarna, som lyckades kryssa sig in i riksdagen, kommer att inleda sin tjänstgöring i riksdagen från och med måndag. Det uppger han för Ekot.
8: Det var vid ett kort möte i Borlänge idag som Mohammed Ali bekräftade för Ekot att han kommer att vara på plats i riksdagen på måndag. Han vill inte uttala sig på band, men säger att han nekar till all inblandning i eventuell valfusk och att han inte har blivit kontaktad av polisen i den pågående utredningen. Ingen person har heller delgivits misstanke om brott i utredningen hittills, enligt uppgifter från Falu tingsrätt på fredags eftermiddagen.
9: Mohammed Ali hade plats 9 på Vänsterpartiets lista i Dalarna, men valdes oväntat in i riksdagen efter att ha fått över 600 personkryss. Snabbt efter nyheten om hans inval kom medieuppgifter om att polisen utrett misstänkta oegentligheter under förtidsröstningen i Borlänge. Den utredningen hade lagts ner, men åklagare beslutade att återuppta den. Vad misstankarna handlar om är oklart, men åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption har sagt att den berör Mohammed Alis kandidatur.
10: Alltså, jag kan bekräfta att grundanmälan rör valfusk i förhållande till Vänsterpartiet i Dalarna i Borlänge. Så att det finns tydliga kopplingar dit, ja.
8: Mohammed Alis tjänstgöring i riksdagen började egentligen den 28 september. Men han var inte närvarande vid riksdagens öppnande, utan ansökte om 2 veckors ledighet med hänvisning till den pågående polisutredningen.
0: Reportrar Kennedy Mohammed, Per Kudo och Hiva Abdelsade i samarbete med P4 Dalarna. En kraftig jordbävning har ikväll inträffat i Panama i Centralamerika, uppger USA:s geologiska institut. Skalvet ska uppmätts till 7,7. Dessutom finns uppgifter om ett antal mindre efterskalv i området. Det finns ännu så länge inga rapporter om större skador. Tsunamivarning har utfärdats längs Stilla havskusten i hela Centralamerika samt Hawaii. Nobels fredspris går i år till den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay. Det tillkännagavs tidigare idag. Och under eftermiddagen så höll hon en presskonferens i tyska Nürnberg som vår korrespondent Katarina von Arnt bevakade.
11: Hon berättade bland annat vad det var hon tyckte var det viktigaste hon hade gjort i sitt yrkesliv. Då svarade hon så här.
12: What happens to women and children in conflict times, especially with rape and sexual violence, being seen as collateral damage or as reward for the hard fighting soldiers, that we finally recognize that as an international crime in the Rwandan tribunal.
11: Ja, hon sa att hon tycker att det är upprörande det som hänt kvinnor och barn i konflikter. Och det hon var stolt över det är att ha medverkat till att sexuellt våld äntligen ses som en krigsförbrytelse inom internationell rätt.
0: Rapporterade Katarina von Arnt. Och den norska Nobelkommittén beskriver Navi Pillay som en av vår tids internationellt viktigaste jurister. Hon har ställt människorättsförövare och krigsförbrytare till svars under årtionden.
13: A person who with exceptional courage and integrity.
14: I motiveringen beskrivs fredspristagaren ha ett exceptionellt mod och en integritet. Navi Pillay har visat vägen för en global rättsordning med en juridisk noggrannhet och stark moralisk kompass. Hon har bidragit till att krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord lett till straff, uttalar Nobelkommittén i Oslo.
13: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes.
14: Priset kommer i en tid när världsordningen förändrats. Den höga juristen har tagit många strider i känsliga konflikter. Hon föddes i Sydafrika i en familj med indisk-tamilsk bakgrund, hade en nyckelroll i kampen mot apartheidsystemet och försvarade Nelson Mandela. Pillay har varit FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, domare i internationella brottmålsdomstolen, vid internationella tribunalen för Rwanda och nu i internationella domstolens fall mot militärjuntan i Myanmar. Förra året under ett FN-uppdrag slog Pillay fast att Israel begår ett folkmord i Gaza, något som hon fått kritik för från Israel även idag. Pillay blev överraskad av beskedet om fredspriset. Hon sa skämtsamt till sina kollegor att om applåderna blir tillräckligt starka kanske hon ger priset till Donald Trump.
15: I may share this prize with Trump.
0: Och reporter där det var Beatrice Jansson. På Moskvas fyra flygplatser har det införts flygrestriktioner idag. Det rapporterar Aftonbladet och hänvisar till Moscow Times. Orsaken ska vara drönarattacker i området och under eftermiddagen så var det ett stort antal förseningar och inställda avgångar. Enligt Moskvas borgmästare så har ett tiotal drönare skjutits ner. Tre unga män i 18-årsåldern som går på internatskolan i Sigtuna anhölls idag efter en polisinsats vid skolan igår. Åklagaren bekräftar att två av dem är anhållna misstänkta för grova sexuella övergrepp och grova olaga tvång. En är anhållen misstänkt för misshandel och olaga tvång mot tre personer under 18 år. Det är okänt hur de misstänkta ställer sig till anklagelserna. Så vädret imorgon rör sig ett regnområde in över Götaland, Svealand och Gästrikland. I norra Värmland och delar av Dalarna så övergår nederbörden i snöfall. I övriga delar av södra Norrland så ökar molnigheten. I norra Norrland blir det soligt. Temperaturer från i söder 10-14 grader till i norr omkring 0 grader. Det avslutar Ekot klockan 22 som producerades av Ola Henriksson och presenterades av Johan Hellström.
16: Nej, otroligt skönt.
17: Och det här är Radiosporten. Det blev seger för de svenska fotbollsdamerna i första mötet med Litauen i VM-kvalet. Sverige vann med 5-0 på bortaplan och anfallsstjärnan Felicia Skröder, som ju fram till idag inte gjort något landslagsmål, blev tremålsskytt.
16: Nej, otroligt skönt att bollen äntligen gick in efter första. Och någonstans här känner jag att det är bara att fortsätta och trycka på. Och, otroligt skönt att ha Anna bakom sig som... det är en trygghet att ha bakom sig igen när man har bytt lag.
18: Om vi nu då lägger handen på hjärtat då, och är lite ärliga, har det varit en press för dig att du inte har gjort något mål?
16: Det ska jag inte säga. Det var ju samma som frågan igår, men det är ingen press utan mer att det sätter lite hjärnspöken såklart, men inte, jag skulle inte säga någon press utan mer att det bara ska lossna.
18: Radiosportens expert Johan Elmander, han sa inför idag att jag tror Felicia Skröder gör hattrick, och det gjorde du. Vad säger du om de här tre målen och allt vad det innebär?
16: Ja, han hade rätt. Får tacka han då att han sa det innan.
18: Men vad säger du om din insats? Tre mål och du leder ju Sverige i stora stycken offensivt. Vad säger du?
16: Jag tycker vi hade kunnat göra ännu fler mål framåt. Men vi sa det halvtid att det kommer nog lossna lite nu andra, och det gjorde det. Vi fick in fler mål och väldigt skönt att få sätta dit första målen.
17: Returmöte väntar på nationalarenan i Solna redan på tisdag nästa vecka.
19: Nej, nu måste vi vara mjuka i och inse att det är en match kvar, men framförallt också att varje minut på banan är ett sätt för oss att växa som lag och bli en match bättre tillsammans. Många spelare har aldrig spelat ihop, många spelare under 10 landskamper. Som många vet så har vi tappat 1000 landskamper från EM förra året, så det är fortfarande ett oerfaret lag som behöver varenda minut tillsammans.
17: Förbundskapten Tony Gustafsson där till reporter Pontus Lind.
20: Det här är Karlavagnen med mig Aron Stenlund, och ikväll vill jag höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. Många av oss är ju nöjda med hur livet ser ut, men ibland så krävs en livsförändring för att vi ska må bra. Det här tycker jag förstås att vi är värda. Så när förändrade du ditt liv och varför? Blir det bättre eller sämre? Du kan ringa in till Karlavagnen på 020-22-10-30, 020-22-10-30 och berätta. Och för dig som funderar på om du borde göra en förändring, så kanske kvällens program kan vara en inspiration. Vad vet jag. Ring in till Karlavagnen 020-22-10-30 och berätta om när du förändrade ditt liv. Hjärtligt välkommen!

0: Miley Cyrus Flowers här i P4 och Karlavagnen med mig Gerard Stenlund, där jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. Annars kan du gärna skriva på Karlavagnens Facebook-sida. Du hittar oss genom att söka på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Där är det många som skriver. Bland annat så har vi Mia Giljusson. När jag flyttade till Gotland 2016 från Sturkö, saknade min ö, så flyttade tillbaka efter 18 månader. Inget jag ångrar, även fast jag lämnade många fina människor där borta, så övervägde inte min hemlängtan till ön. Ja, gå in och skriv. Du kan också skicka e-post. Det gör du till karlavagnen@sverigesradio.se. Men du kan ju också delta via Sveriges Radio-appen eller hemsidan. Då gör du så att du går till Karlavagnens sida där i Sveriges Radio-appen. Där kan du alltså kontakta oss genom att klicka på rutan delta. Men jag vill att du helst ringer in. Det är ju roligt att prata. Ring in till Karlavagnen ikväll 020 22 10 30 och berätta om din livsförändring. Vi har varit i Stockholm och pratat med Kenneth. Nu landar vi i Göteborg. Jenny Svensson, hej!
1: Hej!
0: Allt väl?
1: Ja, men jag tycker att det är fantastiskt.
0: Härligt.
1: Det är en fredag. Ja,
0: ja, det är ju skönt. Jag var i Göteborg bara för 2 dagar sedan.
1: Jaså?
0: Min san.
1: Det där, ja.
0: Och tappade bort lite bagage på en flygplats. Men det verkar löst nu.
1: Det är en annan historia.
0: Ja, ja, det vart ingen livsförändring, om man säger så.
1: Men nej, det
0: här med att förändra liv då, är det någonting som du brukar göra, eller?
1: Ja, men så fort jag kommer åt, kan jag få säga.
0: Det är så? Okay.
1: Nej, men 15 sidor, det var väl... Den största förändringen jag har gjort var 2010, 16 år sedan. Ha. När jag fick ta mitt förnuft till fånga. Och jag hade varit i alkohol- och drogmissbruk. Det var ganska tungt och höll på att förlora livet.
0: Oj.
1: Faktiskt. Jag kunde inte ta hand om barnen, klarade inte att jobba och fick möjlighet att komma iväg på en behandling. Jag hade tänkt att jag hade tagit ledigt från jobbet, eller jag var sjukskriven helt klart mätter, och hade tänkt att jag skulle vara där i en månad och så skulle livet bli fantastiskt. Men efter en månad så hade man bara öppnat locket liksom på Pandoras box.
0: Mm.
1: Och fick börja bearbeta allt det som liksom var anledningen till att jag var tvungen att bedöva mig. Liksom.
0: Mm.
1: Ja, och på den vägen var det. Liksom.
0: Men
1: det
0: blev nu, jag blir så himla nyfiken, Jenny. Nu har jag sett 1000 frågor. Har du tid?
1: Ja, men, har du tid? Jag älskar att köta.
0: Nej, men för du säger någonting intressant här. Du säger att du jobbade.
1: Ja.
0: Klarar man av att jobba och samtidigt ha ett tungt alkohol- och drogmissbruk?
1: Nej, det gick inte så bra. Grejen var att den officiella versionen var ju att jag var psykiskt sjuk och hade en rad diagnoser som skulle undersökas.
0: Mm.
1: Jag blev sjukskriven på grund av alla möjliga olika diagnoser. Sen skulle jag börja jobba 25% och jag klarade av med nöd och näppe. Nu i efterhand kan jag ju erkänna att jag tog kokain på toaletten. Jag jobbade inom finans och klarade inte av att hålla mig nykter och drogfri. Liksom. Så nej, det gick inte så bra, vet du.
0: Men för du säger någonting intressant här också. Märkte inte personer runt omkring dig det här för att du gömde det bakom psykiskt, alltså att du mådde dåligt psykiskt?
1: Jag tror att många visste, men det är ju någonting med det där med alkohol och droger. Alltså, först och främst så tyckte ju jag att mitt problem var inte alkohol. Mitt problem var alla människor som tyckte jag hade ett problem, du vet. Jag var väldigt arg och manipulativ i det. Jag var redo att göra vilka förändringar som helst, men absolut inte sluta dricka och droga. För jag visste liksom ingenting annat.
0: Nej.
1: Så det var... Ja, men det var svårt att hålla upp, kan jag säga.
0: Men blir det ett försvar mot hur du mår? Alltså att du på något sätt lägger över på att det är andras fel? Liksom.
1: Absolut, visst var det så. Alltså, jag blev jättearg. Och, det värsta som jag kan tycka idag då var ju att jag fick ju panik och isolerade mig. Och det här var ju alltså innerst inne visste jag någonstans, men jag visste inte. Jag kunde inte fortsätta och jag kunde heller inte sluta, va? Nej. Men jag kunde inte ta hand om mina barn, och det är ju fruktansvärt, alltså inte kunna det. Och den skammen blir ju så stor till sitt. Och det, utåt sett så blev jag arg när folk sa att jag hade ett problem. Jag blev arg när folk kontaktade mig för att kontakta inte mig för jag är så psykiskt sjuk och behöver vara i fred. Och, ja, det var fruktansvärt alltså, men någonstans så fanns det inget annat sätt i det här, för jag kunde liksom inte bryta. Jag var tvungen att bli plockad från ett sammanhang till ett annat.
0: Men en fråga då, handen på hjärtat, gör man rätt som anhörig eller närstående på något sätt, eller kollega kanske på ett jobb, när man ändå säger, men vänta här nu, mår du bra? Även om man
1: 100%.
0: Får det, så man ska fortsätta att säga det, man ska inte ge sig.
1: Det ska man. Nej. Och jag kan faktiskt säga att mina barn nu då, vi har ju fått en fantastisk relation. Jag vet att min dotter slog larm på någon vid något tillfälle på jobbet. Och det, en person som inte har problem kommer aldrig att ta illa upp, vet du. Och den värsta siffran är ju att från första misstanke till man kommer iväg på behandling är ungefär 13 år. Men och det hinner bli ganska stor katastrof.
0: Men vad var kärnan i att du faktiskt tog tag i det här och gjorde den här förändringen?
1: Men i rätt tid kan jag säga. Vid en sårbar punkt fick jag ett samtal av min syster. Där hon sa, snälla, får jag hjälpa dig? Och jag sa, ja. Och då gick det ganska fort. Liksom.
0: Var det skönt att säga ja istället för att försvara sig den där gången?
1: Ja, gud, det var en sån lättnad. Jag hade liksom inte, väggarna blev trängre runt mig liksom. Jag kunde inte bibehålla, jag klarade inte av att gå till läkaren mer. Jag klarade inte av att ekonomin höll på att gå åt skogen. Du vet, det var så himla många saker som kom närmare och närmare liksom. Så att det fanns inget annat val där. Jo, men mer än att avsluta mitt liv. Vilket jag då trodde faktiskt skulle vara bättre för min omgivning.
0: Det är svårt att förstå det här när du hamnar så här långt in och mår så dåligt som du gjort. Men man börjar ju förstå när liksom du känner att ett av valen är att avsluta ditt eget liv.
1: Ja, och det var för andra skull. Jag visste ju någonstans också att människor runt mig var oroliga och mådde väldigt dåligt av det här. Men det är klart att det är inte ett bra alternativ liksom.
0: Nej. Och det kan du ju säga nu när du liksom ser tillbaka på. Men hur alltså, märker man när man har kommit så långt in att man är liksom fast och att det blir ett missbruk? För jag tänker att det här börjar väl säkert som någonting kul möjligtvis, eller?
1: Ja, men det började. Jag var ju partyprinsessa, vet du. Jag var på borden och tyckte livet var helt sannsvängt. Vilt det inte var det mer. Men vet man någonstans, man kan vara ju förnekelse 99% av tiden, men 1% är man det inte, och då vet man. Men på slutet var det ju så att jag var ju tvungen att döva mig. Mm. 1% också, för det fanns ju liksom inte någon möjlighet. Men visst vet man någonstans där inne, men har man aldrig fått en lösning eller tror att det kan finnas en lösning, så är ju inte det ett alternativ liksom.
0: Nej. Men det är ju fantastiskt härligt att höra att du har vänt det här livet så strångt gjort.
1: Ja, men du vet, det finns ju inte på tapeten. Efter den dagen när jag kom till behandlingen, jag kan säga det. Min terapeut sa till mig så här, en av de första dagarna. Jenny, det kan bli bra, jag lovar. Sen. Det är aldrig någon som har sagt till mig tidigare. För du vet, det gav mig en gnitta hopp, och det höll jag fast vid. Och du vet, det har gått 16 år nu och det har inte funnits en tanke på att någon som vill ha någonting igen.
0: Så vansinnigt bra gjort, hörde.
1: Ja, du vet. Jag hittar inte ord nästan. Någonstans har det också blivit en självklarhet. Men det fanns ingen självklarhet att sitta här på en fredag med tända ljus och mysa helt nykter. Va?
0: Underbart.
1: Och så ska jag bli farmor också. Nej. Du tänkte, att de ska få en... Jo, min son. Tänk att han ska få en nykter farmor istället för en fyllig farmor. Vet du?
0: Världens bästa present. Ja, då hade du nog inte kunnat ge något bättre till ditt barnbarn än just det.
1: Det är ju så, vet du.
0: Så himla häftigt. Men du, Jenny, när jag släpper iväg dig, tack för att du delar med dig. För det här är ju så otroligt intressant och kanske viktigt att höra. Vad har du för råd att ge till dem som kanske är inne i ett liknande missbruk och inte mår så bra? Finns det någonting man kan säga?
1: Jag tycker att man kan, det är ju väldigt svårt att lita på människor, men att våga sträcka ut handen till någon.
0: Mm.
1: Eller gå, det finns ju väldigt många fina gemenskaper och självhjälpsgrupper. Ringa ett samtal till någon, jag vet inte, ANA, vad det nu är för problematik man har. Det finns ett sånt fantastiskt nätverk om man behöver hjälp, alltså. Som inte heller behöver kosta några pengar.
0: Tusen tack, Jenny Svensson i Göteborg. Och vet du en sak? Ha världens bästa liv.
1: Ja, men tack. Det är samma till dig, Jara. Det var jättefint att få vara med.
0: Ja, men underbart. Det är vi som ska tacka. Ha det gott och trevlig helg.
1: Tack, det är samma till dig.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Karlavagnen ikväll alltså. 020-22-10-30 ringer du. Kvällens ämne är ju då alltså att jag vill höra om när du förändrade ditt liv. Och det går bra att skriva på Karlavagnen i Sveriges Radio P4 eller e-posta till karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst så vill jag ju att du ringer på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Ikväll vill jag veta om hur och när du gjorde en förändring i ditt liv.

0: Fantastiska Curtis Mayfield, Move On Up.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och det handlar förstås om dig som sitter och lyssnar. Jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. Och då säger jag hej till Karin Söderlund i Kiruna.
2: Ja, hej.
0: Det här är ju så härligt att vi betar av hela landet. Nu ska vi ner söderöver också snart om en stund, tänker jag. Hur är läget uppe i Kiruna?
2: Det är bara bra.
0: Det är bara bra. Det har snöat i Dalarna och trakterna, vad jag förstår. Har ni börjat få någon snö än i Kiruna?
2: Nej, det var lite pudersnö. Och sen har det kommit på fjällen, så är det också lite puder, men ingenting på vägarna än.
0: Nej, du ser där. Jag är ju en av dem som har, jag vill ha riktiga vintrar, så att man får, det var lite si och så med det här uppe i Umeå-trakten där jag bor förra året, så att jag hoppas att det kanske blir lite bättre. Men det här med förändringar och Karin Söderlund då, hur går det ihop?
2: Ja. När jag, eller 2010, så hade jag en dotter som skulle gå sista året på gymnasiet. Och hon och jag hade levt ett väldigt speciellt liv. Men då så sa hon att hon skulle flytta hemifrån när hon hade gått ut gymnasiet. Och då kom jag på att det kommer inte funka, och jag ville inte att hon skulle bli mamma till sin mamma. Och jag har kört taxi, så jag bestämde mig för att söka ett säsongsjobb i Sälen. Det är en av de få gånger som jag gjort en riktig ansökan och fått åka på anställningsintervju och såna här grejer. Men jag fick jobb. Så jag jobbade där i 2 säsonger.
0: Ja.
2: Och sen så på sommaren så var vi ett gäng som flyttade bilarna till Öland. Eller några bilar. Och så körde vi där nere. Flyttade verksamheten dit. Och sen så åkte jag tillbaka och jobbade en vinter till. Och sen tillbaka till Öland och jobbade en sommar. Och sen så tyckte jag det var så kul. Så sen så höll jag på i sammanlagt 12 år. Så till 2022 höll jag på. Och fixa mitt eget säsongsjobb, om man säger så. Eller...
0: Men det är ju så, för jag menar, man förknippar väl säsongsjobb med, det är väl liksom de här 20-åringarna som kör det.
2: Ja, precis. Och jag var 44 när jag kom på att jag inte hade gjort det när jag var 20.
0: Det är ju
2: mitt liv funkade inte riktigt så.
0: Jag har ju också...
2: Utan då fick jag bara så.
0: Men vad var det som fick dig då och liksom kastade ut och göra det här?
2: Jag visste att jag, alltså... Första gången i mitt liv så kände jag att det här kommer aldrig gå. För att vi var så knutna till varandra, min dotter och jag.
0: Ja.
2: Och vi hade liksom ingen som... Alltså vi var bara beroende av varandra. Så det var väl det liksom att jag... Och jag hade ju liksom aldrig haft pengar. Alltså du vet, en ensamstående mamma som försöker klara livet och på det sättet som går, om man säger så.
0: Mm.
2: Men det tyckte jag var ett bra sätt.
0: Men du säger också, du tyckte att du var för, kan man vara för mycket med sin dotter?
2: Ja, det kan man. Om man har om det har hänt händelser i livet så att man liksom blir beroende av varandra. Och att man liksom inte känner det att det var bra. Och sen också så hade ju hon, jag hade ju aldrig kunnat hjälpa henne att flytta hemifrån. Nu fick ju hon bo i orubbat bo.
0: Ah, okej. Okay. Det var du som flyttade liksom. Det var lite omvänt där.
2: Ja.
0: Men...
2: Så vi bodde i Halmstad då. Så jag flyttade 64 mil.
0: Ja. Ah. Hur kändes det då att bryta med dottern på det? Alltså nu bröt ni ju inte, men alltså att liksom bryta där att ni skulle umgås hela tiden. Hur kändes det?
2: Alltså det var bara skönt.
0: Det var det.
2: Och sen, alltså, om jag då inte haft många vänner eller så, eller inte känt att jag haft mycket stöd, så var man ju lite orolig. Men jag sprang på en dagmamma som jag hade haft till mina brukar ha två barn, men nu var det bara den ena dottern då ju. Mm. Så då, och då liksom möter jag henne på affären eller någonting sånt. Och det hade ju gått många år sedan hon var där ju. Och hon bara säger det. Nej, men det är det häftigaste du har gjort i hela ditt liv. Ja. Och sen så säger hon att hennes son har tagit körkort. Så då säger hon bara det liksom. Nej, men ring. Då skickar jag dit honom om det är någonting. Om hon behöver hjälp med någonting. Och det tycker jag, ja. Det är den här personen som liksom verkligen fick, alltså som alltid fanns där om det skulle hända någonting. Mm. Den här livlinan man behöver.
0: Men var det någon gång under den här vägen du kände, med vänta nu här, ska verkligen en 44-åring säsongsjobba?
2: Nej, alltså det här blev helt otroligt. För jag levde ju alltså med killar som var i 20-årsåldern. Och sen så bodde vi ju tillsammans. Vi hade ju en fyrumslägenhet. Så vi hade ju vardagsrum och sen så var det ju, ja, 3-4 stycken som bodde i den här lägenheten och jag då.
0: Men det här är superhäftigt, för det här öppnar ju dörrar för fler. Att det är liksom inte för sent att prova säsongsjobba om man liksom har passerat 40 år. Vad sa arbetsgivaren när du hörde av dig?
2: Alltså, nej. Alltså, det var bara lite sådär, men alltså, det var inget som var problem med det. Och sen så tror jag att jag är den typen också som, ja, alltså jag vet inte, men jag träffade nog rätt personer där.
0: Ja.
2: För jag, en kille som jobbade i taxiväxeln, han drog sig till minnes när han flyttade hemifrån och vilka problem han hade med sin liksom mamma och såna här grejer. Så han blev ett jättestort stöd för mig. Alltså, ja. Och sen när min dotter kom och hälsade på, för då var det ju faktiskt så också att hon gick på en friskola.
0: Ja.
2: Så hon fick alltså en veckas extra jullov.
0: Ah.
2: Och så fick hon dubbla sportlov.
0: Åh, vilken
2: och
0: bonus.
2: Och sen så fick hon dubbla påsklov.
0: Ja, du ser.
2: Och alltså det är ju jättekul att en skola kan göra så. För hon hade ju inte, alltså min dotter hade ju inte en mamma som, ja, alltså så.
0: Hon
2: alltså,
0: hade en mamma som säsongade helt enkelt.
2: Ja, ja, men då var det ju så att vi hade en kompis, en killkompis. Som körde öppet spår, eller skidade öppet spår från Sälen till Mora. Så då när hon var där den här extra veckan så fick hon ju alltså följa med honom till starten. Vid 4-5 på morgonen och sen var med honom till han startade.
0: Mm.
2: Ja, det... Och det är också sådana saker som lär mer än vad skolan gör ibland.
0: Ja, men såklart. Det är otroligt inspirerande och underbart att då vet man att det inte är för sent att säsonga om man har missat det. Tusen tack Karin Söderlund för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, och sen har det också lett mig till, det vill jag säga det sista, att jag har flyttat till massa andra ställen. Jag har ju alltså hållit på, detta var ju de två första åren. Och sen så, och nu har jag faktiskt hittat hem, för nu har jag kommit tillbaka till Kiruna. Och nu har jag bott där snart i 7 år.
0: Helt underbart.
2: Och nu är jag hemma.
0: Då tycker du ska ha en helt underbar helg i Kiruna, Karin.
2: Ja,
0: och tack för att du hörde av dig. Underbart, ha det gott.
2: Ja, tack.
0: Hejdå.
2: Hej.
0: Ja, underbart. Man kan också gå in på Facebook, där är det många som skriver. Bland annat så skriver Stefan: i februari så bestämde jag mig att ändra kost och mer motion för att gå ner i vikt. Så jag gick ner från 101 kilo till 75 kilo på 3 månader och sen har hållit vikten sen dess, så att jag är rätt nöjd. Karlavagnen ikväll om när du gör en livsförändring. Jag tycker du ska ta och ringa in. Vi håller på 1,5 timme till här nästan. 020 22 10 30 är numret, 020 22 10 30. Så ring in och berätta. Och som sagt, för dig som då funderar på kanske att göra en livsförändring, så kan ju det här kvällens program inspirera. Men som sagt, hör av dig på 020 22 10 30 och berätta om när du förändrade ditt liv. 020 22 10 30.

0: Exakt så heter Walter Nilssons låt Lukas, Dennis och Farsan som du hör här i P4 Karlavagnen ikväll, där jag vill höra: när gjorde du en förändring i ditt liv? Vad handlar den om? Vad gav den? 020 22 10 30 är numret. Du kan gärna också gå in på vår Facebook-sida och skriva, eller e-posta karlavagnen@sverigesradio.se. Så det är nya då. För jag vet att det här ska vara det nya sättet att kontakta oss i framtiden. Och det är ju det här att man kan delta via Sveriges Radios app. Det är bara att gå in då på Karlavagnens sida där och söka, så finns det en ruta där det står delta. Det går även via webbsidan, Sveriges Radios webbsida, om du går in på Karlavagnen. Men allra helst ringer du på 020 22 10 30 020 22 10 30. Jag vill höra om din livsförändring. Ja, Stockholm, Göteborg, Kiruna, nu i Uppsala. Hej Mattias Lag.
1: Hej Gerard.
0: Allt väl?
1: Allt är mycket väl, tack. Och
0: det är fantastiskt bra. Jag tycker att det är ett så intressant ämne, för att den här stunden vi har på livet kan ju, eller i livet där på jorden, det är ju otroligt föränderligt. Och vi vet ju inte, det enda vi vet säkert är att vi ska dö. Det kan man ju konstatera.
1: Ja. Det vi föds och vi dör.
0: Ja, det, så är det. Men sen vad som händer emellan, det är ju jätteintressant att se hur vi hanterar det och om man törs göra någonting åt det. Så det är spännande att höra alla intressanta berättelser. Hur är det för dig, Mattias?
1: Jag hade ett väldigt, väldigt jobbigt liv fram till ungefär 2018.
0: Okay.
1: Jag, på grund av en ryggskada, så gick jag upp enormt mycket i vikt och hamnade i en väldigt, väldigt hopplös situation. Jag drog på mig en stor, stor övervikt och satt och tröst åt och grejade. Och det slutade med att jag vägde 160 kilo och kunde inte knyta mina egna skor. Jag hade fettlever, jag hade högt blodtryck, jag hade diabetes typ 2 och massor med livsstilssjukdomar.
0: Oj, nu...
1: Är du kvar?
0: Ja, jag är kvar. Det hände någonting där.
1: Ja, det bara försvann. Nej, men jag hamnade i en väldigt, väldigt hopplös situation. Och efter mycket om och men så satt jag och tittade på tv med min fru. Och hon tittade på det här Biggest Loser som var på tv. Och det var det värsta jag visste, eftersom jag själv var tjock. Och hade en hopplös situation. Jag tänkte att det var otroligt lågt underhållsvärde i kraftiga människor som svettades och grinade. Det var min uppfattning. Liksom. Men i slutet på programmet så sa de: sök till nästa säsong. Och då tittade frun på mig och sa: du borde söka till det här. Och jag hade noll lust, men jag hade hört någonstans att det var så 1200 sökande på varje säsong. Så jag tänkte, jag skickar in det för hennes, så hon är tyst.
0: Men handen på hjärtat, Mattias, var det bara för hennes skull här nu?
1: Jag skulle säga 90%, för jag var inte där riktigt.
0: Nej,
1: men jag,
0: okay.
1: Trots att jag var i en fullständigt hopplös situation, att mitt liv var alltså totalt i botten, så hade jag liksom inte energin att ta tag i det, känns det som. Men jag skickade in den där ansökan, och sen så tog det bara 4-5 dagar, så ringde det en människa från castingen på TV4 och sa att du är jätteintressant, vi skulle vilja träffa dig. Och då var det liksom igång, så då kunde jag inte bara fega ur, utan jag åkte till Stockholm och det slutade med att jag kom med och gjorde ju då 2 månader i TV. Och en enorm livsstilsförändring. Jag gick ner 43,8 kilo. Jag gick ifrån riktig soffpotatis till fullt frisk faktiskt. Och det som var en av liksom huvudbeståndsdelarna i Biggest Loser, det var att promenera. Vi promenerade 7 timmar om dagen. Vissa dagar 7,5 timmar om dagen. Och det var inte det roligaste man kan göra, kan jag säga. Så att jag hade som en liten så här tankeexperiment. Att jag fantiserade om hur man skulle kunna göra det där ännu bättre. Och jag visualiserade att jag själv skulle någon gång i tiden skapa liksom som ett center dit man kan åka och hjälpa sådana som mig och de här andra 11 deltagarna. Och varje kväll så la jag mig ner. Jag hade ju ingen aning om hur det här skulle gå till. För jag, på den tiden så sålde jag kaffemaskiner. Jag hade ju noll koll på det här med rehabilitering och sådana här grejer. Utan det slutade med att jag skrev ner i problemform. dietist, du måste vara en dietist där. Okej, måste prata om funktionell näringsfysiologi. Inte bara prata om att äta bättre och röra dig lite mer, som många dietister kanske säger. Nu raljerar jag lite här. Mm. Men just det här problematiserade allting och fick till slut ihop då en hel svart bok som jag hade med mig hem sen efter 2 månader med bekymmer och utmaningar. Och sen så var det väl inte mer med det, men det där satt fast hos mig att för grejen var att jag hade sökt innan Biggest Loser, så hade jag ett par gånger sökt efter ett ställe dit man kunde åka och få hjälp. Liksom. Hjälp mig. Men jag behöver ju hjälp med hela ballerutten, så att säga. Med kosten, med träningen, de behöver ha förståelse för mig. Den situation jag är i och såna här grejer. Och tyvärr så är inte vården världens bästa på det där idag. Det finns säkert vissa regioner, men inte den region jag fanns i just då. Sagt och gjort så... Om vi teleporterar fram oss ungefär ett halvår så ringer en gammal kompis till mig och säger: hörru, så då hade jag berättat det här för honom att jag hade suttit och skrivit på den här boken. Så sa han, varför gör vi inte det här? Det finns ett ställe uppe i Jämtland som heter Salu som Folksam, försäkringsbolaget, har haft som hjärt- och kärlklinik som de ska sälja. Och jag bara, alltså vilken grej. Och ungefär 14 dagar efter det, då åkte vi iväg och tittade på det där stället. Och det låg i en liten by som heter Föllinge. Jag visste inte ens att det fanns
0: en där by jag varit, kan jag tala om. Jag har spelat i Föllinge.
1: Har du gjort det? Ja, men vad trevligt. På hembygdsgården eller på knutpunkten?
0: Ja, jättebra fråga. Det kan jag inte säga, men i Föllinge har jag varit.
1: Det är så litet.
0: Det är jättelitet. Men Kenneth, jag måste bara fråga dig en sak, för det här är så intressant. Alltså om man tittar på, alltså enligt Folkhälsomyndigheten så är alltså 54% av Sveriges vuxna befolkning övervikt 2024. Ja. Det är ganska mycket ändå om man tittar så här. Och då har man ju, när man följer det här så är det ju alltid svårt, alltså om man tar tag i det här så är det så svårt att hålla i. Hur var det för dig direkt du var med, för du gick ju ner så pass mycket i det programmet, kunde du hålla i det här nu då direkt efteråt?
1: Jag höll i det relativt bra, och det var en av de stora punkterna som jag hade i min bok också. Varför går man upp igen, och vad är det, för att vi var 12 personer som var med i Biggest Loser. Mm. Och 10 utav dem gick upp, minst det de hade gått ner, och några av dem till och med lite till. Och det här var ju en springande häst. Varför är det så, och vad kan man göra åt det rent konkret? Liksom? Mm. Och det är någonting som man fick lov att borra väldigt, väldigt djupt i. Att göra en livsstilsförändring, det är bland det svåraste man kan göra. Mm. Det är så många faktorer i en livsstilsförändring. Så att man måste ta hand om alltihop. Du behöver ha en KBT-terapeut eller en terapeut som går in i skallen på dig och tittar, vad är det för pusselbitar där? Man behöver befästa nya vanor. Man behöver lära sig om kost på riktigt. Liksom. Det handlar om att näringsätta kroppen så kroppen inte ropar efter näringsämnen.
0: Och att inte hamna i det här dåliga belöningssystemet som vi lurar oss själva med konstant. Att nej, men nu har jag haft en jobb, nu får jag fasen i mig äta chips.
1: Ja, precis. Ja, men vi är lite felprogrammerade där, brukar jag prata om på mina föreläsningar. Så när vi ska unna oss något, redan som liten söt pojke, då blev jag ivägknuffad med vattenkammat hår och så en ballong till kompisen som fyllde år. Och vad är det första där? Då ska vi fira. Vad är det vi firar? Jo, då är det gräddtårta, det är glass och det är godispåse när man går hem. Vad händer på julafton? Jo, vi överäter. Vi äter 32 olika maträtter, och det är efterrätt, och det är chokladaskar om man får ta från undre lagret, och det är knäck och det är cola och allt. Och påsk, vad gör vi då? Jo, då bär vi iväg ett stort, stort ägg proppfullt med godis till varandra. Till och med på jobbet ställer de upp ett stort ägg fullt med godis. Så att jag anser att man är felprogrammerad. Unnande sätts samman med överätning eller socker. Och där behöver vi lära om. Jag brukar prata om att tänk dig att unna dig ett friskt liv. Det är väl det ultimata unnandet.
0: Absolut.
1: Och för att kunna göra det så behöver vi dels ha kunskap och dels ha verktyg för att göra det. Mm. Och sen ha handfasta strategier. För det är ju så, livets båt gungar då och då. Och då är det lätt om man då har en historik som jag hade att typ tröstäta eller unna mig eller såna här saker. Så behöver jag göra på ett annat sätt.
0: Ja, det är otroligt spännande. Mattias, vi ska ta och lämna dig där. Vi ska hinna med något fler. Men alltså man skulle vilja prata jättemycket med alla ni som ringer. Det här är så intressant. Men jag gillar det du skickar här nu då.
1: Vad kul. Man måste säga en grej på slutet. 1600 personer har jag rehabiliterat sedan 2019.
0: Det är ju fantastiskt. Stort grattis. Och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Stort tack själv,
0: Jan. Ja, hej. Ja, det är underbart. Hej. Mattias Lag alltså. Ja, men fortsätt ringa in till Karlavagnen 020 22 10 30. Jag vill höra om din livsförändring.

0: Victor Lexell, lys på mig här i Karlavagnen ikväll med mig, Arash Stenlund, där jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. 020 22 10 30 numret. Och då säger jag god kväll till dig, Niklas Johansson.
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: Ringer från Kristianstad.
1: Kristianstad kommun, ute i Lindrad, nära Brostorp.
0: Ah, hörru du, hur ser din förändring i livet ut?
1: Min förändring har varit att jag har bott i Malmö i 52 år, liksom i en storstad. Och sen så, jag och min fru letade hus och sånt, så hittade vi ett hus ut i skogen. Och då så flyttade vi ut här till Lindrad och här har vi bott nu i 2 år. Så jag tycker det är en viss förändring. Så vi bor 1 kilometer in i skogen.
0: Wow, men hur kom det så att ni kom på den här idén?
1: Ja, vi har odlat mycket och sånt, haft odlingslott i Malmö och sånt. Och sen så bara kände vi för att flytta ut i skogen. Alltså vi letade hus och sånt här. Vi tänkte, om vi har odlat, arrenderat en lott, så kan vi kanske ha en egen tomt. Och så hittade vi ett hus här, så ett fint trähus och sånt. Så tänkte vi kunde bo här ute, så odlar vi lite på vår tomt och en stor skogstomt. Jag trivs jättebra. Det är det bästa jag har gjort.
0: Men jag tänker att det här kan ju inte vara något tvärt beslut. Bott i Malmö i 52 år. När började den här tanken liksom i dig eller i er?
1: Tanken var några år innan vi letade hus och sånt. Och sen så typ min dotter, våra barn och sånt bor här i Kristianstad, så liksom vill vara nära och sånt liksom.
0: Ah, okej, okay. Så ni har ändå, det var inte, ni har lite några släktingar i närheten.
1: Ja, och sen så, ja, men vill vi förändra lite kanske.
0: Ja.
1: Man vill ha ett fint hus och sen tänkte jag, varför kan man inte satsa i en annan kommun? Vi var på en semester i Önnestad uppe i Kristianstad.
0: Mm.
1: Och då tyckte vi det var jättefint där. Och så tänkte vi, vi såg hur fint det var där och sånt. Vi letade ett hus och tänkte, kanske här kan man bo kanske någonstans. I Kristianstad så hittade vi det här huset. Och sen så var det dyrare och dyrare i Malmö också.
0: Ja, så blir det.
1: En hyreslägenhet. Så, ja, så.
0: Men just det, förmodligen så betalar ni väl säkert lika mycket för att bo i ett hus nu, eller kanske mindre till och med?
1: Mycket mindre. Så att, mycket, ja, mindre. Det är ju självförsörjning med egen bron. Jordbar bron och liksom sånt, och öppna spis och sånt, och liksom mer ett harmoniskt liv när man är lite äldre.
0: Ja, det känns ju som att...
1: Istället för stressen i stan.
0: Ja, det känns som att ni trivs väldigt bra. Men det här med, var ni aldrig oroliga för? Jag menar, man ska ju ändå överleva och sådär. Jag tänker på jobb och annat.
1: Jag är kvar med ett jobb i Malmö, men sen blev det jättejobbigt att pendla liksom.
0: Ja, just det.
1: Så jag bara sa upp mig och sökte ett annat jobb. Här i Kristianstad fick det. Alltså jag sa inte upp mig från jag hade jobbet liksom.
0: Nej.
1: Men jag sökte andra jobb och det var slut, tänkte jag. Det finns...
0: Men Niklas, det är ju också intressant att man kanske inte ska vara så himla rädd. Det kommer att ordna sig.
1: Jag brukar tänka så här, ibland så ska man bara säga upp sig, så brukar jag räkna så 1, 2, 3, 4, bara skriv under och säga upp det.
0: det är en otroligt bra grej. Ja, men det är så härligt att höra, och din fru trivs lika bra.
1: Jag trivs lika bra här. Hon trivs ännu bättre. Det var hennes stora dröm liksom. Men sen så blev det min dröm också.
0: Ja, underbart. Är det bästa, är det lugnet då, och att ni får liksom odla och sådär?
1: Lugnet vi får odla, och sen så, det känns ju, när vi flyttade hit här först, jag skulle få ångest för att jag bott 52 år i Malmö. Men jag fick ingen ångest, det var precis som jag hade kommit hem.
0: Ja. Otroligt fint.
1: Sånt.
0: Otroligt fint.
1: Jag vill bara berätta, jag är lite nervös och ringa för, så jag har lyssnat många gånger.

0: alla vägar typ ringa.
1: Snyggt! Nu tog du också en förändring, Niklas. Du, tusen tack för att du ringde. Vi ska ta och släppa in ekonyheten här. Och du säger ju, man ska inte ångra att man, eller jag menar, man ska inte följa att man är blyg och så. Utan man ska göra det man vill. Tusen tack, Niklas. Du som lyssnar, fortsätt ringa 020 22 10 30. Jag vill höra om din förändring i livet nu, ekonyheten.
2: Här är Ekot. Vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge i Dalarna som lyckades kryssa sig in i riksdagen kommer att inleda sin tjänstgöring i riksdagen från och med måndag. Det uppger han för Ekot.
3: Det var vid ett kort möte i Borlänge idag som Mohammed Ali bekräftade för Ekot att han kommer att vara på plats i riksdagen på måndag. Han vill inte uttala sig på band men säger att han nekar till all inblandning i eventuell valfusk och att han inte har blivit kontaktad av polisen i den pågående utredningen. Ingen person har heller delgivits misstanke om brott i utredningen hittills enligt uppgifter från Falu tingsrätt på fredags eftermiddagen.
4: Mohammed Ali hade plats 9 på Vänsterpartiets lista i Dalarna men valdes oväntat in i riksdagen efter att ha fått över 600 personkryss. Snabbt efter nyheten om hans inval kom medieuppgifter om att polisen utrett misstänkta oegentligheter under förtidsröstningen i Borlänge. Den utredningen hade lagts ner men åklagare beslutade att återuppta den. Vad misstankarna handlar om är oklart, men åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption har sagt att den berör Mohammed Alis kandidatur.
5: Alltså jag kan bekräfta att grundanmälan rör valfusk i förhållande till Vänsterpartiet i Dalarna i Borlänge, så att det finns tydliga kopplingar dit, ja.
3: Mohammed Alis tjänstgöring i riksdagen började egentligen den 28 september, men han var inte närvarande vid riksdagens öppnande utan ansökte om 2 veckors ledighet med hänvisning till den pågående polisutredningen.
2: Reportrar var Kenadid Mohammed, Per Kudo och Hiva Abdelzade i samarbete med P4 Dalarna. De rödgröna partiernas möte på en herrgård på Lidingö utanför Stockholm idag beskrivs som konstruktivt, men det blev inga konkreta besked om regeringsfrågan. Vänsterpartiets krav på ministerposter och Centerns nej till vänstern i regeringen diskuterades överhuvudtaget inte, sa Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist efteråt.
6: Nej, gjorde den inte. Vi pratade bara om det som handlade om dagen idag.
7: En lägesbeskrivning var rubriken för de rödgrönas träff på Högberga herrgård vid inloppet till Stockholm. Men dragningen från en rad olika samhällsaktörer om situationen i landet och världen, ja, det var inte presskåren särskilt intresserad av. De envetna frågorna om hur det går i regeringsbildningen, de fick bara svävande svar. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar verkade ändå nöjd med att mötet alls kunde hållas.
8: Att vi kunde sitta i samma rum idag och prata med varandra om det som facket och Svenskt Näringsliv tog upp här idag till exempel, kunde diskutera det.
7: Har du och Centern kommit närmare varandra på något sätt om er syn på sakpolitiken och vad Sverige behöver och så?
8: Ja, jag tycker att vi har haft bra samtal, jag och Elisabeth, och pratat med varandra här i pauserna. Så jag uppskattar verkligen att vi har kunnat sitta ner i samma rum. Det var bra att vi kunde göra det och nu behöver processen gå framåt förstås.
7: Men om och hur samtal ska fortsätta, det gavs det heller inte några besked om. Någon eftersittning på kvällen blev det i alla fall inte, sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
9: Det är många som har aktiviteter bokade i kvällen, bland annat barnkalas.
7: Okej, men kommer ni fortsätta samtalen här nu efter detta?
9: Exakt hur jag bedömer att bästa sättet är att ta nästa steg i den här processen, det kommer jag reflektera över under helgen.
2: Reporter Mattias Pleijel. Från Panama i Centralamerika som ikväll drabbades av en jordbävning rapporteras nu om skadade byggnader, strömavbrott och inställda flyg. Tsunamivarningen som utfärdades har dock hävts och Panamakanalen 200 km från skalvets epicentrum fungerar som vanligt, rapporterar Reuters. Skalvet uppmättes till 7,7 och flera mindre efterskalv har rapporterats. Det finns i nuläget inga rapporter om skadade personer. EU har fått Kina att gå med på att frivilligt minska sin export av elhybridbilar till EU. Det är ett av resultaten efter förhandlingarna mellan EU och Kina som avslutades i Peking idag. Beskedet är ett viktigt steg för att avvärja risken för handelskrig.
10: We have reached a shared understanding to moderate China's export of hybrids and plug-in hybrids to the European Union. This open the prospect of cutting China's export by more than a half.
11: Det var en uppenbart nöjd europeisk handelskommissionär som mötte pressen i Peking. Kommissionär Maroš Šefčovič sa att Kina och EU enats om att Kinas export till EU av elhybridbilar ska minska. Det finns möjlighet till en halvering, enligt kommissionären. Det här är ett viktigt steg för EU eftersom den kinesiska exporten av laddhybrider till den europeiska marknaden ökat kraftigt efter att exporten av elbilar minskat på grund av EUs tullar. Och bilar är en viktig del i det stora handelsunderskottet som EU har gentemot Kina och som unionen oroas ska hota den egna industrin. EU och Kina har diskuterat handelsfrågan sedan i juni och inför mötet som avslutades här idag i Peking så sa Maroš Šefčovič att han nu vill se konkreta resultat. Men än är inget klart. Nästa vecka kommer EUs stats- och regeringschefer att diskutera vad parterna landat i och hur man från EUs sida ska se på det. Från Peking har man än så länge bara publicerat listan över punkterna som parterna enats om. Moa Kärnstrand, Peking.
2: Andre piloten som attackerade kaptenen på ett flygplan på väg till Tel Aviv i förra veckan hade planerat att krascha planet på Tel Avivs internationella flygplats. Det uppger Förenade Arabemiratens chefsåklagare som utreder fallet. Enligt åklagaren har man hittat bevis för att piloten var inspirerad av Al-Qaida. Kaptenen på flygplanet skadades när andre piloten gick till attack med en yxa. Han övermannades dock av passagerare och besättning som sen kunde nödlanda i Saudiarabien. Så vädret imorgon rör sig ett regnområde in över Götaland, Svealand och Gästrikland. I norra Värmland och delar av Dalarna övergår nederbörden i snöfall. I övriga delar av södra Norrland ökar molnigheten, i norra Norrland soligt. Temperatur från i söder 10-14 grader till i norr omkring 0 grader. Ekot Johan Hellström.
1: Och det här är Karl och Vagnen med mig Gerard Stenlund där vi fortsätter prata om livsförändringar. Som till exempel vår vän, nu försvann det här, vad spännande, jag ska precis berätta om. Jo, det är ju Elin. 2014 så fick hon ett implantat i överkäken och var tvungen att sluta röka. Och för bästa resultat så är det bästa jag gjort efter 50 år som rökare. Men jag vill också höra vad du har gjort för förändring i ditt liv och hur det fungerade och varför. Telefonnumret är 020-22-10-30, 020-22-10-30. Jag önskar dig hjärtligt välkommen. Vi fortsätter ända fram till klockan 12. 020-22-10-30. Jag vill höra om din livsförändring.

0: Kerstin Ljungström och Casino med låten Saltvatten här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund. Det handlar om din förändring i livet. Det är ju många som är starka, kanske möjligtvis, eller lite tuffa och tar det här och hittar en förändring som kanske då blir till det bättre. Ikväll kan vi lugnt säga att alla som har ringt in, de säger ju att man inte direkt ångrar sig, helt enkelt. Men jag vill ju höra hur din livsförändring ser ut. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi åker till Oskarshamn. Hej Siv Ekstrand.
1: Ja, hejsan.
0: Allt väl?
1: Ja då, det är bra.
0: Skönt med fredagkväll, eller spelar det någon roll vilken dag på veckan du har?
1: Inte så mycket, eftersom jag är pensionär så styr jag ju min tid, eller borde styra den egentligen, även om jag fyller den med mycket som styr det också. Så att,
0: jag tycker bara det är så konstigt att man, jag har ju så här, även om jag är ledig och semester, så är det som att helgen är ändå lite roligare än veckodagarna, fast än man liksom, det är som att man har inprogrammerat, jag vet inte.
1: Ja, det beror väl lite på vad man fyller veckodagarna med.
0: Eller hur? Du kanske är duktig på att fylla dina veckodagar. Men det här med förändringar och livet då, Siv, hur har det sett ut för dig?
1: Jag har väl egentligen levt tre olika perioder i mitt liv, skulle jag säga.
0: Ja.
1: Och jag tänker väl som så att man kanske inte ska vara så rädd för förändring. Utan Ibland väljer man förändring och ibland tvingas man till förändring. Men att man försöker att se det som någonting som kan bli början på någonting nytt och någonting annat.
0: Men kan du förstå personer som tycker att det känns lite obehagligt med förändring?
1: Ja, både och. Men vi är ju olika som människor och många kanske tycker att det är tryggt att vara på samma arbete genom hela livet eller bo på samma plats eller sådär. Men, och då kan det bli jobbigt med förändring. Jag är väl den som tycker att det är spännande och intressant att lära och lära nytt. Jag är 70 nu, men jag lär mig nytt hela tiden. Så att jag har levt som sagt tre perioder, en period med man och tre barn i 25 år. Och där gjorde jag ett val till en förändring och skilde mig och ville få ett annat liv.
0: Men var det på grund av vad? Att du inte liksom trivdes i hur livet kändes?
1: Nej, barnen flyttade ut och jag kände att jag hade inte riktigt det jag ville ha. Jag hade inget dåligt äktenskap, inte alls. Men efter 25 år så, ja, det var färdigt på något sätt. Och jag tyckte att jag som lite drygt 50 hade förhoppningsvis ganska många år kvar att kunna utvecklas och göra någonting annat av mitt liv. Och det gjorde jag. Jag flyttade och bodde själv ett år lite drygt och så träffade jag en ny man och kände att jag hade hittat den som jag skulle dela resten av livet med. Men vi fick 5 år och sen blev han sjuk och fick bukspottkörtelcancer. Och det gick ju väldigt...
0: Det är jättespännande, Siv, för att då har ju du egentligen varit med om båda delarna, för jag känner att du känns som en sån person som följer, du lyssnar på dig själv så att säga. Och då valde du efter 25 år att gå vidare. Hur kändes det i dig? Kändes det bra när du valde att avbryta det livet?
1: Alltså, det är ju inget lätt beslut och det är klart att det kan kännas bra på sitt sätt, men samtidigt så känns det ju att hela marken gungar. Hur ska detta gå och vad ska barnen säga och vad ska, ja, det är en massa frågetecken. Men vågar man inte så blir det ju inget annat. Och som sagt, i ett sånt läge kan man ju välja. Välja om man vill ha förändringen eller om man vill välja att vara kvar och kanske försöka skapa en förändring där. Eller ja. Välja att vara kvar.
0: Ångrar du beslutet?
1: Som... Nej, det gör jag inte. Det gör jag inte. Det var rätt beslut för mig.
0: Ja, men det sen då det. Så träffar du då en ny som du beskriver som ja. Din soulmate. Och då gick han bort ja. Efter 5 år. Så då förlorade ja. Du. Hur kändes det då?
1: Alltså det kändes fruktansvärt. Det var ju inget, det var ju inget, ingen valbar förändring, utan det var ju någonting som bara kom. Och vi hade ju massor med planer för vad vi skulle göra med livet framöver. Då var vi knappt 60. Så vi hade ju jättemycket planer för hur livet skulle se ut under resten av livet. Men det var liksom ingenting, det var ingenting som gick att göra någonting åt, och det gick snabbt och jag plötsligt stod jag som änka och ja, allting rasade ju, det gjorde det ju.
0: Men hur, vad hade du för inställning, för det där tycker jag är så intressant, jag brukar prata med personer i min närhet om att vi kan ju som inte... vad ska man säga, vad hade du för inställning till att man faktiskt kan, man kan ju förlora, vi har ju haft exempel här, man kan förlora barn, man kan förlora föräldrar, man kan förlora sin partner.
1: Oh, ja.
0: Och det här vet vi ju, alltså det kan hända. Är det viktigt att ha en sån inställning att saker och ting kan hända, tycker du, eller får man bara ta det när det kommer?
1: Nej, det tror jag inte, man måste ju leva det livet, alltså trivs man i det livet man har så måste man ju leva det fullt ut och inte gå och tänka på att det här kan försvinna. Det tror jag inte man orkar leva på det sättet, utan jag är väl snarare så att när jag gör någonting så gör jag det minst 110% liksom, och då finns det inte något annat som säger att det här är nu och det kanske inte blir så här i framtiden.
0: Men finns det någon motsättning i det då? För att vi kan ju aldrig vara säkra. Att man kan ha den känslan i kroppen att det kan ju faktiskt hända, för så är det ju.
1: Ja, men jag tror att den känslan förtar en del av livet. Även om vi allihopa vet, och vi vet ju allihopa att vi själv har ett slut någon gång, men hur många av oss går och tänker på det dagligen? Liksom,
0: det kan
1: att det här
0: kanske
1: är sista gången jag sätter mig i bilen. Eller det här är kanske sista gången jag dricker ett gott glas vin. Eller, alltså så kan man inte... Eller jag känner att jag kan inte leva så.
0: Nej. Men sen så tappar du då din soulmate där efter 5 år. Vad hände sen?
1: Ja, då var jag ju på ett gungfly. Ett tag, ett par år ungefär innan jag hade bestämt mig för vad jag skulle göra med. Det jag bestämde mig för, det var ju att jag skulle leva. Jag skulle inte bara överleva. Jag kan inte vara 60 år och liksom slå mig till ro och bara tycka synd om mig och tycka att livet är pest.
0: Nej.
1: Så jag bestämde mig ju för att jag skulle leva det liv som vi hade tänkt att leva. Och det var att leva ett ganska fritt liv. Vi hade skaffat husbil och hade liksom planer för det. Så att när det hade gått ett par år och jag hade hunnit bli 61, hade möjlighet att inte gå i pension kanske, men sluta arbeta kunde jag göra. Så då valde jag att göra det och satsa på det här fria livet med husbilen. Jag bytte till en lite mindre husbil och sådär som passade mig själv då. Och så startade jag det livet. Jag flyttade dessutom. Jag bodde ju nere i Skåne som du kanske hör.
0: Ja.
1: Och då flyttade jag upp till Oskarshamn. Jag har ju tre döttrar och den ena, den yngsta, bor här i stan.
0: Ja, just det.
1: Och de har en flicka som hade diabetes sen hon var 2 år. Så att jag kände att här behövdes jag nog mest liksom som stöd och stöttning. Så att det blev Oskarshamn och så blev det husbilsliv.
0: Hur mår du idag då? Hur är ditt liv idag?
1: Idag så ser det helt annorlunda ut. Jag levde det här fria livet, husbilslivet, vinterhalvåret nere i Spanien, sommarhalvåret med husbil, husvagn under någon period och så mycket, mycket liv på camping även på sommarhalvåret, men också mycket tid med familj och så, för de träffade jag inte på vinterhalvåret. Och så såg det ut till förra våren. Och det var väl tänkt att jag skulle fortsätta. Så, var väl planen egentligen. Men precis när jag skulle åka hem från Spanien på våren så får jag veta att ett barnbarn här i Oskarshamn hade blivit väldigt sjuk. Hon hade fått en hjärntumör. Så än en gång kom cancern. Och jag insåg att det var inte läge för mig att åka ner till Spanien igen efter sommaren i det läget. Så jag sålde av där nere. Hittade snabbt en köpare till mitt boende där nere. Och jag åkte hem. Och sen blev det fram till i februari i år. Mycket tid med familjen och stötta och hjälpa till. Det fanns ju en stora syster också där och så då gick ju den största delen av tiden dit. Och jag bestämde mig för att nu ska jag vara hemma. Nu ska jag bo i Sverige. Så att, och jag hade varit lite politiskt intresserad. Eller rättare sagt, jag har alltid varit politiskt intresserad. Men inte tyckt att det var läge. Jag jobbade inom skola som lärare och rektor. Och jag tyckte inte det var läge att jobba med eller satsa på politiken där. Jag tyckte jag skulle vara neutral på något sätt.
0: Och nu har du säkert hamnat det också. Jag måste fråga dig också innan vi avslutar. Hur mår barnbarnet idag?
1: Barnbarnet gick bort i februari.
0: Det blev så.
1: Ja, det visste vi från början att det inte skulle klara sig utan att det var en tidsfråga. Så att tyvärr så blev det så som vi visste. Så nu är jag ju inte lika mycket in i familjen där. Jag finns ju som stöd naturligtvis. Det är ju en hemsk upplevelse att förlora sitt barn.
0: Alltså ja, det är svårt att sätta sig in i. Men alltså det känns ju också, det i allt som har hänt så är det också härligt att höra din berättelse, hur du liksom tänker och hur du lever. Det känns som att du verkligen lyssnar på dig själv.
1: Ja, så nu satsar jag på politik istället och lägger mycket tid på det.
0: Du ser.
1: Och det är rätt så kul och spännande att se att man som pensionär kan faktiskt
0: komma
1: igång med politik. Ja, vara med och påverka. Jag sitter i nämnd, jag sitter inröstad i fullmäktige från och med i höst.
0: Det här skickar ju jättebra signal. Vi har fått två exempel. Man kan jobba som säsongare över 45 och man kan gå in i politiken när man är 60. Du, jag får tacka dig Siv. Ha en underbart trevlig helg.
1: Ja, och var inte rädd för förändring.
0: Det är det vi tar med oss. Det är underbart. Tack så mycket och ha en trevlig helg så hörs vi. Hej.
1: Tack du. Hej.
0: Ring in på 020 22 10 30 och berätta om din livsförändring. Vi har haft helt underbara exempel från livet här ikväll. Och det fortsätter vi med 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Duran Duran med låten Ordinary World.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ja, det handlar om när du gjorde en förändring i ditt liv. Telefonnumret är 020 22 10 30. Nelly Strömberg, god kväll.
2: Hej, god kväll.
0: Ringer från Stockholm.
2: Ja.
0: Härligt. Det där vi började faktiskt den här kvällen. Så vi hinner ju med några fler.
2: Är jag sist nu eller?
0: Nej, du är faktiskt inte det. Vi hinner med fler. Det tror jag i alla fall. Tänk om vi fastnar och så pratar vi en halvtimme med dig. Vi får väl se.
2: Ja, det var ju fantastiskt. Det är andra gången som är på, eller tredje gången som är på radio.
0: Jaha, vad roligt. Mm. Mm. Men du, det här med att förändra sitt liv då, vad har du för exempel?
2: Ja, alltså det är egentligen som ett mirakel alltihopa, för att ja, jag har alltid varit konstintresserad och tecknat och målat och sådär. Och gått olika kurser och förberedande för ja, komma in på konstfack och sådär. Men jag var väldigt ung då. Riktningen blev att jag började med reklam och jobbade på reklambyrå. Och så fick jag barn och så var jag hemma. För jag verkligen ville vara hemma. Mm. Och, men sen en dag så kände jag att ja, men nu är det snart dags att förändra mitt liv. Och vad ska jag då göra för någonting? Och reklamen var, är ju väldigt stressig värld. Och jag hade fortfarande mindre barn, små barn. Eller i alla fall ja, halvvuxna. Mm. Eller vad säger jag? Tonåringar menar jag. Så att jag kände nej, jag ska nog försöka hitta någonting annat. Och så gick tiden och sen plötsligt så får jag ett brev från en person som jag har träffat en enda gång på en kurs. Och uppenbarligen så tog hon notis att hon tyckte att jag var intressant. Och hon skickade nog till väldigt många människor det här brevet. Det var innan mejl, för det här var 35 år sedan. Och det var ett väldigt fint brev och hon beskrev det som att hon ska släppa allting. Hon jobbar som läkare i vanliga fall, men hon vill ta ett års ledigt för att bara måla något som heter Vedic Art.
0: Vad är det för något?
2: Ja, det är en konstform kan säga, eller metodik för att komma igång med sin kreativitet. Så egentligen har det inte så mycket med måleri att göra, okay. Men det lättaste sättet att närma sig sin kreativitet är att måla, det kan ju alla göra. Mm. Även en blind kan måla.
0: Fast mer eller mindre bra. Jag är till exempel helt värdelös.
2: Men det har ingen betydelse för det är själva lyckan. Det är okay. Inte det att det ska bli så tjusigt. Nej. Utan det är själva lyckan att få uttrycka sig. Mm. Ja, så att det är det hela går ut på. Och sen är det då 17 principer som handlar om just den kreativitet, den kreativa fasen genom hela, ja, när man då gör en kanske en målning eller så. Ja. Men egentligen handlar det om ja, vi skulle kunna lika väl stå och diska. Där finns också de här 17 principerna kan man säga. För det, ja. I alla fall så blev jag helt, det är liksom när jag såg det där Vedic Art på, i det här brevet så blev jag alldeles så förbytt. Jag bara kände att dit ska jag. Så då gick jag till min man och sa att ja, men nu måste jag ner till Skåne. Han sa, har du blivit helt tokig nu? Det här går ju inte. Det funkar inte. Men nästa år så kan du väl åka. Och jag var otålig så jag gick två jag hade turen att den här mannen som heter då Kurt Kjellman som startar den här kursen. Han var då i Uppsala så att jag åkte dit på hösten och så gick jag två kurser med honom. Och jag var jätteglad. I andra så hade jag jobbat med konst och uttryckt mig så mycket. Men det här var, jag kände mig så totalt fri. Fri att göra vad jag vill, fri. Ja, det var så magiskt alltihopa.
0: Men var det liksom en känsla då att du på något sätt ville byta liv eller saknar du någonting?
2: Ja, absolut. Jag ville ju hitta vad jag skulle göra i mitt liv. Ja. Och så har jag hållit på med det här i 35 år. Så jag har varit en av dem som är väldigt, väldigt aktiv i Vedic Art. Vedic Art är nu spritt över hela världen. Och finns framförallt i Europa väldigt starkt.
0: Men om jag då missförstår, eller jag ska inte missa, om jag nu förstår dig, så handlar det inte fortfarande om att göra motiv utan att få ut en någonting. Är det så? Jo, eller har du...
2: Det blir ju det med tidens, när man håller på så blir det mer och mer mitt eget uttryck. Det är ju egentligen hela vad Vedic Art går ut på när jag lär en människa som kommer på mina kurser, då är det meningen att man ska få hitta sitt eget uttryck, eller rättare sagt få behålla sitt eget uttryck. Mm. Man inte bara härma Picasso eller någon annan. Det blir lite tråkigt för en själv.
0: Men då kan man konstatera att det här betyder rätt mycket för dig, eftersom att du nu var så, hur länge har du hållit på, så 35 år?
2: 32. 35 år.
0: Ja, ja.
2: Så det har jag varit lärare i 32 år, tror jag.
0: Och det kommer du att fortsätta med nu då hela ditt liv?
2: Ja, resten av mitt liv tänker jag fortsätta med det här. För det är så oerhört givande att se en människa bli så där jätteglad. Precis som jag blev när jag började.
0: Ja.
2: Och kom då ner så småningom ner till Öland och gick kurs där. Och ja, allt som har hänt under årens lopp. Det är så magiskt och så fantastiskt.
0: Underbart. Du, Nelly Strömberg, tusen tack för att jag fick prata med dig.
2: Ja, tack själv.
0: Och ha en trevlig helg.
2: Ja, detsamma.
0: Ja, hej. Ja, vi hinner med fler samtal. Och det handlar ju då om din livsförändring. Vad består den av? Vad hände och hur mår du idag kring det här? Fundera på det och så ringer in på 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Eagle Eye Cherry, Save Tonight här i P4. Det är precis vad jag ska göra. Jag kommer att minnas den här kvällen. Det är så spännande att höra om dina förändringar. För det är det som Karlavagnen handlar om i kväll. 020 22 10 30 är numret. Vi har även fått in... Man har ett nytt sätt att kontakta oss också. Det kan jag ju dra igen här för dig som lyssnar på Karlavagnen ofta. Man kan gå in på Sveriges Radio-appen. Där finns det då ett sätt att kontakta oss. Man trycker bara på delta så kan man skriva där. Så har vi möjlighet att ringa upp er och annat. Men vi har faktiskt Hanna som har hört av sig på det sättet. Hon skriver så här: vi väljer att flytta från Stockholm till Hälsingland för hundarnas skull. Märkligt kan tyckas, men det är inte bara människor som drabbas av stress. Vi har sommarhus i Hälsingland och märker så tydligt på hundarna så fort vi är här att hundarna mår så mycket bättre. Så förhoppningsvis så går flytten för gott sommaren 2027, inte bara för hundarnas skull, men djur visar oftast vägen för människor. Ja, men allra helst så vill jag att du slår numret 020 22 10 30 och berätta om din förändring i livet. Vi åker faktiskt då, på tal om Stockholm, som det här meddelandet var ifrån. Vi landar i Åkersberga, Niklas Holmberg. Hej!
1: Hej på dig!
0: Allt väl?
1: Absolut. Jag vill börja med, jag hörde den där damen från Kiruna.
0: Ja, just det.
1: Och... där börjar egentligen min historia alltså.
0: Som säsongare?
1: Ja, i Riksgränsen. Det var så här, mina föräldrar skilde sig. Jag bodde ensam i Luleå. Ja. Jag var väl 16 år.
0: Ja.
1: Och jag var ganska duktig på att åka skidor. Jag hade tävlat i utförsåkning och var... ja, jag kan säga att jag var medel... ja, måtta i... Jag var ganska duktig i Sverige-eliten, om man säger så.
0: Okej.
1: Och kommer upp till Riksgränsen som 16-åring som liftskötare. Och får ju där bland medelsvensson där de var på sina turiståkningar och ena med det andra. Och jag glänste ju backen, alltså det kan jag ju säga. Jag hade ju från slalomåkning, jag var ju snabbare i fötterna än vad en vanlig motionsåkare var, om man säger så.
0: Ja.
1: Och... där började ju baren då, och jag varit bjuden på, ja, det ena och det andra. Och hur gör du då, hur gör du nu och bla bla bla. Jag varit som en liten stjärna där som 17-18-åring. Där började min alkoholpremiär. Och ja, så att jag brukar skämta lite så här. Ja, när jag slutade tävla utförsåkning så gick det ut för.
0: Just det. Det kan man ju skämta om, men ändå ganska allvarligt. Ja. Underton kan man ju säga.
1: Ja, och sen så flyttade jag ner till Stockholmstrakterna och hade ju barliv och det ena med det andra. Och så hade det varit värre och värre. Och sen var jag bostadslös och så var jag med i Karlavagnen för, ja, jag tror det är 20 år sedan. Nu sa ju din kollega här att det var inte dig jag pratade med, men det var en norrlänning jag pratade med i alla fall. Ja. Då satt jag i en telefonhytt på ett stödboende, för jag var bostadslös och allting var åt, ja, åt, ja, vi behöver inte säga ordet. Och jag hade en underbar, fin människa som jag pratar med fortfarande. Han heter Rickard Mesterton. Han var chef på det här stödboendet på Östermalm där jag bodde.
0: Mm.
1: Och så sa han: Niklas, ska inte du bara jobba någonstans? Och ja, så jag, vars fan ska jag jobba? Jag var ju helt vilsen. Alltså. Jag var ju, ja, hur ska jag säga? Jag var förvirrad. Jag visste ingenting.
0: Mm.
1: Och då hade han någon kompis som sa: kom, vi åker upp till Danderyds sjukhus. Ja, så vad ska jag hit och göra? Jag kanske börjar jobba som vaktmästare här. Och så jobbar där i, jag var väl ett halvår eller någonting. Och så där kom min förändring. Jag gick jobbade en natt och fick ett larm och gick på BB-avdelningen. Och går in och då säger jag ska hämta någonting där. Och jag gick och så sköterska, då sprang där inne på BB mitt i natten. Och så säger de, ja det ligger i slasken. I slasken? Vadå slasken? Ja, då låg det ett inlindat dött barn i slasken. Och jag går upp för trappen, den lång gång upp till kylrummet på Danderyds sjukhus. Och bar det här barnet i min famn. Och där vände mitt liv. Och jag tänkte, jag pratade till det här barnet och sa, men snälla du. Du fick inte vara med om livet och jag som har betett mig så jävla illa. Och så la jag det i kylen. Där small det i huvudet på mig. Sen utbildade jag mig till behandlingsassistent. Jobbat med ungdomar i norra Stockholm i över 13 år. Och sett förändringen på dem. Jag har haft ungdomar som har kommit hem till mig. Som har varit helt vilsna och tacka mig för att jag har hjälpt dem. Och det känns underbart. Mm. Så att förändringar, det är att betyda någonting för varandra.
0: Ja, så framförallt att förändringen betyder något för dig. Men det är också så intressant hur landar vi i de här förändringarna. Och i det här fallet så var det var ju väldigt speciellt, måste man säga.
1: Ja, men från ett lyxliv som jag hade upp riksgränsen och jag var så omtyckt, sen ner i skiten och sen resa sig. Och jag vill tacka den här Richard Masterton som hjälpte mig något så fruktansvärt mycket och gav mig positivitet. För att ge positivitet till en som är inne i missbruk som jag var, det är att push. Det är precis som en idrottsman. Du måste
0: få lite
1: träna både hjärna och kropp.
0: Nej, viktigt och härligt att höra. Och vet du någonting som är så intressant, med, på tal om att du vill tacka den låten som ligger näst här nu, I Had Some Help heter den, med Post Malone och Morgan Wallen. Nu handlar den i och för sig om att man måste vara två för att ett förhållande ska gå i kras. Men jag tänker att vi får byta betydelsen då till han som hjälpte dig.
1: Du vet om en sak, den bästa låten jag vet, det är Torsten Flink med när han går barfota.
0: Ja, just det.
1: Jag reser mig igen. Ja,
0: den handlar om dig nästan, kan man säga.
1: Absolut. Ja, men vet du vad? Ja. Får jag bara avsluta så här?
0: Absolut.
1: Jag vill tacka alla mina kvinnor som jag levt ihop med. Ni är underbara. Jag bor i en liten stuga nu. Jag trivs så in i helvete bra med min ensamhet. Men jag är inte ensam. Utan ni finns i mina hjärtan. Alla tjejer kvinnor som jag har varit tillsammans med.
0: Låter ju fantastiskt. Tusen tack Niklas, och vi tackar för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, du, jag är inte bitter.
0: Nej, härligt. Det låter fantastiskt bra. Ha nu en trevlig helg Niklas.
1: Ja, detsamma.
0: Tack
1: för
0: att du är med. Hej då.
1: Ja,
0: Karlavagnen ikväll om din livsförändring. 020-22-10-30 ringer du. Fundera, vi hinner med något samtal till här, så tar vi och lyssnar på I Had Some Help, Post Malone, Morgan Wallen.

Det där, det var Alex Warren, nej, Post Malone, Morgan Wallen heter de förstås, I had some help, som vi på ett sätt då ändrade meningen i, bara för att vår kära Niklas som ringde in här fick hjälp av en person som betyder mycket. Och det här kan ju innebära, när man gör förändringar i livet, så kan ju personer i ens närhet som ställer upp betyda jättemycket. Jag vill höra om din livsförändring, och telefonnumret är 020 22 10 30. Det går ju också bra att skriva på vår Facebook. Så Anneli Eriksson skrivit: jag gifte mig när jag var 25, skilde mig när jag var 35, var singel i 2 år, sen så träffade jag en ny man genom en kontaktannons i tidningen slutet på 90-talet. Jag flyttade till Värnamo, sen bodde jag i Malmö några år och sen så flyttade jag till Kalmar i 19 år. I Kalmar stad så flyttade jag 6 gånger på 19 år. För 2 år sedan så flyttade jag till Jönköping, så jag har ändrat mitt liv många gånger. Väldigt nyttigt att göra det. Man lär sig mycket på det. Vi träffar nya vänner och allt jag har gjort tillsammans med min särbo sedan 29 år tillbaka. Jag tror jag har flyttat färdigt nu, men den som lever får se, det skriver Anneli Eriksson. Det här är Karlavagnen och jag vill höra om din livsförändring. Telefonnumret är 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: ska vi se, vi har med oss en person här som gärna vill vara anonym, visst kan det stämma?
1: Ja, det stämmer bra det. Du kanske känner igen mig på rösten, vi har pratat förut.
0: Jaha, ja.
1: Men det är så här att jag är en anonym alkoholist kan man säga, eller nykter alkoholist. Så ja. Med AA, det är därför jag inte vill gå ut med någon namn.
0: Nej, men det är ju ingen fara. Du, berätta, hur har din förändring sett ut?
1: Det var ju så här att jag har väl druckit alkohol i hela mitt liv, vill jag på säga. Men när jag blev pensionär och flyttade från utlandet och hem till Sverige så blev det började bli mer och mer och eskalerade så att det i slut blev det ohållbart.
0: Men det här är så spännande, för det här vet vi att man kan hamna i, men att ta sig ur det här är ju inte alltid så självklart. Vad var det som gjorde att du kunde kliva ur?
1: Så här var det, att jag försökte ju gång på gång att, så att det är bara att inte handla. Om jag inte har någonting så kan jag inte dricka, så enkelt är det ju. Men det gick ju inte dagen efter, då var man ju på bolaget och handlade i alla fall. Jag insåg ju till slut att det går inte. Och så pratade jag med min läkare om... Det var nog andra sjukdomar också. Så gick igenom en medicinlista. Och så säger han så här att ja, den här medicinen ska man inte ta om man dricker alkohol. Skojar med mig. Jag dricker allt vad jag orkar varje dag. Jaha, då ska vi kanske ta bort den då. Ja. Och då sa jag så här att jag skulle egentligen vilja komma in på 12-stegsprogrammet på behandling. För det hade jag hört om. Och det var en släkting till mig som hade varit på ett behandlingshem. Mm.
0: I 12-stegsprogrammet. Ville du bli nykter då?
1: Ja, jag ville inte fortsätta med det livet jag
0: och för
1: hade.
0: Och för att vi ska förstå här, hur mycket kunde du dricka per dag?
1: Ja, allt vad jag orkade.
0: Ja, men hur mycket det är? Det är så svårt att veva.
1: Ja, men i sprit så jag säger en kvarting och så några öl per dag.
0: I snitt alltså. Ja, det är inte klokt.
1: Det är ganska mycket.
0: Men tog du det in då på det här behandlingshemmet?
1: Ja, då fick jag komma på hemkommunens öppenvård på utredning. Och då bestämde jag mig för att vara 100% ärlig. Mm. Och säga som det var, hur mycket jag drack, när jag drack och allting. Och de hade ett frågeformulär och så räknade de ihop poäng. Och då kom jag ut på grovt missbruk. Mm. Och det var läkaren också som sa att du får kontakta kommunen. För jag kan hjälpa till med mediciner och sånt där. Så
0: nu får du avsluta på 30 sekunder. Vi måste, för nu de släpper in ekot här. Men vad hände då? Blev du nykter då, till slut?
1: Jag har varit nykter i 1 år och 10 månader. Och jobbar i AA och jobbar i stegen och försöker hjälpa andra. Och hjälper mig själv på det sättet.
0: Och det funkar bra?
1: Det funkar, och det är en dag i taget och aldrig ta det första glaset. Och så en dag i sätt sen det.
0: Alltså så snyggt jobbat skulle jag vilja säga.
1: Och så säger jag till mig själv varje morgon, idag ska jag inte dricka alkohol, vad som än händer. Då behöver jag inte tänka mig på alkohol.
0: Det får bli avslutningsorden. Tusen tack för att du var med och ha en trevlig helg och lycka till i fortsättningen. Kör hårt.
1: Ja, men. Tusen tack.
0: Vi har haft fantastiska medhjälpare här ikväll i Slussen. Renata Dos Santos, Tolga Adjutsel och på sociala medier Saga Åkerlind. Tekniker Magnus Kjellson och producenten, hon heter Freja Lanto Heldebro. Vi har musik som har lagts av Maria Ensell. Jag heter Gerard Stenlund och jag önskar dig som lyssnar en mycket, mycket trevlig helg.
2: Här är ekot. Det blev inga konkreta besked om regeringsfrågan vid de rödgröna partiernas möte tidigare idag. Vänsterpartiets krav på ministerposter och Centerns nej till vänstern i regeringen diskuterades överhuvudtaget inte. Det sa Centerpartiets ledare Elisabeth Tand Ringqvist efteråt.
3: Nej, gjorde den inte. Vi pratade bara om det som handlade om

0: dagen idag.
1: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar verkade ändå nöjd med att mötet alls kunde hållas.
2: Att vi kunde sitta i samma rum idag och prata med varandra om det som facket och Svenskt Näringsliv tog upp här idag till exempel, kunde diskutera det.
3: Reporter Mattias Plejel. Vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge börjar tjänstgöra i riksdagen på måndag, det uppger han för Ekot. Efter att han kryssats in i riksdagen har en utredning om misstänkt valfusk återupptagits. Ali nekar till inblandning och säger att han inte kontaktas av polisen. Ingen är hittills delgiven misstanke om brott. Tre unga män som går på internatskolan i Sigtuna anhölls idag misstänkta för brott mot tre personer under 18 år som också går på skolan. Åklagaren bekräftar att två av dem är anhållna misstänkta för grova sexuella övergrepp och grova olaga tvång. Och en är misstänkt för misshandel och olaga tvång. Det är oklart hur de ställer sig till anklagelserna. I USA bekräftar nu president Trump att Katie Zachariah blir hans nya pressekreterare efter Caroline Leavitt som lämnade posten i augusti, det rapporterar AFP. Zachariah är advokat och politikkommentator med nära band till MAGA-rörelsen. I sociala medier beskriver Trump henne som lojal och briljant. Ekot vid midnatt med Alexander Ivanovski.
4: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ophelia. Taylor Swift med The Fate of Ophelia i din radio. P3 och P4 har nu ett program som heter Vaken i Eten, och här håller vi på med önskemusiken att det kommer vi göra ända fram till klockan 6. Massa musik kommer spelas. Jag, Kalle, är det som sköter spakarna i detta nu, och så kommer Robert Frank vid senare också med mer önskemusik. Temat är fritt i natt, så att du kan önska vad du vill. Ha bara en god motivering. Utveckla gärna ditt svar och berätta varför du vill höra låten. Du kan skicka din önskan till mig på mejlen vaken@sverigesradio.se, eller så smsar du till 72250, inleda med vaken kan du göra. Och så finns vi också i appen Sveriges Radio. Det gäller att gå in i spelaren och klicka delta, så kan du skriva in till oss. Eller ringer du? Det tycker jag är mysigt. 020 99 55 00, det är telefonnumret du kan ringa för att nå vår röstbrevlåda. 020 99 55 00, alltså. Patrik, han skriver: kom precis hem från en konsert med Carola. Missade finalen, detta på grund av färdtjänst, berättan. Men jag vill då att du gärna spelar mig Främling med Carola.

Carolas främling i P3 och P4. Jag får ett meddelande från Lena som skriver: jag har precis sett Oasis, Don't Look Back in Anger på en streamingtjänst, alltså den där dokumentären. Och det påminner mig om när jag och min styvmamma var i Cardiff under deras andra återföreningskonsert. Jag tror det var 2025. Nu är hon och hennes man i Las Vegas faktiskt, detta för att se bandet Metallica. Så då får jag ta och önska Oasis alldeles för mig själv, ja. Och då vill jag gärna höra låten med Oasis, Little by Little.

Är det verkligen Don't Look Back in Anger? Jag tror inte det. Va? Jo, det är det. Men det är inte Little by Little. Så den ska vi såklart ordna så att Lena får det hon faktiskt önskar. Vi byter till den där låten Little by Little istället.

Little by Little med Oasis. Vi tar oss vidare till en önskan som kom in från Jan. Han skriver: jag önskar en som jag aldrig får höra. Det är en låt med Roger Whittaker. En låt som heter New World in the Morning. Snälla, kan du spela den?

New World in the Morning med Roger Whittaker, där vi tar oss vidare nu till Paul McCartney. En låt som Ann-Kristina önskat som heter Days We Left Behind. En väldigt fin låt enligt Ann-Kristin, och han sjunger den så väldigt bra. Strångt gjort av en 84-åring.

0: Paul McCartney med Days We Left Behind här i P3 och P4. Dags nu tycker jag att lyssna in oss på vår röstbrevlåda dit du kan höra av dig på 020 99 55 00 och önska en låt. Fick in ett meddelande där som låter sig så här och någonting. Vi lyssnar efter.
1: Ja, hej. Jag heter Ingrid. Jag vill gärna höra Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper. Jag tycker att den är så underbar.

0: Hårdrock i P4.
1: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
2: I've arrived, you know, I'm here.
1: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
3: That's it. I don't need anything else.
1: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9.
4: Hårdrock i P4.

What's Love Is med Sanna Nilsen här i P3 och P4. Roger skriver ett sms till 72250, inleder med vaken så här i önskenatten och önskar en klassisk countrylåt. Det är Achy Breaky Heart med Billy Ray Cyrus. Efter en lång dag ute i blåst och regn under dagen så passar den här.

Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart. Vi fortsätter på country-temat nu med Kristinas önskelåt. Det är för den som kanske kan vilja dansa lite. Jag går på line dance och den här låten är bra. Jag har lärt mig den. Att dansa till den här.

Jill Johnson, Rose Garden. Det viktigaste i ett förhållande det är att ställa upp för varandra, skriver Staffan. Vissa tycker tydligen att det främst gäller den andra. I längden straffade sig. Karma, ni vet. Därför vill jag att ni spelar låten Grenade med Bruno Mars.

0: Bruno Mars med Grenade här i P3 och P4. Caroline Åslund där i studion, hallå där.
1: Hej.
0: Du, hur ser det ut i trafikläget? För du är ju från trafikredaktionen, ska sägas.
1: Mm, jag tittar mig runt omkring och söker bekräftelse, men jag behöver ju inte göra det. Jag vet att jag är från trafikredaktionen.
0: Ja, du vet det. Ja, det är bra. Stadigt. Ja.
1: Det var väl lite bök och stök inledningsvis utav kvällen, kan man väl säga. Just nu är det väldigt lugnt. Det jag har att berätta om är en singelolycka som inträffade i Västmanland för ett tag sedan, men där det nog fortfarande är avstängt, i alla fall i norrgående. Det handlar om riksväg 56 om man vill köra från Västerås mot Sala. Vid den norra avfarten till Berga så pågår det arbeten. Nu är det bärgning utav bilen som man väntar på.
0: Just det. Mm. Om man stöter på patruller under natten så är du redo på att svara?
1: Mm, på 020 999 444.

Maria Jane Smith med Leave My Head. Jag jobbar som lokförare, skriver Filip. Kör just nu tåg söderut mot Gävle och senare Stockholm. Vet att det regnat kopiösa mängder längs ostkusten och stora delar av södra Sverige det senaste dygnet. Vet att många kollegor på järnvägen är ute och stretar i mörker, regn och rusk. Och skulle därför vilja pigga upp natten med den passande dängan Rytmen av ett regn med Millas mirakel. Önskar mina kollegor och alla andra som lyssnar en trevlig natt.

Rytmen av ett regn i P3 och P4. Jag får in ett meddelande på mejlen vaken@sverigesradio.se eller om det var i appen Sveriges Radio när man klickade på delta där i spelaren. Ska låta vara osagt, men det står i alla fall. Hej bästa vaken med P3 och P4. Efter en tuff arbetsvecka och helgen äntligen här, så varför inte höra den fantastiskt härliga låten av Ella Langley. Bästa hälsningar från två trogna nattugglor som lyssnar på vanlig gammaldags radio på FM-bandet. Vi vill höra Shoes in Texas.

0: Ella Langley, låten heter Choosing Texas. Här är P3 och P4 får du den. Nu får du röstbrevlåda 020 99 55 00.
1: Hej, jag skulle vilja höra låten Atom med Lovet och Little Excel. Hej då.

0: Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen, så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sverige.

0: Casey Musgraves med låten Mexico Honey. Här är P3 och P4. Dags nu att lämna över till Ekot och nyheterna. Alexander står redo med dem.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I USA säger president Trump att han och Vladimir Putin enats om stora ryska dieselleveranser till USA och världsmarknaden, rapporterar Bloomberg. Trump hävdar att priserna ska sjunka snabbt. Beskedet kritiseras av Ukrainas president Zelensky som säger att rysk energihandel förlänger kriget. Sverige nu. Fackförbundet IF Metall är redo att gå ut i strejk för att stötta Kommunal i kravet om kortare arbetstid för de som jobbar oregelbundet. Det säger IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson.
4: Ja, det kan betyda att vi är beredda att lägga ner arbetet för att den här frågan ska lösa sig.
5: Konflikt helt enkelt.
4: Ja, alltså det är alltid den yttersta effekten av att parter inte lyckas lösa en fråga. Jag förväntar mig att de löser den här frågan och att det inte ska behöva bli konflikt. Men det är klart att så är det. Om det behövs så är vi redo.
3: Och som vi rapporterade tidigare idag kommer ett av Kommunals viktigaste krav

0: vid den kommande avtalsrörelsen vara att deras medlemmar som jobbar heltid på kvällar, nätter och helger inom exempelvis äldreomsorgen ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin som de haft sedan länge. Södra Panama skakades under kvällen av två kraftiga jordskalv med magnituderna 7,7 och 6,6 plus flera efterskalv, det rapporterar AP. Byggnader har rasat och evakueringar har genomförts i landet. Inga dödsfall har rapporterats, men flera uppges har skadats. Tsunamivarningar i hela Centralamerika utfärdades men hävdes efter några timmar och Panamakanalen är fortsatt öppen. Panamas president kallar jordskalvet som drabbat landet för en stor katastrof. Och med det sätter vi punkt för Ekot klockan ett. I studion Alexander Ivanovski.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Petra Marklund, mitt hjärta är en rebell i din radio så här några minuter efter ett. I studion den här natten är Kalle Johansson och Robert Frank. Vi håller på med önskemusik fram till klockan 6. Temat i natt är fritt. Du får gärna vara med och bidra med en låt om du vill. Du kan ju göra det på massa olika sätt. Du kan ju till exempel mejla då vaken@sverigesradio.se. Du kan höra av dig till dig på våra sociala medier eller gå in i appen Sveriges Radio och klicka medverka, eller förlåt, delta i spelaren, så kan du nå oss därigenom. Eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Och så finns vi på telefon också. Gammal hedlig telefon med sladd, om du nu har en sladd. 020-99-55-00 är telefonnumret i alla fall. Tala in ett meddelande efter pipet kan man göra. Då har jag sagt det, och så kan jag också säga att Kenneth skulle gärna vilja höra en låt med peps. En låt som man blir riktigt glad över att höra. Med en väldigt fin text dessutom. Vi klarar oss nog ändå, heter den.

Peps Persson i din radio när vi tar oss vidare i natten med en, ja, kanske inte lika fullt så glad låt utan en stilla ballad faktiskt. På söndag så är det ett år sedan min mor gick bort, skriver Björn. Och det var hennes önskan att få den här låten spelad på sin begravning och det gjorde den också. Vore fint att få höra Björn Skifs och låten Håll mitt hjärta.

Björn Skifs och låten Håll mitt hjärta. Önskenatten som har fritt tema i natt tuffa vidare. Och nu ska vi ta in ett meddelande som kom in på mejl. vaken@sverigesradio.se tror jag bestämt. Det är Eva som skriver Unchained Melody med The Ridges Brothers. En så fin låt från tiden när det begav sig. Man dansade och livet lekte. Eva i Köping. Whoa.

Veronica Maggios 17 år. Jag kollade på vår älskade musikskatt. Jag tror det var avsnitt 3 eller 4. Då hon i alla fall var med i programmet. Väldigt spännande att få höra om det där albumet Satan i gatan som det heter. Detta var ju då samtidigt som Oskar Lindros, hennes ex, släppte massa låtar. Jag tror det var Klappar och slag albumet hette. Och det var ju då, ja, de blottade sin relation tillsammans. Det var väldigt fint att höra dem i den här intervjun av Magnus Broni alltså. Finns att titta i SVT Play om du vill se vår älskade musikskatt. Vi ska ta oss vidare från 17 år och då tar vi oss till en önskan som jag får in av David. Han skriver: jag önskar att ni spelar Jag saknar dig med Ulf Lundell. En fin låt med en text om hösten som bara han kan beskriva. Ja, lite tankar om kärlek är i låten också. Det brukar ju vara det med Uffes låtar.

0: Önskenatten är du lyssnar till i P3 och P4. Jag får in meddelande från väldigt många personer. Det tycker jag är mysigt. Du är varmt välkommen att höra av dig också, om du inte redan gjort det. Smsa 72250, inleda med vaken kan du göra. Eller ringer du på 020-99-55-00. Det är alltså telefonnumret till vår röstbrevlåda. Jag tycker faktiskt att vi tar lyssning efter på ett sådant nu.
1: Men hej i natten. Det här är Berit från Gävle. Jag skulle bli så glad om jag fick höra "Jag tänker leva tills jag dör" med Mikael Wiehe och Olle Jönsson. Tusen tack och god natt.

Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?

Uffe, som David kallar honom. Det är alltså Ulf Lundell och Göteborgs symfoniker med låten Jag saknar dig här i P3 och P4. Sara, hon skulle vilja höra en låt med sitt favoritband som hon har lyssnat på genom hela livet. Det är bandet The Hooters och en låt som alltid får henne på väldigt bra humör. Det är låten Satellite.

The Hooters, Satellite, här är P3 och P4. Jag får ett meddelande från pensionären Ann-Britt som skriver: jag skulle så gärna vilja höra en låt med Simon Superti, en härlig låt som man hör väldigt sällan. Undrar om ni kanske kunde ta och spela den där med Simon Superti som heter Somna om.

Simon Sperti med Somna om. Hej på er i Vaken med P3 och P4. Jag skulle vilja höra Maxida Märak med sin senaste låt Tack och förlåt. En vacker låt och text som talar för sig själv. Och Maxidas fantastiska sångröst målar en underbar bild av det hela.

Maxida Märak med tack och förlåt. Jag skulle vilja hälsa till alla tidningsbuder där ute, skriver Sanna i Hedemora. Idag är det tidningsbudens dag och jag skulle vilja höra Don't Bring Me Down med Electric Light Orchestra. Hej, hej!

Ghost med He Is. Fått meddelande från Eva. Önskar jag inget. Jag önskar få höra en låt med Dolly Parton. Jag fick höra den här versionen för absolut första gången en kväll på en stor AV ute på lokal i Sundsvall. En ung tjej som hette Caroline sjöng den versionen på utestället. Så vacker. Dolly Parton och låten I Will Always Love You.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Andre piloten som försökte kapa ett flyg på väg mot Tel Aviv i förra veckan ska ha planerat att krascha in i Tel Avivs internationella flygplats. Det hävdar åklagaren i Förenade Arabemiraten enligt landets statliga nyhetsbyrå. Planet ska under tumultet ha störtdykt innan andre piloten övermannades av passagerare och flygpersonal. Åklagaren uppger att piloten ska ha varit inspirerad av 11 september-attackerna och ville döda så många som möjligt. I USA bekräftar nu president Trump att Katie Zachariah blir hans nya pressekreterare efter Caroline Leavitt som lämnade posten i augusti, det rapporterar AFP. I sociala Zachariah är advokat och politikkommentator med nära band till MAGA-rörelsen. Årets lilla Tranströmerpris gick i år till femteklassaren Agnes Jonsson i Västerås.
3: I höstens mörker har jag tystnaden tala, vårt bortglömda språk.
0: Så lät årets vinnardikt och det var över 600 femteklassare som var med i tävlingen där de skrev varsin haiku. Och den vinnande dikten har nu ristats in i en gatusten som senare i höst ska läggas på Tranströmerplatsen utanför stadsbiblioteket i Västerås.
3: Och fast fortfarande väldigt chockande att min dikt som jag har skrivit kommer ligga där i flera år.
0: Vinnaren av årets stora Tranströmerpris gick till författaren Ann Jäderlund och under en skoldag besökte hon den vinnande klassen för att prata om dikterna.
4: Det var väldigt fint. Jag hade gärna stannat längre och hört ännu mer om deras haiku-dikter. Jag älskar när barn skriver poesi. De är de rätta poeterna.
0: Maria Bergström, P4 Västmanland.
2: Och med det så rundar vi av Ekots nyhet.